0: kvalifikacija za Ligu Evrope. Podsećamo, šampion Srbije slavi u Beogradu sa 3-0. Direktan prenos utakmice obezbeđen je na drugom programu naše televizije. Drugi srpski predstavnik u evropskim takmičenjima, Partizan, dočekaće od 21 čas španski Hetafe u revanšu play-offa kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije. U prvom susretu u Španiji crno-beli su izgubili sa 3-1. Prenos meča Partizan Hetafe možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 11 do 20 stepeni, dnevna do 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.
1: Radio Beograd 1.

0: tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na teritoriji Srbije dalje aktivno više desetina požara na otvorenom. Vatrogasci u Deliblatskoj peščari, gde je vatra zahvatila gotovo 4000 hektara, uspevaju da stabilizuju situaciju. U požaru na Goču kiše je ublažila neka žarišta, ali i dalje problem jak vetar. U Vranju, u požaru kod mesta Lukova, zahvaćeno oko 1000 hektara trave i niskog rastinja, nema ugroženih objekata. Na planini Stolovi, iako je bolje nego prethodnih dana, požar još nije lokalizovan. Kod Lebana vetar otežava gašenje požara. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavljaju raspravu po amandmanima na rebalans budžeta za ovu godinu. Juče su završili načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, na kojoj je glavna tačka bila predlog rebalansa budžeta, a potom su prešli na raspravu pojedinostima. Poslanici opozicije, obrazlažući amandmane, kritikovali su predloženi budžet, smatrajući da bi novčana sredstva trebalo preusmeriti na druge oblasti. Poslanici vladajuće stranke i ministar finansija odgovaraju da je budžet pre svega usmeren na poboljšanje životnog standarda građana. Razorne poplave i klizišta pogodili su područje između Nepala i Kine. Stradalo je najmanje 160 ljudi, a oko 1000 stranaca turista je nestalo. Zbrisana su čitava naselja, mnogo je odsečenih sela, uništenih puteva i mostova, naročito u nepalskom okrugu Rasua uz granicu sa Tibetom. Ljudi iz nižih oblasti evakuisani su na bezbednija mesta. U toku su velike operacije spasavanja. Kineski predsjednik Xi Jinping pozve na sveobuhvatnu potragu za nestalima i jačanje sistema ranog upozoravanja nakon razornih bujičnih poplava i klizišta na granici Nepala i Tibeta. Uzrok ledene lavine najverovatnije je kolaps glečera usled topljenja. Ruske trupe napale su brod koji je isporučio vojnu opremu Ukrajini i 3 rezervoara za gorivo koje koristi ukrajinska vojska u luci Izmajlu Odeskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U napadu ukrajinskog drona na autobus u Luganskoj oblasti, koju kontroliše Rusija, poginulo je 9 osoba, saopštio je regionalni guverner. Ukrajinske snage pokrenuli su i napad dronovima velikih razmera na logistički centar kompanije Wildberries u Kotovsku. 9 teško povređenih u Amorskom gasno-hemijskom kompleksu prevezeno je u Moskvu. Fudbaleri Crvene zvezde igraće od 19 časova protiv Viktorije u Plzenju, revanš utakmicu play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Podsećamo, šampion Srbije slavi u Beogradu sa 3-0. Direktan prenos utakmice obezbeđen je na drugom programu naše televizije. Drugi srpski predstavnik u evropskim takmičenjima, Partizan, dočekaće od 21 čas španski Hetafe u revanšu play-offa kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije. U prvom susretu Španiji crno-beli su izgubili sa 3-1. Prenos meča Partizan Hetafe možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 11 do 20 stepeni, dnevna do 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.
1: Radio Beograd 1.

0: Noćni program. Radio Beograd 1.
1: Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na teritoriji Srbije dalje aktivno više desetina požara na otvorenom. Vatrogasci u Deliblatskoj peščari, gde je vatra zahvatila gotovo 4000 hektara, uspevaju da stabilizuju situaciju. U požaru na Goču kiše je ublažila neka žarišta, ali i dalje problem jak vetar. U Vranju, u požaru kod mesta Lukova, zahvaćeno oko 1000 hektara trave i niskog rastinja, nema ugroženih objekata. Na planini Stolovi, iako je bolje nego prethodnih dana, požar još nije lokalizovan. Kod Lebana vetar otežava gašenje požara. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu po amandmanima na rebalans budžeta za ovu godinu. Juče su završili načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, na kojoj je glavna tačka bila predlog rebalansa budžeta, a potom su prešli na raspravu u pojedinostima. Poslanici opozicije, obrazlažući amandmane, kritikovali su predloženi budžet, smatrajući da bi novčana sredstva trebalo preusmeriti na druge oblasti. Poslanici vladajuće stranke i ministar financija odgovaraju da je budžet pre svega usmeren na poboljšanje životnog standarda građana. Razorne poplave i klizišta pogodili su područje između Nepala i Kine. Stradalo je najmanje 160 ljudi, a oko 1000 stranaca turista je nestalo. Zbrisana su čitava naselja, mnogo je odsečenih sela, uništenih puteva i mostova, naročito u nepalskom okrugu Rasua uz granicu sa Tibetom. Ljudi iz nižih oblasti evakuisani su na bezbednija mesta. U toku su velike operacije spasavanja. Kineski predsjednik Xi Jinping pozve na sveobuhvatnu potragu za nestalima i jačanje sistema ranog upozoravanja nakon razornih bujičnih poplava i klizišta na granici Nepala i Tibeta. Uzrok ledene lavine najverovatnije je kolaps glečera usled topljenja. Ruske trupe napale su brod koji je isporučio vojnu opremu Ukrajini i 3 rezervoara za gorivo koje koristi ukrajinska vojska u luci Izmajlu u Odeskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U napadu ukrajinskog drona na autobus u Luganskoj oblasti, koju kontroliše Rusija, poginulo je 9 osoba, saopštio je regionalni guverner. Ukrajinske snage pokrenuli su i napad dronovima velikih razmera na logistički centar kompanije Wildberries u Kotovsku. 9 teško povređenih u Amurskom gasno-hemijskom kompleksu prevezeno je u Moskvu. Fudbaleri Crvene zvezde igraće od 19 časova protiv Viktorije u Plzenju revanš utakmicu play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Podsećamo, šampion Srbije slavi u Beogradu sa 3-0. Direktan prenos utakmice obezbeđen je na drugom programu naše televizije. Drugi srpski predstavnik u evropskim takmičenjima, Partizan, dočekaće od 21 čas španski Hetafe u revanšu play-offa kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije. U prvom susretu u Španiji crno-beli su izgubili sa 3-1. Prenos meča Partizan Hetafe možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 11 do 20 stepeni, dnevna do 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.

0: Biće da je prošao skoro ceo jedan vek od kada je Laurence Kerr Olivier prvi put stupio na londonsku scenu u nekom od Šekspirovih komada. On će 8. februara 1925. godine u drami Henry IV. Izgovoriti čitave dve replike u liku sudskog izvršitelja i još 20 kao lik kraljevog sina Tomasa. Tada mlad i, neki će govoriti, nezainteresovan, Laurence Olivier će kod publike, ali i kritike, proći gotovo neopaženo. I niko neće ni slutiti da se upravo u tom trenutku rađa karijera jednog od najvećih glumaca svih vremena i jednog od najvećih tumača Šekspira na sceni i na filmu.
1: A danas i na radiju, Laurence Olivier, naš gost iz prošlosti.
2: Welcome to the theater, to the magic, to the fun.

0: proslaviti zahvaljujući majstorstvu improvizacije Lorenza Olivijea.
1: Štampa će ga dočekati lovorikama. Pisaće da je to bio jedan od najbolje ikada izvedenih Hamleta. Čak će i hvaliti onaj umilni glasić Vivien Leigh, kojem je kamerna atmosfera samo pomogla. Ispalo je da se tu u Danskoj sve podesilo baš tako kako

0: Hollywood.
1: Počeci su kao i uvek podrazumevali tranziciju, što je u slučaju pionirskih poduhvata Laurensa Olivijea u Hollywoodu podrazumevalo odvajanje od glumačkih navika i manira koje je izgradio na britanskim pozornicama ili bar njihovo prevazilaženje. Trebalo je pojmiti da se u hollywoodskim studijima stvarala zabava i da tu nije bilo mnogo prostora za dramski intelektualizam sa kojim se Olivier saživeo u mladosti.
0: Prvi ugovor potpisao je sa RKO studijom kasnih 20-ih tokom jednog gostovanja s predstavom Privatni životi u Njujorku. Tada je možda i pomislio da ga tamo negde čekaju brzi četvorotočkaši sa širokih kalifornijskih bulevara i ozarena lica mladih glumica, što se obrazima lepe uz njegovo na filmskim plakatima ispred tek otvorenih bioskopskih sala.
1: No, to se nije odmah obistinilo, jer mu prvi filmovi neće pružiti mnogo. Ipak, povratak u prostrane komplekse hollywoodskih studija, kartonske obrise svih mogućih svetova koje su gledaoci želeli videti, uslediće već sledeće godine.
0: U periodu od 1930. do 1932. godine, on će snimiti svega tri filma, što je bilo premalo za ono vreme. O razlogu tako nesigurnog filmskog početka Laurens Olivier će često govoriti i uvek kao krivca navoditi samog sebe. On je verovao da Hollywood tih ranih godina nije bio za njega i njegovo pozorištem određeno glumačko biće. Verovao je da su njemu predodređene uloge klasičnih likova u klasičnim komadima, pred publikom koja je želela visokoparni artizam, a ne zabavu, kako se to sa druge strane okeana često podrazumevalo.
1: U svojoj autobiografiji on će mladoga sebe opisati kao nadobudnog glumca koji je postupao kao tipični arogantni Britanac na tim snimanjima i katkad držao čitave tirade kojima bi obezvređivao rad svih koji su stvaranje filmova živeli drugačije od njega. Verovatno je to bio razlog zašto ga pojedini producenti nisu voleli, uključujući i Sema Goldvina, osnivača čuvenog MGM-a i do danas možda najvećeg hollywoodskog producenta. On je kritikovao Olivijea na setovima, govoreći da je previše teatralan i da će ga njegovo preglumljivanje koštati.
0: Uprkos svemu tome, Olivier će uspeti da prevaziđe sebe i to će ga dovesti u poziciju da ostvari

0: svoju prvu veliku ulogu u Hollywoodu 1939. godine. Pojavit će se tada namrgođen kraj kamina u ulozi čuvenog Heathcliffa u Orkanskim visovima Williama Wylera, a u produkciji upravo MGM-a. Odatle će uslediti samo uspesi, jer će ga odmah potom Hitchcock staviti pred kameru zajedno sa John Fontaine u Rebeki, da bi se iste godine na velikom platnu Hollywooda pojavio u ulozi novopridošlog na balovima razigranog neženje gospodina Darcy-a u adaptaciji Gordosti i predrasude Jane Austen.
1: Iako već tada izdvojen kao jedan od vodećih hollywoodskih glumaca, tek će mu istoimena uloga u Hamletu, koji je sam adaptirao i režirao, doneti Oscara.
0: No, pored postavljanja Šekspirovih komada na film po kojem će ostati prepoznatljiv, ostaće zapamćen i njegov glumački diverzitet nakon što se otrgne maske hollywoodskog lepotana u poznim godinama. Tako će se oprobati i u vrcavoj komediji Princ i plesačica iz 1957. godine, gde će platno deliti sa tada najpopularnijom Marilyn Monroe, ali i u Kubrickovom Spartaku kao neponovljivi Marco Licinije Kras 1960. gde će se istaći kao besprekorni tumač zlikovca, slično onome što je pokazao u Richardu III. Par godina ranije.
1: To će naročito doći do izražaja pred kraj njegove karijere, kada nas bude očarao izvedbom doktora Kristijana Zela u Maratoncu iz 1976. sa Dustinom Hoffmanom, ali i kao doktor Mengele u Momcima iz Brazila 1978.
0: Sve ovo ukazuje na to da Laurence Olivier nije ostao nedorečen u Hollywoodu, da nije bio samo epizodista željan malo avanture u odmoru od britanskog teatra. Ispostavit će se da nije bio ni samo lepotan Goldwyn Mayerovih ljubavnih spektakala, niti samo proklamovani glasnogovornik Šekspira na velikim platnima. Naprotiv, bio je veliki hollywoodski glumac u svemu onome što to podrazumeva.

0: osnivanje nacionalnog teatra.
1: Početkom 1963. godine, Laurence Olivier fokus je usmerio ka biranju saradnika i formiranju tima za projekat osnivanja i kasnijeg vođenja Nacionalnog teatra u Londonu. Desna ruka bio mu je George Devin, sa kojim je godinama već radio u Royal Court teatru. Bio je to ambiciozan poduhvat, a za neke čak i rizičan, jer je Olivier odabrao da se udalji od tradicionalnog pristupa, već u početku se približivši progresivnim britanskim intelektualcima.
0: Sa druge strane, nije bila tajna da je u svesti imao moskovski hudožestveni teatar kao savršen primer uspešnog nacionalnog ansambla. Želeo je da prati sve aktivnosti u vezi sa projektom, tako da je preuzeo na sebe mnogo više od uloge upravnika.
1: Za neke očekivano, prva produkcija kojom je otvoren Nacionalni teatar bio je Hamlet sa Peterom O'Toolom u glavnoj ulozi, tek pristiglim iz afričkih pustinja sa seta Lorenza od Arabije.
0: Znao je Olivier šta je potrebno da bi se privukla publika, ali je znao i da je potreban izvestan napor i požrtvovanje kako bi se postiglo sve ono što je inicijalno zamislio. Trudio se da postavlja izazovne drame, bilo da su one klasici ili savremeni tekstovi, ali i da njegovu trupu uvek čine glumački velikani, makar i kao gostujući izvođači.
1: Jednako mu je značajno bilo i da se zgrada Nacionalnog teatra podigne, pa je učestvovao i u njenom građenju, posećivao i pratio radove, iako otvaranje nove zgrade 1976. neće dočekati, jer će se sa pozicije upravnika povući 3 godine ranije.
0: Nije bilo zahvalno biti osnivač i upravnik prvog britanskog nacionalnog teatra, kao što nije bilo lako objediniti sve velikane ondašnje scene u jedan ansambl. Premda u tome nije uspeo, on je znao koju ideju zastupa čak i onda kada su na njegov račun stizale samo kritike. Nije krio svoje verovanje da publika često u pozorište dolazi samo radi glumaca, a ne radi predstave.
1: Ipak pokušao je da ubedi javnost u to da dramu treba gledati drame radi. I takav je ostao do kraja, verujući da u Nacionalnom teatru, kakvim ga on zamišlja, postoji samo ansambl i njegova zajednica, a ne pojedinci i njihova slava.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Henry Petty.
1: Sve je počelo gotovo u isto vrijeme kada i objava rata. I dok se on kotrljao Evropom, Britanci su sa druge strane kanala vjerovali da lice i glas mladog Laurence Olivier postoje baš da bi uzdigli kraljevski nacionalni duh i pokazali njihov uglađeni prkos.
0: Bila je to čitava vojna kampanja, čiji su uvod bili Olivierovi radijski govori adaptiranih Šekspirovih stihova 1942. Doga je kraljevska vojska u blatnjavim kaki uniformama slušala u rovovima afričkih ratišta. Svi su verovali da se time dizao borbeni moral, pa su značajna sredstva usmerili ka njegovoj prvoj filmskoj produkciji, a samim tim i režiji Šekspirovog Henrija V. tokom maja i juna 1943.
1: Olivier će kasnije pisati da je bilo nešto privlačno u činjenici da je Šekspirovo delo moglo biti iskorišćeno kao propagandni projekat. On je pored svega znao da njegov film nije služio samo kao poziv na okupljanje za britanski narod, već je, a tu je trebalo da progovori njegovo artističko umeće, podrazumevao i prikaz svevremenske teme, vođe i časti u okvirima rata, ali i njegove brutalnosti.
0: U suštini, adaptacija je ostala verna originalnom Šekspirovom tekstu. Međutim, ono što se odmah izdvojilo, bila je Olivierova upotreba novovremenih filmskih tehnika, kojima je nastojao da značenski dubok narativ ispuni bojom, tako da se svako može uživeti u njegov prikaz.
1: S jedne strane, sve je vrcalo zadivljujućih borbenih scena snimljenih na otvorenom, dok je s druge, Laurence Olivier insistirao na intimnim trenucima introspekcije u liku britanskog kralja, onako kako je to Šekspirovom tekstu i pogodovalo.
0: On je uspeo svojom pre svega glumačkom izvedbom obuhvatiti složenost lika i prikazati transformaciju Henrija V. od harizmatičnog vođe koji okuplja svoju vojsku pred bitku do konfliktnog monarha koji se bori sa težinom svojih odluka. No, Laurence Olivier je bio specifičan i u ulozi režisera po prvi put u životu. Jašući svoga konja Blanša Kinga, obilazio je set u Irskoj gdje će snimiti onu čuvenu scenu bitke kod Azenkura.
1: Bio je to vizuelno raskošan film, snimljen u živopisnom tehnikoloru sa doslednim prikazom srednjovekovne Engleske, njenih visokih dvoraca, zelenih brda i na oko netaknute prirode. Borbene scene su bile posebno koreografski zahtevne, toliko da je neretko on kao režiser morao davati primjer svojim glumcima obećavši im da će sve što od njih bude tražio da rade, on prvi uraditi u duhu kakvog kaskadera.
0: Na koncu je Laurence Olivier upravo takvim pristupom i energijom kojom se dao naveo publiku da se kroz film suoči sa moralnim nejasnoćama rata i nezahvalnom ulogom vođe koju neko mora preuzeti. Pritom se nije plašio da prikaže užase rata, te da tako oblikuje oštar kontrast između slavne pobede i razornih posljedica koje ona u ratu podrazumeva.
1: Svi će se uvek setiti brojčane inferiornosti vojske Henrija V. nasuprot silnim Francuzima i svi će sa ponosom pomisliti kakvo je to veliko stradanje, ali istovremeno i veliki uspeh bio. Jednako kao što se može reći i za Olivierov film.
0: Od tog trenutka bilo je gotovo vojnički određujuće i jasno u kom će smeru njegova karijera dalje ići, jer će uz sve pohvale publike biti ovenčan nagradama i priznanjima, a sve kao simbol nacionalne pobede u tehnikoloru.

0: Hamlet.
1: Prvog dana nove 1947. godine, u jednom trenutku vidno preokupiran izvesnom idejom, Laurence Olivier telefoniraće u Cirih svom prijatelju kako bi mu saopštio da je doneo odluku o kojoj su ranije raspravljali, da će producirati i režirati adaptaciju Šekspirovog Hamleta.
0: Za Olivia je to pitanje bilo, prema njegovim rečima, sad ili nikad. I ako bismo sagledali njegovu karijeru u tom konkretnom trenutku, mogli bismo reći da boljeg trenutka nije ni bilo.
1: Snimanje je počelo u maju, u pomalo neočekivanoj tajnosti. Laurence Olivier nije dozvoljavao da bilo ko od stranaca bude na setu studija u Denamu. Razlog za to nije ležao u potrebi da se čitava produkcija pokrije velom misterije, već je specifična tehnika snimanja i upotreba novih kinematografskih postupaka to zahtevala. Desmond Dickinson, direktor fotografije Hamleta, kasnije će svedočiti da za 30 godina bavljenja kinematografijom nije radio na filmu koji je imao toliko problema.
0: Sniman je u crno-beloj tehnici kao kontrast pređašnjem Henriju V. Sam Laurence je tvrdio kako je Hamlet za njega suptilno nijansirana grafika i da je Šekspir tu istupio kao rezbar ljudskih sudbina, za razliku od punobojnog Henrija V. Ali će godinama kasnije priznati da je razlog za to ležao u tehničkom problemu koji se pokazao kao nerešiv. Kritika će kasnije apostrofirati kako je upravo crno-bela tehnika pomogla u postizanju maglovite i turobne atmosfere čitavog prostora.
1: Kamera je sve vreme snimanja u studiju bila na kranu koji je obigravao oko seta i time pokazivala nestabilnost i nesigurnost Šekspirovih likova. Olivier je po prvi put vežbao korišćenje kamere u pokretu među sivim zidinama Elsinora sa njenim večitim zaustavljanjem, uz dugotrajni fokus na Gertrudin krevet, onako psihoanalitički, proisteklo iz čitanja Ernsta Jonesa, kako je to vreme i nalagalo. Godinama kasnije, on će govoriti da je oduvek bio uveren u to da je Hamlet bio žrtva, istina potpuno nesvesno, Edipovog kompleksa.
0: Negde sredinom decembra 1947. godine ekipa je konačno napustila studio i usmerila se na montažu i editovanje materijala koji će na kraju biti sveden na traku od 155 minuta. Na prvu projekciju čekaće se sve do maja iduće godine, kada je održana premijera u Odeon teatru na trgu Lester, kojoj će prisustvovati cela kraljevska porodica.
1: Kritika će ga već od početka hvaliti, mada je bilo i onih pomalo uznemirenih specifičnim rezovima i pokretima kamere. No, bez obzira na to, film Hamlet Laurencea Olivijea će od Venecije do Hollywooda pokupiti sve značajne nagrade. Naposletku je ovenčan Oscarom, ujedno i prvim za britanski film, ali i za film van američkog područja.
0: Bilo je to priznanje da je uspeo da uvede atmosferu klasične renesansne tragedije u savremeni svet, što je, iako to možda nikada nije priznao, bila njegova unutrašnja potreba.

0: Detinjstvo.
1: Rođen kao treći po redu, najmlađi sin najmlađeg sina, Lawrence Kerr Olivier je od svoje rane mladosti bio pod uticajem oca. Za njega se govorilo da je bio strog i nadasve hladan čovek. Sveštenik koji je nasledio generaciju duhovnika iz svoje familije, te isto očekivao i od svog naslednika. Bio je štedljiv do prekomernosti, pa se Lawrence sećao da se gotovo od svog rođenja 22. maja 1907. godine u Dorkingu uvek kupao treći po redu, u istoj vodi u kojoj bi se prvo kupala starija sestra, a nakon nje i stariji brat. U takvim okolnostima se Lawrence vezao za majku Agnes i tu osjećajnost koju će od nje preuzeti nosiće kroz ceo život i sve svoje uloge.
0: U neku ruku se može govoriti da je već od ranog detinjstva nastojao da se igra drugačije od ostale dece. Sećao se da mu je otac pomagao u izgradnji prve improvizovane scene od odbačenih limenki, starih zavesa i velike drvene kutije, na koju bi se popeo i igrao i pevao po čitave dane, neretko svoje izmišljene ili negde viđene dečije predstave, izvodeći ih za svoju porodicu i prijatelje. Simbolički gledano, i u samoj crkvi u kojoj je njegov otac službovao, Lawrence je igrao svoju ulogu mladog pomagača.
1: Često se u sećanjima vraćao i sceni iz detinjstva u kojoj bi video malog Lawrencea kako maše starijem bratu Richardu dok isplovljava put Indije na čitavih 9 godina. Videvši tada u bratovu odlasku i svoju budućnost, postavio je pitanje ocu:
0: kada ću ja za Dikijem?
1: A dobio je odgovor koji će odrediti njegov kasniji život, ali i svetsku kinematografiju.
0: Govoriš gluposti,
1: rekao mu je tada gotovo proročki.
0: Ti ne ideš u Indiju, nego na scenu.
1: To je značilo da se potreba za glumom, za ulogom koju bi na sebe preuzeo, kod Lawrencea oduvek uočavala. Ne bi bilo netačno reći i da ga je rani gubitak majke, kada je imao 12 godina, samo dodatno usmerio ka glumi.
0: Lawrence Olivier će u godini nakon majčine smrti otići u školu Svetog Edvarda u Oxford i tamo nastaviti svoje opšte, ali i glumačko obrazovanje. Kako je ulazio u tinejdžerske godine, njegovo interesovanje za glumu samo se produbljivalo. Uporedo sa školom bio je i u horu crkve Svih svetih, gde je usavršio svoje vokalne veštine i razvio strast prema klasičnoj književnosti i drami.
1: Tih godina je postizao male uspehe, a često se za njega moglo čuti i da je pomalo neotesan, kako je to govorila njegova školska drugarica, kasnije i partnerka na sceni, glumica Peggy Ashcroft. I tada u školi i kasnije kao student mogao se viđati sa povrnutim rukavima košulje, nemirno zatalasane kose, energičan i uvek veoma mršav.
0: Ta neobuzdanost će ga verovatno i dovesti do uloge Puka u Šekspirovom Snu letnje noći, koji će biti postavljen 11. decembra 1923. godine u njegovoj školi. Svi će svedočiti da je baš taj veseli duh bio odraz Olivierove mladalačke nevaljalosti, njegove vragolaste pojave koja se neretko cerekala tokom samih izvođenja.
1: Tako će i u autobiografiji napisati da je tada bio potpuno bez mozga, sa svojom slabošću za kikotanjem na sceni. No moglo bi se reći da Lawrence Olivier, kao da je još vrlo mlad, osjećao kako se iz njega oslobađa silni glumački potencijal koji je uistinu nosio u sebi i kojeg je sve više postajao svestan. Godine 1924. Lawrence Olivier će dobiti stipendiju škole scenskog govora i dramskih umetnosti u Londonu i time će i simbolički, ali i faktično, okončati godine svog odrastanja i nevaljalstva koje ga je krasilo, jer će sve nakon toga biti profesionalni uspesi koji bi bez takvog detinjstva moguće bili drugačiji.

0: Gluma je posao kao bilo koji drugi, govorio je Laurence Olivier. Gluma je tehnika, veština koja se uči.
1: Koliko god drugi govorili da on nije bio glumac emocije i tananih osjećanja, nego uvežbani tehničar koji je svoju telesnu posturu znao da podesi tako da odražava sve potrebe lika kojeg igra, ili da je grudi širio onoliko koliko mu je potrebno da se dah u njima zadrži tokom čitavih monologa, dok mu glas vibrira tačno onoliko glasno kako bi ga čuli u poslednjim redovima galerija britanskih pozorišta. Koliko god se trudili da to istaknu, a umanje sve drugo, Olivier bi ih pitao, a zar je drugačije trebalo biti? Zar se emocija samo tako može prosuti pred publiku bez trunke tehničke stabilnosti?
0: Za njega je to bila virtuoznost zanata kojem je pripadao, jer je verovao da uistinu velikog glumca uspešnim čini njegov talenat, ali se i on mora razviti u veštinu koju treba da prati jedna skrivena, jedva vidljiva mrva sreće i, na koncu svega, vera u sopstvene mogućnosti i smisao posla kojim se bavi.
1: Verovao je da glumac mora da stoji postojan pred publikom kao bronzom uobličen kip. Možda baš kao oni koje će on dobiti po čitavoj Britaniji nakon konačnog spuštanja zavese.
0: Govorio je jednom prilikom da mu se desilo, kada je već imao 70 godina, da izađe na scenu i oseti blokadu. Da se strah u njemu toliko nakupi da mu noge zadrhte. Da mora kolege da zamoli da ga ne gledaju u oči kako bi mogao da iznese predstavu do kraja. Trajalo je to bar neko vreme, možda i čitavu pozorišnu sezonu. I istrajao je u tome, iako je posle svega mogao i samo da se povuče.
1: Međutim, on je trajao na tim daskama i borio se do samoga kraja. Možda do onog 11. jula 1989. Jer tada se i pozorišna sezona završila i on je mogao otići.

tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na teritoriji Srbije dalje aktivno više desetina požara na otvorenom. Vatrogasci u Deliblatskoj peščari, gde je vatra zahvatila gotovo 4000 hektara, uspevaju da stabilizuju situaciju. U požaru na Goču kiše je ublažila neka žarišta, ali i dalje problem jak vetar. U Vranju, u požaru kod mesta Lukova, zahvaćeno oko 1000 hektara trave i niskog rastinja, nema ugroženih objekata. Na planini Stolovi, iako je bolje nego prethodnih dana, požar još nije lokalizovan. Kod Lebana vetar otežava gašenje požara. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu po amandmanima na rebalans budžeta za ovu godinu. Juče su završili načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, na kojoj je glavna tačka bila predlog rebalansa budžeta, a potom su prešli na raspravu pojedinostima. Poslanici opozicije, obrazlažući amandmane, kritikovali su predloženi budžet, smatrajući da bi novčana sredstva trebalo preusmeriti na druge oblasti. Poslanici vladajuće stranke i ministar financija odgovaraju da je budžet pre svega usmeren na poboljšanje životnog standarda građana. Razorne poplave i klizišta pogodili su područje između Nepala i Kine. Stradalo je najmanje 160 ljudi, a oko 1000 stranaca turista je nestalo. Zbrisana su čitava naselja, mnogo je odsečenih sela, uništenih puteva i mostova, naročito u nepalskom okrugu Rasua uz granicu sa Tibetom. Ljudi iz nižih oblasti evakuisani su na bezbednija mesta. U toku su velike operacije spasavanja. Kineski predsjednik Xi Jinping pozve na sveobuhvatnu potragu za nestalima i jačanje sistema ranog upozoravanja nakon razornih bujičnih poplava i klizišta na granici Nepala i Tibeta. Uzrok ledene lavine najverovatnije je kolaps glečera usled topljenja. Ruske trupe napale su brod koji je isporučio vojnu opremu Ukrajini i tri rezervoara za gorivo koje koristi ukrajinska vojska u luci Izmajlu u Odeskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U napadu ukrajinskog drona na autobus u Luganskoj oblasti, koju kontroliše Rusija, poginulo je 9 osoba, saopštio je regionalni guverner. Ukrajinske snage pokrenuli su i napad dronovima velikih razmera na logistički centar kompanije Wildberries u Kotovsku. 9 teško povređenih u Amurskom gasno-hemijskom kompleksu prevezeno je u Moskvu. Fudbaleri Crvene zvezde igraće od 19 časova protiv Viktorije u Plzenju, revanš utakmicu play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Podsećamo, šampion Srbije slavi u Beogradu sa 3-0. Direktan prenos utakmice obezbeđen je na drugom programu naše televizije. Drugi srpski predstavnik u evropskim takmičenjima, Partizan, dočekaće od 21 čas španski Hetafe u revanšu play-offa kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije. U prvom susretu u Španiji crno-beli su izgubili sa 3-1. Prenos meča Partizan Hetafe možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 11 do 20 stepeni, dnevna do 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.

0: Kaže mi žena prošlog vikenda, pitaju dece u koju kafanu idemo na ručak. Nemoj samo da bude neka koja nije pet friendly. Znaš da uvek vode i kuće. I rekli su da ona od prošlog puta ne dolazi u obzir jer nije bila ni kids friendly.
1: Dobro, dobro. Naćemo nekog gde primaju kerove, a ovo drugo ne razumem. Pa svaka kafana prima decu. U čemu je problem?
0: Pa problem je u tome, kaže mi žena, što kafana treba da ima i animatora za dete ili bar neki ograđen prostor sa igračkama da nam se unuče ne dosađuje za stolom. A šta da im prenesem? Gde idemo?
1: Prvo, nije gde, nego kuda idemo. A drugo, prenesim da hoću da sedim sa svojim unučetom za istim stolom, a oni neka ga u zabran meću kad idu sa svojim društvom u kafanu. Ja ću da budem taj animator. Kao da je to neki posao. Samo treba da voliš dete i da pričaš s njim i eto ti animacije. I tamam počnem da se spremam kad će opet moja žena.
0: Deca kažu da ne znaju šta je to zabran.
2: Zabran je šuma, pašnjak ili lovište u koji je pristup zabranjen za sečenje drva, napasanje stoke, lov ili druge radnje prema dogovoru onih koji zabranom upravljaju. Zabran može biti ograđen ili se njegove granice mogu obeležiti posebnim rastinjem ili oznakama na drveću ili pašnjaku. U prenesenom značenju zabran je tema ili oblast kojom se ne može baviti niko, sem onoga koji na to polaže isključivo pravo. U savremenom govoru reč zabran najčešće se sreće kao naziv za izletište kraj Obrenovca ili kao ime nekog ugostiteljskog objekta.
3: Srpski na srpskom.
0: Košutjak je, na primjer, bio dvorski zabran sve do 1903. godine. To je bilo dvorsko lovište, ograđeno hrastovim prućem i otvoreno za Beograđane. Znalo se šta se sme, a šta se ne sme, pa su još 1867. godine postavljene prve table sa natpisom: zabranjuje se cveće i zasade po parkovima i u šumi i celom topčiderskom ataru kidati, mimo staza i putova ići, po parkovima spavati, nečistoću i nerad činiti, kao i pse u košutnjaku voditi. A sad, kučiće vodimo i u kafane. Dobro, dobro, tako je vreme. Ali ako je kafana pet friendly i ja hoću da budem deda friendly sa svojim unučetom, recim da ćemo u kafanu bez igraonice, kažem tako ženi, i nastavim da se spremam, a ona će opet.
4: A onda bi deca radije da mi dođemo kod njih na binžovanje neke serije, da ih ne uhvati cringe od tvog deda friendly ponašanja.
2: Binđavanje je opsesivno, maratonsko gledanje televizijskih serija u jednom dahu. Izraz se ustalio od 2013. godine kada je kompanija Netflix, koja pruža usluge streamovanja multimedijalnih sadržaja preko interneta, počela sve epizode jedne serije ili njene sezone da postavlja istovremeno, što je omogućilo njihovo preuzimanje i gledanje prema ličnom planu, a najčešće zaredom. Binge je engleska reč, potiče iz 19. veka i izvorno znači napiti se, utopiti se u alkoholu. Posle Prvog svetskog rata njeno značenje prošireno je na prejedanje i preterano uživanje u svemu, a cringe je takođe engleska reč, od skora nam je ušla u jezik i prevodi se kao prenošenje srama, o čemu ćemo govoriti sledeći put.
0: Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Vatrogasci u Deliblatskoj peščari uspevaju da stabilizuju situaciju, aktivan požar u selu Lukovo kod Vranja. U Kraljevu dan žalosti povodom pogibije 5-godišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Razorne poplave i klizišta u Nepalu i Kini, najmanje 160 poginulih, požar u bolnici u Pakistanu usmrtio 15 beba. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras igraju revanše play-offa za evropska takmičenja. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U Srbiji je i dalje aktivno više požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, poznatoj po ruži vetrova, gde se i narednih dana očekuje jak vetar. Naselja su bezbedna jer su prokopana 84 km protiv požarnih pruga. Situacija je stabilnija nego prethodnih dana, rekao je za naš program načelnik operativnog centra sektora za vanredne situacije Milan Kocić.
1: Jako je specifična situacija budući da je površina zaista ogromna i vi onda imate ovaj situaciju da smatrate da su neki delovi žarišta potpuno ugašeni, da su potpuno mirni i onda se uz neku promenu ili vetra ili povišene temperature ponovo jave, naprave neki drugi problemi ili izazovu prenos vatre na delove koji još uvek nisu opožareni. Nešto je povoljnije nego prethodnih dana, ali sam opet jako oprezan za bilo kakve prognoze budući da nas tokom vikenda očekuje jaka košava, to može da pokvari sve planove.
0: Iz vazduha pomoć pruža ruski Iljušin, koji je do sada izbacio blizu 1 000 000 litara vode. Kod Lukova u blizini Vranja 3 dana gori oko 1000 hektara trave i niskog rastinja. Nema ugroženih objekata, a vatrogascima pomažu meštani, komunalne službe i Srbija šume. Ništa lakše nije ni podno radan planine. U selu Slišane kod Lebana više od 30 vatrogasaca sa čitavog juga i dalje se bori sa vatrom koja ugrožava domaćinstva, kaže Nenad Cimić, načelnik odeljenja sektora za vanredne situacije za Jablanički okrug.
2: Usled veoma jakog vetra nepristupačnog terena došlo i do brzog širenja požara, pa je samim tim iziskivalo i povećanje snage i ljudstvu i tehnike. Evakuisani su 8 meštanina sela.
0: Komandant vatrogasno-spasilačke brigade u Kraljevu, Pero Luković, izjavio je da je situacija na planini Stolovi nešto stabilnija.
3: Požar na planini Stolovi, mesto zvano Čiker, još nije lokalizano, ali situacija na terenu u odnosu na prethodne dane je mnogo bolje.
0: Posadu slovačkog helihoptera obišli su predstavnici MUP-a i ambasador te zemlje Mihajl Pavuk. Zbog složenosti situacije na terenu i slovački i češki letači odlučili su da produže boravak u Srbiji. Za obnovu uništenog područja biće potrebne godine, a za pojedine šume i decenije, izjavio je za RTS dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Branko Stajić. Pre toga, kako kaže, mora se uraditi procena štete i sanacija terena.
4: Sva ta polusuva, izgorela, poluizgorela stabla se moraju ukloniti i posjeći. Mora se detektovati stepen njihovog, da kažemo, intenziteta štete od požara. Ovo je jako dobra ideja da se i država uključila zajedno sa javnim preduzećem da se ubrzaju proces donosenja sanacionog plana koji inače traje 3 meseca po zakonu. 2 meseca pripremaju svi podaci da se napravi jedan jedinstven specifičan sanacioni plan koji bi obuhvatio i taj deo zaštićenog područja, deo sanacija potreban za lovište koje se nalazi tu, da imamo lovnu divljač i životinje i za deo koji se nalazi pod šumama.
0: Slušate Jutarnji dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će inovaciono-edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije i prisustvovati prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Početak posete predviđen je za 10 časova. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu po amandmanima na rebalans budžeta za ovu godinu. Juče su završili načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, na kojoj je glavna tačka bila predlog rebalansa budžeta, a potom su prešli na raspravu u pojedinostima. Poslanici opozicije, obrazlažući amandmane, kritikovali su predloženi budžet smatrajući da bi novčana sredstva trebalo preusmeriti i na druge oblasti. Poslanici vladajuće stranke i ministar financija odgovaraju da je budžet pre svega usmeren na poboljšanje životnog standarda građana. Sednica će početi u 10 časova. U Kraljevu je dan žalosti povodom pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu osumnjičenom da je izazvao nesreću. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. U istrazi će biti ispitani svedoci, pribavljeni nalazi i mišljenja veštaka medicinske i saobraćajne struke. Najmanje 15 beba poginulo je u požaru koji je izbio u bolnici u Islamabadu. Tragedija se dogodila u Pakistanskom institutu medicinskih nauka. Prema nezvaničnim informacijama, požar je izazvao kvar u sistemima klimatizacije. Zbog tragedije, premijer Pakistana Shehbaz Sharif naredio je hitnu istragu i suspendovao ministra zdravlja. Detaljnije u prilogu Nebojše Kotlajića.
5: Smrt beba je potresan i nepopravljiv gubitak, kažu očevici. U trenutku izbijanja požara na odeljenju ginekologije bilo je 16 novorođenčadi. Samo jedno je spaseno.
6: Odmah smo požurili u stepenice kad smo saznali da odeljenje gori. Gust dim nas je sprečio da do njega dođemo.
5: Požar je najverovatnije izazvao kvar na sistemu klimatizacije, a zatim su se zapalili priključci i instalacije za kiseonik.
6: Pokušao sam da dođem do svoje porodice, ali me obezbeđenje zaustavilo. Uprkos tome što su nas zaustavili, drugi su pokušali da se probiju unutra i spase nečije dete.
5: Ovo je jedan od najsmrtonosnijih požara u pakistanskim bolnicama. Stradanje tek rođenih beba ponovo je pokrenulo oštre kritike na račun pakistanskog zdravstvenog sistema, koji se godinama suočava sa ozbiljnim problemima. Loša primjena propisa o zaštiti od požara i zastarela oprema čest su uzrok nesreća u javnim objektima širom zemlje.
0: Razorne poplave i klizišta pogodile su područje između Nepala i Kine. Stradalo je najmanje 160 ljudi, a oko 1000 stranaca turista je nestalo. Zbrisana su čitava naselja, mnogo je odsečenih sela, uništenih puteva i mostova, naročito u nepalskom okrugu Rasua uz granicu sa Tibetom. Ljudi iz nižih oblasti evakuisani su na bezbednija mesta. U toku su velike operacije spasavanja. Iran i Oman postigli su dogovor o podeli Ormoskog moreuza i prihodima koje on donosi, ali ključni plovni put neće biti ponovo otvoren ukoliko Sjedinjene Američke Države ne prihvate njihove uslove, saopštila Iranska revolucionarna garda. Dve države su nedeljama povremeno vodile pregovore o kontroli pomorskog saobraćaja kroz Moreuz, kojim je pre početka rata u februaru prolazila petina svetskih isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa. Ruske trupe napale su brod koji je isporučio vojnu opremu Ukrajini i tri rezervoara za gorivo koje koristi ukrajinska vojska u luci Izmail u Odeskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U napadu ukrajinskog drona na autobus u Luganskoj oblasti koju kontroliše Rusija poginulo je 9 osoba, saopštio je regionalni guverner. Ukrajinske snage pokrenule su i napad dronovima velikih razmera na logistički centar kompanije Valberis u Kotovsku. 9 teško povređenih u Amurskom gasno-hemijskom kompleksu prevezeno je u Moskvu. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković biti promoter specijalizovane izložbe Expo 2027 u Beogradu. Ugostio ju je u predsedništvu, između ostalog poručio da zna koliko joj je Srbija u srcu. Zahvalio je se na tome što je 17 nedelja bila na prvom mestu VTA liste, ali i za vreme kada nije bila na prvom mestu, a uvek se borila za Srbiju, kao što to čini i danas. Jelena Janković rekla je kako će se potruditi da na dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavlja Srbiju svetu. U Srbiji je sve spremno za početak nove školske godine, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Gostujući na Radio Beogradu, rekao je da više od 60.000 đaka prvi put kreće u avanturu sticanja znanja i vaspitanja u školama. Što se tiče nove šangajske liste, tvrdi da nije problem sama pozicija Beogradskog univerziteta, nego trend koji se pogoršava u odnosu na prethodna rangiranja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
7: Za nešto više od 60.000 prvaka bliži se početak nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je za Radio Beograd da za tu decu počinje jedno posebno doba u njihovom životu.
8: Počeće jednu avanturu, ja bih rekao, znanja i vaspitanja u školi. Mislim da je sve spremno da školska godina krene. Mi se trudimo da stvorimo preduslove da svako dete ima jednaku šansu za obrazovanje. Jednako tako uzeli smo u obzir i multikulturni karakter našeg društva. Štampali smo udžbenike na 8 jezika nacionalnih manjina.
7: Ministar je u susret novoj školskoj godini analizirao i dinamiku povećanja plata u prosveti.
8: 26% od 1.1.2025. do 1.1.2026. To govorimo o osnovnom i srednjem obrazovanju. Skok u visokom obrazovanju koji je kumulativno preko 30%. Dakle, jesmo poboljšali značajno materijalni položaj prosvetnih radnika. Paradoksalno da je to bilo u godini kada je prosvetni sistem bio na kolenima. Preko 100.000 dinara su vam u osnovnom i srednjem obrazovanju početne plate. Koliko bude povećanja za javni sektor 1. decembra ili 1. januara iće povećanje u prosveti.
7: Ministar kaže da je zabrinut zbog pada Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi, koja ih rangira po više kriterijuma.
8: Uspeh je da smo između 500. i 600. mesta, ali nismo više to. Problem je trend. Pa čekajte, vi ste napravili diskontinuitet nastave, napravili ste diskontinuitet nauke. Od 94 milijarde koliko ima srpsko visoko obrazovanje,

0: koji važe i za državne visokoškolske ustanove. Kaže da bez konkurencije nema kvalitetnog obrazovanja. Najavio je nova ulaganja u modernizaciju zgrada i opreme na svim nivoima školstva u Srbiji. Država će, kako ističe, pomoći da prosvetni radnici nauče kako se robotika i veštačka inteligencija koriste u nastavi.
1: U jutarnjem dnevniku slede sportske teme. Slušamo kroniku Miloša Panića.
2: Fudbaleri Crvene zvezde od 19 časova igraju protiv Viktorije u Plzenju, revanš utakmicu play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Podsećamo, šampion Srbije slavio je u beogradskom duelu sa 3-0 i mnogo je bliži plasmanu glavni deo takmičenja od ekipe Viktorije. Trener fudbalera Crvene zvezde Albert Riera rekao je da njegovi igrači žele da ponove dobru igru iz Beograda.
3: Ovo je nova utakmica. Nije bitno koliko smo golova dali u prvom meču. Igramo protiv rivala koji nema šta da izgubi. Biće momenata kada ćemo se mučiti, ali i trenutaka kada ćemo biti dominantni. Ubeđeni smo da ćemo odigrati sjajan meč. Došli smo da pobedimo.
2: Direktan prenos utakmice Viktorija Plzen, Crvena zvezda, obezbeđen je na drugom programu naše televizije. Drugi srpski predstavnik u evropskim takmičenjima, Partizan, od 21 čas, dočekuje španski Hetafe u revanšu play-offa kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije. U prvom susretu crno-beli su izgubili sa 3-1 u Španiji. Trener crno-belih Saša Ilić veruje energiju sa punih tribina.
4: Možda jedna bitnih utakmica za nas u ovoj sezoni. Rasproda stadion, energija kako samo navijači Partizana mogu da naprave, podrška koja će sigurno biti svih 90 minuta, mi daje za pravo da mi možemo da napravimo nešto što svi želimo, a to je da odemo u Ligu konferencije.
2: Prenos meča Partizan Hetafe pratit ćete na prvom programu Radio Beograda od 21 čas. Reporteri će biti Vlade Radičević i Milan Bigović. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 u pretposljednjem kolu grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Srbija je kao prvoplasirana reprezentacija izborila plasman u nokaut fazu takmičenja. Poslednji meč u grupi Srpkinje igraju protiv selekcije Ukrajine od 16 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Izabranice Zorana Terzića će u osmini finala igrati protiv četvrtoplasirane selekcije iz grupe D, a to bi trebalo da bude ili Hrvatska ili Crna Gora.
1: Pred kraj emisije podaci o vremenu. Dežurni meteorolog je Senija Vukajlović.
5: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar uglavnom slab promenljiv, na istoku Srbije i u planinskim predelima umeren severozapadni, najviša temperatura od 32 do 36 stepeni. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najviša temperatura oko 34 stepena.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Darko Milosavljević, spiker Tatjana Kišdobranski, producent Ljubinka Dobrilović, urednik emisije Mladen Brkljač. Poštovani slušalci, ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro vam želimo, 6:30, počinje još jedno jutro na prvom programu Radio Beograda. Sa vama su Aleksandra Vukadinović
3: i Jana Rokić. Dobro nam došli, ako ste već popili prvu kafu, ako je tek kuvate ili je pijete negde usput, budite sa nama. Družit ćemo se do 11 časova, a ekipu koja se ovog jutra druži i budi sa vama čine ton majstor Darko Milosavljević, producentkinje Ljubinka Dobrilović i Sofija Mušicki, kao i muzička urednica Katarina Epštenj.
2: Za početak ćemo proveriti sve ono što je važno da znate na početku ovog dana, šta se dešava u zemlji, kako nas vreme čeka i kako je stanje na putevima.
3: A onda polako ulazimo i u naše današnje teme. Razgovarat ćemo sa ljudima koji se bave pitanjima važnim za svakodnevni život. Čućemo šta se dešava na terenu i potrudit ćemo se da vam ovo jutro bude i korisno i prijatno.
2: Biće naravno i muzike i vremena za vas, zato nam pišite, javite nam gde nas slušate i kako izgleda vaše jutro.
3: Mi smo tu, a vi ostanite uz nas. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: vremenska prognoza.
1: I hajde da najprije vidimo kako nas vreme očekuje danas. Pretpostavljam da svi kada otvore oči prvo pomisle kako nas vreme očekuje i šta obući ovog jutra. Danas nas očekuje najniža temperatura od 20 stepeni, dok će najviša dostići 34 stepena. U Beogradu je trenutno 20 stepeni, a evo i informacije da je sunce jutros izašlo u 5 sati i 54 minuta, a zalazi nešto oko pola 8, dakle u 19 sati i 20 4 minuta. Znamo da ove informacije nekim slušalcima znače.
2: Da vidimo i kako bi vremenske prilike mogle da utiču na naše raspoloženje i zdravlje. Evo i biometeorološke prognoze za danas. Osobama sa srčanim oboljenjima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom, malaksalost i promenljivo raspoloženje. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i smanjenje fizičkih napora. Sada ćemo čuti prognozu i za ostale krajeve Srbije. Sa nama je Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar uglavnom slab promenjiv, na istoku Srbije i u planinskim predeljima umeren severozapadni, najviša temperatura od 32 do 36 stepeni. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenjiv, najviša temperatura oko 34 stepena.
1: Bila je ovo Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: vozači koji za sebe imaju pređenih više stotina kilometara i voze umorni, a vožnja u koloni u kombinaciji sa umornim vozačima krije skrivene opasnosti. Zato nemojte žuriti, držite veće odstojanje i budite spremni da u svakom trenutku bezbedno reagujete na iznenadne i neočekivane opasnosti na putu. Putevi Srbije nas obaveštavaju da od danas počinju dugotrajni radovi na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuno obustavljen saobraćaj koji će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja obustave saobraćaj će biti preusmeren na put od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju. Takođe, danas će na pravcu Ivanjica-Sjenica biti potpuna obustava saobraćaja. Vozila se neće propuštati u periodu od 10 do 15 časova na deonici između mesta Kušići i Javor zbog radova na asfaltiranju završnog sloja puta. Izmena ima i na autoputu između Novog Sada i Beograda. Danas će se u periodu od 6 do 17 časova vršiti radovi na izgradnji službenog prolaza između petlji Kovilj i Beška. U zoni petlje Kovilj za saobraćaj je zatvorena preticajna traka u oba smera u dužini od stotinak metara. Trenutno prema informacijama uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, sem na prelazu Batrovci na kojem se na izlazu čeka oko sat vremena, ali je međudržavni prostor u smeru ka Hrvatskoj pun, što donosi najmanje još 2 sata dodatnog zadržavanja. Koristite prelaze Šid, Ljubu ili Sot. Međutim, već tokom popodneva očekujemo veći broj vozila na najfrekventnijim prelazima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Podsećamo da usled pojačanog saobraćaja i pojačane kontrole putnika na ulazu u Evropsku uniju, prolaz kroz njihove kontrolne punktove je spori. Zbog toga se u ove dane pojačanog saobraćaja međudržavni prostor brzo puni. Kao posljedica toga, kolone se brzo formiraju i sa naše strane. U takvim okolnostima, ukupna zadržavanja postaju duga i višečasovna, kada je bolje koristiti alternativne prelaze.
1: Bio je ovo Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Ako ste za volanom, želimo vam miran i bezbedan put, a mi ćemo svakako tokom jutra provjeravati šta se dešava na putevima.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Vreme da vidimo šta je ovog jutra najvažnije dok se spremamo za novi dan. Već stižu vesti sa svih strana.
2: Da, i zato otvaram RTS-ov sajt i izdvajamo ono što bi trebalo da znate ovog jutra. Neki od naslova sa prve strane glase ovako. Vatrogasci u Deliblatskoj peščari uspevaju da stabilizuju situaciju. Aktivan požar u selu Lukovo kod Vranja. U tekstu se objašnjava da i pored kiše koja je padala i dalje aktivno više desetina požara na otvorenom požarnom području Deliblatske peščare. Na delu teritorije opštine Kovin i dalje aktivan, ali je situacija na terenu trenutno mirna i stabilna. Na teritoriji grada Vranja i dalje aktivan požar u selu Lukovo, a vatra se širi prema Bareliću. Donosimo još jedan naslov koji glasi ovako. Napad na Krivi rog iz Zaporožje, ima povređenih, eksplozije odjekuju Kijevom. U tekstu se navodi da je 1646. dan rata u Ukrajini. Rusija je u ranim jutarnjim satima izvela napade dronovima i raketama na Ukrajinu, a u Krivom rogu i Zaporožju ima povređenih. U Kijevu su odjeknule eksplozije dok su vlasti saopštile da su ostaci oborenog drona pali u dvorište stambene zgrade. Evo još jednog naslova ovog jutra. Poslanici nastavljaju raspravu po amandmanima na rebalans budžeta. Četvrtog dana skupštinske rasprave poslanici će od 10 časova nastaviti rad pretresom amandmana na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Članovi vlade Srbije će odgovarati na pitanja poslanika u periodu od 16 do 19 časova. Tokom jučerašnje rasprave poslanici vladajuće koalicije najavili su da će u danu za glasanje podržati predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2026. godinu, ističući da je on razvojni i daje podršku svim kategorijama stanovništva. Poslanici opozicije su kritikovali predloženi rebalans, ocenjujući da sredstva sa velikih projekata kao što su Expo i izgradnja nacionalnog stadiona treba preusmeriti na zdravstvo i socijalnu politiku. Bile su ovo neke od vesti sa naslovne strane sajta rts.rs. Aleksandra, ima još zanimljivih priča na ovom sajtu. Da vidimo koje su tebi bile interesantne, koje bi podelila sa nama.
1: Pa evo jedne važne, čini mi se, i dobre vesti. Meta plaća 17 milijardi dolara, nagodba koja menja pravila za decu. Na internetu glasi naslov. U nastavku teksta piše, kompanija Meta u vansudskom poravnanju pristala je da plati 17 milijardi dolara i uvede nove mere za bezbednost dece na Facebooku i Instagramu, čime je okončano veliko suđenje povodom optužbi da njihove platforme izazivaju zavisnost kod tinejdžera. Kako su objavili državni tužioci, ova nagodba ne samo da uključuje finansijsku odštetu, već obavezuje tehnološkog giganta na suštinske promene u funkcionisanju svojih platformi. Dogovorom je prekinuto suđenje u Kaliforniji, na kojem se očekivalo i svedočenje izvršnog direktora Marka Zuckerberga. Podsjetimo samo da je tužba protiv Mete je podneta 2023. godine i podnela je čak 29 država. A ako vas interesuje više detalja i čitav ishod ovog suđenja, čitajte na portalu RTS-a. Šta si ti jutros javno izvojila?
2: Ja danas donosim jednu interesantan članak iz sporta. Njegov naslov glasi ovako. Veliki futbaleri koje su mundijali mimoišli, kako i zašto im se nije dalo. Dakle, nekada ni veliki talenat nije bio dovoljan da se stigne do najveće fudbalske scene. Postoji čitav niz legendarnih igrača koji iz različitih razloga nikad nisu zaigrali na mundijalu. Jedan od najtužnijih primjera je Valentino Mazzola, legendarni kapiten Torina. Bio je predvodnik generacije od koje se mnogo očekivalo, ali je 1949. godine poginuo u avionskoj nesreći sa gotovo cijelim timom Torina. Tako nije dočekao mundijal u Brazilu 1950. godine. Slična sudbina zadesila i mladog engleskog asa Duncana Edwardosa. Imao je samo 21 godinu i smatran jedan od najvećih talenata Manchester Uniteda i engleskog fudbala. Poginuo je u avionskoj nesreći u Minhenu 1958. samo nekoliko meseci pre svetskog prvenstva. A nekima je mundijal izmakao zbog neverovatnih okolnosti. Naprimer, Gunnar Nordahl, jedan od najboljih golgetera svog vremena, nije mogao da igra za Švedsku jer je njegova zemlja zabranila profesionalnim fudbalerima nastup za reprezentaciju. Ima ovde još interesantnih priča o različitim igračima. Ostanite uz Radio Beograd 1, a ove i druge vesti možete pročitati u celosti na sajtu rts.rs. Sa vama smo do 11 časova.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je i dalje aktivno više desetina požara. Vatrogasci u Deliblatskoj peščari uspevaju da stabilizuju situaciju. Na Goču kiša je ublažila neka žarišta, ali je i dalje problem jak vetar. U Lukovu kod Vranja vatrom je zahvaćeno oko 1000 hektara trave i niskog rastinja. Na planini Stolovi, iako je bolje nego prethodnih dana, požar još nije lokalizovan. Kod Lebana vetar otežava gašenje. Skupština Srbije nastavlja raspravu o amandmanima na rebalans budžeta za ovu godinu. Poslanici opozicije kritikovali su predloženi budžet i smatraju da novčana sredstva treba preusmeriti sa kapitalnih na infrastrukturne projekte u malim opštinama. Poslanici vladajuće stranke i ministar financija Siniša Mali odgovaraju da je budžet razvojni i usmeren na poboljšanje životnog standarda građana. Parlament će nastaviti rad u 10 časova. U Kraljevu je dan žalosti zbog pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu osumnjičenom da je izazvao nesreću. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Iran i Oman postigli su dogovor o Ormuskom reuzu i podelili prihode od tranzita, ali taj je plovni put neće biti ponovo otvoren ukoliko Sjedinjene Američke Države ne prihvate njihove uslove, saopštila Iranska revolucionarna garda. Premijer Katara Šejk Muhamed bin Abdul Rahman en Tani u Teheranu će sa iranskim zvaničnicima razgovarati o načinima za uspostavljanje mira. U Ukrajini su ruske trupe napale brod koji je u luci Izmail u Odeskoj oblasti prevozio opremu za ukrajinsku vojsku. U ukrajinskom napadu na centar Donjecka povređeno je 8 ljudi, objavile su regionalne vlasti. Američki predsjednik Donald Trump okarakterisao je misiju direktora CIA Johna Ratcliffa u Moskvi kao manje više rutinsku i odbacio navode da je ta poseta povezana sa potencijalnim ruskim vojnim pretnjama NATO-u ili Velikoj Britaniji. Razorne poplave i klizišta pogodile su područje između Nepala i Kine. Stradalo je više od 160 ljudi, a oko 1000 je nestalo, među njima i veliki broj turista. Zbrisana su čitava naselja, mnogo je odsečenih sela, uništenih puteva i mostova, naročito u nepalskom okrugu Rasua uz granicu sa Tibetom. U toku su velike operacije spasavanja. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na sveobuhvatnu potragu za nestalima i jačanje sistema ranog upozoravanja i praćenja kako bi se sprečile sekundarne katastrofe. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 u četvrtom kolu evropskog prvenstva i obezbedile plasman u osminu finala sa prvog mesta u grupi B koja se igra u češkom Brnu. U posljednjoj utakmici prve faze Srbija se sastaje sa Ukrajinom u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Viktorije Plezanj revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica u Češkoj počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Zvezda ima prednost od 3-0 iz prvog meča. U play-offu za Ligu konferencije Partizan dočekuje Hetafe u 21 čas. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3-1. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 18 stepeni, Nišu i Beogradu 20. U glavnom gradu vlažnost vazduha 78%, pritisak 1003 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Tatjana Kišdobranski.

7 je časova i 8 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Vreme je za dobro poznati Cvrkut koji naše najmlađe slušaoce budi već 70 godina. Dobro jutro, deco.

Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Biće sređeno.

Milica je najmlađa predškolka. Rad u svesci, na uske i široke praznine, joj teško pada. Dobija zadatak da napiše po jedan red kosih linija, kraće u uske praznine, a duže u široke. Ona se vidno muči. Deluje kao da ore po papiru. Linija joj je debela, krivudava. Briše, mrlja po svesci, pokušava ponovo, uzdiše, pravi pauze. I kada je ipak popunila ta dva reda, dolazi kod vaspitačice da joj ona da cvetić za uspešno urađen zadatak. Međutim, kad je vaspitačica pogledala njen rad, rekla joj je: "Jao, Milice, pogledaj kako ti je neuredan ovaj rad. Hajde, molim te, vrati se na mesto i sredi to malo." Milica je samo spustila glavu i tužno se vratila na svoje mesto. Šta sad da radi? Vidi ona da je list neuredan. Krajevi su se savili, a tamo gde je brisala gumicom po nekoliko puta, papir se istanjio. Sedi i razmišlja. Klik, setila se. Brzo uzima olovku i kreće nešto da crta, piše, popravlja, sređuje, radi preko cele strane, okreće svesku horizontalno, vraća u prvobitan položaj, ne prestaje. U jednom trenutku staje, gleda ceo list i zadovoljna dolazi kod vaspitačice. Na ostalom delu stranice Milica je nacrtala merdevine, kofe, četke, metle, dve ženske figure, jednu na merdevinama, a drugu kako kleči. "Šta je ovo?" pita je vaspitačica. "Pa to su dve tete koje znaju da čiste. Jedna riba ovaj deo dole, a ova na merdevinama, ovo sa strane. Sredit će one to." "E, sad je dobro," reče iznenađena vaspitačica i nacrta joj u svesku veliki cvetić.

0: slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a u narednim minutima saznaćemo kakva je ovog jutra situacija na beogradskim ulicama.
1: Naša reporterka Teodora Joksimović je kod Bea Shopping centra na raskrsnici Vojislava Ilića, gde proverava ima li gužve i zadržavanja i kako trenutno protiče saobraćaj.
0: Teodora, dobro jutro, kakva je situacija kod tebe?
2: Dobro jutro vama i slušaocima. Tako je, ja sam ovog jutra u Vojislava Ilića kod samog Beo Shopping centra na raskrsnici sa Miss Irbijevom i ovo je jedan od delova grada gde je trenutno manje više prohodno u ovo doba, iako je tokom ostatka dana ovde veoma prometno i ume da se stvori dosta velika gužva. Za sada ima vozila, ali još uvek može normalno da se prođe bez nekih većih zadržavanja. Naravno, kako se približavamo jutarnjem špicu, ovde treba računati na sve više automobila, jer Vojislava Ilića praktično skuplja saobraćaj iz nekoliko pravaca i već ima više vozila nego recimo pre nekih desetak minuta. Dosta vozila dolazi iz pravca Konjarnika i Ustaničke, sa druge strane se ide prema centru grada, tako da se baš na ovom potezu vrlo brzo oseti kad krene veća jutarnja gužva. Tu je i gradski prevoz, stanice su oko samog tržnog centra i duž Vojislava Ilića. Ovde saobraćaju i autobusi i trolejbusi. Kao što sam malo pre rekla, ova raskrsnica je dosta frekventna i prevoz ide u razne delove grada.

0: Dakle, ako prolazite nešto kasnije, računajte da je ovde veoma živo tokom dana i pošto ovuda često prolazim, mogu da kažem da je već za pola sata u odnosu na sada dosta zadržavanja na semaforu upravo kod Beo shopping centra prema gradu. Inače, zanimljivo je da je ovaj kraj prethodnih meseci bio prilično radan. U gospodara Vučića, nedaleko odavde, izvođeni su radovi na kolovozu i trotoaru u nekoliko faza, zbog čega su se menjale i trase pojedinih linija gradskog prevoza. Poslednja faza bila je produžena do 20. avgusta, tako da su ti radovi praktično tek završeni, a radilo se i na samom Beo shopping centru. Rekonstrukcije i dogradnja počele su ove godine. Takođe, trolejbuska linija 21 koja prolazi ovuda privremeno bila ukinuta, jer se asfaltirala čitava ulica Mis Irbijeve i skoro su ti radovi završeni, pa je trola odnedavno ponovo u funkciji. Tako da je ovaj deo Zvezdare tokom leta imao i radove i izmene u saobraćaju, a sada se situacija vraća u neku uobičajenu jutarnju sliku. Dakle, ovog jutra ovde saobraćaj je umeren, vozila ima, ali za sada bez nekog većeg zastoja. Ako krećete ovim pravcem, moj savjet je samo da ne čekate baš onaj pravi jutarnji špic, jer se onda situacija na ovoj raskrsnici vrlo brzo promeni. Eto, toliko sa ovog mesta za sada, a mi se čujemo uskoro ponovo drugim povodom.
1: Hvala ti, Teodora. Nadamo se da će saobraćaj tokom jutra biti bez većih zadržavanja. Bila je ovo naša Teodora Joksimović, a mi nastavljamo dalje uz najvažnije informacije i teme ovog jutra.

0: Vreme je za sport. Slušamo hroniku Miloša Panića.
1: Fudbaleri Crvene zvezde od 19 časova igraju protiv Viktorije u Plzenju, revanš utakmicu play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Podsećamo, šampion Srbije slavio je u beogradskom duelu sa 3-0 i mnogo je bliži plasmanu glavni deo takmičenja od ekipe Viktorije. Trener fudbalera Crvene zvezde Albert Rijera rekao je da njegovi igrači žele da ponove dobru igru iz Beograda.
2: Ovo je nova utakmica. Nije bitno koliko smo golova dali u prvom meču. Igramo protiv rivala koji nema šta da izgubi. Biće momenata kada ćemo se mučiti, ali i trenutaka kada ćemo biti dominantni. Ubeđeni smo da ćemo odigrati sjajan meč. Došli smo da pobedimo.
1: Direktan prenos utakmice Viktorija Plzen, Crvena zvezda, obezbeđen je na drugom programu naše televizije. Drugi srpski predstavnik u evropskim takmičenjima, Partizan, od 21 čas dočekuje španski Hetafe u revanšu play-offa kvalifikacija za plasmanu Ligu konferencije. U prvom susretu crno-beli su izgubili sa 3-1 u Španiji. Trener crno-belih Saša Ilić veruje energiju sa punih tribina.
3: Možda jedna od bitnih utakmica za nas u ovoj sezoni. Rasprada stadion, energija kako samo navijači Partizana mogu da naprave, podrška koja će sigurno biti svih 90 minuta, mi daje za pravo da mi možemo da napravimo nešto što svi želimo, a to je da odemo u Ligu konferencije.
1: Prenos meča Partizan Hetafe pratit ćete na prvom programu Radio Beograda od 21 čas. Reporteri će biti Vlade Radičević i Milan Bigović. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 u pretposljednjem kolu grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Srbija je kao prvoplasirana reprezentacija izborila plasman u nokaut fazu takmičenja. Poslednji meč u grupi Srpkinje igraju protiv selekcije Ukrajine od 16 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Izabranice Zorana Terzića će u osmini finala igrati protiv četvrtoplasirane selekcije iz grupe D, a to bi trebalo da bude ili Hrvatska ili Crna Gora.

0: Eko. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kg. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. 869,99. Lidl. Isplati se.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, dragi slušalci. Jutro se prisjećamo jedne velike dame, kraljice country muzike, Dolly Parton, koja nas je nedavno napustila u 80. godini. A njenu neverovatnu životnu priču, od siromaštva do svetske slave, najbolje možemo ispričati kroz 6 pesama, jer Dolly je uvek govorila: ja sam pre svega tekstopisac, to je moja terapija. Prva pesma je Coat of Many Colors, ova priča o kaputu koji je majka sašila od krpica, savršeno opisu njeno detinjstvo u kolibi na planinama Tenesija. Nisu imali novca, ali su bili bogati ljubavlju. Zanimljivo, Dolly je ovu pesmu napisala na poleđini hemijskog računa za skupe odore svog mentora Portera dok su putovali autobusom. Druga je Jolene, ovu pesmu je napisala iz ljubomore prema crvenokosoj službenici u banci koja se udvarala njenom mužu Karlu. Nije bila ljuta, samo uplašena, i tu emociju je pretvorila u jedan od najvećih hitova svih vremena. Treća, I Will Always Love You, iako zvuči kao ljubavna balada, ovo je zapravo bio oproštaj od Portera kada je odlučila da krene samostalnim putem. Nije bila ljuta, samo je na najlepši način rekla hvala i zbogom. Ove tri pesme su na neki način srž Dolly Parton: detinjstvo, ljubav i hrabrost da se krene dalje. A sve to ispričala na način koji je dirnuo milione. Ostala je upamćena i po hitovima kao što su 9 to 5 i brojnim drugim koje su obeležile čitave generacije.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Vreme je da proverimo i kakva je šira slika na beogradskim ulicama i putevima Srbije ovog jutra.
3: O stanju saobraćaju, eventualnim gužvama, zastojima i savetima za sve učesnike u saobraćaju razgovaramo sa predstavnikom Uprave saobraćajne policije Marko Markovićem. Dobro jutro.
4: Dobro jutro i pozdrav vama i svim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 80 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginuo jedan, a povređen 51 učesnik u saobraćaju. U prethodnom periodu dogodilo se više saobraćajnih nezgoda u kojima je usled neprilagođene brzine došlo do sudara sa drugim vozilom, udara u lice, odnosno objekat pored puta, kao i do sletanja sa kolovoza ili prevrtanja vozila. Od presudne je važnosti poštovanje ograničenja brzine, jer neprilagođena i nepropisna brzina najčešće dovodi do gubitka kontrole nad vozilom i najtežih posljedica po živote učesnika u saobraćaju. Svaki propis, ograničenje i zabrana postoje sa razlogom. Poštujte propise, smanjite brzinu vozila u naselju i na mestima povećanog prisustva pešaka i dece. Prilagodite način vožnje uslovima na putu tako da uvek budete bezbedni. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da to prinesete bezbednosti u saobraćaju.
2: Hvala na informacijama i savjetima za sve vozače i ostale učesnike u saobraćaju.
3: Nadamo se da će jutro proteći bez većih gužvi, zastoja i saobraćajnih nezgoda.
2: Hvala Marku Markoviću što je sa nama podelio najvažnije informacije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1. Situacija sa vodosnabdevanjem u zapadnoj Srbiji dalje je ozbiljna zbog sušnog perioda i pada raspoloživih rezervi. U Lučanima za sada nema većih problema sa vodosnabdevanjem, dok u Gornjem Milanovcu raspored restrikcija ostaje nepromenjen. Zbog distributivne mreže pojedini potrošači, naročito oni na udaljenim delovima sistema, vodu dobijaju nešto kasnije. U Čačku je danas 22. dan restrikcija, svi raspoloživi bunari rade, ali zbog smanjenog dotoka sa rzeva i međuvršja dolazi do blagog pada pritiska, posebno u večernjim satima. Najteža situacija je u Arilju, gde problemi sa vodosnabdevanjem traju danima. Kao pomoć, tri cisterne sa po 10 tona vode dopremaju vodu u rezervoare Ariljskog sistema, kako bi se ublažile posljedice nestašice i obezbedilo snabdevanje građana. Nadležni apeluju na sve korisnike da vodu koriste racionalno i odgovorno, kako bi postojeće količine bile dostupne što većem broju stanovnika.
2: Jutro je ponovo na zajedničkoj vezi sa našim dopisnikom iz Gračanice, sa kojim iz nedelje u nedelju razmenjujemo informacije ne samo iz kulture, već i u aktuelnim dnevno-političkim temama sa Kosova i Metohije. Znamo da se ništa novo nije desilo po pitanju završetka procesa konstituisanja Centralne skupštine u Prištini. Kriza institucija se nastavlja, a ovog jutra povod za priču je jedno istraživanje koje je obavio Centar za afirmativne društvene akcije iz Severne Kosovske Mitrovice. Istraživanje imalo za cilj da prenese stavove Srba po svim životnim pitanjima, ali više pojedinosti o tome preneće nam kolega Ivan Miljković. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Jano. Pozdravi svim našim slušalcima. Kako si i najavila jutros, govorimo o istraživanju Uvid, izazovi, potrebe i stavovi srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Rezultati upozoravaju, rekao bih, da su i alarmantni i zabrinjavajući. Istraživanje je obuhvatilo institucionalne, socioekonomske, pre svega najvažnije bezbednosne prilike Srba u periodu od 2024. do kraja 2025. godine. Pre ovoga, Centar za afirmativne društvene akcije je istraživanjima obuhvatio i prethodne tri godine, tako da su propraćene prilike u kojima Srbi na Kosovu i Metohiji žive u kontinuitetu od 2022. godine do danas. Ja ću kratko samo par izvoda da citiram. Naime, oko 2/3 ispitanika izjasnilo se da se osjeća pogoršanje položaja srpske zajednice u poslednjih godinu dana, dok samo 5% tvrdi da je položaj bolji. Ovi rezultati su pokazatelj dubokog korena nesigurnosti, nezadovoljstva i neizvesnosti, zaključuje se u istraživanju Tijana Grujić, zamenik programskog direktora Centra za afirmativne društvene akcije KASA iz Severne Kosovske Mitrovice. Za jutro Radio Beograda govorila je šta su najizraženiji problemi i strahovi građana, šta pokazuju ankete.
4: Kao najizraženiji problemi identifikovane su najavljene takozvane integracija srpskog zdravstva i obrazovanja u kosovski sistem, odnosno dalje i zatvaranje srpskih institucija, takođe i međuetničke političke tenzije, nepovoljna ekonomska situacija i ograničene mogućnosti zapošljavanja. Gotovo 80% ispitanika označava ovu najavljenu integraciju kao veoma veliki problem, a gotovo polovina ispitanika kaže da bi napustilo Kosovo ukoliko bi bila sprovedena jednostrano i bez dogovora sa predstavnicima srpske zajednice. Jedan od razloga je to što se ne zna u stvari šta bi ova integracija podrazumevala i dominantan je stav da se ovakva integracija odbacuje i doživljava kao najozbiljnija pretnja budućnosti srpske zajednice na Kosovu. Istovremeno, oko 85% ispitanika podržava povratak Srba u kosovske institucije na severu, to su pored opština i pravosuđe i kosovska policija. i možemo reći da ovaj nalaz od posebnog značaja pokazuje da srpska zajednica ne odbacuje a priori integraciju kao takvu, već odbacuje model jednostrane, nasilne, disruptivne integracije. Jedan od odgovora zašto se srpska zajednica ovoga plaši jeste da je najveći rizik definitivno iseljavanje, znači taj konačan odlazak Srba sa Kosova i prekid obrazovnih i zdravstvenih usluga sa srpskim sistemom, gubitak radnih mesta, problem priznavanja tih nekih budućih diploma i sijaset drugih problema koje ispitanici vide. Gotovo 40% i nešto više u stvari ispitanika kao jedno od prvih rešenja jeste formiranje zajednice srpskih opština kroz koje bi eventualna integracija ova dva sistema bila urađena. Bavila smo se i pitanjem odlaska Srba sa ovih prostora. Gotovo 80% ispitanika kaže da se broj ljudi iz njihovog neposrednog okruženja koji trajno napuštaju Kosovo povećao u odnosu na prethodnu godinu. Na jugu je kao uzrok viđen problem radnih mesta, a dok su na severu Kosova bezbednosni razlozi kao prvi uzrok. Inače smo anketu proveli krajem decembra prošle godine među 600 pripadnika srpske zajednice u 17 opština širom Kosova, a dopunili smo početkom ove godine sa dodatnim dubinskim intervjuima sa zaposlenim u zdravstvu i obrazovanju, stručnjacima, novinarima, civilnim društvom itd. Gledali smo da je populacijski podeljeno gotovo jednak uzorak i severno i južno od Ibra. Međutim, treba imati na umu da se od tada desio još niz dodatnih incidenata i događaja koji su pogodili srpsku zajednicu, pa je realno očekivati da ako bi se istraživanje ovog trenutka sprovelo, da ovi procenti budu još alarmantniji. U celini možemo da kažem da ovo istraživanje pokazuje da se srpska zajednica na Kosovu nalazi u stanju duboke institucionalne, društvene i egzistencijalne neizvesnosti. Mi također nudimo niz preporuka razmatranjem privremenog moratorijuma na jednostrane procese integracije do postizanja široko političkog institucionalnog konsenzusa koji bi trebalo da bude urađen u okviru briselskog dijaloga, na primer, ali i veću transparentnost institucija, komunikacija na srpskom jeziku i tako dalje. Može se reći, eto iz naše situacije ovde, da je donekle pozitivan podatak da kada je u pitanju lična namera, oko jedne petine svih ispitanika kaže da planira da trajno napusti Kosovo naredne 3 godine. Ali odlazak ne planira 44,86%, a čak trećina je isto neodlučno. I tu upravo treba tražiti prostor za delovanje kako bi se usporio odlazak ili čak i zaustavio. Ali imajući na umu izuzetno težak položaj Srba na Kosovu, ovo još uvek ostavlja neku mogućnost da se nešto uradi i da oni koji imaju odgovornost i mogućnost da mogu i da se potrude i da ove procente ili zadržimo na ovom nivou, ali i da smanjimo, zašto da ne.
3: Tijana, ja sam vas pažljivo slušao. Jedan podatak koji je danas apostrofiran u jednom od srpskih medija jeste da je negde blizu, tačnije 47%, blizu 50% ispitanika reklo da je spremno da ode sa Kosova ukoliko se prosveta i zdravstvo integrišu u kosovski sistem. Vi ste sad rekli da istraživanje pokazuje da 40 i nešto posto ispitanika je odlučno da ostane na Kosovu. Da li možemo da damo ocenu da su podaci alarmantni, zabrinjavajući, i na kraju, da li ste ovo vaše istraživanje predali nekim međunarodnim instancama da i oni pogledaju kako je stanje sa srpskom zajednicom na Kosovu i Metohiji, da se njima predoči taj problem?
4: Pa, ovo su izuzetno alarmantni podaci. Mi stalno govorimo već unazad minimum godinu dana, pogotovo od kada se postavila, stavila ova tema integracije ponovo na sto, da je to možda krajnja neka mera, ako bi se preduzela, koja bi značila možda definitivno odlazak Srba sa Kosova, ona ne sme da dovede, šta god se radilo, ne sme doći do prekida kontinuiteta obrazovanja i zdravstvene zaštite za Srbe na Kosovu. Izuzetno je bitno ovo kad smo rekli o namere Srba u odlasku na Kosovo, to se misli na onaj sveukupni osjećaj i lična namer. Međutim, ukoliko bi ovakva integracija bila sprovedena i preki zatvorene institucije kao što su zatvorene u prethodnih par godina, da se samo prekine taj odnos sa srpskim sistemom, mislimo da onda tu već ne bi bilo mesta, znači gotovo polovina bi automatski otišla ukoliko bi recimo došlo da program obrazovanja bude po kosovskom sistemu, da ne budu diplome priznate u srpskom sistemu. Govorimo o nekim krajnim koracima. Oprostite, šta je bilo drugo pitanje?
3: Drugo pitanje je bilo, da li ste međunarodnim instancama predočili ovo istraživanje i podatke koji su alarmanti za našu zajednicu?
4: Da, mi smo u toku pripreme izveštaja, pa smo već dobili podatke, zagovarali ove podatke sa međunarodnom zajednicom. Sada smo podelili izveštaj sa širokom javnošću, a onda sledi i taj naredne akcije za zagovaranje, prezentovanje ovih zabrinjavajućih podataka širokoj međunarodnoj zajednici. Inače, ovaj izveštaj je uređen u sklopu projekta koji je finansirao holandske ambasade i koji podržava neformalnu platformu srpskog civilnog društva. Tako da sve naše srpske organizacije koje su okupljene u ovoj platformi mogu da koriste ovaj izveštaj u svim daljim razgovorima i razmatranjima situacije Srba na Kosovu, šta može da se uradi. Znači, akcija tek sledi. Mi smo u stalnom kontaktu sa našim sagovornicima iz međunarodne zajednice, ali smo spremni na razgovori sa širokom javnošću i puno hvala i medijima koji su se angažovali da podele ove rezultate.
3: Hvala i vama, Tijana, što ste izdvojili vremena za prvi program Radio Beograda. Eto, čuli smo za jutro Radio Beograda, govorila je Tijana Grujić iz Centra za afirmativne društvene akcije. Jano, vremena je malo, ali ako mi dozvoliš, samo bih da najavim nešto. Sutra u Gračanici održava se međuopštinski sajam privrede, turizma, tradicije i kulture. Zapravo održava se na Veliku gospojinu, koja je inače hramovna slava manastira Gračanica. Ovaj događaj organizuju opština Gračanica i turistička organizacija na platoju ispred opštine. Ovogodišnji sajam okupit će više od 60 izlagača iz različitih oblasti koji će se predstaviti i predstavit će domaće proizvode, rukotvorine, stare zanate, tradicionalne specijalitete. Pored opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji, ove godine će se predstaviti izlagači proizvoda i turističke, privredne i kulturne ponude opštine Kumanovo u Severnoj Makedoniji. Malo sam odužio, hvala na razumevanju i srdačan pozdrav do narednog četvrtka.
2: Hvala vam, Ivane, što ste nam doneli ove korisne i zanimljive informacije i ovog četvrtka. Mi se čujemo svakako i u budućnosti. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je i dalje aktivno više desetina požara. Vatrogasci u Deliblatskoj peščari uspevaju da stabilizuju situaciju. U Lukovu kod Vranja vatra se širi prema Bareliću. Na planini Stolovi, iako je bolje nego prethodnih dana, požar još nije lokalizovan. Kod Lebana vetar otežava gašenje. Na Goču kiša je ublažila neka žarišta, ali je problem jak vetar. Skupština nastavlja raspravu o amandmanima na rebalans budžeta za ovu godinu. Poslanici opozicije kritikovali su predloženi budžet i smatraju da novčana sredstva treba preusmeriti sa kapitalnih na infrastrukturne projekte u malim opštinama. Poslanici vladajuće stranke i ministar financija Siniša Mali odgovaraju da je budžet razvojni i usmeren na poboljšanje životnog standarda građana. Parlament će nastaviti rad u 10 časova. U Kraljevu je dan žalosti zbog pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu osumnjičenom da je izazvao nesreću. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Mađarska nuklearna elektrana Pakš opet radi punim kapacitetom, objavio je premijer Peter Mađar. Tri bloka nuklearne elektrane bila su isključena zbog pada nivoa vode u Dunavu koja se koristi za hlađenje sistema postrojenja. Da bi se povećao vodostaj reke, počela je izgradnja praga na rečnom koritu u blizini elektrane. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči pozvao je Ujedinjene nacije da osude američke sankcije Iranu. U pismu generalnom sekretaru Antoniju Guteresu Arakči ocenio da američke jednostrane prinudne mere i sekundarne sankcije prema Iranu predstavljaju ekonomski terorizam. Premijer Katara, šejk Muhammed bin Abdul Rahman El Tani, u Teheranu će sa iranskim zvaničnicima razgovarati o načinima za uspostavljanje mira. Uprkos tvrdnjama da su se Iran i Oman dogovorili o zajedničkom upravljanju Ormuzskim oreuzom, jedan tanker pogođen je jutros nepoznatim projektilom, nakon čega je izbio požar. U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, odjekuju eksplozije i proglašena je vazdušna opasnost posle napada ruskih raketa i dronova. Ruske snage gađale su i Zaporožje i Krivi Rog. Ima povređenih. Razorne poplave i klizišta pogodile su područje između Nepala i Kine. Stradalo je više od 160 ljudi, a oko 1000 je nestalo, među njima i veliki broj turista. Zbrisana su čitava naselja, mnogo je odsečenih sela, uništenih puteva i mostova, naročito u nepalskom okrugu Rasua uz granicu sa Tibetom. U toku su velike operacije spasavanja. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 u četvrtom kolu evropskog prvenstva i obezbedile plasman u osminu finala sa prvog mesta u grupi B, koja se igra u češkom Brnu. U posljednjoj utakmici prve faze Srbija se sastaje sa Ukrajinom u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Češkoj protiv Viktorije revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Zvezda ima prednost od 3-0 iz prvog meča. U play-offu za Ligu konferencije Partizan dočekuje Hetafe od 21 čas. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3-1. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 19 stepeni, u Nišu 20, Beogradu 21. U glavnom gradu vlažnost vazduha 73%, pritisak 1003 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Tatjana Keždobranski.

0: trenutku.
1: Ušli smo i u drugi sat našeg zajedničkog druženja na talasima radio Beograda 1, a da li ste znali da Beograd ima i svoju skrivenu stranu, ona koja se nalazi ispod naših nogu?
2: Tuneli, prolazi i podzemni prostori kriju zanimljive priče o istoriji grada, a danas je moguće neke od njih obići i kroz organizovane podzemne ture.
1: Naša reporterka Teodora Joksimović istražuje šta se nalazi ispod beogradskih ulica, kako izgledaju ove ture i zbog čega one privlače veliki broj posetilaca. Teodora, dobro jutro još jednom.
3: Dobro jutro, Jano i Aleksandra, još jednom vama i našim slušaocima. Evo me sada na ulicama Beograda, a tema je upravo naš glavni grad iz malo drugačije perspektive. Beograd uglavnom znamo po onome što vidimo svakodnevno oko sebe dok prolazimo kroz njega, ali jedan potpuno drugačiji grad krije se ispod naših nogu, kao što ste rekle. Podzemni prolazi, lagumi, bunkeri i priče koje se vezuju za njih otkrivaju neke manje poznate slojeve istorije prestonice. O tome šta zapravo možemo da vidimo na podzemnim turama Beograda, da ovog jutra razgovaram sa novinarom, piscem i turističkim vodičem Zoranom Nikolić. Dobro jutro, Zorane.
4: Dobro jutro vama, vašim slušalcima, ali kao što obično kažu vaši gosti, ovog puta neću da pozdravim samo slušalce, već i kolege novinare koje ja mnogo volim, kao i ovu kuću.
3: Hvala u ime kolega naših zajedničkih. Zorane, evo za početak, recite nam šta se sve krije ispod Beograda, kako izgledaju podzemne ture, koliko traju, približite nam malo priču o svemu tome.
4: Stvar stoji tako što je počela sa knjigom Beograd ispod Beograda, koja je izašla 2002. godine. I tad smo, moj prijatelj Vido Golubović i ja, u stvari mislili da smo napravili jednu sezonsku knjigu koja će da bude interesantna neko vreme. Međutim, ona je na naše zaprepašćenje postala kultna jer smo shvatili da u stvari Beograđani mnogo više interesuje i njihova prošlost i njihovi preci i način na koji se živelo ovde, pa i to što se zove arheološka torta. Znači, svaka naredna generacija ili civilizacija poklopi onu prethodnu i ona negde se izgubi u nekim tragovima, i onda kada sedite u centru Beograda oko Trga Republike, recimo, pa u Siminoj, u Majke Jevrosime, nalazite na Rimljane koji su ovde živjeli 5 vekova, pa će Zoran Simić, nažalost pokojni legendarni arheolog, da locira više od 100 rimskih grobova samo u Kosovskoj ulici. I eto vas odmah u nekom drugom svetu posle ove rečenice i razumevanju onoga što se nalazi. One vidljivi objekti su bili deo teme onoga što čime smo se mi bavili, i tako je nastala tura od 2012. i tamo na njoj se dodiruju delovi istorije i 4 velika podzemna objekta. I idemo redom. Prvi je rimski bunar. On je kolosalna građevina stara 3 veka, čija se dubina otprilike meri visinom palate Albanije. Ajmo da ih dovedemo u korelaciju. Nedaleko odatle ulazimo u vojni bunker. E, on je mlađa građevina, ali ne manje interesantna. To je jedan punkt protiv avionske odbrane nastao u vreme kada smo se umalo sukobili sa Sovjetskim savezom i zemljama Istočnog bloka, i kada je bila ta famozna rezolucija Informbirova. Pravljeni su različiti podzemni objekti koji su bili tačke otpora potencijalnog za nadolazeće ruske tenkove i tako sovjetske. I taj bunker je na pored pobednika vrlo blizu, par desetina metara, i to je jedno brdo pored koga prolaze svaki dan turisti, ali niko nema pojma šta je ispod u stvari. E sad, što suština je tome da su mi silazili, da mi sa turistima silazimo u taj dugačak hodnik, dugačak 37 metara, i iznutra se penjemo u Topolsko gnezdo, pravi punkt protiv avionske odbrane, što ljudima, posebno Beograđanima, deluje potpuno neverovatno da su tu na mestu gde su se igrali kao deca, a sada ima takvo obličje. Zatim sledi jedna kolosalna građevina ispod Beogradske tvrđave, nalazi se velika veštačka pećina stara 3 veka, i to je barutana, veliki barutni magacin. Mlađe generacije poznate što se u njenom predvorju odigravaju po neki koncert ili žurke, međutim taj unutrašnji deo čini pećina koja je neverovatna. To je sastavni deo tvrđave koju su Austrijanci napravili tokom svog boravka ovde posle 1717. godine. Još interesantnije što u njoj danas naš Narodni muzej čuva originalne rimske sarkofage, nadgrobne stele, žrtvenike, i to je jedna nestvarna vremenska kapsula. Dakle, tu se stvarno upada u vremensku rupu koja vam pokaže šta to Beograd jeste bio, šta je danas, jer nikada to nije odeljeno, nego ste vi nastavak neke kulture, tradicije, običaja koji su temeljeni ovde. I zato kažemo da je ovaj grad nalik vulkanu, kada bi iz njega moglo da kulja konstantna energija koja je deponovana u njega, on se valjda nikada više ne bi ni ugasio.

0: opet ista fraza, vremenska rupa, ali zaista jesu. E, tu prelazimo na duhovite bohemske priče. Moje su ture posvećene ljudima sa ovog podneblja. Ja lično ne radim sa strancima, ima kolega koji to lepo rade. Ja sam posvećen onima koji sa ovog podneblja kapiraju i vreme i događaje, pa onda tu pomenemo neke veličine koje su svraćale u ta mesta, Đura Jakšić ili ekipa, i onda i nikako da preskoči Miku Antića, koji je svojevremeno praveći omaš Čika Jovi Zmaju rekao, Čika Jo, pričajući o piću, jeli, o bohemi, koji je rekao Čika Jova deci, misleći na Čika Jovu Zmaja, Čika Jova deci, a Čika Mika dva deci. Eto, tako je to bilo u to vreme.
1: Dakle, puno zanimljivosti ima i istorijskih, a recite mi, šta je ono što je sada posetiocima najzanimljivije kada, kada obilazite podzemne ture, ove kada se dešavaju?
0: Ovako, sve to mogu da saznaju preko stranice Beograd ispod Beograda, ako smem da kažem, dakle, to je lako naći. Mislim da ono što njima ostavi najveći trag je cela celina. Dakle, ja i dok nismo u objektima, ispričam neke priče koje su životne. Znate, mi imamo utisak da su nam preci bili crno-beli, zato što gledamo one stare fotke. Međutim, oni su bili isto tako živi kao mi danas i bili su u koloru, bili su punog života, možda i kvalitetnijeg na nekim trenucima nego mi. Mi smo malo nadmeni zbog tehnologije kojom raspolažemo. I onda mislim da na njih cela celina u stvari, oni odu malo na šetalište sa damama sa krinolinama, pa shvate da su svi muškarci nosili brkove, da su tu neki čudni Rimljani, neki čudni srednjevekovni ljudi boravili, i onda osete u stvari poveznicu. Nisu samo četiri objekta to što su jedino bitne, oni su neki veliki kamenovi, ali dosta maltera ih povezuje, i taj malter u stvari metaforički rečeno jeste suština toga što oni provedu 2,5 sata da ne primete da je vreme tako prošlo. Ako stigne video na kraju, onda i ne pitaju koje vreme, jel? Tako da, ta tura stvarno stoji 14 godina, evo 15. će biti za novu godinu, puna godina, da mi neko tad rekao da ću se time baviti, ne bi verovao, ali to je spoj negde na sredokraći između novinarstva, kako smo ga mi učili. Znači, ljudi imaju neki kapacitet koliko mogu da čuju, to nije čas istorije, to je i kabaretski intonirano, i to su nasmejani ljudi. Kako je u stvari i zamišljamo da je Beograd?
1: A postoje li i dalje prostori za koje znamo da postoje, ali još nisu potpuno istraženi ili dostupni javnosti?
0: To su sigurno tašmajdanske pećine. Znači, one su ostale tu kao najveća nedopričana misterija ovog grada. Ja sam tamo vodio tri gradonačelnika do sada, direktora Svetske turističke organizacije kad je bio tu. To je jedan moćan kompleks u tri pećine. Tu bili još Rimljani, vadili kamen da bi pravili Singidunum, pa je to proširivano zato što su Turci mu nadali ime Taš Majdan, Taš je kamena, Majdan rudik, i tokom okupacije mu Nemci ga adaptiraju sklonište. I ta njegova onda misteriozna uloga posle rata je bila tako da on bio neko tajanstveno mesto koje nije bilo korišćeno, ali ostalo sa na par hektara u centru grada. Imate jednu vertikalu istorijsku koja ide od Panonskog mora i Rimljana pa do danas. Tako da same pećine Tašmajdana su bila otvarane, sada nisu, i one ostaju kao neki veliki potencijal za neke generacije koje dođu valjda posle nas.
1: Zorane, hvala na ovom razgovoru i ovim zanimljivim informacijama.
0: Hvala vama i pozdrav svima u studiju, kao i svima koji su pored radioaparata.
1: Za prvi program Radio Beograda govorio je novinar, pisac i turistički vodič Zoran Nikolić. Dakle, Beograd očigledno ima još jedan grad ispod grada, neke njegove priče i tajne tek treba da upoznamo. Mogli bismo na ovu temu da pričamo naširoko i još jako dugo, ali sada nemamo više vremena jer se ja upućujem na sledeću lokaciju. Tako da se uskoro čujemo ponovo.
2: Da. Teodora, hvala tebi i tvom sagovorniku. Bila je ovo zanimljiva priča Teodora Joksimović o Beogradu koji se nalazi ispod naših nogu.
3: Da, nadamo se da ćete Teodora do sledeće lokacije ipak ići ulicama koje možemo da vidimo. A ako ste poželjeli da i sami istražite skrivene prolaze i podzemlje glavnog grada, možda je ovo prava ideja za jedno totalno drugačije upoznavanje Beograda.
2: Nastavljamo dalje naše druženje na talasima Radio Beograda 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Slušajte jutarnji program Radio Beograda, a mi vas sada vodimo do Novog Bečeja, gde se uskoro održavaju tradicionalni velikogospodinski dani.
3: Manifestacija i ove godine donosi bogat program, brojne događaje i sadržaje za sve generacije.
2: Šta je sve pripremljeno, šta posetioce očekuje i zbog čega velikogospodinske dane ne treba propustiti, saznaćemo od Danila Grujanova, PR-a manifestacije. Dobro jutro.
4: Dobro jutro vama i vašim slušacima.
3: Pa evo da čujemo šta sve posetioce očekuje na velikogospodinskim danima ove godine.
4: Pa sve ono što smo navikli naše posetioci prethodnih godina. Dakle, ovo su 32. velikogospodinski dani u Novom Bečeju. Startuju danas, 27. dakle, u 17 časova litijom, onim tradicionalnim delom prosto proslave sela našeg Novog Bečeja. Litija će naravno tiskim keom našim najlepšem ići do manastira na Tisi i tu će se dalje već okupiti Novobečejci koji očekuju i dočekuju veliku gospojinu, a onda nastavljamo narednih dana, dakle sve do nedelje uz bogat raznovrstan program kako dnevni tako i večernji. Ono što nas u petak očekuje zaista puno sadržaja, pre svega dnevnih, a onda i večernjih, krećemo u 10 časova u petak, dakle, memorijalnom turniramo u šahu, u Domu kulture, a nastavljamo otvaranje etno bazara u centru Novog Bečeja koji će trajati tokom trajanja manifestacije i onda na obali Tise takmičenje u kuvanju riblje čorbe u gospodinski kotlić uz međunarodnu feštu folklora, gospodinsko kolo na Velikoj Bini, nastup tamburaša iz Novog Bečeja i koncert Ane Bekute u samoj završnici tog večernjeg programa u petak.
3: Danilo, kakva je obično posećenost? Da li manifestacija izaziva veliko interesovanje kod tvojih sugrađana?
4: Jeste, pa to je ono čime se ponosimo. Dakle, više od tri decenije ova manifestacija se menjala, razvijala u ovu sada današnju koju zovemo jednom od svakako najposećenijih porodičnih manifestacija u Srbiji. Tokom godina bilo je to preko 100 do 200.000 ljudi toku tarpe tri dana. Novi Bečej jeste mala varošica, ali eto, uspemo da zaista ugostimo na pravi mogući način sve koji nas posete.
3: Hvala Danilo na izdvojenom vremenu i želimo vam mnogo uspeha na ovogodišnjoj manifestaciji.
4: Hvala vama, evo samo da kažem još kratko, subota i nedelja imamo također raznovrstan program. Molim vas, ukoliko želite da dođete na muzičke koncerte Dance 90-ih od 21 sat, u nedelju u Teatru Irović i Peđe Jovanović od 20 i 22, a tu nam je naravno i revija parednih zapravih i mnogo, mnogo toga dečjih programa, tako da dobrodošli.
3: Verujemo da smo zagolicali maštu našim slušaocima i da će mnogi ovog leta pronaći svoj put do Bečeja. Hvala još jednom na javljanju. Vi, dragi slušaoci, ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Nastavljamo putovanje po Srbiji, idemo do Blaca, gde se priprema jedna od najpoznatijih manifestacija ovog kraja, Dani šljive.
3: Ova tradicionalna manifestacija okuplja veliki broj posetilaca i ove godine pripremljen je bogat program. A šta sve očekuje posetioce i kakav će izgledati ovogodišnji program, otkriće nam Ena Popović, direktorka turističke organizacije Blace, koju ovom prilikom želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro i vama i vašim slušalacima. Tako je, danas počinju Dani šljive, 24. po redu manifestacija, i to je dobra prilika da Blace pokaže ono po čemu je nadaleko poznato, a to je našu šljivu, naravno proizvode od šljive, kulturu, tradiciju, dobre domaćine i gostoprimstvo. Ove godine imamo bogat program od izlagačkog dela, bazara zdravlja, letačkog dana na aerodromu u Blacu, međunarodnog turnira u rukometu, kulturno-umetničkog programa, programa za najmlađe, pa sve do završnih koncertnih večeri. Tako da mislim da imamo program za sve generacije.
3: Kada govorimo o danima šljive, verujem da šljiva podrazumeva i rakiju i kolače i svašta nešto, pa pretpostavljam da ste i to pripremili takođe.
4: Tako je. Imamo ulicu Šljive koja je izlagački deo gde su predstavljeni svi proizvodi od šljive. Takođe imamo i takmičarski deo gde biramo najbolju rakiju, najbolje domaćine. Tako da tu ima mesta i za degustaciju, naravno. Mm-hmm. Sad samo da se odlučite da li ste više za šljivu u tečnom stanju ili u nekom slatkom obliku.
3: Da. A Ena, kakva je posećenost vaših sugrađana ove manifestacije?
4: Posećenost je svake godine velika, a ove godine, s obzirom da imamo jako dobar program, očekujemo rekordnu posećenost.
3: Hvala vam. Nastavite, oprostite.
4: Što se koncertnih večeri tiče, da naglasim da večeras očekujemo koncert Magla benda, sutra Amadeus band, a subota je rezervisana za Vesele 90 i koncert Jelene Krleuš. Ja ovom prilikom pozivam sve da dođu i osete atmosferu dana šljiva.
3: Svakako i mi pozivamo slušaoce da osete atmosferu. Ovo će svakako biti mesto dobrog raspoloženja, druženja i bogatog programa. Hvala Ena na izdvojenom vremenu. Vi, dragi slušaoci, ako vas put nanese u Blace, znate gde se ovih dana okupljamo. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: fantastyczna.
1: Tema jutra.
2: Srpska zajednica na Kosovu nalazi se u stanju izražene institucionalne, društvene i egzistencijalne nezavisnosti, neizvesnosti. Zaključak je novog istraživanja javnog mnjenja nevladine organizacije Centra za afirmativne društvene akcije. Kao najvažniji problemi izdvajaju se najavljena integracija zdravstva i obrazovanja, odnosno zatvaranje institucija koje funkcionišu u srpskom sistemu, političke i međuetničke tenzije, nepovoljna ekonomska situacija i ograničene mogućnosti zapošljavanja. O tome šta se trenutno dešava na Kosovu i Metohiji, kako žive Srbi u pokrajini i da li ima nagoveštaja da bi moglo doći do formiranja zajednice srpskih opština, razgovaramo sa Danijelom Nikolić, predsednicom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima i gledocima.
2: U istraživanju koje sam pomenula kao najveći problem pominje se zatvaranje institucija koje funkcionišu u srpskom sistemu, političke i međuetničke tenzije, nepovoljna ekonomska situacija, ograničene mogućnosti zapošljavanja. Pa šta vi trenutno vidite kao najveći problem Srba na Kosovu i Metohiji?
3: Pa sve to što ste u stvari rekli jeste problem našeg naroda na Kosovu i Metohiji iz prostog razloga zato što poslednjih 5 godina od 2021. godine do 26. godine imamo preko 800 etički motivisanih napada. Vi svaku vest koju ispratite sa prostora Kosova i Metohije neko dešavanje koje je teško po srpski narod. Što se tiče samih institucija, naravno to je pokušaj Aljbina Kurtija da obesmisli zajednicu ovaj opština, srpskih opština, upravo iz prostog razloga zato što su one po briselskom sporazumu deo te zajednice i naravno to radi ciljano kako bi temu dijaloga potpuno skrajnuo i kako ona ne bi više bila u nijednom segmentu aktuelna. Tako da naš narod preživljava naročito poslednje 5 godina, u stvari poslednjih 5 godina, a činjenica od 99. godine na ovamo, uzimajući obzir, nemam ni puno vremena danas da govorim o tome, o svim dešavanjima na prostoru Kosova i Metohije, generalno situacija je jako teška i složena u svakom segmentu društva. Bezbednostni faktor je taj koji je najgori u stvari, zato što ono što za čim vapimo svih ovih godina i decenija zapravo jeste sloboda.
2: Na Kosovu i Metohiji se kontinuirano privode Srbi i optužuju za navodne ratne zločine. Mnogi ovo ocenjuju kao vid zastrašivanja. Koliko i nereagovanje međunarodne zajednice doprinosi takođe tome?
3: Pa kada bi oni radili u skladu sa poverenim mandatima, možda bi situacija generalno po naš narod na Kosovu i Metohiji bila mnogo bolja. Na kraju krajeva, mnogi postupci koji se vode, nepravedno vode uz dva svedoka, montirani procesi su činjenica da Aljbin Kurti i vlasti u Prištini rade što žele. Oni imaju pod svojim patronatom policiju, sudove, tužioce i tu ne sudi pravo, nego politika. Tako da međunarodna zajednica je pokazala u decenijama za nama, naročito 5 godina unazad, da okreće glavu za sve to što se dešava našem narodu na Kosovu i Metohiji i definitivno radi u korist Aljbina Kurtija. Tako da samo ćutanje je u stvari odgovor da odobravaju da sve to što se radi na ruku, ide u stvari Aljbinu Kurtiju. Činjenica je da naši ljudi nemaju ni jednu instituciju koju bi mogli da se obrate, ni jedan mehanizam zaštite i ono što u stvari jeste jedan deo po rezoluciji 1244 i potpisanom kumanonskom sporazumu jeste KFOR, videli smo u poslednje vreme, ponovo je aktuelna tema tog glavnog mosta između južnog i severnog dela grada. Oni su opet krenuli prelazak te nadležnosti jelo sa KFOR-a na kosovsku, takozvanu kosovsku policiju, i upravo to je taj poslednji bedem koji pokušavaju u stvari da sruše kako bi dobili tu svoju kompletnu nadležnost i suverenost na delu naše teritorije.
2: Da, hajde da nastavimo, molim vas, o Kvorovoj odluci. Dakle, često ističete da potezi vlasti u Prištini vode ka etničkom čišćenju srpskog naroda, kao i da hapšenja Srba predstavljaju deo šire političke strategije. Misija Kvore, kao što ste rekli, saopštila da će se prisustvo njenih snaga povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu pokrajine. U svetlu nedavnih informacija o mostu koji povezuje južnu i severnu Mitrovicu. Kako sada razumete ovo poslednje saopštenje Kvore?
3: Znate šta, da se predsednik Aleksandar Vučić nije obratio generalnom sekretaru NATO-a, gospodinu Marku Ruteu, naravno da oni ne bi to tako rekli, jer je on u svom pismu, u stvari u svom obraćanju, lepo naveo da je bilo 800 etnički motivisanih napada, da jedini način da se Srbi zaštite upravo jeste Kvor, koja je legalna i legitimna institucija, obzirom na Kumanovski sporazum koji sam pomenula. I mislim da će sad, obzirom da je general Uletaš Turčin, koji je već drugi put na čelu Kvora, sada se trenutno radi na predaji nadležnosti, tako da će u tome, u stvari sada novi general će biti iz italijanskog sastava Kvora, tako da se nadam da će se u tom smislu neke stvari promeniti. Italijani su godinama čuvali Dečane i ono što smatram sada u ovoj situaciji da je ta odluka da se ipak sačeka dobra, ali hajde da vidimo šta će biti na terenu, imajući u vidu da most na Ibru nije samo običan most, nije nešto što je potrebno samo za saobraćaj, nije deo betona i nekakvog asfalta koji postoji iznad same reke Ibar, nego prosto bedem i naša crvena linija. To su oni pokušali u stvari još pre dve godine na lokalnoj skupštini da donesu odluku, kada je bio Albanac gradonačelnik Kosovske Mitrovice, da donesu takvu odluku da ono što je predmet dijaloga na visokom nivou, a to de facto jeste most na Ibru, bude zapravo predmet jedne lokalne skupštine i da donesu odluku da on može da bude pušten za saobraćaj. A tu odluku pravdaju time što se Albanci normalno kreću po severnom delu Kosovske Mitrovice, što apsolutno nemaju nikakvih problema, nisu ih imali ni u prethodnom periodu, ali sve je to provokacija i mi smo toga svesni, tako da u tom smislu kakvo je realno stanje na Kosovu i Metohiji upravo govori i nedavni slučaj hapšenja gospodina Nenada Raškovića iz sela Drena, iz Zubin Potoka, čestitog našeg domaćina koji je koji u stvari dobio batine, vešan za drvo, pretučen samo zato što je Srbin.
2: Brisel se gotovo i ne oglašava u vezi sa nastavkom dijaloga Beograda i Prištine. Šta se dešava na tom?
3: Pa oni se oglašavaju samo u momentu kada sada oko mosta su se oglasili, umesto opet kažem da rade u skladu sa poverenim mandatom i znaju da je pitanje mosta pitanje dijaloga, gde i oni učestvuju. Obzirom da imamo sporazum iz 2014. godine, 2015. godine, gde postoji jasna crvena linija koja kaže, jasna granica, da administrativno razgraničenje Suvog Dola koji se nalazi između južnog i severnog dela grada zapravo jeste nešto što mora da se prvo uradi kao prvi korak i onda da se otklone svi bezbednostni rizici. Naravno, ništa otklonjeno nije i Evropska unija se javila tim povodom i rekla da most može da bude otvoren jedino kada ako odgovara i jednoj i drugoj zajednici, ali nisu zabranili njegovo otvaranje i rekli da to je predmet dijaloga na visokom nivou, o tome treba da se govori u Briselu, ne možete vi na lokalu da o tome raspravljate, niti to može da bude jednostrani potez Aljbina Kurtija. Definitivno ne rade u skladu sa poverenim mandatom. Da li neko pravda time što Aljbin Kurti već dve godine nema jake institucije, niti ima vladu, niti skupština funkcioniše u punom kapacitetu? Definitivno neko će u budućnosti slomiti zube na zajednici opština, ali vidjet ćemo šta će biti u narednom periodu. Činjenica je da je situacija teška, da taj tehnički mandat koji Aljbin Kurti ima ne opravdava njeno formiranje i prosto to je njihova međunarodna obaveza koju oni moraju da ispune. Sad, da li se oni nalaze u tehničkom mandatu ili rade u punom kapacitetu, to apsolutno nema veze, niti isključuje punu primenu briselskog sporazuma. To je njihova međunarodna obaveza, a međunarodna zajednica je dužna, u stvari kao posrednik, da ih podsjeti na njihovu međunarodnu obavezu. Mi smo sve uradili što je do nas, na Prištini je sada da odradi svoje, 13 godina je nemamo, činjenica je da oni neće ni u budućnosti o tome pričati. Mada Albin Kurti je rekao da je apsolutno ne želi i mislim da sada, ukoliko se to bude formirala nova vlada, mada mislim da to ide teško, razgovori sa partijom LDK, to je bivša rugovina partija, idu nekako traljavo, kao što smo videli, ponuđeno im je jako malo mandata. Da li će oni na kraju odustati od predsednika, pre svega Skupštine, pa onda tog takozvanog predsednika takozvanog Kosova, to ćemo videti, ali mislim da se čeka i da opozicija generalno čeka 16. septembar, odluku, presudu u stvari Međunarodnog suda, da li će Kadri Veselji, Jakup Krsnić i Hašim Tači dobiti slobodu, oni se tome nadaju. Ja se iskreno nadam, ako je pravde na ovom svetu, 3000 dokaznog materijala, 152 ubijenih ljudi, dokazano za što oni imaju odgovornost, i mislim da će nekako možda taj segment pravde preovladati, ali kako je sve montirano i kako je sve veštački namešteno, verujte mi da ne mogu, jako se dugo bavim politikom, da donesem jasan odgovor šta će tačno biti. Ali su važno, oni okitili Prištinu i tako dalje i čekaju svoje junake da dođu u Prištinu.
2: Vi ste na čelu odbora za Kosovo i Metohiju. Sastajete se često sa predstavnicima međunarodnih organizacija i institucija. Koliko oni zaista razumeju poziciju srpskog naroda?
3: Ja se trudim i u okviru poslaničkih grupa prijateljstva, i kada sam god pozvana, kada su moje kolege na šefovi tih grupa, ja sam u delegaciji OEBS-a takođe, parlamentarno i gde god imam priliku, a imala sam zaista puno tih kontakata, da zaista pričamo o onoj realnoj slici i stanju našeg naroda, i nekako mi se čini razumeju, ali prosto, kako bih vam rekla, interesi su nešto drugo, njihovih vlada, njihovih zemalja, i ja ne očekujem od parlamentaraca u tom smislu. Lepo je da znaju, lepo je da mogu da prenesu i da se njihov glas nekako čuje, ali kako bih vam rekla, ti širi interesi i njihove zemlje koje su u prethodnom periodu, od 2008. godine, priznale tu lažnu državu, prosto njihov uticaj na njih i njihove vlade nije tako veliki da mogu da kažu je sada to jeste bila naša greška. Mada mislim da su duboko svesni da da, ali oni koji su imali puni interes da to takozvano Kosovo postane ta lažna država, oni sigurno tu odluku neće promeniti. Ali ono što je na nama zapravo jeste da stalno ukazujemo, i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, gospodin Petar Petković i gospodin Marko Đurić i naš predsednik Aleksandar Vučić, naročito u svakom trenutku i svakom momentu govorimo o položaju našeg naroda, i mislim da je to, da će nekako promenom geopolitičkih prilika i nekih drugih interesa u svetu se pitanje Kosmeta staviti nekako možda u prvih pet. Sada ne verujem, obzirom na sva dešavanja, da je nekoj administraciji koja je priznala tu lažnu državu Kosovo i Metohija na 25. mestu.
2: Ukoliko se ne varam, i vi ste rođeni u Prizrenu.
3: U Prištini.
2: A izbegli ste u Kosovsku Mitrovicu.
3: Ja sam jedna iz te kolone 250.000 proteranih Srba.
2: I kada danas odete u taj kraj, šta u vama bude najviše emocija?
3: Pa ja, nažalost, ne mogu sada da odem do Prištine rodne, zato što se ne osjećam bezbedno, niti Srbi mogu slobodno da se šetaju glavnim gradom naše autonomne pokrajine, ali kako bih vam rekla, promenilo se dosta toga, ali se suštinski nije promenilo. Nije se promenilo ono što srpski narod na Kosovu i Metohiji decenijama nema, to je sloboda. Nikada nismo bili ni u punom kapacitetu slobodni, niti mogu da jedan period svog života izdvojim i kažem da, mi smo tada bili slobodni. Od svog rođenja, školovanja, fakulteta i tako dalje, ja ne mogu da navedem ni jedan jedini primer gde sam mogla da se slobodno krećem, da nemam nekog u pratnji starijeg od sebe, nismo imali detinjstvo kao što su sva druga deca u ostatku naše lepe zemlje, tako da razumem generacije koje rastu sada na Kosovu i Metohiji, prosto, ali mnogo teže, jer smo tada imali svoj mehanizam zaštite kada sam ja bila dete, jel, imali smo svoju vojsku,

0: svoju policiju, naša deca rastu iza žice i to je slika jednog deteta koje živi na Kosovu i Metohiji. Znači, potpuno nebezbedno, jer vi u Kosovskoj Mitrovici, kažem opet, naročito poslednje 5 godina, vi u Kosovskoj Mitrovici posle 5 popodne, odnosno 6, kada padne prvi mrak, vi nemate ni jedno dete, ni jednu ženu koju možete videti da šeta, zato što imamo 33 prijavljena slučaja seksualnog uznemiravanja, a kada pogledate sve to, međunarodna zajednica ćuti, nevladine organizacije se jedine oglašavaju, naravno Kancelarija za Kosovo i Metohiju tu je naravno uvek na visini zadatka, ali o tome nevladine organizacije u centralnoj Srbiji ne govore, niti ih to zanima, što je takođe porazno, jer ja mislim da kada je u pitanju naš narod, da svi treba budemo jedinstveni i da taj civilni sektor treba više da govori o tome, barem se oni sastaju, jel, sa razno raznim strancima, pa valjda red da pomenu i naše žene na Kosovu i Metohiji, to naravno ne rade. Tako da smo u tom smislu totalno nebezbedni i, kako bih vam rekla, kada jedan policajac koji bi, ta uniforma bi trebala da znači sigurnost, ta uniforma bi trebala da znači neko poštovanje, barem neke žene, jel, na Kosovu i Metohiji, i to oni, njihov odgovor je lažeš kučko. Tako da, eto, to je generalno jedna slika našeg života na Kosovu i Metohiji i dece koja žive iza žice.
1: Hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što ste bili naš gost danas.
0: Hvala vama na prilici da govorim za Radio Beograd.
1: Bila je ovo Danijela Nikolić, predsednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Kaže mi žena prošlog vikenda. Pitaju deca u koju kafanu idemo na ručak. Nemoj samo da bude neka koja nije pet friendly. Znaš da uvek vode i kuće. I rekli su da ona od prošlog puta ne dolazi u obzir jer nije bila ni kids friendly.
1: Dobro, dobro. Naćemo nekog gde primaju kerove, a ovo drugo ne razumem. Pa svaka kafana prima decu. U čemu je problem?
0: Pa problem je u tome, kaže mi žena, što kafana treba da ima i animatora za dete ili bar neki ograđen prostor sa igračkama da nam se unuče ne dosađuje za stolom. A šta da im prenesem? Gde idemo?
1: Prvo, nije gde, nego kuda idemo. A drugo, prenesim da hoću da sedim sa svojim unučetom za istim stolom, a oni neka ga u zabran meću kad idu sa svojim društvom u kafanu. Ja ću da budem taj animator. Kao da je to neki posao. Samo treba da voliš dete i da pričaš s njim i eto ti animacije. I tamam počnem da se spremam kad će opet moja žena.
0: Deca kažu da ne znaju šta je to zabran.
2: Zabran je šuma, pašnjak ili lovište u koji je pristup zabranjen za sečenje drva, napasanje stoke, lov ili druge radnje prema dogovoru onih koji zabranom upravljaju. Zabran može biti ograđen ili se njegove granice mogu obeležiti posebnim rastinjem ili oznakama na drveću ili pašnjaku. U prenesenom značenju zabran je tema ili oblast kojom se ne može baviti niko, sem onoga koji na to polaže isključivo pravo. U savremenom govoru reč zabran najčešće se sreće kao naziv za izletište kraj Obrenovca ili kao ime nekog ugostiteljskog objekta.
3: Srpski na srpskom.
1: Košutjak je, na primjer, bio dvorski zabran sve do 1903. godine. To je bilo dvorsko lovište, ograđeno hrastovim prućem i otvoreno za Beograđane. Znalo se šta se sme, a šta se ne sme, pa su još 1867. godine postavljene prve table sa natpisom: zabranjuje se cveće i zasade po parkovima i u šumi i celom topčiderskom ataru kidati, mimo staza i putova ići, po parkovima spavati, nečistoću i nerad činiti, kao i pse u košutnjaku voditi. A sad, kučiće vodimo i u kafane. Dobro, dobro, tako je vreme. Ali ako je kafana pet friendly i ja hoću da budem deda friendly sa svojim unučetom, recim da ćemo u kafanu bez igraonice, kažem tako ženi, i nastavim da se spremam, a ona će opet.
0: A onda bi deca radije da mi dođemo kod njih na binžovanje neke serije, da ih ne uhvati cringe od tvog deda friendly ponašanja.
2: Binđavanje je opsesivno, maratonsko gledanje televizijskih serija u jednom dahu. Izraz se ustalio od 2013. godine kada je kompanija Netflix, koja pruža usluge streamovanja multimedijalnih sadržaja preko interneta, počela sve epizode jedne serije ili njene sezone da postavlja istovremeno, što je omogućilo njihovo preuzimanje i gledanje prema ličnom planu, a najčešće zaredom. Binge je engleska reč, potiče iz 19. veka i izvorno znači napiti se, utopiti se u alkoholu. Posle Prvog svetskog rata njeno značenje prošireno je na prejedanje i preterano uživanje u svemu, a cringe je takođe engleska reč, od skora nam je ušla u jezik i prevodi se kao prenošenje srama, o čemu ćemo govoriti sledeći put.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je aktivno 12 požara. Najveći su i dalje na Stolovima, Deliblatskoj peščari, u okolini Vranja, kod Lebana i na Goču. Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je za RTS da je situacija na svim požarištima pod kontrolom, ali da su zbog vetra dežurne ekipe na oprezu i neprekidno na terenu. Čaušić je rekao da u Deliblatskoj peščari posle dužeg vremena od jutros nema širenja vatre.
1: Ovo je prvi put, sada mi javljaju kolege iz Vojvodina šuma, da satelit ne očitava žarišta na Deliblatskoj peščari. Mi vršimo intenzivna dogašivanja i tokom jučerašnjeg dana, tokom noći vršit ćemo monitoring bespilotnim letelicama, ali moramo biti oprezni zato što nam se za vikend izuzetno jak vetar prognozira baš za taj deo. 50-60 km na sat, verujte, tu će da budu udari do 90. Moramo biti maksimalno oprezni. Situacija je zaista stabilna i na Goču i na Stolovima pored Kraljeva. Tu imamo liniju otprilike na oba dva požarišta, je slična situacija, još aktivno otprilike kilometar do dva. U Lebanama pored sela Slišane je, nadamo se ako ne bude nekih ekstremnih promjena vremena, da će da danas bude proglašena lokalizacija. Poprilično stabilna situacija i u Vranju, ali prioritet nam je svaki ljudski život i da sačuvamo svaku kuću i što više šume u čitavoj Republici Srbije, ali Deliblatska peščara zbog specifičnosti želimo što pre da završimo ovu intervenciju. Nadamo se ako izađemo iz vikenda da nemamo većih razgorevanja, rasplamsavanja, da ćemo moći da odahnemo i da naziremo pobedu nad ovom jednom zaista elementarnom nepogodom.
0: U gašenju vatre srpskim vatrogascima i dalje pomažu dobrovoljci kao i vatrogasci iz pojedinih zemalja Evropske unije koji su stigli u okviru Evropskog mehanizma pomoći. Skupština nastavlja raspravu o amandmanima na rebalans budžeta za ovu godinu. Parlament će današnji rad početi u 10 časova. U Kraljevu je dan žalosti zbog pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu sumnjičenom da je izazvao nesreću. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči pozvao je Ujedinjene nacije da osude američke sankcije Iranu. Premijer Katara Šejk Muhamed bin Abdul Rahman El Tani u Teheranu će sa iranskim zvaničnicima razgovarati o načinima za uspostavljanje mira. Uprkos tvrdnjama da su se Iran i Oman dogovorili o zajedničkom upravljanju Ormuskim oreuzom, jedan tanker pogođen je jutros nepoznatim projektilom nakon čega je izbio požar. U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, odjekuju eksplozije i proglašena je vazdušna opasnost posle napada ruskih raketa i dronova. Ruske snage gađale su i Zaporožje i Krivi Rog. Ima povređenih. Zemlje Evropske unije, među kojima su Švedska, Holandija, Španija i Poljska, traže od Brisela da ponovo pokrene plan za korišćenje zamrznute ruske državne imovine za finansiranje Ukrajine, objavio je Financial Times. Više od 1000 ljudi vodi se kao nestalo nakon poplava u Nepalu i Tibetu. Među njima je veliki broj turista. Najmanje 165 ljudi je poginulo, a prema navodima nepalske vojske 95 ljudi je uspešno izbavljeno iz oblasti Timure. U toku su velike akcije spasavanja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da Ujedinjene nacije i humanitarni partneri mobilišu zalihe i osoblje kako bi podržali zajednice pogođene poplavama u Nepalu. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 u četvrtom kolu Evropskog prvenstva i obezbedile plasman u osminu finala sa prvog mesta u grupi B koja se igra u Češkom Brnu. U posljednjoj utakmici prve faze Srbija se sastaje sa Ukrajinom u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Češkoj protiv Viktorije revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Zvezda ima prednost od 3-0 iz prvog meča. U play-offu za Ligu konferencije Partizan dočekuje Hetafe u 21 čas, prenos je na prvom programu Radio Beograda. Španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 21 stepen, Novom Sadu i Beogradu 23. U glavnom gradu vlažnost vazduha 61%, pritisak 1003 milibara, vetar jugoistočni i duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, spiker Tatjana Kiš-Dobranski.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 9 časova i 8 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Vidimo da se sunce već prolomilo kroz oblake, tako da ćemo sada da bacimo pogled na to kakve nas temperature očekuju danas i koliko je trenutno stepeni u nekim od većih gradova Srbije. U Novom Sadu je trenutno 26 stepeni, Sombor i Zrenjanin 25, u Valjevu 26, na jugu, u Nišu 25 stepeni, Kruševac, Ćuprija, Kuršumlija 25 stepeni, Zaječar 24, dok je u Prestonici čak 27 stepeni, najhladnije je u Sjenici sa 15 stepeni.
2: Pa Jano, kada si već spomenula jug Srbije, Dom zdravlja u Nišu organizuje danas u periodu od 7 do 19 časova u okviru akcije Otvorena vrata za dezintrometriju, pregled dezintrometrije kako bi se preventivno nastavljeno na komplikaciju usled gubitka koštane gustine, saopšteno je danas iz ove ustanove. Je bezbolan, brz i precizan način za rano otkrivanje promjena koštane mase u cilju prevencije preloma, unapređenja zdravlja kostiju, kao i praćenja efekta lečenja. Rezultate tumače lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, koji je edukovan za tu vrstu pregleda, i na osnovu rezultata određuje se dalje lečenje, ako je to neophodno. Tako da, eto, za sve građane Niša koji nas sada slušaju jedne informacije, a vi ostanite uz Radio Beograd 1.

0: pred vratima, u školama su u toku poslednje pripreme za povratak učenika u klupe. Kako izgleda početak godine u 12. Beogradskoj gimnaziji, šta očekuje učenike, ali i nastavnike i roditelje i koje su teme važne za jednu savremenu školu, razgovaramo sa Svetlanom Milenović, direktorkom 12. gimnazije. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nova školska godina, pardon, oprostite. Nova školska godina je sve bliže. Kako trenutno izgledaju pripreme u 12. Beogradskoj gimnaziji? Je li sve spremno za dolazak učenika?
1: Sve je spremno. Imamo još samo 2,5 radna dana do polaska, do početka nove školske godine. Naravno, to je početak za učenike. Nastavnici su već uveliko u školama. U školi je kao u košnici, jer se završava prethodna školska godina, rade se pripreme za novu školsku godinu, svi su uzbuđeni i eto, čekamo novu generaciju. U školama postoje dva onako važna perioda, to je početak i kraj školske godine. Na početku prihvatamo, odnosno dočekujemo jednu novu generaciju, nove iskustva, novi izazov, a na kraju smo emotivni, pratimo ih dalje u život.
0: I šta očekuju učenike 12. gimnazije na početku godine? Da li možda ima nekih novina u odnosu na staru školsku godinu?
1: Nema ništa novo, nikakvih novina, ni što se tiče nastavnog plana i programa, ni što se tiče nastavnih predmeta. Znači, sve kao i do sada. Imamo prvo period, ili tako, vraćanja u radnu atmosferu, što bi rekli oni u radni mod, da polako se zagrevaju, da počnu da uče, da se upoznaju prvaci između sebe, da se nađu i snađu uopšte u školi, u novom prostoru, na ovoj sredini, i onda tamo negde krajem septembra već smo se svi vratili potpuno u realan život radni, jel tako, i kreće školska godina, nova znanja i iskustva.
0: Da, posebno su važni ti prvi dani za učenike koji tek dolaze u gimnaziju. Pa kako izgleda taj njihov prvi susret sa školom? Šta im je tada najvažnije?
1: Jeste, to je jedan od onako ključnih perioda i traumatičan period, u stvari traumatičan događaj u životu jednog deteta kada prelaze u novu sredinu, jer dok su u osnovnoj školi, oni su tu negde i lokalno, škole su im blizu, 8 godina su u toj školi i onda dolaze u novu školu do koje prvo moraju da putuju, odnosno da dolaze, jel tako, nisu ta nije sad škola baš tako iza ćoška. Nova sredina, novi nastavnici, novo društvo, znači to je zaista onako jedan osetljiv period. Dakle, bi da je to u stvari osetljiv period i trenutak za čitavu porodicu. Svi roditelji uzbuđeni preživljavaju sa svojom decom sve te periode. I tu se neko lako prilagodi, nekome to ide malo teže. Mi smo tu, znači podrška je tu učenicima. 12. Beogradska gimnazija je inače specifična i po arhitekturi, jer je namenski građena za školu, pa je malo i razuđena, pa ja sam bivši učenik 12. gimnazije i sećam se da sam prvog dana nisam mogla posle velikog odmora da nađem učionicu. Tako da prvi izazov za naše prvake je to, ali vrlo brzo se oni snađu i krene to sve normalnim tokom.
0: 12. gimnazija može da se pohvali brojnim uspesima učenika i na domaćim i na međunarodnim takmičenjima, od istorije, španskog jezika, pa preko atletike, drugih sportova. Koliko su takvi uspesi važni za učenike i školu i kako vi prepoznajete i podržavate talent?
1: Naravno da su ti uspesi u stvari jako, jako važni, i ono što je važno, i ti sportski uspesi su izuzetno važni, jer vrlo često se govori o Vukovcima, o nagradama i uspesima iz nastavnih predmeta, a sportisti nekako ostanu međutim uspesi su važni, važni su i za učenike, važno je promovisati te njihove uspehe, važno je da deca u školi znaju da je neko ostvario i postigao uspeh. To deluje motivišuće za sve učenike, da se, ako ništa drugo, da probaju. I uvek podstičemo učenike da dođu na ta takmičenja, na školsko takmičenje, da isprobaju svoje mogućnosti, i desi se da neko ko dođe na onako veoma ubeđen u to da neće ništa uraditi, a da postigne i visok plasman. To je jako važno i za same učenike koji postižu i ostvare taj rezultat, jer mogu da posle upisuju i fakultete bez prijemnih ispita i tako dalje.

0: ali i za prosto pripremu za neke buduće, jel tako, ispite i izazove.
1: Da, kada govorimo i o savremenim znanjima, 12. gimnazija ima i posebno odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Pa na koji način 12. gimnazija prepozna interesovanje dece koji su okrenuta tehnologiji i kako njih dalje usmeravate?
0: Ti učenici koji idu, kako mi to žargonski kažemo, IT odeljenje, jel tako, oni polažu i poseban prijemni ispit, jel tako, i moraju da polože da ostvare određeni broj bodova da bi upisali. To je odeljenje koje je vrlo specifično i tim učenicima mi smo stalno u izazovu kada su ta odeljenja u pitanju, jer to su deca koja su vrlo posvećena tim modernim tehnikama i tehnologijama i moram priznati, nije lako pratiti nekome koji ima ozbiljnije godine, ali se trudimo da im omogućimo i stvorimo uslove da se oni pokažu, razviju, dokažu i zaista to i rade. Tako da ti učenici jako su, mislim, dosta su uključeni u razvoj škole, jer nam, na primjer, prošle godine nam je to odeljenje, IT odeljenje, napravilo jednu platformu preko koje sad nastavnici 12. Beogradske gimnazije rade izveštaj i plan ličnog stručnog usavršavanja, zahvaljujući eto njima.
1: A vaša škola od 2019. godine organizuje i svoj interni kviz Potera, za koji vlada veliko interesovanje učenika. Neki od njih su stigli do televizijske Potere. Pa šta učenicima ovakvo takmičenje donose i koliko je važno da škola ima prostor i za znanje koje nije u vezi samo sa ocenama?
0: Ja moram da kažem da je to inicijativa jedne naše koleginice koja predaje računarstvo i informatiku, Jelena Vojanac, koja to radi sa velikim žarom i sa puno ljubavi. Rekla bih da je taj kviz Potera možda primarno važan zbog atmosfere i klime u školi, jer to je dan kada se svi u školi zabavimo i svi nam bude lepo u stvari, a onda eto isprobavamo i iskušavamo ove znanje dece da vidimo gde su oni sa znanjem, šta mogu i tako dalje.
1: Dakle, veliki deo škole su i međunarodni projekti. Učenici su kroz Erasmus Plus projekat Različitost povezuje izazovi modernog obrazovanja sarađivali sa vršnjacima iz Italije, Turske, Španije. Šta učenici nauče kroz takve iskustva što možda ne mogu da nauče samo na času?
0: To je, rekla bih, ogromno iskustvo. Znači, to povezivanje i taj osjećaj i prihvatanje u stvari različitosti je nešto što je, rekla bih, dragoceno. Naša koleginica španskog jezika, Milena Radovanović, to jako lepo radi sa decom. Imamo sada i mlađu podršku u koleginici koja je pristigla u 12. koja se priključila tome. Mislim da ta širina u stvari koju deca dobijaju kroz takva druženja i takvo sticanje znanja je nešto što je zaista, zaista jako važno i deca su zainteresovana za to. Mi se trudimo tako da to razvijemo. Imamo još svašta u planu kad je to u pitanju, pa ćemo videti.
1: I koliko se danas promenio odnos učenika prema školi? Da, šta primećujete? Šta učenike najviše zanima, a šta im ipak najteže pada?
0: Kada je odnos učenika prema školi u pitanju, ja bih izdvojila da možda ta neka odgovornost koja je ranije bila, rekla bih, ipak na višem nivou. Ja moram da kažem da mi imamo dosta i opterećenu decu. Broj predmeta koji oni imaju je ogroman. Prosto nekada mi bude žao kad samo počnem da čitam predmete koji oni imaju, a treba ispuniti zahteve svih nas koji svako nešto traži od njih, jel tako? I nastavni planovi i programi koji bi svakako mogli da se rasterete, mislim da je to nešto što je nužno, ali s druge strane mislim da koliko, malo pre smo pričali o IT odeljenju, koliko je taj napredak u tehnici i tehnologiji doprinosi nečemu, mislim da opet ta tehnika i tehnologija možda na neki način ima i negativne efekte kada su deca u pitanju i to sticanje znanja nekako se svelo na telefone, veštačke inteligencije, deca ne čitaju. Ja sam profesor srpskog jezika i književnosti I rekla bih da je možda problem broj jedan što naša deca ne čitaju. Mm-hmm. Tako da molim decu da čitaju, roditelje da ih teraju,
1: evo jedno
0: jer je to jako važno.
1: Pa mogu čitati i online. I to je možda rešenje.
0: Mogu čitati, ali problem je što čitaju prepričane verzije.
1: To već ne, za to ne navijamo. Pomenuli ste malo pre velika očekivanja koje svi imaju od učenika, pa kako u 12. gimnaziji pokušavate da pronađete ravnotežu između dobrog uspeha i toga da učenici ne budu pod stalnim pritiskom?
0: To je jako teško. Jako je težak je izazov naći tu meru, jel tako? I za to čini mi se da traženje te mere je nešto što je konstantno u radnom veku jednog prosvetnog radnika. Rekla bih da taj odnos, treba u stvari izgraditi jedan odnos između učenika i nastavnika, da taj odnos mora da bude pre svega odnos međusobnog uvažavanja i poštovanja, da nastavnik mora da postavi granice učenicima, ali da isto tako i mora, naravno, on uvijek mora da ih motiviše. Nekada, znate, deca su različita. Svako je priča za sebe. Mm-hmm. Neko će reagovati na lošu ocenu pa će sesti naučiti. Ali nekome ta loša ocena neće dati nikakvu motivaciju. I to je jako teško. U stvari, prvo morate da uđete u razmišljanje deteta, da osetite njegov karakter, da osetite njegovu prirodu, pa onda u skladu sa tim u stvari da postupate. Tako da taj balans se, čini mi se, radi na individualnom nivou.
1: I šta biste voleli da učenici, roditelji i nastavnici 12. gimnazije zapamte kao najvažniju poruku na početku nove školske godine?
0: Ako bi to ne bila neka moja želja, jel tako, učenicima, svoje školske dane pamte po tome da su se lepo družili, da im je bilo lepo u školi, da su im nastavnici prijatelji koji, eto, imaju priliku da učestvuju u njihovom životu i da se sećaju 12. Beogradske gimnazije kao što ja svoju 12. gimnaziju nosim u srcu.
1: Eto, lepa poruka za kraj ovog razgovora. Hvala vam što ste bili naš gost danas. Sada vas ostavljamo da se pripremite i vi za početak ove nove školske godine.
0: Hvala vama što ste nas pozvali i što ste eto imali potrebu da svim učenicima poželite srećan početak nove školske godine.
1: Srećan početak.
0: Hvala.
1: Bila je ovo Svetlana Milenović, direktorka 12. Beogradske gimnazije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: trenutku.
1: 9 je časova i 38 minuta. Mi se selimo do Beogradskog sajma, gde je naša reporterka Teodora Joksimović. Dakle, ipak je ovoga puta nije ispod Beograda, nego na beogradskim ulicama.
2: Tu je Teodora na licu mesta i proverava šta se priprema za predstojeću sezonu i kakve novine očekuju na posetioce na Beogradskom sajmu.
1: Kakva je atmosfera na sajmu i šta nam donosi sezona koja je pred nama, saznaćemo upravo Teodore.
2: Teodora, kakve nam informacije donosiš sa sajma, ali i sa lica mesta, odnosno kakve nam vesti donosiš?
3: Dobro jutro ponovo.
2: Dobro jutro.
3: Pričat ćemo o Beogradskom sajmu, a samo pre nego što pređem na temu povodom koje sam sada upravo na Beogradskom sajmu, skrenulo bih pažnju slušalcima koji planiraju prolazak kroz bulevar Vojvode Mišića da je saobraćaj sada malo pojačan, a slično je stanje i na Gazeli, tako da imajte u vidu ako krećete u ovim pravcima. Takođe, u ulici Nova u Barajevu zbog udesa koji se dogodio jutros oko 6.40, zbog policijskog uviđaja i tamo je saobraćaj otežan, računajte i na ovu situaciju ako idete u tom smeru. I još jedna važna informacija za vozače, jutro se u Šimanovcima dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula, a jedna teško povređena i prevezena u Beograd. Uzrok nesreće za sada nije poznat. A sada tema ovog jutra, još jedna. Posle letnje pauze, Beogradski sajam ulazi u novu, veoma sadržajnu sezonu. Već od septembra kreću prve manifestacije, a tokom jeseni očekuju nas neki od najpoznatijih sajmova. O tome šta će obeležiti predstojeću sezonu, razgovaram sa PR-om Beogradskog sajma, Aleksandrom Simić. Dobro jutro, Aleksandra.
4: Dobro jutro i dobrodošli na Beogradski sajam. Mi smo vredno radili i tokom leta, naravno, dakle, sajamske manifestacije se nisu održavale jer je takva praksa, dakle, da mi počinjemo novu sezonu, jesenju sezonu 16. septembra sa našim, dakle, sa našom grafimom, to je sajam grafičke opreme i svih onih, dakle, stvari koje su vezane za grafiku, ali, dakle, mi smo tokom leta snimali i snimaćemo sajamski podcast. To je jedna forma kojom želimo da naše posetioce, pratioce, naše ljude koji su zainteresovani za sve ono što se na sajmu dešava upoznamo sa procesom rada na sajmu kroz, dakle, sve priče ljudi koji su zaposleni ovde, ali i, dakle, kroz priče ljudi koji su na posredan način vezani za Beogradski sajam, a tu govorimo o poznatim ličnostima koje su svoje karijere započele upravo ovde. Dakle, u hali 1, čuvenoj hali 1 Beogradskog sajma su se održavale različite manifestacije i različite događaje i nekada, dakle, veoma, veoma važni za ovaj grad. Naravno da su i sajmovi jako važni, ali, dakle, tada je nekako bilo manje sala u Beogradu i manje tih velikih prostora, tako da je hala 1 puna priča, a naši gosti utorkom i četvrtkom, najčešće je to četvrtak kada poznati ličnosti gostuju u sajamskom podcastu na našem YouTube kanalu, govore upravo, dakle, o svojim sećanjima. Što se tiče jeseni na Beogradskom sajmu, kao što sam rekla, počinjemo sa grafimom, ali, dakle, veoma smo ponosni na naš Wine Vision, to je, dakle, sajam vina koji podrazumeva sve ono što ljubitelji ove tekućine vole i sve ono što enolozi prave i proučavaju, kao i, dakle, vinari stvaraju. Mi ćemo tokom vikenda u oktobru mesecu, dakle, imati sajam vina, oktobra je zakazan za, naravno, tradicionalni sajam knjiga. Počasna zemlja gost je Tunis ove godine i mi vredno pripremamo i tu manifestaciju, a mogu reći da su oktobar i novembar jako intenzivni kada su u pitanju sajmovi. Biće, dakle, sajam, upriličen sajam nameštaja, sajam ekologije, sajam energetike, negde, dakle, imamo i tu ekološku stranu, kao što sam rekla, prilagođenu za naše posetioce, a kraj godine je, naravno, uvek rezervisan za vašar novogodišnji i za sve ono što najmlađe, ali, dakle, i starije, nešto starije kategorije stanovništva zanima.
3: Dakle, očekujemo da će ove godine svi ovi noviteti privući još veći broj posetilaca na sajmu.
4: Tako je. Pre svega smo mi počeli, dakle, na neki način ovu godinu kada je bio sajam turizma sa platformom ticketing.sajam.rs putem koje se kupuju karte online za Beogradski sajam i za manifestacije na istom. Tako da smo na taj način povećali broj posetilaca i imali smo dosta, dakle, veliki broj posetilaca nakon toga na sajmu automobila, ali, dakle, iznenadili smo se i posetom, ne iznenadili, ali smo na neki način, dakle, znali da ova platforma će privući i posetioce drugih sajmova, pa je tako na sajmu tehnike i tehnoloških dostignuća bilo jako puno mladih ljudi koji su dolazili, jer nekako mladi su više usmereni na digitalne platforme, te su tako kupovali karte putem ticketing.san.rs naše platforme, a sa druge strane, dakle, sve posetioce Beogradskog sajma, ljude koji su zainteresovani za ono što se dešava na sajmu i one koji žele da izlažu na sajmu, sve informacije imaju na dakle, našem sajtu sajam.rs, tako da nekako čini mi se najzgodnije da tu čuju i da vide sve vesti, da pročitaju sve ono što sajam nudi, da posete naš YouTube kanal i da takođe, dakle, prate naše društvene mreže, tu smo jako aktivni, tako da je ovo leto bilo posvećeno upravo digitalnim tehnologijama, digitalnim platformama, iako mi dalje smatramo da je taj kontakt oči u oči kada je Beogradski sajam u pitanju i kada su u pitanju izlagači najdragoceniji i da ga neće digitalni svet zameniti.
3: Za nekoga ko možda godinama nije bio na sajmu, šta biste mu rekli zbog čega ove godine upravo da poseti? Šta je ono što je najviše u fokusu?
4: Pa da vam kažem, u fokusu je svaki sajam koji mi pripremamo vredno i radimo. Evo, dakle, pomenuli ste jutros stanje u saobraćaju, pa recimo, dakle, na sajmu automobila mi imamo veoma značajnu i dobru saradnju sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, gde oni imaju svoje štandove na kojima upućuju takođe, dakle, na bezbednost u saobraćaju, na važnost oprezne vožnje, opreme koju moramo imati i svih onih pravila koje moramo poštovati. Tako da svaki sajam ima svoju edukativnu funkciju, svaki sajam ima svoju komercijalnu funkciju, svaki sajam ima svoju inovativnu stranu i ja mogu da kažem da svaki sajam je predodređen za određenu kategoriju stanovništva, ali, dakle, i za sve ljude, jer zavisi sve od našeg interesovanja, šta ćemo videti, na šta ćemo obratiti naš fokus. Tako da, ajde, recimo, da kažemo da su centralne manifestacije ove jeseni upravo Wine Vision i sajam, međunarodni sajam knjiga, već tradicionalna manifestacija na Beogradskom sajmu, biće upriličena poslednje nedelje oktobra, kao što sam rekla, i mi ćemo više informacija imati svakako u vašem programu, s obzirom na našu dobru saradnju, kada bude bilo vreme za to.
3: Aleksandra, hvala puno na razgovoru.
4: Hvala vama što ste uvek tu uz nas, uz Beogradski sajam, i dobrodošli uvek.
3: Za Radio Beograd 1 ovog jutra govorila je PR Beogradskog sajma Aleksandra Simić. Dakle, pred nama je prilično bogata sajamska sezona. Posetite i doživite ove jeseni i toliko od mene za ovo uključenje.
1: Teodora, hvala ti na javljanju i na informacijama sa Beogradskog sajma.
2: Eto, sada znamo šta nas očekuje u predstojećoj sezoni i čini se da ima razloga za posetu u Beogradskom sajmu ove godine.
1: Hvala Teodori na izveštaju, a mi nastavljamo dalje uz naš program. Ostanite uz nas.
0: Možda si i lepša nego pre, tek neka brazda ti na oku kaže da smejala si se. Kad me vidiš ruke zadrhte, posuknji prsti traže nabore i beg od pogleda.

će još mnogo godina, dok ne otvori se reka suza za mene čuvana.

0: 9:50, slušajte jutarnji program Radio Beograda. I dok se polako budimo uz jutarnju kafu, mnogi roditelji već su u škripcu. I to ne mislimo na gužu u saobraćaju, mislimo na onaj veliki septembarski izazov, školsku torbu.
1: Tako je, dok se kupuju sveske, sveštice, flomasteri i one šarene pernice, stiže nam jedno staro ali zlatno upozorenje, torba ne sme biti preteška i nije to samo dosadna roditeljska opomena, iza toga stoji ozbiljna nauka.
0: Jer pogađate, naše deca nisu kamile, stručnjaci su odavno izračunali torba ne sme da pređe 10-15% težine deteta. To praktično znači, ako vaš prvačić ima 25 kg, torba mu sme biti teška najviše 2,5-3,5 kg.
1: Pa da, zamislite, dnevnik, udžbenici, sveske bojice, flašica sa vodom, možda i jakna ako je hladno ujutru, sve se to nekako zbroji. I zato je prvi savjet, kuhinska vaga, izmerite torbu kada je spremite, pa ako je teška nešto izbacite.
0: Ali nije samo težina problem, gde i kako se nosi, to je ključ. Mnoga deca vole da kače torbu preko jednog ramena, ali to je za kičmu kao da igrate neku nesimetričnu gimnastiku, tako da torba mora uvek da bude na oba ramena sa podešenim trakama da leži uz leđa.
1: Najteže stvari udžbenike staviti pozadi, najbliže leđima, flašicu i pernicu napred. I još jedan savjet, dogovorite se sa učiteljicom da možda neki deo knjiga ostane u školi, u klupi ili ormariću. Nema potrebe da dete nosi čitavu biblioteku svakog dana.
0: Da, i roditelji su nekada ti koji preteraju, kažu šta ako ti ovo baš zatreba i onda ubace i ne znam, neke stare udžbenike još od prošle godine, međutim bez panike škola će reći šta stvarno treba.
1: Sećate se možda i vaše prve torbe, da li ona bila teška ili ste je nosili sa ponosom, svakako torba treba da bude uspomena, a ne teret, zato roditelji pamet u glavu, a o svemu tome slušajte danas u emisiji U ritmu dana, koja počinje odmah nakon našeg jutarnjeg programa u 11:05. I ono, temperature da proverimo još jedno.
0: Da proverimo da li će ove prvake da očekuju, da očekuju velike vrućine kada krenu u školu. Međutim, izgleda da neće, ako nas očekuje jedan topao dan, nismo više u periodu onih nepodnošljivih tropskih vrućina. Na severu države, u Somboru i Zrenjaninu je 25 stepeni, u Novom Sadu je 26 stepeni prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Na jugu 25 stepeni u Nišu, 24 stepena u Leskovcu i Vranju, dok je u glavnom gradu 27 stepeni.
1: Podsećamo da ovu i druge emisije Radio Beograda možete odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a naši najznačajniji današnji razgovori biće i na našoj zvaničnoj YouTube stranici. Znate da smo i na društvenim mrežama, pišite nam na Instagram, TikTok nalozima. Tu smo da vas vidimo, gde nas i kako slušate, znači nam vaši utici. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je aktivno 12 požara. Prvi put od izbijanja vatre u Deliblatskoj peščari nisu registrovana nova žarišta, izjavio je za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. On je rekao da su u toku intenzivna dogašavanja, ali da su ekipe na oprezu jer predstojeći vikend donosi izuzetno jak vetar u tom delu zemlje. Naveo je da je stabilna situacija na Goču, Stolovima i u Lukovu kod Vranja. Prioritet je da se sačuvaju ljudski životi, kuće i što više šume u čitavoj Srbiji, istakao je Čaušić i dodao da će, ako posle vikenda ne bude većih razgorevanja i rasplamsavanja, moći da se nazire kraj ove elementarne nepogode. Skupština nastavlja raspravu o amandmanima na rebalans budžeta za ovu godinu. Na početku današnjeg rada poslanici će postavljati pitanja vladi i državnim institucijama. U Kraljevu je dan žalosti zbog pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu osumnjičenom da je izazvao nesreću. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči pozvao je Ujedinjene nacije da osude američke sankcije Iranu. Premijer Katara Šejk Muhammed bin Abdul Rahman El Tani u Teheranu će sa iranskim zvaničnicima razgovarati o načinima za uspostavljanje mira. Uprkos tvrdnjama da su se Iran i Oman dogovorili o zajedničkom upravljanju Ormuskim Moreuzom, jedan tanker pogođen je jutros s nepoznatim projektilom, nakon čega je izbio požar. U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, odjekuju eksplozije i proglašena je vazdušna opasnost posle napada ruskih raketa i dronova. Ruske snage gađale su i Zaporožje i Krivi Rog. Ima povređenih. Zemlje Evropske unije, među kojima su Švedska, Holandija, Španija i Poljska, traže od Brisela da ponovo pokrene plan za korišćenje zamrznute ruske državne imovine za financiranje Ukrajine, objavio je Financial Times. Direktor Centralne obaveštajne agencije John Ratcliffe upozorio je Rusiju da ne napada saveznike NATO, ali i da smanji vojnu i financijsku podršku Iranu, prenose američki mediji. Ratcliffe je u utorak boravio u Moskvi, ali zvanični razlozi posete nisu objavljeni. Više od 1000 ljudi vodi se kao nestalo nakon poplava u Nepalu i Tibetu. Među njima je veliki broj turista. Najmanje 165 ljudi je poginulo, a prema navodima nepalske vojske, 95 ljudi je uspešno izbavljeno iz oblasti Timure. U toku su velike akcije spasavanja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da Ujedinjene nacije i humanitarni partneri mobilišu zalihe i osoblje kako bi podržali zajednice pogođene poplavama u Nepalu. Odbojkašice Srbije sastaće se u 16 časova sa selekcijom Ukrajine u poslednjem meču grupne faze Evropskog prvenstva, prenosi na drugom programu RTS-a. Srbija je obezbedila plasman u osminu finala sa prvog mesta u grupi B koja se igra u Češkom Brnu. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Češkoj protiv Viktorije revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Zvezda ima prednost od 3-0 iz prvog meča. U play-offu za Ligu konferencije Partizan dočekuje Hetafe u 21 čas, prenosi na prvom programu Radio Beograda. Španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3-1. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 25 stepeni, Novom Sadu takođe, u Beogradu 27. U glavnom gradu vlažnost vazduha 48%, pritisak 1003 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, spiker Tatjana Kešdobranski.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Jutro zaista jeste najbolje kada ste uz Radio Beograd 1, 10 sati i 7 minuta i ušli smo u poslednji sat našeg druženja. Evo, temperature vidimo da već dostižu 30 stepeni, pred nama je još jedan tropski dan. Jano, kako se ti raslađuješ tokom ovih dana?
2: Ovih dana mene spašava Savski Kej, Jada Ciganlija, mi Novog Beograđana imamo jednu posebnu vrstu afiniteta prema Savi, tako da tako se ja rasklađujem. A ti, osim kafe?
1: Pa evo klima radi u studiju, kod nas je ovde hladnjikavo, tako da eto, tako se rasklađujemo.
2: Vidjet ćemo kad izađemo ispred, da li će nam biti ovako prijatno.
1: Da. Pa evo i jedne vesti za sve Beograđane. Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija najavilo je za danas planirane radove na vodovodnoj mreži u delovima Palilule i Zvezdare, zbog čega će od 8 do 22 sata bez vode ostati potrošači u pojedinim delovima opština. Bez vode će biti potrošači u Takovskoj, od Jaše Prodanovića do Cvićeve ulice, i u Cvićevoj ulici od Jaše Prodanovića do bulevara Despota Stefana. Ovde ispred mene jedan još duži spisak nekih ulica koje će biti bez vode, ali svakako za sve informacije možete potražiti na sajtu grada Beograda. Na broj telefona možete takođe pozvati 11 011 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 110 0111. A umeđu vremenu ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Vreme je za kulturu.
1: 10:12, mi nastavljamo da putujemo po cijeloj Srbiji, ovoga puta u Niš, gde se održava prvi međunarodni filmski festival.
2: Festival je okupio ljubitelje sedme umetnosti, a mi ćemo sada čuti kakva je atmosfera i kakvi su prvi utisci.
1: Sa nama je telefonom koleginica Tanja Gajović, koja nam prenosi utiske sa lica mesta i otkriva šta je obeležilo početak ovog festivala.
2: Tanja, dobro jutro. Kakvi su prvi utisci iz Niša?
3: Dobro jutro i tebi i slušalcima Radio Beograda 1. Pa evo, Niš je ovih dana potpuno u znaku filma, jer prvi međunarodni festival, filmski festival u gradu, počeo je pre dva dana i već na startu privukao je veliki broj ljubitelja filma iz Niša, Srbije, ali i rekla bih i celog regiona. Organizatori su najavljivali veliko i ambiciozno prvo izdanje, a festival je ta očekivanja opravdao bogatim programom, brojnim gostima i premijerama. Posebnu pažnju svih privukao je dolazak svetske filmske zvezde Jean-Claude Van Damme, koji u Niš stigao povodom regionalne premijere filma Baštovan, u kome igra i glavnu ulogu. Van Damme se veoma lepo družio sa publikom, rado se fotografisao sa obožavaocima, a nije krio ni oduševljenje Nišom, domaćom hranom i našom rakijom. Toliko mu se dopao boravak da je odlučio da ostane u gradu čak dan duže nego što je planirao. Publika ga je nakon projekcije Baštovana proglasila i za glumca prve festivalske večeri.

Na svečanom otvaranju dogodio se jedan zanimljiv i simboličan trenutak. Gradonačelnik Niša predao je ključeve grada Snežani Stavić glumici i predsednici festivalskog žirija, koja će do zatvaranja festivala biti počasna gradonačelnica ovog grada. Tokom 6 dana biće prikazano 26 filmova, od kojih je čak 12

0: stručnom bilansu festivala govoriti ne samo stručnjaci, već i novinari, pa i sami gledaoci. Do zatvaranja nam ostaje još nekoliko dana filmova, susreta, iščekivanja, festivalskih nagrada, a prvi utisak je već jasno. Niš je dobio novi međunarodni filmski festival koji ima ambiciju da postane važna tačka na ovoj filmskoj mapi regiona. I ostaje poziv svima koji su u Nišu, u okolini, da dođu na festival i uživaju u zaista dobrim filmovima.
1: Tanja, hvala ti što si nam prenela prve utiske sa festivala i približila atmosferu iz Niša.
0: Hvala, prijatan dan.
2: Verujemo da nas tokom ovog filmskog festivala očekuje još zanimljivih ostvarenja i susreta, a mi nastavljamo dalje uz naš program. Ostanite uz nas.

0: Vesti iz sporta. 10:19, vreme je za naš sportski segment, ako bolje da nam kaže o tome nego koleginica iz sportske redakcije Snežana Pantović. Snežana, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, devojke, dobro jutro našim slušalcima, lepo je biti u vašem društvu.
0: Takođe.
1: Pa danas je ovako jedan zaista izuzetno bogat sportski dan. Počet ćemo prvo sa tim da su naše odbojkašice pobedile sinoć u pretposlednjem kolu grupe B na prvenstvu Evrope u Češkoj, Grkinje sa 3-0, i sada je Srbija kao prvoplasirana reprezentacija izborila plasman u nokaut fazu takmičenja. Poslednji meč u našoj grupi, naše devojke, igraće sutra od 16 časova. Ovu utakmicu možemo svi gledati na drugom programu naše televizije, a rivalke su Ukrajinke, izabranice Zorana Terzića,

0: U osmini finala nadmetaće se protiv četvrto plasirane selekcije iz grupe D, a to bi trebalo da bude Hrvatska ili Crna Gora. Vidjet ćemo već kako će se situacija razvijati. Imamo informaciju sa svetskog prvenstva u veslanju, lepe vesti, naravno naše sjajne posade, Double School, Martin Mačković i Nikolaj Pimenov. Oni su uspeli da se plasiraju u finale šampionata sveta koji se održava u Holandiji i njih očekuje najvažnija trka na šampionatu, borba za medalje sutra od 17 časova i 17 minuta. Takođe, naša druga posada, reč je o veslačici Jovani Arsić u skifu, uspela je da obezbedi četvrt finale i bila je druga u drugoj kvalifikacionoj grupi, a ona će se takođe nadmetati sutra od 13 časova i 10 minuta. Idemo malo i do Italije, tamo se održavaju mediteranske igre. Naši bokseri Sara Ćirković, Artur Aliković, Nega Peitan i Dmitri Gorbenko osvojili su sinoć bronzane medalje na igrama u Taranteu, a bokser takođe Marko Pižurica plasirao se u finale mediteranskih igara, praktično time je obezbedio najmanje srebrnu medalju. On će se dakle boriti za zlato. I sada prelazimo na fudbalske aktuelnosti. Danas ljubitelje fudbala čekaju dve veoma važne utakmice naših jedinih predstavnika u evropskim takmičenjima, Crvene zvezde i Partizana. Crvena zvezda igra revanš utakmicu play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Viktorije od 19 časova u gostima u Plzenu. U prvom meču bilo je 3-0 za crveno-bele, a drugi naš predstavnik u evropskim takmičenjima Partizan u revanšu play-offa kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije ugostiće španski Hetafe od 21 čas. U prvom meču crno-beli su izgubili sa 3-1 u Španiji. Mi sada na telefonskoj liniji imamo našeg fudbalskog komentatora, trenera, gospodina Aleksandra Jankovića. Aleksandre, dobro jutro i vama, i evo malo da popričamo o fudbalskim aktuelnostima. Prvo ćemo krenuti sa Zvezdom.
1: Dobro jutro vama i hvala na ovoj opširnoj fudbalskoj najavi. Ja bih pre Zvezde samo jednu rečenicu posvetio našim momcima, ljudima koji su uspeli da obezbede plasman u Ligi šampiona. Pre svega čestitke treneru Marku Nikoliću koji je sa AEK-om uspeo da uđe u elitno takmičenje i zajedno sa njim u paketu, a i još uz to nekoliko naših momaka igrača imaće priliku da nastupi u Ligi šampiona. Čestitam im na tome. Što se tiče Zvezde, sigurno da svi očekujemo prolazak Crvene zvezde posle one prve utakmice, odlične igre, dobre reakcije na promenu trenera i ubedljivog trijumfa 3-0. Umeđu vremenu je i Plzeň promenio trenera, tako da možemo očekivati neku novu energiju i kod njih. Međutim, Zvezda je favorit, Zvezda ima veliko iskustvo igranja sada i kontinuitet igranja u grupnim fazama evropskih najelitnijih takmičenja i očekujemo prolazak dalje.
0: Trener Crvene zvezde Albert Riera rekao je da njegovi igrači žele da ponove onu dobru igru iz Beograda i kao što ste rekli, eto, Zvezda imala tu dobru energiju u toj prvoj utakmici upravo zbog novog trenera. Novi trener uvek donosi svežinu u igri svakog tima, pa sad kako će se suprotstaviti Viktorija, šta mislite?
1: Pa to je sad nepoznanica, doduše ne kompletna jer je Viktorija uzela trenera iz domaće lige čiji je rad poznat i ide analiza, može da se usmeri i na taj Liberec koji je on trenirao prethodno, međutim nikad to nije jedan kroz jedan isto i prestikano. Definitivno i ta smena trenera u Viktoriji je visila neko vreme, postojalo je određeno nezadovoljstvo i grupe igrača i navijača prethodnim statusom i zaočekivati je da i oni deluju svežije, rasterećenije, poletnije, elan da bude na višem nivou i to naravno upozorava Zvezda. Pre svega iz velikog respekta prema samom takmičenju ima obavezu da bude maksimalno fokusirana. Igrači su i Zvezdini u fazi nametanja novom šefu stručnom štaba, to je uvek jedan lep i prijatan period gde svako vidi svoju šansu i zbog toga očekujem da Zvezda ponovi nivo energije koji smo videli u prvom susetu, a od Viktorije se očekuje takođe jedan talas agresivnosti napada, pokušaj da se postigne gol u ranoj fazi utakmice koji bi njima podigao samopouzdanje i negde ponovo otvorio celu utakmicu. Nadamo se da će Zvezda

0: da svojim iskustvom to uspeti da amortizuje i da se nametne kao što se nametnula u prvom susretu i da to bude negde uvod u jedan mirniji tok meča koji Zvezdi garantuje plasman dalje.
1: Da, ima dovoljno iskustva trener Crvene Zvezde. A kada je reč o drugom našem predstavniku Partizanu, čeka nas utakmica, takođe revanš play-offa kvalifikacije za plasman, ali u ligu konferencije, i dolazi španski Hetafe. Utakmica će početi u 21 čas. Sećamo se tog prvog duela zaista sa nekom, rekla bih, malo i gorčinom. Bilo je 1-1 i bukvalno u poslednje 2 minuta, iako su imali poprilično dugo igrača manje, Španci su uspeli da pobede sa 3-1. To da, ostavlja tragove, žal, sigurno.
0: Veliki žal što se Partizana tiče, ide u pravcu ta dva primljena gola s igračem više u potpuno završnoj fazi utakmice u roku od 2 minuta, to nije smelo se desi. To je onako uzdrmalo ceo klub, videli smo to i po reakcijama i uprave i trenera i generalno sve se negde zatreslo. Sada je to negde pretočeno u fokus, veliku energiju koju je Partizan dobio i od strane svojih navijača koji su najavili pun stadion i na tome im treba čestitati. Prepoznali su i trenutak i generalno jedno teško stanje u kojem se ceo klub nalazi već neko vreme. I Partizanu i Zvezdi upozorenje i ohrabrenje predstavlja utakmica Last Klint Celtic, gde je Celtic u prvom susretu pobedio 3-0, gde je čak u jednom trenutku i poveo u revanšu 0-1 u gostima, a onda primio 4 gola, utakmica otišla u produžetke i u produžetcima su ispali. Prema tome, upozorenje za Zvezdu da opuštanja nema, ohrabrenje za Partizan da je sve moguće, nema više gola u gostima, pojednostavljena je i ta računica. Kako god i šta god da se desi, Partizan ima i snage i energije i entuzijazma i veliku podršku da proba da pojuri ta 2 gola za ostatke u odnosu na Hetafe.
1: Da, pa i trener crno-belih Saša Ilić veruje upravo najviše, nekako mi se čini, u tu energiju koja će doći sa punih tribina. Da kažemo, još prenos meča Partizan Hetafe naši slušalci mogu da prate na ovim istim talasima programa Radio Beograda, početak 21 čas, a na stadionu Partizana biće naši reporteri Vlade Radičević i Milan Bigović. I na kraju, evo, samo još informacija da je na večeras od 18 časova u legendarnom Grimaldi forumu u Monaku žreb za ligašku fazu lige 72. sezone Lige šampiona i nažalost među 36 učesnika nema naše Crvene Zvezde, nema nikoga iz Srbije. Novo izdanje elitnog, najelitnijeg evropskog takmičenja počeće 8. septembra. Dakle, to ćemo danas još ispratiti. Aleksandre, hvala najlepše na ovom uključenju u program Radio Beograda i naravno čujemo se još.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Evo, još samo, dakle, da kažemo da kada je reč o Ligi šampiona, imamo i neke debitante. Tu su italijanski Como, zatim Sabah iz Azerbejdžana, austrijski Laski i norveški Viking, a naravno svi oni koji vole fudbal i vole Ligu šampiona moći će da gledaju i Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern, Liverpool, Barcelona, Inter, Juventus, Porto, Manchester United, Manchester City, PSV, Eindhoven, Aston Villa i tako dalje. Najviše predstavnika imaće, naravno, kao po običaju, Engleska i Španija po 5.
2: Hvala, Snežana, hvala na ovim sportskim informacijama, pa i ostanite, poštovani slušalci, uz Radio Beograd 1.

0: jutra.
1: Od 27. do 29. augusta u etnoselu Mećenik na Mokroj Gori bit će održan 13. po redu festival klasične muzike Kustendorf Klasik. Tokom tri festivalska dana publiku očekuje bogat takmičarski i revijalni program, nastupi renomiranih umetnika, ali i mladih muzičara iz Srbije i Rusije. Jedan od umetnika koji će učestvovati na festivalu je i dirigent Rade Pejčić, koji će druge festivalske večeri stati za dirigentski pult i predvoditi simfoniju Simfonijski orkestar Kustendorf. U programu ovogodišnjeg festivala, radu sa mladim muzičarima i tome i o tome šta publiku očekuje na Kustendorf Klasik, upravo razgovaramo sa Radetom Pejčićem. Dobro jutro i dobro nam došli.
2: Dobro jutro.
1: Za početak, kako biste najavili ovogodišnje izdanje Kustendorf Klasika i šta je ono što ovaj festival izdvaja od drugih festivala koji su posvećeni klasičnoj muzici?
2: Pa, mislim da je ove godine upravo sam naziv festivala i neka definicija programa, obzirom da smo se ove godine opredelili za zaista klasičan program. Onako, mislim da će publika uživati u klasičnim reprezentativnim delima, pre svega romantizma naravno, ali bez obzira jako poznatim, i to na ovim glavnim festivalskim večerima. To je ono što mislim da je karakteristika ovogodišnjeg programa, jer znate, mi se svake godine trudimo da program uobličimo, da on ima jednu celinu za sve tri festivalske večeri, naravno i sa svim pratećim programima koji se dešavaju. A na pitanje u odnosu prema mladima, mislim da smo se tu jasno definisali još na samom početku, pre tih 13 godina, i da on je zaista za mlade, posvećenje mladima, mladi nastupaju, mladi su u publici, svuda okolo u etnoselu su mladi, tako da je ovaj festival baš za mlade.
1: Vi ćete, kao što sam spomenula, druge festivalske večeri biti pred dirigentskim pultom, i koliko je, vi svakako naravno imate iskustvo, ali koliko je izazovno nastupati na tako renomiranom festivalu i u tako predivnom ambijentu kao što je Mećenik?
2: Pa, da, jako je izazovno, moram vam reći. Ja sam već četvrtu godinu na festivalu i mi smo prošle godine uspjeli da obnovimo festivalski orkestar koji je postojao prvi godina. I mislim da onako u tom smislu je festival vrlo reprezentativan, jer nemaju baš svi ni velike festivali svoje orkestre, a pogotovo profesionalne orkestre, te stoga mislim da je onako negde, da budemo neskromni, u rangu tih najvećih festivala. Sada ne pominjem imena, ali zaista pomišljam na Lucern, na možda Verbije i tako, ali u tom smislu vrlo izazovno, i orkestar je nešto što zaista daje jednu posebnu dimenziju ovom, pa i svakom festivalu. A što se tiče ovog programa, pa ja nekako bih samo, da, to je, jeste, tu su dve mlade umetnice, divne umetnice, ali nekako, ako mi dozvolite da krenem od početka, jer bojim se da ću zaboraviti nešto da pomenem što je važno. Naravno, mi na otvaranju imamo jedno veliko ime, to je Narek Aknazarijan, koji je violončelista, jako poznat violončelista, nekadašnji pobednik Čajkovskih takmičenja, koji će prve večeri nastupiti kao solista i kao dirigent. Eto, to je i sa Simfonijskim orkestrom Kustendorf. Tako da smo vrlo srećni da je on, inače, prijatelj festivala, već je gostovao davnih godina, ali nekako mu se rado vraćam, i on je veoma, veoma zadovoljen, veoma srećan što se ponovo našao u prilici da nastupi sad i kao dirigent. Te s toga prve večeri imamo veče Čajkovskog. Mislim da je to onako dosta klasično.
1: Da.
2: Klasik za prvo veče. I tada će svirati dve kompozicije za violončelo i orkestar, to su Andante Cantabile i Rokoko variacije čuvene, a u drugom delu koncerta dirigovat će Petu simfoniju Čajkovskog. Eto, to je na otvaranju. E sad, ovo što ste pitali vezano za drugo veče, tu imamo dve izuzetne umetnice mlade, Janu Jakovljević, violinistkinju, koja je baš sad nekako u žiži javnosti zbog učešća na takmičenju Eurovizijskom, međutim mi već par godina nekako pokušavamo da dovedemo, i evo sad se ukazala ta prilika. Ona će svirati Sarasateve ciganske melodije. Onda imamo jednu gošću, jako mladu flautistkinju iz Jermenije takođe, ona se zove Ellen Birbadian, ima 15 godina i svira Carmen Fantaziju, čuvenu Bizet Borne. I u drugom delu koncerta bit će Dvoržakova simfonija iz Novog sveta. Opet klasik.
1: Klasik, da.
2: I treće večeri imamo kolegiju muziku, naš poznati hor i dirigentkinju Draganu Ivanović, koji izvode, sad tu ne moram mnogo da najavljam, oni imaju vrlo tradicionalan, klasičan program. Verujem da su mnogi prošli kroz taj hor i da će se nama radovati tome, i to je takođe klasik.
1: Mm-hmm.
2: Tako da, eto, mogu da najavim da na 13. Kustendorfu klasik imamo 3 klasik večeri.
1: To je zaista divno, a s druge strane, vi ste već, eto, 4 godine tu na festivalu. Šta kažu mladi umetnici, koliko im znači učešće na jednom ovako renoviranom festivalu?
2: Pa nismo do sad nekako, jako se obraduju pozivu. Znate, mi imamo taj revijalni deo koji se odvija preko dana. Zato svi koji su bili gore imali su prilike da prisustuju, da je zaista muzike na sve strane. I tu obično muzičke škole, standardno je muzičke škole, škole za muzički talent iz Ćuprije, one svake godine. Tu ove godine imamo školu Vatroslava Isinski iz Beograda i Davor Njenko iz Beograda. To su mladi umetnici koji zapravo negde, pričam o srpskim školama, naravno, mi imamo gosti iz Rusije. To je vrlo važno, jer osim u takmičarskom delu, gosti iz Rusije vrlo često i rado sviraju na svim tim pratećim revijalnim programima. Tako da mogu vam reći da su oni tu, kako da kažem, ja ih vidim veoma uzbiljni, iako su to neki neformalni nastupi, da tako kažem, koji nisu onako klasični sa scenom i sa publikom, nego se odvijaju na nekim pojedinim punktovima u Drvengradu, ali oni tome pristupuju jako ozbiljno i onako vidim da je jedan entuzijazam i taj, kako bih rekao, taj tu želju da možda jednog dana i nastupe na velikoj sceni Kustendorfa, tako da eto, prosto negde mislim da se jako raduju sve.
1: A koliko su važni susreti umetnika iz Srbije i Rusije i to samo povezivanje?
2: Pitanja su vam odlično, zaista. mogu reći, pa da, to jeste ideja. Eto, prosto nekako ste sami pomenuli neku ideju. Ideja jeste, ideja Mire Kusturice sa svim festivalima, sa ovim, čini mi se, posebno jeste, jer samo zahvaljujući njemu ovo i dalje postoji i traje. To je osnovna ideja, da se mladi umetnici koji su u revijalnom delu, koji su u takmičarskom programu, koji su, kao što vidite, i na glavnoj sceni, na velikoj sceni večernje, susretno sa nekim velikim i važnim umetnicima, i mislim da to jeste jedna od suštinskih ideja festivala.
1: Zlatna matrioška je glavna nagrada festivala. Po vašem mišljenju, koliko to priznanje može da pomogne jednom umetniku da zaista njegova karijera krene u jednom dobrom smeru?
2: Pa, takođe, svi koji su bili gore znaju da takmičenje jeste važno i svi takmičari ozbiljno pristupaju. Naravno, mi imamo svaki godin renoviran žiri. Ove godine ću samo da pomenem Gulikova iz Rusije, koji je već godinama predsjednik žirija. Zatim ove godine Slobodan Gerić, kontrabasist i dekan FMO-a, i Rita Kinga, pijanistkinja. Dakle, sa tako renoviranim žirijem razumete da zapravo je i taj kompetitivni deo vrlo aktivan. Međutim, osnovna ideja i Emira Kusturice i zapravo čitavog festivala jeste da takmičenje nije samo, kako bih rekao, osvajanje nagrade. Zapravo se tome pristupa kao jednoj ličnoj prezentaciji i promociji, što bi trebalo zapravo da budu, verovatno, ako ne sva, makar većina takmičenja, i da jeste važno. I mislim da su, kako da kažem, koliko ja pratim za posljednjih godina, da su svi koji su osvajali matrioške zapravo imali određenog uspeha u svojoj karijeri, ali nekako mi ne gledamo na to na taj način. Jednostavno, takmičenje jeste važno, ali važno je da se oni međusobno druže, odmere, da shvate gde se nalaze u datom trenutku, zapravo da dobiju neki savjet, sugestiju od kolega pre svega, zatim od žirija, od publike, prosto da nekako unaprede svoje sviranje, a takmičenje kao tako je u suštini negde u drugom planu.
1: Mećevnik je jedan zaista poseban ambijent. Koliko on u tom smislu menja sam doživljaj muzike? Ipak je to neko, nije baš klasično mesto za doživljaj muzike klasične.
2: Pa pomaže jako, pogotovo konstatovali smo u ovim letnjim mesecima.
1: On
2: pomaže jako zbog temperatura. I znate, to jeste bajkovit. To je tako nastalo, tako je zamišljeno, tako je sprovedeno, da kažem, i to mesto i kad nije festival zapravo ima jednu zaista specifičnost u tom ambijentu i u izgledu. Međutim, kad je tako puno mladih, kada je užurbanost na sve strane, kada se dešavaju programi, tribine, koncerti, revijalni, takmičenje i tako dalje, to je zaista, ja ne znam ko je došao sa festivala ravnodušan, a čak mogu slobodno da kažem i sreća, ko nije bio srećan da. Posle toga, ne znam takvu osobu zaista, jer uvek posle tog festivala ste nekako ispunjeni, pre svega tim tom muzikom koja je na sve strane, a zatim i tim ambijentom i najvažniji atmosferom. Mi se zaista trudimo, oni su izuzetni domaćini, da mi se zaista trudimo da svako ko bude tamo da onako baš ponese samo najlepše utiske.
1: Da li ste primetili kakvu publiku privlači? Da li su to uglavnom oni koji žive u okolini Mećanika ili možda privlači i druge sa strane, možda čak i iz Rusije?
2: Pa, znate kako, dosta je nekako prirodno propraćeno od strane, da kažem, od medija, naravno, mm-hmm. Mislim da je eto, privlačen prosto medijima, a i naravno kritici, sve što bi se moglo svrstati pod tim. I samim tim mislim da nekako je i publika, da kažem, uvek očekuje nešto posebno od festivala. To naravno jeste naše breme, jer svake godine naravno trebate da budete bolji, ako ne bolji, makar da ostanete na istom nivou. Nekako, mislim, moj utisak je da ima puno mladih. Mm-hmm. Da li je to zbog tog revijalnog dela sa puno dece i škola i... Međutim, ja nekako povremeno vidim na festivalu, evo za ove, tokom ovih godina, ljude za koje, verujte, nisam se nekako nadao da će doći, da ih možda čak i ta vrsta događaja interesuje, ali ih vidim gore na festivalu, jako se obradujem, naravno, i prodiskutujemo i svi kažu da je jedinstveno. Mm-hmm. Eto, i to nekako uvek vam daje neku novu energiju, novu snagu da budete bolji.
1: Evo i za kraj, po vašem mišljenju, zašto doći na Kustendorf Klasik i uživati u toj, da kažem, ambijentalnoj klasičnoj muzici?
2: Pa, dođite da uživate u muzici, mm-hmm. pre svega. To je ideja, muzika nas sve spaja, muzika nas povezuje, muzika je ono što nas ispunjava i to je osnovna stvar. Dođite pre svega zbog muzike, a sve ostalo što doživite pride je samo plus.
1: Da. Onda da tim rečima i završimo. Hvala na ovom sveobuhvatnom prikazu programa i što ste bili naš gost ovog jutra.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Gost jutarnjeg programa bio je dirigent Rade Pejčić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: 10:48, vreme da ovaj jutarnji program privedemo kraju. Bilo bi ovo sve za danas. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas.
2: Nadamo se da smo vam doneli dovoljno zanimljivih priča, korisnih informacija i dobrog raspoloženja.
1: Uživajte u ostatku dana i čuvajte nam dobro raspoloženje. Pozdrav iz ekipu koja se ovog jutra budila sa nama, a to su ton majstor Darko Milosavljević, organizatori Ljubinka Dobrilović i Sofija Mušicki, kao i muzički urednik Katarina Epštin. Podsjećamo vas da ovu i druge emisije Radio Beograda možete slušati i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Pratite nas i na društvenim mrežama. Pišite nam na Instagram i na TikTok. Naći ćete tamo naš nalog @jutro je, da upoznamo malo i mi vas. Radujemo se tome.
2: Mi se družimo ponovo već od ponedeljka. Jana i Adota, da ostanite uz naš program.
1: Veliki pozdrav od Jane Rokić
2: i Aleksandre Vukadinović. Do slušanja.

0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u poseti edukacionom parku za razminiranje. Uključujemo se u prenos.
1: Protivnika, kaže, zašto umjesto knjiga stavljate kandilo u univerzitete? Hvala.
2: Što se posljednjeg pitanja tiče, ti koji kritikuju Univerzitet Srpske pravoslavne crkve zaboravljaju da naša Srpska crkva i danas ima jednu od najvećih biblioteka, da su naši sveštenici, posebno vladike, neki od najobrazovanijih ljudi koje imamo u Srbiji. Nekoliko njih mogu da pomenem, sa znanjem najviše stranih jezika, filosofije, istorije, mnogih drugih, poznavanje mnogih drugih nauka, naučna disciplina. Samo ne znam što im toliko smeta kandilo. U svakom slučaju, ja verujem da će taj univerzitet značajno da doprinese unapređenju znanja i obrazovanja u našoj zemlji. Govorimo o Univerzitetu Srpske pravoslavne crkve. Imaće punu podršku države i verujem da će u skladu sa ugovorom, memorandumima i svim ostalim dokumentima koji su potpisani, i verujem da će to doprineti većem znanju, većoj odgovornosti, ozbiljnosti i radu mladih ljudi u budućnosti. Ne bih da komentarišem one koji mrze knjigu, a u prethodnih godinu i po dana videli smo da mrze i klupe i zidove naših univerziteta, naših fakulteta, kako su ih zdušno i stručno uništavali. Tako nisu bili uništeni ni tokom prvog, ni tokom drugog svjetskog rata. Samo da to imate u vidu. Otiđite danas da vidite na što liči i pravni fakultet u Beogradu i mnogi drugi fakulteti. Prosto da vas bude sramota, od grafita do hiljadu drugih stvari kojima nije mjesto na fakultetu, do politike i pravljenja političkih odbora za izbore, što je i ustavom i zakonima ove zemlje zabranjeno. Što se tiče CRTE, vi morate da razumete, mi smo nekih 9 puta manje davali državljanstava, da li ljudima iz okruženja ili bilo kome drugom, nego što su davali oni koji su pre nas bili na vlasti. U nekom periodu 3 puta manje, u nekom periodu, nekim godinama čak i do 9 puta manje. U svakom slučaju, to je toliko glupo sve što pričaju. Vi kada radite telefonske pozive, kada radite od vrata do vrata kampanju, imate ljude koji imaju državljanstvo i koji imaju prebivalište, njih od, ne znam, ima svega 80 i nešto hiljada pravog glasa, obično ne izađe ni 30-40 hiljada. Što je mnogo, mnogo manje od 700 hiljada koliko su oni primili u državljanstvo. Ali ako neko traži uvek izgovore, tražit će ih do veka. I da ih obavestim, neće razlika biti ni 30, ni 40 hiljada. I ako nekoga pitaju koje je to državljanstvo davalo, to su uglavnom oni davali ili najvećim delom oni. Ali lako je tražiti razloge i izgovore za poraze, jer kako će CRTA da objasni da je rekla da studentska lista ima 45%? Kako će to da objasne, samo mi recite. Šta će da kažu? Lagali smo vas 2 mjeseca pred izbore. Očigledno da različite istraživanja imamo ili neko istraživanja nije ne radio. Pa je samo lagao i obmanjivao javnost. Mi istraživanja radimo i plaćamo svake nedelje. Uskoro ćemo za 15-20 dana krenuti da radimo svakog dana. Jer svakog dana želimo da uhvatimo promjene od jednog događaja, drugog događaja do svega drugog. To se zove takozvani rolling sample, radite svakog dana da možete da hvatate promjene. Ali oni znaju bolje, pošto očekuju takvu ubedljivu pobedu, to za njih ništa ne predstavlja nikakva veliku muku. Što se tiče naših hrvatske braće, da ne bude zabune po znacima navoda, nadam se da jednom neće biti po znacima navoda, ja sam srećan dok oni prate. U britanski humor se ne razumem. ali su meni oni najbolji kada pričaju o našem kukavičluku, o sopstvenoj hrabrosti. Ne znam čiji je to humor, ali je baš humor. Ja njih poštujem i neću da govorim ništa i ni o čemu. Ne mislim ni da su hrabri, ni da su kukavice, mislim da su običan narod, baš kao i mi. Ali da oni budu junaci, a Srbi kukavice, šta ćete? Neka se podseti i neka dobro pogleda fotografiju gospodina Galbraitha, vi ste zamenili, on je obrnuto rekao od onoga što ste vi rekli, nije ni važno, pa će dobro da vidi. Ali nije pitanje samo te fotografije, a i to su pogrešno videli. Već je pitanje i stvarne logističke podrške u to vreme. Svih Evropljana, Sjedinjenih država, celokupnog zapada, a moram da kažem da u to vreme ni Ruska federacija nije bila na našoj strani, na strani srpskog naroda. Tako da, kada sve to sagledate, nije im bio baš mnogo težak posao protiv prilično slabo naoružanog naroda i vrlo slabe Srbije koja nije mogla da pruži nikakvu podršku. Ali ako oni misle da je to dokaz njihovog junaštva, a srpskog kukavičluka, to je onda vrlo specifičan crni humor u kojem ne bih želeo da učestvujem. A što se njih tiče, oni su veoma velika sila, jaka sila, mi ih poštujemo, prava regionalna sila. Imajući u vidu da su formirali savez sa Prištinom i Tiranom, mi smo to razumeli kao ozbiljnu pretnju našoj zemlji i u skladu sa tim gledamo da ih odvratimo od potencijalne agresije na našu Srbiju. Nastavit ćemo to da radimo svojim diplomatskim aktivnostima, političkim delovanjem i, razume se, veoma snažnim jačanjem naše vojske. Izvolite, ako imate još neko pitanje.
3: Dobar dan svima, predsjedniče, poštovanje, Jovana Zlatković, televizija Pink. Imam dva pitanja za vas. Prvo, molila bih vas za komentar na izjavu Milana Ćulibrka. On je za N1 rekao da ako se izuzme 2020. godina, odnosno godina pandemije, da će ovo biti najveći minus u državnoj kasi u istoriji Srbije. I drugo pitanje tiče se vašeg sastanka sa našom proslavljenom tenisarkom Jelenom Janković i molila bih vas isto za komentar na pisanje portala nova.rs. Oni su, citiram, objavili da se nekada slavna tenisarka sada javno ponižava i, citiram, da se blamira ne samo zato što je podržala projekat Expo, nego zato što se i vama dodvoravala na prijemu. Hvala.
2: Da odgovorim na ovo drugo pitanje. Jelena je Sanom Ivanović, ali svakako najuspešnija srpska teniserka, jedina koja je na kraju godine, kako se to računa, bila svetska šampionka u tom smislu da je bila broj jedan na WTA listi. Uvek, i mislim najviše mečeva odigrala za srpsku reprezentaciju, uvek bila dostupna, uvek se borila za naš nacionalni grb, za našu nacionalnu zastavu. Nikada je to nije bilo teško, nikada nije postavljala uslove, uvek je bila tu za Srbiju, za svoju zemlju je dala sve. Ona će biti neko ko promoviše Expo. Ona ne promoviše Aleksandra Vučića. Ona ne promoviše SNS. Ona ne promoviše ništa, sem svoje zemlje. Možete da mislite koliko bolesnih ljudi u ovoj zemlji ima koji su protiv svoje zemlje, koji su protiv svojih šampiona. Ja nisam reč rekao o našim šampionima koji su stali na drugu političku stranu, koji nisu podržali neki projekat neke bivše vlasti ili nekoga, već koji su se direktno mešali u politiku. Nikada ni jednu reč o takvima nisam rekao, osim što se tiče političkog delovanja. A da vi ocenjujete nekoga i da mu kažete da je klošarka, da kažete najstrašnije moguće stvari, da vi u naslov ne kažete šta je ona rekla, već da vi stavljate svoj sud o tome, to nije novinarstvo. To nije ni politički aktivizam. To je neko šizofreno i bezobzirno političko delovanje, ali kako vam kažem, koje daje rezultate, ali u ograničenom obimu. Možete da izazovete mržnju kod dela ljudi prema nekoj osobi, ali će vas da prezire većina Srbije. Jer većina Srbije voli i divi se Jeleni Janković na fantastičnim rezultatima, na tome što je dala i učinila za Srbiju. A šta je taj neki Dimitrijević ili neko učinio za Srbiju? Vi mislite, on se drznuo da kaže Jeleni Janković da je, ako je takvo prezime, izvinite. Jeleni Janković koja je donala takve i tolike silne medalje za našu zemlju i tolike silne uspehe. Šta je uradio za našu zemlju? Osim što mrzi sve one koji su uspešni i bolji od njega. Šta da radite? U takvom vremenu živimo i postoje ljudi koji nemaju ni obraza, ni stida, ni srama i... Ali verujem da ljudi to sve vide i na kraju da će doneti najbolju odluku. Što se tiče tvrdnji gospodina Ćulibrka, on je poznat kao neko ko ne voli činjenice, ne voli brojeve, niti bilo šta. Pa nama će svaka godina sledeće, kada budemo imali deficit, bilo 1, 2 ili 3%, što je sve dozvoljeno i u skladu sa dogovorom sa MMF-om. Dakle, naš deficit će biti do 3%. Nije naš deficit 8, 9 i 10% kao u Rumuniji i Mađarskoj i mnogim drugim zemljama. Naša stopa javnog duga izrazito niska, 43%, izrazito niska. Kada sam ja postao predsednik vlade, tada je stopa javnog duga bila 79%, zato što smo ispunjavali obaveze koje nam je prethodni režim nametnuo. Danas, posle toliko godina i posle godina migratorne krize i pandemije, ukrajinskog rata, iransko-američkog sukoba, posle svega, naša stopa javnog duga je svega 43%. Ali šta taj čovjek vam nije rekao? Nama raste BDP. U apsolutnom iznosu će svaki deficit koji budemo imali biti veći. Nama, naš BDP je tri put veći nego ranije. Naš BDP je sad 100 milijardi, a bio je 32 milijarde kada sam došao na vlast. Toliko je Srbija uspešnija, toliko je Srbija napredovala. Ali vam nije rekao da to nikakvih problema nema za Srbiju. Ama nikakvih. Da vam objasnim zašto. Nije vam rekao da smo izdvojili 7% bruto domaćeg proizvoda u investicije. Znate li koliko smo izdvajali u vreme Ćulibrka i onih njegovih koje je podržavao? 2 do 3%. E sad vas molim, izračunajte. 2% od 32 milijarde, 2%, pa ćete da vidite, to je manje od 700 miliona, i izračunajte 7% od 100 milijardi, to je nekih 7 milijardi. Dakle, 7 milijardi u investicije ide danas u odnosu na 700 miliona tada. A te investicije pravimo pre svega da bismo napravili železnice, puteve, industrijske zone, druge infrastrukturne radove, da bismo privlačili dodatne investitore u budućnosti da bi nam ekonomija dalje snažila i jačala. Zbog ljudi mi je važno da objasnim. Ni oko čega ne treba da brinu, dovoljno da pročitaju izveštaje MMF-a, Svetske banke, Evropske unije po pitanju ekonomije, niko reč ne može da nam kaže, jer smo najbolji u Evropi po stopi rasta, dakle broj jedan, imamo izrazito nisku stopu javnog duga, deficit koji nije visok, ne mogu da kažem da je nizak, morat će da bude niži u godinama koje dolazi, ali kad je do 3%, onda su stvari apsolutno pod kontrolom i nemojte da smetnete suma, namerno je zaboravio da vam kaže, da imamo najveća plaćanja i najveća ulaganja u vojsku ikada u istoriji Srbije. Jer to plaćamo sad i Izraelcima i Kinezima za sve što dobijamo i za sve što tek stiže. Tako da biće još iznenađenja po tom pitanju. Tako da što se toga tiče, ljudi ne treba da se sekiraju uopšte. To je samo još jedan od onih pokušaja negiranja dobrih rezultata, ali kako bih vam rekao, dovoljno je da pogledate tabelu i stopu rasta u Evropi i stopu javnog duga, nivo javnog duga u odnosu na BDP, i da vam bude jasno gde i kako Srbija stoji, a to je na vrhu Evrope. Izvolite.
4: Dobar dan, predsjedniče. Kristina Đoković, Newsmax, Balkans televizije. Imam dva pitanja za vas.
2: To su poslednje pitanja. Imaćete sutra ceo dan.
4: Predsednik Hrvatskog parlamenta Gordan Jandroković i ministar odbrane Ivan Anušić traže od Zapada da izvrši pritisak na Beograd jer se Srbija, citiram, naoružava ofanzivnim oružjem. S obzirom na to da mi avione Rafal kupujemo upravo od njihovog NATO saveznika, postavlja se pitanje zašto Zagreb uopšte pokušava da blokira modernizaciju vojske Srbije i kakve nam to poruke šalje Zagreb. I još jedno pitanje nakon izjave Evropske komesarke za proširenje Marte Kos da Evropska unija ne želi trojanske konje u svojim redovima. Da li su ovakve izjave naznaka da Brisel opet pronalazi razloge da blokira dugo očekivano otvaranje klastera 3? Hvala vam.
2: Što se drugog pitanja tiče, pretpostavljam da ću imati susret sa gospođom Kos u septembru mesecu. Verujem da će biti dobar i produktivan, a hoće da otvore, neće da otvore, njihova stvar. Što se tiče vašeg prvog pitanja, vrlo zanimljivo, sve sročeno. Sve što su sebi oprostili, drugome neće. Pa da vas pitam, kad su uzeli 16 pancer haubica, je li to bilo defanzivno oružje? Mi tad nismo ni imali noru. Gotovo ništa od novijeg tipa haubica. Ni domaćih, ni stranih. Jesu li nas pitali nešto? Jesu li nas pitali Nemci tad kad su im davali tih 16 pancer haubica? Kad su uzimali Kajova helikoptere sa Hellfire raketama, je li to bilo za odbranu nečega? Ili za ofanzivna dejstva? Samo pitam sitnice. Što to mogu da prodaju možda nekome u svojoj javnosti? Kad je neko spremio odgovor i kada se neko ponaša dovoljno odgovorno i pokazuje da može da opremi svoju vojsku i da je unapredi neslućenom brzinom do neslućenih visina kao što mi radimo, jer ja mislim da vi ne razumete koliko je vojska Srbije napredovala, zato što se mi time i ne hvalimo dovoljno i ne želimo da pričamo o svemu. Deo toga ćete moći da vidite 13. 14. septembra na Pešteru, ali samo deo toga. Deo toga je još u dolasku. I tek je u dolasku i tek će da bude u dolasku. Tako da, što se njih tiče, oni svoj posao sa Prištinom, Tiranom, u NATO-u, nek rade koliko god hoće. Sve najbolje im želimo, ali Srbija je već danas, a sutra će biti još mnogo, mnogo tvrđi orah za sve njihove koalicije i saveze napravljene samo protiv Srbije. Tako da je naš cilj odvraćanje, mi ratove ne želimo, mi sukobe ne želimo, ali nikome nećemo dozvoliti da nam ruši i uništava zemlju. A što se tiče ofanzivnog oružja, pa gledali od komšija, pa onda uradili i napravili bolje. Sve najbolje vam želim. Hvala mnogo.
0: U inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje u Velikoj Moštanici organizovana je prezentacija rada Deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Zaključno sa martom 2026. godine više od 18 miliona kvadratnih metara teritorije Srbije i dalje je potencijalno kontaminirano eksplozivnim sredstvima. Prezentaciji je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

0: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.
1: U 11 časova i 15 i po minuta počinje još jedno izdanje programa U ritmu dana, izdanje za četvrtak 27. avgust. Sve to na talasima prvog programa Radio Beograda, a ekipa koja će program U ritmu dana realizovati do 14 časova ovoga četvrtka je u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor sa nama do podneva Darko Milosavljević, producent

za početak nove školske godine i to na jedan način da vam skrenemo pažnju, posebno roditeljima prvaka svakako. Naime, Gradski zavod za javno zdravlje Beograda ukazao je da su deca u školskom uzrastu svakodnevno izložena različitim opterećenjima i na posebno skreću pažnju na težinu školske torbe koja ne sme biti teža od 15% telesne težine deteta. I tu ima još mnogo i preporuka i saveta i nama je drago što će tim povodom naša gošća biti specijaliste socijalne medicine u Gradskom zavodu za javno zdravlje, doktorka Marija Marković. Bavit ćemo se i novim zakonom o zaštiti potrošača koji se u punom obimu primenjuje od početka meseca, na čijem smo sada već i kraju. Ima tu mnogo novih odredbi, a mi ćemo govoriti o odredbama koje se odnose na obaveze pri formiranju takozvanih rang lista proizvoda i usluga na internetu. Kako će to sada biti, kako to već sada treba da izgleda, čućemo u razgovoru sa Zoranom Nikolićem iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Što se svetskih tema tiče, s obzirom da je to već više dana za nama, jedna od udarnih svetskih vesti, bit ćemo u Velikoj Britaniji i govoriti o povratku princa Harija i njegove supruge Meghan Markle u Veliku Britaniju posle onog čuvenog Megzita koji se desio još pre 6 godina. Što sada ovaj povratak znači i donosi? Naš sagovornik, naš izveštač, naš analitičar bit će koleginica Ivana Miloradović, opisnik Radio Televizije Srbije iz Velike Britanije. I malo kulture za kraj. Bićemo u prilici da čujemo, verujem, jednu veoma lepu priču o tome kako je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture realizovao celu seriju edukativnih radionica za studente, ali i lokalno stanovništvo na arheološkom lokalitetu Caričin grad kod Lebana, a u okviru projekta Sheritage, a što je sve u okviru programa Erasmus Plus. Danica Čolakov, PR Republičkog zavoda, bit će naša gošća. Sad ćemo vam malo pevati, pa ćemo krenuti redom, a najpre ćemo uključiti reportera sa upravo završenog događaja u Velikoj Moštanici.

0: 11:22, kao što ste bili u prilici već eventualno i da čujete, predsjednik Republike Srbije bio je u poseti inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje Republike Srbije u Velikoj Moštanici i prisustvovao je prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Ovaj događaj za naš program prati kolega Milenko Marković, koji je sada na našoj vezi, pa da čujemo više detalja, Milenko.
1: Pa povod za ovo je bila najava Sjedinjenih Država da će obezbediti dodatnih 5,1 miliona dolara za podršku daljem uništavanju zaostalog naoružanja u Srbiji. Novinarima se ovde najprije obratio direktor Centra za razminiranje Srbije Bojan Glamočlija, koji je rekao da je u okviru saradnje sa Sjedinjenim Državama i preko ITF-a do sada podržano 80 projekata, obuhvaćeno je 13 miliona kvadratnih metara, pronađeno i uništeno više od 5000 komada eksplozivnih sredstava. Pored čišćenja terena, podrška je bila usmerena i na tehničko i netehničko izviđanje terena, kao i razvoj nacionalnih kapaciteta. Glamočlija je također rekao da u narednom periodu Srbija želi da postojeću saradnju proširi i na oblast razvoja i proizvodnje. Ovde je također u posetu zajedno sa predsednikom Srbije bio i Aleksandar Titolo, otpravnik poslova američke ambasade. On je podsjetio da su Amerikanci do sada obezbedili više od 29 miliona dolara za pomoći za uklanjanje i uništavanje zaostalog oružja i eksplozivnih sredstava, da je očišćeno, da su očišćeni milioni kvadratnih metara zemljišta u 17 opština, a recimo zanimljiv je podatak da od početka radova u julu ove godine u Rakovici Centar za razminiranje je u saradnji, odnosno uz finansiranje Amerikanaca, već pronašao i uklonio meni neverovatnu cifru da je 490 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava.
0: Da, zaista zvuči, izvini Milenko, zvuči neverovatno. Onda ako se setimo 99. godine i svih onih vesti tokom bombardovanja, kada zapravo nije bila praktično vesti koja se odnosila na Beograd, a da nije bila pomenuta Rakovica, moguće da, eto, u tom kontekstu onda možemo nekako sada do kraja da shvatimo koliki je to udar bio s obzirom na broj neeksplodiranih sredstava koje su pronađena.
1: Tako je, i ne samo to, nego recimo u Rakovici, u tom području koje je kontaminirano, prema rečima ljudi ovde iz centra, oko 2 do 3 eksplozivne naprave, bilo bombe, bilo ostaci, su pronađeni po svakoj kući, odnosno po svakom placu koji je pretraživan unutar Rakovice. Tako da, zaista veliki problem na kome deo tog terena je očišćen, deo se trenutno radi i još jedan, da kažem, manji deo, čini mi se oko petina tog terena, tek treba da počne proces razminiranja. Na kraju ovoga obratio se novinarima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se zahvalio na ovoj donaciji. Rekao je da je sada američka pomoć za razminiranje stigla do cifre sa ovih najavljenih 5 miliona dolara. Sada je to ukupno oko više od 34 miliona dolara. On je ovu saradnju stavio u kontekst strateškog dijaloga dve zemlje i rekao je da očekuje da je pred nama nova era u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Takođe, govoreći o tim odnosima, istakao je, odnosno izjavio je da se nada da će se uskoro završiti problem sa NIS-om, pomenuo je mesec septembar i apelovao je i na razumevanje američke strane u tom smislu. Najavio je razvoj saradnje dve zemlje, pre svega u energetici, a što se tiče samog razminiranja, istakao je da je to pitanje pre svega sigurnosti i da je ideja da niko više nikada, a naročito deca, ne nalete na neko neeksplodirano ubojno sredstvo. Što se tiče samog centra, istakao je da država sve više u njega ulaže. Od 2019. čini mi se, odnosno ranije, centar je imao samo 4 zaposlena, danas ima 22 zaposlena.
0: Milenko, najlepše hvala za ovaj izveštaj iz Velike Moštanice, iz inovaciono-edukativnog parka Centra za razminiranje Republike Srbije. Javio se kolega reporter Milenko Marković uz dosta jak vetar koji ste sasvim sigurno bili u prilici i vi da čujete koji slušate prvi program radija.

došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao, došao sam da ti kažem da bih s tobom

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: Je 11 časova i 32 minuta, Radio Beograd 1, u ritmu dana, a u susret novoj školskoj godini, do čijeg početka se ubrzano, kao što znamo, odbrojavaju dani i završavaju pripreme. I upravo, dakle, u susret tom velikom početku, on je najveći za one koji će ove godine ući u školski sistem, postati đaci prvaci. Lekari se oglašavaju sa jednim upozorenjem koje je dobro poznato, ali se čini da je ove godine stiglo u pravi čas i nekako je Gradski zavod za javno zdravlje Beograda to jako lepo sročio, pa smo i mi mediji mogli moguće i bolje nego inače da reagujemo, jer sve te ta upozorenja, a na prvo mesto upozorenje da školska torba ne sme da bude preteška, jer to može direktno, kao što znamo, da utiče i na zdravlje, na fizički razvoj dece, izašli su i sa još nekim podacima u vezi sa deformitetima upravo dece u školskom uzrastu i sa preporukama što roditeljima, što nastavnicima i školama. I upravo zato nam je drago što je vremena za Radio Beograd 1 imala doktorka Marija Marković. Dobar dan, doktorka.
4: Dobar dan.
3: Specijalista socijalne medicine upravo u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograda. I ja moram da vam kažem da smo mi ovako kao redakcija bili stvarno oduševljeni kad nam je stiglo to neko saopštenje iz Gradskog zavoda, gde je toliko razložno, rekla bih bolje nego ikada, možete to da shvatite i kao kompliment, objašnjeno, dakle, koliko bi trebalo da bude teška torba, onda posle toga kako pravilno odabrati školsku torbu, kako pravilno spakovati ranac, zaista jedan vodič koji verujem da će mnogo značiti roditeljima na prvom mestu, jer to je sad sve tu i vrlo jednostavno se prati, a mi ćemo evo sad u narednim minutima da kažemo ono što su najvažniji akcenti tih upozorenja i preporuka. Tako da krenemo upravo od te činjenice, a mislim da se to najviše odnosi na prvačiće, mada svakako i na svu ostalu školsku decu, a to je izbor školske torbe i njena težina.
4: Pa evo, kao što ste mogli da vidite i kao što se pojavilo u brojnim medijima, što mi je jako drago zbog toga, znači, da je pokrenuta ova tema, ono što je veliki problem kod naše dece, naročito kod dece osnovnoškolskog uzrasta i to kod mlađe dece, jesu upravo to nepravilno držanje, ti deformiteti kičme, stopala, grudnog koša, koji su nam vrlo česti. Najčešće su nam, na primjer, deformiteti kičme, jer na sistematskim pregledima utvrđeno je da faktički svako peto dete ima, recimo, deformitet stopala, svako deseto dete da ima deformitet kičme, ali nije samo to problem. I školska torba kao takva samo je jedan od razloga nepravilnog držanja i problematike koja nastaje, znači, kako u tom ranom školskom uzrastu, tako i u svim kasnijim uzrastima. Ona nije neposredan uzrok tih deformiteta,
3: to treba istaći,
4: ali da. Jeste neposredan uzrok nepravilnog držanja deteta, a nepravilno držanje deteta kasnije dovodi do različitih problema. Znači, preteška školska torba zajedno sa nedovoljnom fizičkom aktivnošću, a složit ćete se da su nam deca sve manje i manje fizički aktivna, znači njihov nepravilni, sam po sebi nepravilan stav, zatim ta preteška školska torba koja ih tera bukvalno da se naginju napred ili ih vuče unazad ili ih naginje da tera da se naginju u stranu, sve to dovodi do niza zdravstvenih problema. Znači, da počnemo sa bolovima u mišićima, sa ukočenošću vrata, sa glavoboljama koje se mogu javiti, zatim dugoročni problemi kao što što je taj konstantno loši stav koji zaista može pospešiti već postojeće deformitete kičme ili dovesti do novih problema, ne samo u tim nižim razredima, nego kasnije, znači to loše držanje kasnije kreće se održava i kroz srednju školu kada oni već i ne nose puno knjiga, ali je već problematika nastala i teško se može rešiti.
3: Da, da. I sad preporuka stručnjaka je dakle da školska torba ne sme da bude teže od 5 do 10% težine deteta, dakle individualna je stvar, a da nikako ne bi smela da pređe 15% i da je to neki izuzetak koji bi se možda mogao tolerisati ponekog dana u školskoj nedelji, a ne svakodnevno.
4: Jeste, to su preporuke, znači svuda u svetu i preporuke i kod nas, to su, znači složili su se i fizijatri i ortopedi i mi kao preventivna medicina, zaista 5 do 10% je nešto što je optimalno, da kažemo, znači da tih 10% bi trebalo da bude neki, hajde da kažemo, neka mera, do 15% može da se toleriše, ali zaista sve preko 15% je preveliko opterećenje za nežna dečija leđa, oni su mali, oni nemaju dovoljno kilograma, njihovi mišići nisu dovoljno razvijeni, znači zaista je preveliko opterećenje i sad zamislite svaki dan da vi to morate da nosite, naročito ona deca, na primjer, koje stanuju dalje od škole ili deca koje duže pešače, tako svakako to su individualne razlike. Naravno, neka deca su i krupnija i mogu to lakše da iznesu, ali neka deca pešače više stotina metara ili kilometara ili koriste javni prevoz. Znači, zaista treba uzeti sve to u obzir i tih 15% ne bi trebalo da se pređe.
3: E sad, mnogi roditelji misle da će pomoći svoje deci i potencijalne probleme preduprediti, naravno posebno u ovom najmlađem uzrastu, ako im kupe torbe koje su na točkiće, koje su već dugo popularne, moguće i recimo više od 25 godina. Međutim, vi lekari kažete to ne mora da bude zapravo dobro rešenje.
4: Tačno, ne treba ih bezrezervno odbiti, ali ih ne treba ni bezrezervno kupiti. Znači, sve to zavisi opet od građe deteta, od udaljenosti od škole, od težine koju dete nosi, ali i od samog terena. I te torbe su dobro rješenje ako je teren ravan i ako je relativno blizu škole. Međutim, ukoliko imamo teren, znači, a vi znate, znači da naročito u prigradskim mestima imamo i nedostatak ivičnjaka i loši su nam trotoari i tako dalje. Tako da prosto ako je teren neravan, pored toga što dete kada nosi, vuče, hajde da kažemo, tu kofer torbu, ono se opet krivi u jednu stranu i opet imamo nepravilno držanje na jednu stranu, a sa druge strane moramo da vodimo računa i o povredama. Znači, to dete može da se spotakne, lakše znači da se povredi, da padne i tako dalje. Tako da zaista u nekim slučajevima mogu da budu dobro rješenje, ali ne uvek i ne bezrezervno ih kupovati.
3: Kakva treba da bude školska torba, osim što treba da bude lepa?
4: Osim što treba da bude lepa, što je bitno deci, ona trebalo bi da bude zaista funkcionalna, trebalo bi da bude lagana pre svega. Treba
3: sama
4: da ima
3: po potporu. Sebi, ali tako?
4: Sama po sebi ona treba da ima potporu ojačanje za leđa, idealno bi da, trebalo bi da ima gajke, odnosno ramenice koje su široke. Trebalo bi da ima, naročito za prvake je važno, da ima taj rameni pojas i taj pojas oko struka koji se može vezati tako da se rasterećuje faktički detetova kičma. Ne bi trebalo da prelazi struk deteta, donji deo ivice, to, odnosno donja ivica torbe, gornja ne bi trebalo da prelazi ramena, ne bi trebalo da bude šira od deteta. Ono što je preporučljivo jeste znači da ima više pregrada, da bi taj teret mogao ravnomerno da se rasporedi i uvek kada se puni školska torba, što mi kažemo, znači najteže stvari idu najbliže leđima, znači to je neko pravilo.
3: Onda također preporučujete da kada se kupuju sveske, pernice i tako dalje, da sveske budu sa mekim koricama, da ne budu sa tvrdim, ukoliko to nije neki izričiti zahtev za neki predmet. Dakle, i tu može pomalo da se uštedi na težini pernice. Znamo, ima onih ogromnih koje sadrže u sebi bezmalo samo što testericu ne se drže. Dakle, i tu i na to treba obratiti pažnju, tim pre što školske torbe nose, kao što znamo, i neku flašicu vode i neku užinu vrlo često. Sve to mora da se uzme u obzir kada se govori o težini školske torbe.
4: Tačno, znači nije samo školska torba kao takva, nisu samo knjige kao takve problem. Trebalo bi kad god je moguće koristiti i sveske manjeg formata i mekih korica. Trebalo bi zaista obratiti pažnju da se stvari pakuju za taj dan, da se ne nose bespotrebne stvari od prethodnih dana, a deca su naročito mlađa su sklona da nose ovaj različite stvari, jer vi ukoliko dodate na sve to što ste rekli, ukoliko dodate neki muzički instrument koji oni obično nose, da li to ksilofon, frulica i tako dalje, ovi niži razredi, ukoliko dodate opremu za fizičko, ukoliko dodate još gomilu stvari koje one se možda stvari i za boravak i tako dalje, to je zaista jedna onako imponzantna količina stvari i koja je prilično teška. Tako da ono što u tom slučaju treba uraditi jeste zaista ovaj savjetovati roditeljima da ako ne mogu bar svaki dan, znači da bar jednom nedeljno da uzmu da revidiraju sadržaj te torbe i da izbace sve one nepotrebne stvari ovaj, koje se tako gumilaju tokom radne nedelje.
3: Vi imate, na poseban način ste se obratili nastavnicima i školama i tu je sad ponovo taj apel da se obezbede ti ormarići u kojima deca neke stvari koje mogu da budu prosto stalno u školi ili samo povremeno da se nose na putu od škole do kuće, jo, da se i na tome dodatno radi.
4: Pa trebalo bi svakako, trebalo bi svašto dodatno uraditi, znači počevši od adekvatnih i sapuna i toalet papira u školama koji nam fale i tako dalje, o tome da ne pričamo, ali zaista kada je u pitanju ova problematika, ormarići su nešto što bi trebalo razmotriti. Ukoliko ne postoji mogućnost postavljanja ormarića, onda bih apelovala ovim putem i na nastavnike i ove, i na učitelje i tako dalje, da ne traže nošenje nepotrebnih knjiga. Nema potrebe da se nosi, ne znam, 4-5 knjiga iz srpskog jezika i tako dalje.
3: Ukoliko i čitanka
4: se,
3: i vežbanka.
4: Jest, i vežbanka i gramatika i tako dalje. Znači, eto, prosto napraviti neki možda bolji raspored i ovaj, na tome, to isto treba. Eto, apelujem da se zaista bespotrebne knjige ovaj, ne nose u školu.
3: I evo za kraj još jedno od pitanja na koje nam Gradski zavod za javno zdravlje Beograd daje odgovor, a nama će sada doktorka Marija Marković. Kako prepoznati da je detetu ranac težak?
4: Pa, osim toga što se dete, ako se dete ne žali, a većina dece će se žaliti da im je težak ranac, može se prepoznati tako što dete će jako teško moći da ga podigne, izmenit će način hoda, bit će mu teško, lako će se umarati.
3: Pretpostavljam i sa rancem i bez ranca da će izmeniti način hoda.
4: Izmenit će način hoda, da, svakako, ali sa rancem pre svega vidjet ćete da se otežano kreće, žalit će se na umor, znači već posle nekoliko desetina metara, roditelji mogu primetiti da mu ostaju crvene trake na ramenima od preteškog ranca, ali kažem vrlo često može se žaliti, znači na bolove u ramenima, na bolove u leđima, na glavobolje se može žaliti, probleme sa snom i tako dalje, tako da faktički na svaku dečiju žalbu treba obratiti pažnju.
3: I još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju i podstaći je, to je fizička aktivnost, jer ona će dece, što malo pre smo već to konstatovale, nažalost to je u nekakvom opadanju, kako gledamo sad iz generacije u generaciju i s obzirom na savremeni način života, a upravo je jedna zdrava fizička dečija aktivnost organizovana ili neorganizovana, možda još i bolje, jer je jednostavnije put ka tome da deca budu fizički zdravija, da taj i skelet i telo budu dobri i da ih služe celoga života.
4: Tačno, ono ćemo jačati pre svega muskulaturu. A ono što je jako bitno jeste da deca u tom uzrastu treba da imaju najmanje 3 sata fizičke aktivnosti dnevno. Od toga sat vremena
3: dnevno.
4: Intenzivne, dnevno, ali to je najmanje, to je minimum neki. Sat vremena intenzivne fizičke aktivnosti koja treba da bude dozirana tokom dana i u školi i van škole. I ono što je jako bitno jeste da ne bi trebalo da sede duže od 2 sata, a sat nakon sat vremena trebalo bi da se napravi pauza. Dobro, školski časovi traju 45 minuta, ali i kod kuće nakon sat vremena napraviti pauzu, ali duže od 2 sata u toku dana to sedenje u kontinuitetu ne bi trebalo zaista da bude.
3: Mnogo hvala doktorka na svim ovim savjetima, na ovom razgovoru. Ja verujem da će mnogima ovo značiti. Danas je 27. avgust, moguće da je za mnogi baš danas taj dan kada kređe u kupovinu i školske torbe, odnosno rance i svih ostalih stvari vezanih za taj srećni događaj, to je početak nove školske godine, pa se nadam da smo im na izvestan način makar pomogli. Mnogo hvala još jednom.
4: Hvala i vama.
3: Doktorka Marija Marković, specijalista socijalne medicine u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, bila je naša gošća.

12,5 minuta je ostalo do podneva. Mi smo na kraju, bližimo se kraju prvog sata današnjeg izdanja programa U ritmu dana na talasima Radio Beograd 1. I ovaj sat ćemo završiti servisnim informacijama. Prema posljednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperature u našoj zemlji su između 19 stepeni koliko je na Kopaoniku i 33 stepena koliko je u najtoplijem Pančevu. 32 stepena su trenutno u Ćupriji i samo da pogledam, učinilo mi se da je još negde 32, ne samo u Ćupriji, 32 stepena, što se najveća četiri centra u Novom Sadu je 32, znam da sam još negde videla. Dakle, Novi Sad, Ćuprija 32, Beograd, Kragujevac i Niš 30 stepeni. U celoj zemlji je pretežno do potpuno vedro vreme i za danas, kao što ste bili već u više navrata u prilici da čujete, se najavljuje pretežno sunčano i toplo, slabi promenljiv vetar koji će na istoku Srbije i u planinskim predelima biti umeren, severozapadni. Najviše dnevne temperature do 36 stepeni, u Beogradu se kao najviše dnevno očekuje 34 stepena i RHMZ upozorava da će do kraja avgusta, a tome ima još 4 dana, i početkom septembra maksimalna temperatura u našoj zemlji biti uglavnom od 30 do 35 stepeni, posljednjem 3 augustovska dana i sa temperaturama višim od 35 stepeni. Ni od meteorološkog leta koje se završava, dakle 31. avgusta, se nećemo rastati drugačije nego kao što smo ga podnosili tokom celog avgusta, pa i većeg dela ovog leta u našoj zemlji, dakle uz visoke temperature i uz predostrožnost svakako na koju pažnju skreće i RHMZ, da visoke temperature praćene tim manjkom padavine i povremeno pojačanim vetrom i dalje mogu da doprinesu izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, a znamo da ta borba u našoj zemlji još uvek traje. Dakle, uskoro Srpski na Srpskom, podnevne vesti, izveštaje o vodostanju, a kada se u ritmu dana budemo ponovo sreli, negde oko 12:15, govorit ćemo o jednoj veoma uzbudljivoj svetskoj temi, slobodno mogu tako da kažem, izaziva veliko interesovanje javnosti širom sveta, a to je povratak princa Harija i njegove supruge Meghan Markle u Veliku Britaniju.

0: Kaže mi žena prošlog vikenda, pitaju deca u koju kafanu idemo na ručak. Nemoj samo da bude neka koja nije pet friendly. Znaš da uvek vode i kuće. I rekli su da ona od prošlog puta ne dolazi u obzir jer nije bila ni kids friendly.
1: Dobro, dobro. Naćemo nekog gde primaju kerove, a ovo drugo ne razumem. Pa svaka kafana prima decu. U čemu je problem?
0: Pa problem je u tome, kaže mi žena, što kafana treba da ima i animatora za dete ili bar neki ograđen prostor sa igračkama da nam se unuče ne dosađuje za stolom. A šta da im prenesem, gde idemo?
1: Prvo, nije gde, nego kuda idemo. A drugo, prenesim da hoću da sedim sa svojim unučetom za istim stolom, a oni neka ga u zabran meću kad idu sa svojim društvom u kafanu. Ja ću da budem taj animator. Kao da je to neki posao. Samo treba da voliš dete i da pričaš s njim i eto ti animacije. I tamam počnem da se spremam kad će opet moja žena.
0: Deca kažu da ne znaju šta je to zabran.
2: Zabran je šuma, pašnjak ili lovište u koji je pristup zabranjen za sečenje drva, napasanje stoke, lov ili druge radnje prema dogovoru onih koji zabranom upravljaju. Zabran može biti ograđen ili se njegove granice mogu obeležiti posebnim rastinjem ili oznakama na drveću ili pašnjaku. U prenesenom značenju zabran je tema ili oblast kojom se ne može baviti niko, sem onoga koji na to polaže isključivo pravo. U savremenom govoru reč zabran najčešće se sreće kao naziv za izletište kraj Obrenovca ili kao ime nekog ugostiteljskog objekta.
3: Srpski na srpskom.
0: Košutjak je, na primjer, bio dvorski zabran, sve do 1903. godine. To je bilo dvorsko lovište, ograđeno hrastovim prućem i otvoreno za Beograđane. Znalo se šta se sme, a šta se ne sme, pa su još 1867. godine postavljene prve table sa natpisom: zabranjuje se cveće i zasade po parkovima i u šumi i celom topčiderskom ataru kidati, mimo staza i putova ići, po parkovima spavati, nečistoću i nerad činiti, kao i pse u košutnjaku voditi.
1: A sad kučiće vodimo i u kafane.
0: Dobro, dobro, tako je vreme. Ali ako je kafana pet friendly i ja hoću da budem deda friendly sa svojim unučetom, recim da ćemo u kafanu bez igraonice, kažem tako ženi, i nastavim da se spremam, a ona će opet.
4: A onda bi deca radije da mi dođemo kod njih na binžovanje neke serije, da ih ne uhvati cringe od tvog deda friendly ponašanja.
2: Binđavanje je opsesivno, maratonsko gledanje televizijskih serija u jednom dahu. Izraz se ustalio od 2013. godine kada je kompanija Netflix, koja pruža usluge streamovanja multimedijalnih sadržaja preko interneta, počela sve epizode jedne serije ili njene sezone da postavlja istovremeno, što je omogućilo njihovo preuzimanje i gledanje prema ličnom planu, a najčešće zaredom. Binge je engleska reč, potiče iz 19. veka i izvorno znači napiti se, utopiti se u alkoholu. Posle Prvog svetskog rata njeno značenje prošireno je na prejedanje i preterano uživanje u svemu, a cringe je takođe engleska reč. Od skora nam je ušla u jezik i prevodi se kao prenošenje srama, o čemu ćemo govoriti sledeći put.
0: Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Predsednik Vučić ukazao je na značaj strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i na podršku te zemlje mnogim značajnim projektima u Srbiji.
1: Kada pričamo o razminiranju, to je pitanje sigurnosti za naše građane. Mi danas zapošljavamo 22 ljudi, zapošljavali smo pre samo nekoliko godina 4 ljudi u ovom centru. Danas to postaje sve ozbiljniji centar i rekao bih sa sve ozbiljnijim nadležnostima, mogućnostima, cenjen i poštovan u svetu. I to takođe ne bismo mogli da uradimo da nije bilo podrške naših partnera. Hvala i ITF-u, hvala i vlade Sjedinjenih Država.
0: Vučić je rekao da je prvi put optimista i da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju naftne industrije Srbije. Naveo je da to ne bi moglo bez razumevanja američke strane i njihove kancelarije za kontrolu inostrane imovine pri Ministarstvu financija. U Srbiji je aktivno 12 požara. Najveći su i dalje na Stolovima, Deliblatskoj peščari, u okolini Vranja, kod Lebane i na Goču. Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je za RTS da je situacija na svim požarištima pod kontrolom, ali da su zbog vetra dežurne ekipe na oprezu i neprekidno na terenu. Čaušić je rekao da u Deliblatskoj peščari posle dužeg vremena od jutros nema širenja vatre.
2: Ovo je prvi put, sada mi javljaju kolege iz Vojvodina šuma, da satelit ne očitava žarišta na Deliblatskoj peščari. Mi vršimo intenzivna dogašivanja i tokom jučerašnjeg dana, tokom noći i vršit ćemo monitoring bespilotnim letelicama, ali moramo biti oprezni zato što nam se za vikend izuzetno jak vetar prognozira baš za taj deo. 50-60 km na sat, verujte, tu će da budu udari do 90. Moramo biti maksimalno oprezni. Situacija je zaista stabilna i na Goču i na Stolovima pored Kraljeva. Tu imamo liniju otprilike na oba dva požarišta, slična situacija, još aktivno otprilike kilometar do dva. U Lebanama, pored sela Slišane, je, nadamo se, ako ne bude nekih ekstremnih promjena vremena, da će da danas bude proglašena lokalizacija. Poprilično stabilna situacija i u Vranju, ali prioritet nam je svaki ljudski život i da sačuvamo svaku kuću i što više šume u čitavoj Republici Srbije, ali Deliblatska peščara zbog specifičnosti želimo što pre da završimo ovu intervenciju. Nadamo se, ako izađemo iz vikenda, da nemamo većih razgorevanja, rasplamsavanja, da ćemo moći da odahnemo i da naziremo pobedu nad ovom jednom zaista elementarnom nepogodom.
0: I dalje aktivan požar u rejonu Zubaca kod Trebinja, koji je do sada zahvatio 86 kvadratnih kilometara. Deluje i helikoptera, vatrogascima su se priključili i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz kasarne u Bileći. U selu Klečka kod Lipljana na današnji dan 1998. godine otkriveni su tragovi jednog od najvećih zločina koje je počinila takozvana oslobodilačka vojska Kosova. Posmrtni ostaci 22 srpska civila pronađeni su u peći za Kreč, a prema svedočenjima očevidaca mnoge od žrtava su pre pogubljenja mučene i silovane. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da su ti zločini bili jedan od najgorih sunovrata čovečnosti tokom sukoba na Kosovo i Metohiji, koji pokazuju svu monstruoznost pripadnika te terorističke organizacije. U Ukrajini su ruske snage napale raketama i dronovima ukrajinska postrojenja za preradu nafte, objekte metalurške industrije i logističke centre u Kijevu i još 5 gradova, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U ruskim udarima na Zaporožje i Krivi Rog povređeno je 5 ljudi. Rusija tvrdi da su njene snage na 4 km od istočnih predgrađa Slovjanska, jednog od ključnih gradova u Donbasu. Uprkos tvrdnjama da su se Iran i Oman dogovorili o zajedničkom upravljanju Ormuskim oreuzom, jedan tanker pogođen je jutros nepoznatim projektilom, nakon čega je izbio požar. Predsednik Irana Masud Pezeškijan pozvao je muslimanske zemlje na snažniju ekonomsku, bezbednosnu i političku saradnju i naglasio da teritorija ni jedne muslimanske zemlje ne bi trebalo da bude korišćena za napad na drugu muslimansku naciju. Skoro 1.500 ljudi, među kojima najmanje 800 stranaca, vodi se kao nestalo u Nepalu i kineskom Tibetu, saopštile su vlasti nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. U razornim bujičnim poplavama i klizištima u pograničnom području Nepala i Kine poginulo je 170 ljudi. U Kraljevu je dan žalosti zbog pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu, osumnjičenom da je izazvao nesreću. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Dva radnika angažovana na rekonstrukciji puta poginula su u saobraćajnoj nesreći na ulazu u selo Kljajićevo kod Sombora. Prema nezvaničnim informacijama, vozač šlepera je iz za sada nepoznatih razloga naleteo na radove na putu. Dvojica radnika angažovana

0: Na rekonstrukciji puta poginula su na licu mesta. Saobraćaj je obustavljen, uviđaj je u toku. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Viktorije Plzeň revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica u Češkoj počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Zvezda ima prednost od 3-0 iz prvog meča. U play-offu za Ligu konferencije Partizan dočekuje Hetafe u 21 čas. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 32 stepena, u Beogradu 30 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 43%, pritisak je 1003 milibara, a vetar severoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti koje je uredio Nenad Selaković, čitala Aleksandra Mladenović.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanje.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 27. avgusta 2026. godine. Reka Dunav, Linz 352, 352 cm, Kornojburg 193, 193, Bratislava 287, 287, Komarno 56, 56, Estergom minus 7, Budimpešta 43, 43, Dunafeldvar minus 194, minus 194, Baja 32, 32, Mohač 47, 47, Bezdan minus 103, minus 103, Apatin minus 41, minus 41, Bogojevo minus 44, minus 44, Vukovar minus 27, minus 27, Bačka Palanka minus 32, minus 32, Novi Sad minus 38, minus 38, Zemun 173, 173, Pančevo 218, 218, Smederevo 419, 419, Veliko Gradište 728, 728, Turn Severin 660, 660, Prahovo minus 137, minus 137, Ruščuk minus 123, minus 123, Đurđevo minus 189, minus 189, Crna Voda minus 248, minus 248, Braila minus 10, minus 10. Reka Drava, Botovo 1,4, 14, Terezino Polje minus 380, minus 380, Donji Miholjac minus 168, minus 168, Osijek minus 166, minus 166, Reka Tisa, Tisa Beč minus 254, minus 254, Vašaroš Namen minus 238, minus 238, Tokaj 418, 418, Solnok minus 309, minus 309, Segedin 50, 50, Senta 202, 202, Novi Bečej 291, 291, Titel 37, 37, Reka Sava, Zagreb minus 283, minus 283, Slavonski Brod minus 22, minus 22, Slavonski Šamac minus 233, minus 233, Sremska Mitrovica minus 1, Šabac minus 101, minus 101, Beograd 131, 131, Reka Kupa, Karlovac, -4.4, -44. Reka Una, Novigrad, 4.8, 48. Reka Sana, Prijedor, 1.1, 11. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6.0, 60. Reka Bosna, Doboj, nemamo podatke. Reka Lim, Prijepolje, 1.4, 14. Reka Drina, Radalj, 2.2, 22. Reka Velika Morava, Varvarin, -2.11, -211. Bagrdan, -2.5, -25. Ljubičevski most, -389, -389 cm. Prognoze vodostaja za 29. avgust tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje -1.25, -125 cm. Kod Sremske Mitrovice 5 cm. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 33,3, minimalna 16, srednja 24,5, u 7 časova 16 stepeni. U Novom Sadu vode 24,9, vazduha maksimalna 33, minimalna 17,3, srednja 25, u 7 časova 18 stepeni. U Zemunu vode 25,7, vazduha maksimalna 32,2, minimalna 20,3, srednja 26, u 7 časova 20 stepeni. Tendencije vodostaja: Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 27. avgusta tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостояние.

0: Slušate prvi program Radio Beograda.
1: 12 časova i 17 minuta i nastavljamo program u ritmu dana. Znate da obično u ovo vreme su na našem programu aktuelnosti sveta. Najavili smo već da ćemo tim povodom biti u Velikoj Britaniji, ali i pre toga, s obzirom na tragediju koja se juče desila u Nepalu, evo poslednjih informacija. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživalima u bujičnim poplavama. Među nestalima su državljani 33 zemlje. Najviše ih je iz Indije, Sjedinjenih Država, Malezije, Ukrajine i Australije, a među nestalima je i jedan državljanin Srbije. Podsećamo, dakle, juče je vodena bujica zahvatila teško pristupačno planinsko područje kojim prolaze mnogi planinari i hodočasnici na putu koji povezuje Lasu na Tibetu sa glavnim gradom Nepala Katmandu. Naravno, više informacija o ovome mi ćemo saopštavati onako kako u našu redakciju budu pristizale, a u 12 časova i 18 minuta mi ćemo preći na onu temu koju smo najavili na samom početku današnjeg programa, jedna tema koja intrigira javno mnjenje, ne samo u Velikoj Britaniji, nego širom sveta, može slobodno tako da se kaže. Od juče popodne imamo i najnoviji, da tako kažem, obrt, mada nije nikakav obrt, nego samo se desilo ono što je već bilo najavljeno, a to je da su vojvoda i vojvodkinja od Sussexa, Harry i Meghan Markle, se vratili u Veliku Britaniju, i to iz Kalifornije, gde su do sada stanovali, i to zajedno sa svoje dvoje dece privatnim avionom. Dakle, to je vest koja je juče kasno popodne predveče stigla i u našu redakciju, a kao što rekoh, danima se govori pa i spekuliše o razlozima i motivima da se 6 godina posle Megzita, kako se to tada nazvalo, a što je zapravo tom rečju je bio imenovan potres koji se desio na prvom mestu u kraljevskoj porodici Velike Britanije, a zatim i u tamošnjem društvu. Dakle, koji su motivi sada bračnog para Sussex da se iz Kalifornije, u koju su tako rekuć pobegli, vrate u Veliku Britaniju? Tom temom naravno se bavila koleginica Ivana Miloradović, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Londona i Velike Britanije, i ona je sada na našoj telefonskoj vezi. Ivana, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: I evo, u najavi ove teme ja sam rekla slušalcima, dakle, da ćemo govoriti o tome, a to su vaše reči, Ivana, zašto malo ko u Velikoj Britaniji stvarno veruje da povratak princa Harija i njegove porodice nije uvertirao u novi talas drame u kući Windsora. Dakle, drama ne daje na pomolu, nego je uveliko počela.
2: A drama je počela, to jest drama se nastavlja samim postojanjem bračnog para Sussex, jer oni su kreatori drame, jer su oni ti koji od drame profitiraju pre svega. Njihovo viđenje, barem kako to doživljava javnost u Britaniji i monarhije, da zapravo monetizuju svoje titule, da izvlače korist materijalno iz svojih titula. Oni su u Americi učinili sve što su mogli da monetizuju te titule. Odgovor konzumenata je bio loš i oni jednostavno više nemaju šta da ponude američkom tržištu. I naravno, izgovor za njihov dolazak je polazak dece u školu. Princeza Lilibet kreće u prvi razred koji pohađaju deca od 5 godina u Velikoj Britaniji, a princ Archie kreće u 5. razred, što znači da je 2 godine mlađi od princa Georgea, najstarijeg sina po školi, mlađi najstarijeg sina princa Williama, koji inače kreće u srednju školu.

0: što bi kod nas bio peti razred osnovne škole. Dakle, ja se javljam upravo iz Stratforda na Avon, iz rodnog mesta Williama Shakespearea. I pretpostavka je da su Sussexovi negde blizu mene. Mi tačno ne znamo gde su oni, ali s obzirom da se nagađa da će deca pohađati neku od privatnih škola u Oxfordu, za verovati je da će oni biti blizu. Ovaj kraj, vrlo idiličan, engleski se zove Cotswolds. Tu i kralj Charles ima svoju rezidenciju u Highgrove. Tako da, a i sam princ Harry, dok mu se renovirala kuća u Windsoru svoje vremeno, on je sa Meghan Markle živao u jednoj iznajmljenoj kući u ovom kraju. Tako da je ovo idiličan kraj, kraj gde Meghan Markle može da nastavi da gaji taj svoj imidž domaćice i boginje u kuhinji, jer ovo je epicentar ruralne Engleske, ovo je epicentar Engleske, idilične Engleske koja se malo vizuelno promenila od srednjeg veka. To bi odgovaralo naravno i kraljevskoj porodici, radnom delu kraljevske porodice, jer se oni nadaju da će Sussexovi ovde u ovom idiličnom delu Engleske na neki način biti blizu Harryvim prijateljima iz škole i prijateljima iz vojnih dana, ali daleko od očiju javnosti. Ali javnost koja ne podržava Sussexove smatra da je to zaista optimistično viđenje budućeg ponašanja bračnog para Sussexa.
1: Da, kada govorite o tome da javnost ne podržava Sussexove, tu je i jedno istraživanje, i to od pre mjesec dana, jedne renomirane agencije koja govori da je i dalje ogromna podrška britanskog društva monarhiji 64%, ali da nisu svi jednako popularni. Također da su Sussexovi najmanje popularni, da njih najmanje ljudi podržava, a tu je i još jedan moment koji također može sada da govori dosta o tome kako će Windsori zapravo da upravljaju svojom budućnošću, s obzirom da, kaže se u tom istraživanju, čak 40% mladih između 18 i 24 godine podržava Republiku. I u taj kontekst onda da stavimo i ovaj povratak Harija.
0: Da, naravno, prema tom ispitivanju javnog mnjenja, naravno najnepopularniji član kraljevske porodice ostaje Andrew Mountbatten Windsor, koga u povoljnom svetlu gleda 2% stanovništa. Odmah zatim je Meghan Markle, koju povoljno gleda 22% stanovništa, što je izuzetno malo, a tu je i princ Harry, ali na njega trećina stanovništva gleda pozitivno, što je veliki skok u odnosu na prošlu godinu. I sigurno je da tim Sussexovih zadužen za odnose sa javnošću vidi da je to nešto što je potencijal koji, na kome treba graditi. Jer treba podsjetiti da pre nego što se oženio Meghan Markle, princ Harry je bio najpopularniji mlađi član kraljevske porodice, i Englezi imaju, da kažem, slabost prema Harryu, i to je njegovoj na neki način prostoti uma, da tako kažem, i tom ponašanju koje je onako neuglađeno ponašanje. Sa tim ponašanjem se identifikuju niži slojevi društva i zato je on voljen. Voljen je i zato što je bio dobrovoljac u Afganistanu, i na taj način je nastavio kraljevsku tradiciju, i ako se on bude ponašao u tom stilu, može se očekivati da njegova popularnost nastavlja da raste. Ali veoma je teško pospešiti popularnost Meghan Markle. I vidjet ćemo koliko će ona dugo hteti da ostane u senci svog supruga. Do sada to nije uspevala. Ali sudeći prema snimcima njihovog izlaska iz aviona juče, gde je ona kao uzorna žena iza svoga supruga, gde on taj koji vrlo samouvereno izlazi iz aviona prvi, To bi moglo da nagoveštava strategiju PR tima Sussexovih. Sa druge strane, njihovi glavni rivali su naravno princ i princeza od Velsa. Princ od Velsa voli 78%, a princezu 76% stanovništva. Oni su najpopularniji članovi kraljevske porodice. Kralju je skočila popularnost od kad je stupio na presto i on je sada na 67%, što je nešto na čemu bi političari širom sveta pozavideli engleskom kralju, britanskom kralju. Ali zašto su Velsovi tako popularni? Oni su popularni zato što svaki njihov projekat je sračunat na tih 40% o kojima ste govorili.
1: Aha.
0: Da ih ubedi da su Velsovi i da je kraljevska porodica od koristi društvu, da ono što radi je korisno društvu. Do sada ono što su Sussexovi radili nije bilo korisno društvu, bilo isključivo korisno njima. I vidjet ćemo da li će oni promeniti stav, i ako oni budu promenili stav, i ako oni budu radili nešto korisno za društvo, ali kao neradni članovi kraljevske porodice, to bi moglo da bude izuzetno opasno za kraljevsku porodicu.
1: Ali koliko shvatam, njima to neće biti dopušteno, makar za sada je tako nagovešteno, i da je ceo njihov povratak, cijela ova akcija, zapravo njihova potpuno privatna stvar. I onda je pitanje, Ivana, da li je ovo ono što se naziva poništenjem Megxita od pre 6 godina, ili je možda još jedna zakasnela detonacija te bombe koja je onda onako snažno odjeknula u britanskom društvu, ali i šire?
0: Pa, oni privatno mogu da se bave bilo kakvim radom, a ukoliko je taj rad od koristi društvu, onda to postaje opasno.
1: Mm-hmm.
0: Zato što oni nisu radni članovi kraljevske porodice i time šalju poruku, pa vi ne morate da budete radni član kraljevske porodice da biste bili od koristi društva. To je izuzetno destabilizujuće po monarhiju. Pogotovo što je za očekivati da će oni nešto tako da urade. Sad ćemo vidjeti koliko je društvo će smatrati ono što Sussexovi rade korisnim. To je naravno van institucije monarhije, i za razliku od monarhije koja ima određene podrške finansijske od strane države, a sa druge strane plaća porez državi, Sussexovi su za sada privatni građani, kao takvi sve što rade privatno će morati da pravdaju poreskim organima. Oni do sada nisu bili baš preterano vešti u rukovođenju bilo kakvim dobrotvornim radom. Njihove dobrotvorne organizacije, čiji su bili pokrovitelji, mnoge su ih se odrekle, neke su bile u skandalima, tako da vidjet ćemo šta oni nameravaju da urade. U svakom slučaju, ovo je velika koncesija Meghan Markle svom suprugu, koji već duže vreme daje indicije da želi da se vrati kući. On se nije uklapao u Britaniju, a sa druge strane kraljevska porodica je održala samit u Balmoralu u letnjoj rezidenciji britanskog kralja i diskutovala kako da odgovori na pretnju, jer Sussexovi zaista predstavljaju pretnju stabilnosti monarhije, koja je trenutno u jednoj od svojih stabilnijih faza. Mi ne znamo šta je odlučeno u Balmoralu, ali znamo da je tu bila, osim kralja, i njegova sestra princeza Ana sa porodicom celom, kao i brat Edward sa celom porodicom, kao naravno i princ i princeza od Velsa. Princ od Velsa i njegov mlađi brat ne razgovaraju otkako je Harry u svom memoaru rezervni optužio snaju princezu od Velsa da je rasista. Jedna stvar koju ne treba izbeći iz vida kada je reč o motivima za povratak u zemlju je to što je kralj Charles oduzeo titulu princa i sve druge počasti svom mlađem bratu Andrewu, koji je povezan sa pedofilom Jeffreyem Epsteinom. Lakoća sa kojom je ta titula oduzeta. Ranije se smatralo da treba čitava jedna parlamentarna duga procedura da tome prethodi. ali lakoća s kojim je to učinjeno i činjenica da su sve indicije da je princ William spreman da učini isto kada stupi na presto, su nešto zbog čega Harry svakako je požurio da se vrati. Jer da bi održao titul princa, on mora da na neki način ubedi javno mnjenje da zaslužuje tu titulu. A on ne može da ubedi javno mnjenje da titulu zaslužuje ako živi u Americi.
1: I možda za kraj samo da pomenemo ono što Stevena i na početku vi pomenuli, a to je ta takozvana monetizacija monarhije, da je to zapravo moguće glavni motiv povratka Sussexovih iz Sjedinjenih Država u Veliku Britaniju, finansijski problemi drugim rečima.
0: Pa oni su u velikim finansijskim problemima, jer pazite, kad se uporedi bogatstvo princa Harija sa bogatstvom kralja Charlesa ili princa Williama, to je zaista nebo i zemlja. Kralj Charles je poslovno najsposobniji član kraljevske porodice u njenoj istoriji možda. On trenutno raspolaže sa bogatstvom koje se procenjuje na 1.800.000.000 funti. Njegov stariji sin, princ William, koji je nasledio ono što pripada princu od Velsa, to je grofovija Cornwall, veliko poljoprivredno imanje koje je decenijama razvijao princ Charles i koji je pionirsko imanje kada je reč o uzgoju zdrave hrane, uzgoju organske hrane. To imanje samo je vredno preko 1.000.000.000 funti. Time je princ William postao čovjek čija se vrednost procenjuje na 1.150.000.000 funti. Princ Harry trenutno zajedno sa suprugom težak je 44.000.000 funti. Kada se to uporedi, to je zaista nebo i zemlja. Postoji škola mišljenja da princ Harry dolazi u Englesku, da kažem, po svoj deo novca, jer on je ubeđen da mu je potrebno više i da mu pripada više. Kako će se stvari odvijati, vidjet ćemo. Velika gorčina je u princu Harryu. To smo videli i u njegovim memoarima. Javnosti nije jasno zašto on gaji tu gorčinu. On nije uspeo nikoga da ubedi da su njegova osjećanja relevantna, a da li će pokušati da se miri sa porodicom ili će nastaviti da ide protiv nje, to ćemo vrlo brzo vidjeti.
1: Ivo, najlepše vam hvala za ovaj razgovor, za ovu analizu. Pratit ćemo naravno i dalje razvoj događaja u vezi sa povratkom princa Harija i njegove supruge Meghan Markle, vojvodskog para Sussex u Veliku Britaniju. A razgovarali smo sa Ivanom Miloradović, dopisnikom Radio Televizije Srbije iz Londona i Velike Britanije.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kg. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. 869,99. Lidl. Isplati se.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: Slušajte program U ritmu dana na talasima prvog programa Radio Beograda i evo u narednim minutima ćemo govoriti o nečemu što se posljednjih dana pojavilo kao jedna tema, još uvijek ne previše prisutna u javnosti, ne izaziva preveliko uzbuđenje, ali jeste nešto što se tiče svih nas zato što smo svi mi potrošači, imamo već svoje nekakve navike u odnosu na internet, a o tome ćemo na prvom mjestu sada da govorimo. Pa ću za početak samo da podsjetim da je novi zakon o zaštiti potrošača na snagu stupio još 1. maja ove godine, ali da se najveći deo njegovih odredbi primenjuje tek od 1. augusta, dakle od pre 20-ak dana. I o tome se naravno izveštavalo veoma mnogo ovoga proleća i mi smo to činili. Ali sada se tu iskristalisala jedna tema koja se onako diskretno provlači po medijima. Mi smo želeli također tome da damo nešto više prostora, a to se odnosi zapravo na obaveze trgovca u online prostoru. I da bismo tu stvari objasnili koliko god je to više moguće, mi smo se naravno obratili Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije i Zoranu Nikoliću, našem čestom sagovorniku. Gospodine Nikoliću, dobar dan.
5: Dobar dan i vama, a u kako detaljan uvod.
4: Pa evo, ja sve to, znate, kad čovjek ne zna dovoljno, onda je i uvod dugačak. E sad, reč je zapravo o jednoj odredbi koja kaže, ima tri nekakva dela, pa se odnosi na one čuvene rang liste na internetu kada nešto tražimo, bez obzira da li je to neki proizvod ili je to neka usluga, nije retko da ukucamo recimo najbolji frižider i onda nam izađu različite rang liste. I upravo u ovom delu zakon, ovaj novi zakon o zaštiti potrošača donosi nekakve novine. Kaže se da je trgovac koji prikazuje rangirane rezultate dužan da objavi opšte informacije o najvažnijim parametrima po kojima se rangiranje određuje i, kaže se još mnogo važnije, o relativnom značaju tih parametara. O čemu mi ovdje govorimo i na koji način mi kao potrošači od toga možemo da imamo koriste ili da trpimo zbog toga?
5: Ja bih rekao da imamo koristi, jer to je zapravo suština. Pazite, oglasne poruke su deo sveobuhvatnog marketinga i mi tu imamo jedan način komunikacije. Znači, trgovac nas poziva da mi kupimo nešto kod njega zato što je to tamo nešto najbolje, najpovoljnije. Treba napraviti za početak dva vrlo važna različita koraka. Prvi je kada to recimo radi sam trgovac. Dakle, bilo koji trgovac, da ih sada ne pominjemo naravno, i kada izvrši rangiranje recimo najpopularniji ili najprodavaniji frižider, mašina, šta god. Iza toga mora da stoje činjenice. Dakle, zašto je najpopularniji? Pa ne znam, zato što je u rangiranju svih tih sličnih karakteristika, sličnih frižidera, on bio najviše puta kupljen, odnosno prodat. Ovo što smo sad rekli najprodavaniji, i to je, složit ćemo se, vrlo lako dokazivo. S druge strane, ako trgovac navede, opet govorimo o konkretnom trgovcu, na svom sajtu preporučujemo. Vrlo često to može da bude onako vrlo, vrlo klizavo. Zašto? Zato što trgovine U dogovoru sa dobavljačima imaju nekakve posebne akcije, imaju nekakve posebne bonuse koji se njima dodeljuju i onda kažu ok, taj model je ovoga meseca, ne znam, imate 30% rabata. I naravno da će trgovac da uloži sve zato što će više zaraditi na tom konkretnom modelu. Zato je tu negde preporuka, ali to za trgovca, i vraćam se na drugi deo vašeg pitanja, upravo znači ovo, ok, ali mene neko prevario. To što meni trgovac preporučuje taj proizvod mora da bude zasnovano na nečemu, a ne na ovome što smo mi rekli. E, to je tu. Zakon je vrlo jasan kada smo rekli da se napravi jedna vrlo, vrlo laka distinkcija, odnosno obaveštenje, šta god, kako potrošač zna na osnovu čega je recimo izvršeno rangiranje. To je upravo to. Dakle, nije dovoljno da se trgovac odluči na ovakav korak samo zato što će, evo, pomenuti slučaj, mislim da je bio ovako jedna dobra ilustracija. S druge strane, imamo sajtove, znači kad ukucamo u Google, Edge i tako dalje i samo ukucamo, ne znam, frižider 280 litara, recimo, pa se onda pojave rezultati svih trgovina, znači to je ta razlika koju sam pomenuo, i onda se obavi, ne znam, 1, 2, 3, 4, 5 prvih onako po redosledu. To su plaćeni i to piše sponzorisano, piše plaćeno i tako dalje, ali to već rade, moram priznati. Kad vi sada uđete pretragu, recimo, frižidera, divan je primer, hladno je, a napulje je vruće, pa nam treba, ali tako? Vi sada obratite pažnju, ali mnogi potrošači ne gledaju. Dakle, ponovit ću, ukucam u frižider 280 litara, 180 šta god, i vi ćete u pretrazi naći prvih 4 ili 5 rezultata, piše sponzorisani rezultati. Potrošači ne obraćaju pažnju. Čak i ako ukucate određeni proizvod, sponzorisan rezultat će vas odvesti na drugi proizvod, možda kod sličnog proizvođača, zato što je to plaćen oglas i to je dozvoljeno. Dakle, nije to zakonom zabranjeno, ali je zakonom zabranjeno da se sakrije. Ovde je dovoljno što piše sponzorisan rezultat. Ja bih voleo da naši potrošači samo obrate pažnju. Dakle, to je apsolutno nešto što zakon vidi, što zakon dozvoljava, ali na nama kao potrošačima je da se odupremo i moramo. To je ono što ja u vašim emisijama vrlo često ističem. Mi smo kao potrošači onako lakomerni, mi imamo tu neku maniju te impulsivne kupovine, ne razmišljamo puno i prvo što nam se pojavi, prvo što nam se ponudi, mi to prihvatimo. Ne možemo tako. Mislim, ne možemo, možemo. Ali onda patimo, onda plaćamo više, onda ne kupimo to što dobijemo i na kraju krajeva prevare nas. I moram ovoga puta opet da dotaknem opet potrošače koji stalno kupuju na društvenim mrežama i koji stalno kukaju na sve te ljude kojima ne možete ući u trag. Znači, znam da nije tema i neću dalje o tome, ali moramo znati od koga kupujemo. Eto, to je suština.
4: Da, i još je, samo kada smo već dobar primer ističete ovog frižidera i kupovine frižidera i rang lista u vezi sa tim, ali da skrenemo pažnju da se to ne odnosi samo dakle na kupovinu, prodaju, trgovinu, nego i na druge usluge, recimo takođe aktualno u ovom trenutku sajtovi za rezervaciju smeštaja, s obzirom da je turistička sezona još uvek u toku, i razni drugi portali za oglase takođe, pa onda kaže se i specijalizovani uporedni sajtovi. Tu je, dakle, mora biti, ako je nešto na prvom mestu, to sad zakon propisuje. To bi trebalo da je bilo i bez zakona, ali naravno ko će da radi nešto ako ne mora. Znači, ako je nešto na prvom mestu, mora da postoji objašnjenje zašto je to na prvom mestu, i to objašnjenje mora da bude onome koji posećuje sajt ili je potencijalni korisnik ili kupac vidljivo, a ne da se nalazi u nekim opštim odredbama ko zna na koje strani. Mislim da je to suština ovog novog zakona.
5: Apsolutno ste sve rekli kako treba. Vidi se vaša posvećenost ovoj temi, bez obzira što je novo, vi ste svoj domaći uradili za pet. A ono što je takođe zanimljivo, recimo, ajmo na primjeru vodoinstalatera. Znate da stalno stariji ljudi uglavnom imaju problem s vodoinstalaterima koji zamenu, ne znam, česme, creva, baterije, uzimaju po nekoliko par hiljada dinara generalno, i onda će na tim oglasima da bude, ne znam, vodoinstalater koji ima najviše posla u Beogradu. Super, samo mi daj, to mora da bude merljivo. Dakle, svi ti oglasi koji ste pomenuli moraju da budu merljivi, moraju da budu dokazani. Zašto? Pa zato što, recimo, ako jednom takav oglas prođe i kolege iz tržišne koji imaju nadležnost za kontrolu ustanove da to nije tako, nego da je oglas dat samo da bi privukao potrošač bez osnova, dakle, bez određenih pokazatelja, to se u jednom delu smatra nepoštenom poslovnom praksom, kazne su ogromne. Što da vam kažem, kad recimo u jednom trenutku za tu nepoštenu poslovnu praksu ili za neke teže oblike postoji recimo privremena zabrana obavljanja delatnosti. Dakle, da, može im se zatvoriti radnja. Sve ovo što mi sad imamo, to Evropa ima već davno i mi stalno negde ističemo kako je usaglašavanje zakona negde valjda svima od koristi. Kako potrošačima, tako i trgovcima. Jer sutra kad jednog dana postanemo deo jedinstvenog tržišta EU, ti trgovci će apsolutno po istim pravilima po kojima su u Srbiji poslovati na tržištu EU. Znači svima odgovara poštovanje pravila, osim onih koji naravno namjerno hoće da zaobiđu pravila igre, ali bože moj, nećemo sad o njima.
4: Tako je, ali hoćemo nečemu što je, rekla bih, donekle i popularno, a to su recenzije. Tu su i one lažne recenzije, neki put i naručene od prijatelja, od kumova, od ovoga, od onoga, pogotovo kad su neki manji sajtovi, recimo za prodaju u pitanju ili neke, otkud znam, agencije, hajde opet toga da
5: tako
4: se
5: je,
4: držimo.
5: Tako je.
4: E sad, i u tom domenu novi zakon o zaštiti potrošača ima šta da kaže, neće to baš moći kao što je moglo do sada, iako će biti teško da se dokaže šta je tu lažno, a šta je pravo kada su recenzije u pitanju.
5: Ne baš, ne mogu se u potpunosti složiti da li će biti teško. Evo sad ću vam reći na jednom klasičnom primjeru. Prvo, ko može da ostavi recenziju na određeni proizvod ili na uslugu, sve jedno je. Ko? Samo onaj ko je korisnik usluge ili kupac tog proizvoda. Vrlo je jednostavno da vi utvrdite na koji način su, ne znam, Elizabeta ili Zoran ocenili kupovinu tog frižidera, ako ga nisu kupili kod tog trgovca. Dakle, trgovac ima mogućnost i moram zaista da kažem da velika većina trgovaca to radi, znači u praksi nismo imali takvih slučajeva, da se recenzije ostavljaju na neviđeno, odnosno recenzija je ostavljena zato što neko misli da je to dobro. Nema tu da misli. Znači, morate kupiti taj proizvod da biste sutra izneli svoj stav. S druge strane, imamo jednu pojavu da se recimo ostavljaju negativne recenzije.
4: Da, da.
5: Pa onda naravno ti trgovci imaju način da sakriju, da brišu i tako dalje. I to je strogo zabranjeno, to je strogo kažnjivo. Vi imate tamo selekciju, znate, od 1 do 5 zvezdica. Pa vrlo često na odgovornim sajtovima, bilo u inostranstvu, bilo u Srbiji, imate mogućnost da selektujete recimo, aha, od 1000, ne znam, recenzija, imate 56 sa jednom zvezdicom. Pa uđete u te sa jednom zvezdicom. Ne kažem da će to biti važno vama, ali proverite, svi smo mi različiti, znate, svi mi gledamo na drugačiji način. Možda će vama nešto biti važno što je taj potrošač ocenio negativnim, ali možda ćete ga doživjeti na drugi način. Cilj je samo da se vrati to neko načelo poštenja. A posebno sada, kada govorimo o veštačkoj inteligenciji i o tome da više ne znamo, mislim, mi smo sada ok, pričamo, razumni smo ljudi, jel tako? Da. Da neko ne pomisli da je ovo neki generisan razgovor. Ne, nije. Ali zamislite samo ako bi neki trgovac, proizvođač kogod, mogao sada da postupa suprotno ovim pravilima i da kreira razne naloge i da recimo za jedan proizvod koji je njima važan, opet se vraćamo na te targete čuvene, jer da. Eto, trgovina se zasniva na tome, jel tako?
4: Napravi lažnu recenziju. Pozitivne ili negativne?
5: Na hiljade recenzija pozitivnih i onda promoviše proizvod koji zaista nije takav. Dakle, i to će biti lako dokazivo. To je možda i najlakše dokazivo, jer ponovit ću recenziju na uslugu, malo pre smo pominjali recimo majstora ili ne znam kupovinu frižidera, može da ostavi samo korisnik usluga, odnosno kupac proizvoda, i to je mnogo prosto.
4: Pa sad se čini zaista mnogo prostije kada ste nam sve ovo objasnili, i ono što treba, i mislim da bi to mogao da bude dobar zaključak ovog našeg razgovora, da je u tom smislu novi zakon o zaštiti potrošača zaista otišao još jedan korak dalje u njihovoj zaštiti. Da li će sad ovo biti komplikovano inspekciji, inspektorima da isprate, znamo da ih nema dovoljno, ili će ovo biti baš zato što se dešava u ovoj internet sferi jednostavnije za praćenje, to je možda takođe jedno važno pitanje, gospodine Nikolić.
5: Jeste, i mislim da se deo odgovora krije upravo u vašoj završnici. U eri interneta bit će lakše. Ne mora kolega iz tržišne da ide na teren. On može bukvalno sedeći u svojoj kancelariji da proveri jesu li ti navodi tačni ili nisu. Postoje načini kako će se proveravati sve ovo čemu mi govorimo.
4: I ozbiljne kazne. Naravno... I to da dodamo, ozbiljne kazne. Da.
5: Pa to, ja sam negde pominjao, negde na početku, ako se ne varam, mislim, o kaznama nikad ne govorim, znate me, ali generalno, ako vi stvarno imate nameru da varate potrošači, da stvarate osjećaj da ste vi bolji od drugih time što ćete generisati nekakve poruke, recenzije, ne znam, poređati onako kako vama odgovara te proizvode, pa varate se. Stoji da je tržišnih inspektora malo, posebno primjena zakona je negde najvažnija i to čujemo, ministarku vrlo često govori, dakle primjena zakona u praksi je najvažnija, mislim ne samo inspektori i mi, ne samo u NOPS-u, nego druga udruženja, ima ih u Srbiji desetak i više koje se evidentiraju kod ministarstva, to je negde i naš posao i mi se borimo protiv toga i mi možemo da podnosimo prijave ne samo tržišno nego i sudovima, prekršajnim, drugim sudovima, dakle tu je negde i posao za nas, samo je pitanje naših kapaciteta ponovo, jer i tu možemo da otvorimo pitanje, ali nekom drugom prilikom.
4: Sasvim sigurno, a ovom prilikom mnogo vam hvala. Ili i ovom prilikom mogu tako slobodno da kažem.
5: Nema na čemu. Bilo mi je zadovoljstvo da negde učestvujem u vašoj emisiji, jer uvek pogodite u centar i zaista potrošači koji hoće, koji žele, imaju mnogo da nauče.
4: Najlepše hvala. Zoran Nikolić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije bio je naš sagovornik.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje u Velikoj Moštanici organizovana je prezentacija rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Prezentaciji su prisustvovali predsjednik Aleksandar Vučić i otpravnik poslova Sjedinjenih američkih država Aleksandar Titolo. Sjedinjene američke države će pomoći Srbiji sa dodatnih 5,1 milion dolara za podršku daljem uništavanju zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava, potvrdio je Titolo.
1: Zahvaljujući ovim ulaganjima i zajedničkom financiranju Srbije, očistili smo milione kvadratnih metara zemljišta u 17 opština. Ova saradnja je jasan primjer onoga što partnerstvo Sjedinjenih američkih država i Srbije može da donese. Ne kao apstraktna diplomatska obaveza, već kao nešto što se vidi kroz konkretne rezultate.
0: Predsjednik Vučić ukazao je na značaj strateškog dijaloga sa Sjedinjenim američkim državama kao i na podršku te zemlje mnogim značajnim projektima u Srbiji.
2: Kada pričamo o razminiranju, to je pitanje sigurnosti za naše građane. Mi danas zapošljavamo 22 ljudi, zapošljavali smo pre samo nekoliko godina 4 ljudi u ovom centru. Danas to postaje sve ozbiljniji centar i rekao bih sa sve ozbiljnijim nadležnostima, mogućnostima, cenjen i poštovan u svetu. I to također ne bismo mogli da uradimo da nije bilo podrške naših partnera. Hvala i ITF-u, hvala i vlade Sjedinjenih država.
0: Vučić je rekao da je prvi put optimista i da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju naftne industrije Srbije. Naveo je da to ne bi moglo bez razumevanja američke strane i njihove kancelarije za kontrolu inostrane imovine pri Ministarstvu financija. U Srbiji je aktivno 12 požara. Prvi put od izbijanja vatre u Deliblatskoj peščari nisu registrovana nova žarišta, izjavio je za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Naveo je da je stabilna situacija na Goču, Stolovima i u Lukovu kod Vranja. Čaušić je dodao da će, ako posle vikenda ne bude većih razgorevanja i rasplamsavanja, moći da se nazre kraj ove elementarne nepogode. U selu Klečka kod Lipljana na današnji dan 1998. godine otkriveni su tragovi jednog od najvećih zločina koje je počinila takozvana oslobodilačka vojska Kosova. Posmrtni ostaci 22 srpska civila pronađeni su u peći za Kreč, a prema svedočenjima očevidaca mnogi od žrtava su pre pogubljenja mučene i silovane. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da su ti zločini bili jedan od najgorih sunovrata čovečnosti tokom sukoba na Kosovu i Metohiji, koji pokazuju svu monstruoznost pripadnika te terorističke organizacije. Među nestalim turistima u bujičnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu su državljani 33 zemlje, uključujući jednog državljanina Srbije. Spasioci helikopterima tragaju za preživelima nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Poginulo je 170 ljudi. Među nestalima najviše je državljana Indije, Sjedinjenih američkih država, Malezije, Ukrajine i Australije. U Kraljevu je dan žalosti zbog pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu, osumnjičenom da je izazvao nesreću. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Dva radnika angažovana na rekonstrukciji puta poginula su u saobraćajnoj nesreći na ulazu u selo Kljajićevo kod Sombora. Prema nezvaničnim informacijama, vozač šlepera je iz za sada nepoznatih razloga naleteo na radove na putu. Dvojica radnika angažovana na rekonstrukciji puta poginula su na licu mesta. Saobraćaj je obustavljen, a uviđaj je u toku. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Viktorije Plzen revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica u Češkoj počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Zvezda ima prednost od 3:0 iz prvog meča. U play-offu za Ligu konferencije Partizan dočekuje Hetafe u 21 čas. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3:1. Vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 32 stepena, u Nišu, Kragujevcu i Beogradu je 31. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 36%, pritisak je 1002 milibara, a vetar je severoistočni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd 1.
1: Časova 9,5 minuta i završetak današnjeg izdanja programa U ritmu dana na talasima Radio Beograda 1 je pred nama i pred vama koji nas slušate. Zajedno ćemo biti do 14 časova i onako kako smo najavili na kraju prethodnog sata, jedna, ja se nadam, i lepa i zanimljiva tema iz oblasti kulture i umetnosti je sada pred nama. Evo, upravo nam je došla i u studiju ušla naša gošća Danica Čolaković. Danice, dobar dan.
2: Pozdrav, Elizabeta. Drago mi je što smo došli i što imamo priliku zapravo da pričamo i o projektu, a i o interpretaciji kulturnog nasleđa.
1: Tako je. Danica Čolaković, inače PR Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, a ovaj konkretni povod za njeno gostovanje i razgovor koji će uslediti jeste, pa ja bih rekla, jedna serija uspešnih edukativnih radionica koja je upravo ta ustanova, dakle Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Beogradu, ali i nezavisnim istraživačima, kako se u saopštenju kaže, organizovala za studente arheologije i istorije umetnosti na arheološkom lokalitetu Caričin grad kod Lebana, sve to u okviru međunarodnog projekta Sheritage, čega smo mi deo, a taj projekat je deo programa Erasmus Plus. I sad ovo zvuči ovako malo uopšteno, malo kao da ne znamo o čemu ćemo da pričamo. Zapravo pričat ćemo o nečemu što je za naše kulturno nasleđe veoma važno. Da počnemo mi sad od ovoga što je najaktuelnije, što je, kako shvatam, nedavno završeno, to je ta serija edukativnih radionica na Caričinom gradu, i tu je bilo dva tipa radionica, ali evo, vama prepuštam reč, Danice, da nas uputite malo više.
2: Hvala puno, Elizabeta. Pa pre svega volila bih malo i da popričam o samom projektu Sheritage, kako je to ovaj projektna aktivnost u okviru tog samog projekta. Evropski Erasmus Plus projekat Sheritage, odnosno puno naziv, jeste Digitally Enabled Community Based European Shared Cultural Heritage Engagement.
1: Drugim rečima, delimo nasleđe, što je zapravo prevod ove reči Sheritage između share i heritage engleskih, jel?
2: Tako je. To je projekat u kom Republički zavod za zaštitu spomenika kulture učestvuje i postoje 10 partnera iz 6 evropskih zemalja. Projekat je započet u septembru 2025. godine i trajeće ukupno

0: 3 godine. Projekat generalno povezuje univerzitete, istraživačke institucije i neke ustanove koje se bave zaštitom kulturnog nasleđa. Takođe, jedan od partnera jeste Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i sa njima najviše sarađujemo zapravo na teritoriji Republike Srbije. Tako da i za sada te dve radionice jesu zaista uspeh koji smo mi do sada ostvarili u okviru projekta i to smo naravno u saradnji sa Filozofskim fakultetom uradili. Jedna od radionica bila je posvećena studentima i studentkinjama arheologije i istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu, a druga je bila sa lokalnim stanovništvom.
1: E sad, ovo što je bila posvećena studentima i gde su učestvovali zapravo studenti, se upravo odnosila na lokalitet Caričin grad, zato što je on uključen u razvoj i testiranje, kaže se, mobilne aplikacije ArheoTrail. O čemu se radi?
0: ArheoTrail je jedna platforma koja je koncipirana u okviru samog projekta Sheritage i ona je jedna alatka kako mi interpretiramo nasleđe kroz digitalnu transformaciju. ArheoTrail takođe ima i za cilj da zapravo širi i povezuje tu interpretaciju sa svim onima koji su u posrednom ili neposrednom dodiru sa arheološkim nalazištem, u ovom slučaju Caričin grad. Tako da prva neka dodirna tačka zapravo jesu bili studenti, ali i lokalno stanovništvo kroz radionice.
1: Da li je ta aplikacija dostupna? Da li već sad možemo, kako se to kaže, da je skinemo pa da vidimo šta se sve nalazi na tom putu arheologije ili na tom traganju za arheologijom na toj aplikaciji?
0: Ona je dostupna i veoma je jednostavna za upotrebu. Jednostavno instalira se putem na smart telefon i preko GPS-a, GPS signala pozicionira korisnika zapravo na arheološkom nalazištu i onda preko tih maršruta, to je trailova, pokazuje zapravo na neki zanimljiv način, da li kroz kvizove, da li kroz različite interpretativne trailove, pokazuje zapravo neke zanimljivosti fotografije o samom nalazištu i negde to jeste cilj, da kada posetioci i zapravo oni koji žele da nauče nešto novo, da ne vide samo, da kažem, nešto na papiru ili na nekoj tabli, već da
1: vide nešto oživljeno, jel da?
0: Tako je, da na neki interaktivan način zapravo pristupe tom kulturnom nasleđu.
1: I koliko ima sada tih lokaliteta? Ako znate, videla sam da posljednjih dana Oman je kandidovao još 3 svoja arheološka lokaliteta. Hoću da kažem slušalcima da im bude jasno, dakle, Caričin grad je samo jedan od tih mnogih arheoloških lokaliteta u svetu do kojih je moguće doći i više o njima saznati preko aplikacije ArheoTrail.
0: Tako je, naravno. Za sada na teritoriji Republike Srbije trenutno smo na Caričinom gradu i tu smo odvili radionice i tu zapravo razvijamo samu aplikaciju ArheoTrail. Pored toga, veoma je bitno naglasiti da jedan od ciljeva Sheritage projekta jeste da unapredimo na neku ruku i obrazovni sistem. Na koji način? Tako što uključujemo zapravo studente i studentkinje koji će kasnije biti i interpretatori kulturnog nasleđa i osmislili smo zajedno sa našim partnerima sa Filozofskog fakulteta silabus gde će studenti moći da izaberu izborni predmet koji će se specifično baviti interpretacijom i prezentacijom kulturnog nasleđa sa posebnim fokusom na platforme poput ArheoTrail. Tako da to se sve vrti zapravo oko toga da cilj jeste zapravo da proširimo i edukujemo sve zainteresovane i da proširimo zapravo tu sferu ljudi koji mogu da na neki način interpretiraju to nasleđe.
1: I onda verovatno dolazimo i do lokalnog stanovništva, ja pretpostavljam, na koje se odnosila ova druga radionica koja je tokom leta održana na arheološkom nalazištu Caričin grad, kao što rekao smo. Obično se kaže kod Leskovca, ali zapravo mnogo bliže Lebanu, 8 km od Lebana, a nešto više od 20 od Leskovca. I u aktivnostima je, kaže se, učestvovalo 16 meštana iz sela predivnih imena, pa ćemo ih napomenuti, Štulac, Preko Pčelica i Svinjarica. Šta, znači, na koji način su se ove radionice odvijale i kako su ovih 16 meštana, kako je tih 16 meštana reagovalo na to?
0: Da, ta radionica nam je bila od posebnog značaja i veoma interesantna iz razloga zato što su to sve ljudi koji žive u neposrednoj blizini Caričinog grada i samim tim oni su direktni interpretatori zapravo nasleđa u njihovoj okolini. I zato je bilo veoma bitno da zapravo na neki način uključimo lokalnu zajednicu u tu, da kažem, i prezentaciju i interpretaciju. Sa njima se razgovaralo o značaju lokalno-kulturnog nasleđa, njegovom očuvanju i mogućnostima da se ono bolje predstavi različitim grupama posetilaca, zato što su tu uključeni bili ljudi koji su možda radili 30 godina na samom nalazištu i zapravo traže neki način kako i oni mogu da se uključe u sve to. Ono što jeste zanimljivo i veoma bitno jeste da kako lokalno stanovništvo

0: daje se glas lokalnom stanovništvu i širi se zapravo ta sfera od stručnjaka ka zapravo svim interpretatorima koji bi bili potencijalno uključeni u samu
1: prezentaciju. Da, vrlo zanimljivo tim pre što je to i takvo lokalno stanovništvo, zapravo najbliži komšija to kulturnog nasleđa, tako da kažem, upravo. Njihov život je na izvestan način opredeljen upravo činjenicom da se u ovom konkretnom slučaju nalaze u okolini tako velikog i značajnog lokaliteta kao što je Caričin grad. I sve ovo je, Danice, zabeleženo i na jednom mini filmu, je li tako? Pa evo, ko se zainteresovao za ovo o čemu nas dve razgovaramo, može to da vidi.
0: Naravno, taj mini film je naravno koncipiran u okviru projekta i kogod je zainteresovan može da ga vidi na zvaničnom profilu Republičkog, to jest YouTube profilu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Mi se ne zaustavljamo na ovim radionicama. Krajem godine ili početkom sledeće godine realizovat ćemo još dve radionice. Jedna će biti posvećena našim kolegama stručnjacima, a druga će biti više usmerena na donosioce odluka i na turističke organizacije koje bi mogle da se uključe nekako u tu interpretaciju. Tako da zaista pokušavamo da proširimo ceo taj krug, da pored silabusa i pored edukacije i da negde uključimo i te institucije koje su relevantne za interpretaciju i da naravno projekat prođe što bolje može i kasnije da sve to zaživi kao primjer dobre prakse i posle projekta naravno s druge projekte, ali generalno da probudi neku svijest zapravo kod građana koji su zainteresovani.
1: Ja verujem da će biti sada još mnogo više zainteresovanih posle ovakvog razgovora i upućujemo evo na i sajt Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, onda na zvaničan sajt Sheritage, je li tako?
0: Tako je.
1: Gde apsolutno može da se vidi šta rade i naša ekipa, da tako kažem, ali i svi ostali koji su u ovaj veliki projekat uključeni, i onda možda da procenimo da li sami možemo da damo nekakav doprinos svemu tome, a pretpostavljam da možemo samo ako hoćemo, odnosno ako se probudi ta svest o kojoj ste vi sad
0: pričali. Apsolutno se slažem i slažem se takođe, mi se zaista trudimo kao Republički zavod da učestvujemo u što više projekata koji će uključiti što više ljudi i nekako da se potrudimo i da edukujemo pored nekih osnovnih delatnosti kojima se Republički zavod bavi, da jednostavno i proširimo tu značaj i svest zapravo o našim nepokretnim kulturnim dobrima. Tako da bih zaista, kao što ste rekli, pozvala sve da zaprate i na društvene mreže Republički zavod, zato što učestvujemo u različitim projektima koji se bave zapravo interpretacijom nasleđa i uključivanjem zajednice, što je negde ovaj cilj za neki budući period.
1: Mnogo vam hvala, Danice, na ovom razgovoru i nastavit ćemo da delimo Sheritage i da pratimo Sheritage. Dakle, program u okviru Erasmus Plus projekta koji se odnese upravo na očuvanje, ali i deljenje svesti o kulturnom nasleđu, između ostalog i naše zemlje. Hvala vam još jednom. Naša gošća bila je Danica Čolaković, PR Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.
3: Trinaest časova 25 minuta. Aktualne temperature prema merenjima za 13 časova nam kazuju da je 33 stepena Celzijusa najzastupljenija temperatura trenutno u našoj zemlji, s obzirom da je toliko stepeni u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Loznici, Valjevu, Beogradu, Smederevskoj Palanci, Kuršumliji, Kruševcu, Ćupriji, potom Leskovcu, Zaječaru, Vranju i Pančevu. Bez malo da smo vam sada sve i rekli, 32 stepena je u Kragujevcu i u Nišu, a najniža temperatura na Koponiku, ali i tamo nešto više nego ranije, 22 stepena. A mi ćemo još u kulturi, u nastavku u ritmu dana. Nedavno je objavljen naime novi Trobroj književnog magazina Trobroj 248, 249 i 250. Tim povodom je sa kourednikom ovoga izdanja, Nenadom Miloševićem, razgovarala Anja Davidović.
4: Nenade, nedavno je izašao novi broj književnog magazina koji objavljuje Srpsko književno društvo. Reč je o Trobroju koji ste kouredili zajedno sa Ljubicom Arsić u ovom izdanju, što je negde i ustaljena tradicija. Časopis nam donosi poetske i prozne radove, kako domaćih, tako i stranih autora. Na koje tekstove biste želeli da čitaoci posebno obrate pažnju?
5: Zaista ima izuzetnih tekstova, zavisi u kom kontekstu ih posmatram, ali evo smatram da su izuzetni prilozi. Evo, na primjer, broj otvara poezija Božidara Šujice, a on je stvarno pesnik koji u našoj poeziji, u našoj književnosti postoji jedno preko 60 godina, tako da je on bio još i drugar sa Brankom Miljkovićem, Oskarom Davičom, drugim našim poznatim piscima i pesnicima iz 20. veka. Evo, već četvrt veka se produžilo njegova aktivnost pesnička, književnička i u ovom novom veku, i zaista su to izuzetne za mene pesme, što je negde i funkcija ovoga naše glasila, jer ono mora da ima u vidu i tu književnost koja se stvarala nekad, ne samo da sada vidimo da ovi mlađi, tako kažem, autori, pesnici, da oni ne kao u moje vreme, da često ne poznaju opuse ili bar deo opusa nekih znamenitih srpskih književnika, odnosno pesnika, kao što je Božidar Šujica, koji je tako malo, možda mu je ovo neki treći, četvrti život. Onda, pre svega bi tu izdvojio, pošto su među vremenu preminula naša tri istaknuta člana, Mijo Rajčević, Božo Koprivica i Goran Babić, mislim da ovo nisu samo obični in memorijame, nego da tu se nalazi jedan izuzetni intervju sa Božom Koprivicom, jednim bardom naše književnosti, sa Goranom Babićem, ne manjim bardom, i sa Mijom Rajčević također isto bardom, i tako da se ovde Mihajlo Pantić osvrće na delo Miodraga Rajčevića i njegovu ličnost. O Boži Koprivici piše Vida Ognjenović i spremali smo jedan intervju Zorana Jeremića koji je pre 15 godina obavljen sa Božom Koprivicom, i tu je moj tekst o Goranu Babiću. Tu imamo ono što je zaista ekskluzivno, to je priča Andreja Platonovog, možda je po rečima Brodskog najvećeg ruskog pisca 20. veka, po Brodskom. Onda u ovom broju se kao pesnikinja pojavljuje Jasmina Nešković, koju znamo kao prevodioca Žorže Saramaga i Fernanda Pessoa, a sada se ona malo manje ljudi je zna kao pesnikinju, a ona je izuzetna pesnikinja, i evo, da tako kažem, iskoristio sam priliku, iskoristili smo priliku da je predstavimo sada kao pesnikinju jednog prevodioca i pisa staroga kova, da je sve pod konac. Tako da, eto,
4: našoj publici predstavljate i pesnike koji nisu, dakle, iz Srbije. U ovom broju imamo i Radenka Vadanjela, dakle, jednog hrvatskog autora. Koliko je važno da se te pesničke veze, dakle, između zemalja, a ovdje imamo i Slavomira Gvozdenovića, koji je autor koji živi i stvara u Rumuniji.
5: Sve je to od Temišvara pa do negde, do Pule, gde živi Radenko Vadanjel i njegova supruga Tatjana Gromača. Eto, to bi, i sada krenemo od Subotice, pa sad, ne znam, do Vranja i od, ne znam, Virovitice pa do, ne znam, mora i tako da je sve to jedan, ostao je taj jezički prostor na kome se mi razumemo, na kome pišemo, i smatram da je od izuzetne važnosti za kulturu, a pre svega za književnost, da stalno imamo u vidu šta se piše u tim sredinama, šta pišu prekogranični Srbi. Treba da iskoristimo tu mogućnost da i mi na tome insistiramo, da uvek imamo autore koji su, ne samo, ne moraju pripadati srpskoj naciji, nego uopšte koji pišu na istom jeziku, da ih imamo što više zastupljene, jer i jedna druga kultura, odnosno jezik, vuku te kulture, vuku te književnosti napred, znaju da povuku kad neka stagnira, sticajem okolnosti, to su sad neki složeni procesi. Moram samo da kažem još par stvari. Ovaj broj je nastao finansijski, mi nismo dobili ove godine sredstva od ministarstva, komisije su ministarstvo odlučile da naši programi ne finansiraju našu tribinu.
4: Dakle, iako je budućnost književnog magazina neizvesna, otvoren je poziv za priloge za novi broj.
5: Naravno, mi ćemo raditi kao ono, spremamo se kao da će sutra biti rat, a živimo kao da će sloboda biti večna. Eto, tako se osjećamo, jer tako jedino i možemo da postupimo. Dakle, ja verujem, jer to su zaista mala sredstva, da se u odnosu na druge budžetske stavke i grada Beograda i Ministarstva kulture, ovo je zaista, smatramo ovo, nema šta, ne treba kriti kao neko kaznu. Mi smo kažnjeni, samo ne znamo za šta. I ne mogu da verujem da se to događa 2026. godine u jednoj zemlji koja je odavno u Evropi već, samo formalno još to nije.
4: Hvala vam puno na razgovoru i što smo uspeli da predstavimo novi broj književnog magazina.
5: Hvala vama puno na gostoprimstvu. Nadam se da će ga biti i u budućnosti i da ćemo se radovati novim brojevima književnog magazina.
4: Nadamo se i mi. Razgovarali smo sa Nenadom Miloševićem, književnikom i kouradnikom novog broja književnog magazina. Izdavanje ove publikacije čitaoci mogu podržati godišnjom pretplatom ili kupovinom pojedinačnih brojeva, a novi broj možete prelistati i na sajtu Srpskog književnog društva.

0: Do 14 časova još 25 minuta, a 21 i po od tih 25 minuta pripada našoj familiologiji, preciznije koraku ka nauci. Četvrtak je, pa znate da ćemo govoriti o nauci, a danas o tome koliko nas očni pokreti odaju i kakvo značenje stoji iza svakoga od njih. O tome će Katarina Stekić-Stojanović razgovarati sa doktorom Ivanom Vajsom iz Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
1: Familiologija.
2: Ovo je Korak ka nauci.
3: Korak ka nauci.
2: Korak ka nauci.

0: Dobar dan, slušate Koraka nauci. Moje ime je Katarina Stekić-Stojanović, a sa mnom je danas dr. Ivan Vajs ispred Inovacijenog centra Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Da li možete da nam kažete čime se bavi ovaj inovacioni centar ili skraćeno ICEF?
1: Da, ICEF je osnovan elektrotehnički fakultet sa ciljem da ima jedan, ajde kažemo, istraživački centar koji se bavi kako naučnim istraživanjem, tako i istraživačko-razvojnim projektima, naučnim projektima i prosto da bude spona između akademske zajednice i industrije primenjenog istraživanja.
0: Kakvom vrstom projekata se bavi ICEF?
1: ICEF ima različite projekte od osnovnih naučnih gde se istražuju različite hipoteze preko istraživačko-razvojnih koji se bave, ajde kažemo, primenjenim nekim istraživanjima, pa do komercijalnih i naravno međunarodnih, kako sa naučnom zajednicom i inostranstvu, tako i sa stranim partnerima iz industrije.
0: A vaša uža oblast interesovanja je praćenje očnih pokreta, ako sam ja razumela dobro?
1: Da, očni pokreti su nešto što mi je osnovni pravac istraživanja. Mi ovdje imamo razna multidisciplinarna istraživanja, ali očni pokreti su mi u fokusu, to je ono što je bila tema mog doktorata i sada tema nekih naših novih aktualnih projekata.
0: Hoćete li da nam ispričate nešto više o tome kakva je to tehnologija, čemu služi i gde se sve pomože pronaći u, ovako da kažem, svakodnevnom životu, ako je uopšte imao svakodnevnom životu?
1: Pa, trenutno očni pokreti nisu u svakodnevnom životu mnogo zastupljeni, mada sa napretkom tehnologija očekujemo da će možda i biti. Trenutno to su tehnologije koje se zasnivaju na infracrvenim kamerama i to je uglavnom jedan neinvazivan pristup. Dakle, prosto postoji uređaj koji vas ne dodiruju, koji mogu da prate gde je vaša tačka fokusa i koriste se u različitim studijama, a i u komercijalnim primenama, najčešće recimo za analizu čitanja ili u neuromarketingu gde se prati interakcija korisnika sa web stranicama ili

0: nekim softverskim okruženjima, dakle bilo šta gde je zanimljivo, gde je tačka fokusa i kako neko analizira vizualni sadržaj koji mu je prikazan.
1: Kako mogu da izgledaju sve uređaje koji prate očnu pokret?
0: To može da bude vrlo jedan širok dijapazon, to mogu biti veliki uređaj, teški i kompleksni, ali imate čak i neke koje mogu biti ugrađeni u naočare, tako da to može da bude jako jednostavno i portabilno, mogu da budu 300 grama ili pola kilograma, jako, jako prenosivi, imajte neke koji su vrlo kompleksni. Zavisi šta vam je potrebno i koja preciznost vam treba za to što analizirate.
1: Pomenuli ste neuromarketing, pa je to sad možda ovim slušalcima interesantno, kako bi ta istraživanja izgledala?
0: A neuromarketing, prvo kad čujete taj izraz, pomislite na neku moždanu aktivnost i praćenje tako nečega, ali vi možete pratiti ponašanje nečina mnogo različitih načina. U nekim, ajde da kažemo, studijama tog tipa vi možete imati različite, recimo, dizajn za ambalažu nekog proizvoda i vam se onda prikažu različite opcije i pratite šta je ono što neka određena grupa ispitanika posmatra. Šta privlači više pažnje, šta privlači manje, šta duže drži pažnje, na osnovu toga da prilagodite, recimo, bilo da neki promotivni sadržaj ili, ko što rekao, ambalažu proizvoda, može čak biti analiza video snimka, šta pratite u neku možda u nekoj reklami, tako da mogu se različite stvari pratiti i zgodno je zato što je to može da bude vrlo prirodna jedna interakcija, dakle ne mora ništa čovjek na sebi da nosi, prosto sedi na stolici, posmatra sadržaj koji je prikazan na ekranu i možemo na taj način da dosta toga da zaključimo bez da remetimo prirodan proces interakcije koji tu postoji.
1: Znači možemo da pratimo u suštini kuda pažnja odlazi time kako se pogled usmerava, a da li nam nešto govori o kognitivnim procesima ili o načinu na koji razmišljamo ova tehnologija?
0: Da, govori nam indirektno, dakle pokreti očiju su nešto što je vrlo blisko povezano sa različitim našim kognitivnim procesima i analizom onoga što posmatram. Dakle, vi ne možete meriti direktno možda na aktivnost, ali to koliko dugo, recimo, pogled fokusiran u određeni region ili koliko često prelazimo iz jedne tačke fokusa u drugu, koliko se vraćamo nazad u neki region, su sve različite stvari koje vam mogu da kažu kako neko analizira taj sadržaj samim tim kako razmišlja, jer vama ono što je u fokusu i ono što vi u suštini obrađujete u datom trenutku. Dakle, to gde je tačka fokusa nam govori dosta o nekim, ajde da kažemo, pozadinskim procesima, kognitivnim i ono što donosi, doprinosi tome da donesete zaključke.
1: A koja je vaša omiljena primjena ove tehnologije? U kojim projektima vi učestvujete?
0: Pa, ono što bi meni bilo, i to jest što meni jeste najzanimljivije, je analiza čitanja. Pošto je ona blisko povezana, ajde da kažemo, očni pokreti jesu nešto što je u osnovi procesa čitanja, pored naravno kognicije. Ono što je meni najinteresantnije je analiza čitanja kod dece, najviše u nekom, ajde da kažemo, školskom razvojnom uzrastu kada se čitanje uči i kada je čitanje nekim svojim ranim fazama, kad nije to umeće potpuno razvijeno. I naročito su mi interesanti poremeći čitanje ili poteškoće u čitanju, jer je to nešto gde, mislim, dok li pokreti i njihova analiza mogu dosta da doprinesu nekoj različitoj formi ili rane dijagnostike ili prosto praćenju određene terapije koje mogu biti u opticaju kada neko ima poteškoće tog čita.
1: Zanimljivo. Pričamo sa doktorom Ivanom Vajsom ispred Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Govorimo o praćenju očnih pokreta i konkretno o ulozi očnih pokreta u čitanju i šta kod njih sve možemo da otkrijemo, a više o tome nakon kratke pauze.

0: Dobar dan svima, slušate Korak ka nauci. Sa nama je danas dr. Ivan Bajs iz Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Pričamo o tehnologiji praćenja očnih pokreta i o primjeni iste za istraživanja čitanja. Ivane, da li možete nam kažete nešto više o tome kako ova istraživanja izgledaju, da li učestvujete trenutno u nekim projektima koji su vezane za ova istraživanja?
1: Da, trenutno imamo jedan baš zanimljiv projekat koji Retreat se zove, koji je finansiran od strane Fonda za nauku, gde smo imali priliku da zajedno sa kolegama sa Filozofskog fakulteta i kolegama sa Elektrotehničkog fakulteta našeg matičnog imamo jednu multidisciplinarnu studiju sa osnovnom školom Drinka Pavlović, gde smo imali priliku da analiziramo i da pratimo razvoj čitanja kod dece u cijeloj jednoj generaciji, što mi je bio vrlo, vrlo interesantan projekat jer je velika količina dece i možete lijepo da ih ispratite u ranim fazama učenja. Dakle, imali smo praćenje njihovih jezičkih sposobnosti, čitalačkih i raznih još nekih drugih, između ostalog očnih pokreta, u drugom razredu osnovne škole njihovom, i ispratili smo ih onda godinu dana kasnije i u trećem razredu, gde smo mogli da pratimo kako je određena količina jezičke terapije tu mogla da pomogne za one koji su imali određene poteškoće i kako prosto ide priroda neki razvoj čitanja u tom periodu, što je bilo vrlo, vrlo interesantno. Jedna od stvari iz naše inženjerske perspektive koja nam je tu bila baš dragocena je analiza očnih pokreta, kao što smo pričali, gde smo imali različite tekstove koje smo davali dečici da čitaju i imali smo priliku da nakon izvršenih eksperimenata koje smo radili u školi, dakle, doneli smo svoju opremu tamo, napravili smo eksperimentalnu postavku i ona se svodila u nekoj svojoj osnovi da dete sedi ispred ekrana i da prati prosto tekst, da čita tekst u sebi koji je prikazan na ekranu i onda kasnije možemo da pratimo različite neke parametre. Mi smo u okviru tih eksperimenata pratili i očne pokrete kao i druge neke parametre poput pulsa i koji mogu da nam kažu o nekom, ajde da kažemo, emotivnom opterećenju s neke druge strane, ali ono što je meni glavno i najzanimljivije bilo za analizu su baš ti očni pokreti. Dakle, koliko brzo deca prosto prolaze to u svojom tačkom fokusu ili koliko brzo prolaze kroz tekst, na kojim rečima se zadržavaju, kako to varira spram težine teksta, recimo, kako varira spram toga na koji način je tekst prikazan i prosto to je jedno iskustvo gde vi prolazite kroz interakciju s nekih stotinak dece koliko smo imali u tim našim postavkama. Vidite kako različito oni pristupaju tome, kako im je prosto, to im je bilo srećno vrlo interesantno, pa nismo imali sve strane problema, ali vidite stvarno širok spektar mogućnosti čitanja i brzine čitanja i različitih tipova problema, što je definitivno nešto što našim kolegama sa Filozofskog fakulteta bliže da analiziraju iz perspektive razvoja, ali nam je bilo jako interesantno da vidimo kako ono što mi posmatramo kroz podatke, kroz očne pokrete se stvarno manifestuje u nekom prirodnom okruženju gde se dešava čitanje teksta. Tako da vrlo interesantni ti podaci su nam veoma dragoceni i cijela ta studija prosto je bila jako interesantna jer je ostavila jedan vrlo lep utisak od onog što smo uspeli da čujemo kao povratne informacije iz škole i deci je bilo interesantno, nama je bilo vrlo zanimljivo da prosto vidimo kako to izgleda u prirodi, u praksi, na terenu ili da kažemo tako sa našom opremom i bili smo vrlo srećni da vidimo da je to zahvalan jedan proces, da deci to nije mrsko, da nije teško upravo jer ta tehnologija nije nametljiva. I to je bila jedna od ideja projekata da prosto razvijemo neki sistem koji može beskontaktno ili za što manje interakcije da prati kako nečije sentimente, tako i kognitivne prosto procese i način na koji neko čita. Imali smo prilike kasnije, sad u tehnički ovim fazama, nakon završenih eksperimentalnih snimanja, te podatke obrađujemo i analiziramo i deo tog procesa nam je omogućen isto kroz naš prostor u Palati nauke, zadužbine Miodraga Kostića, koja nam daje jedan divan prostor i deca vole tu da dođe i da nas obiđe i da vide kako radimo, tako da je to isto jedan veliki plus. I nadamo se da ćemo uskoro imati neke formalne rezultate i zaključke koje možemo onda da donesemo kako nekom naučnom nivou i da objavimo prosto kroz neku naučnu diseminaciju, tako i u praksi, da damo povratne informacije i školi i deci i roditeljima, naravno u formatu u kome je to prikladno, i da pokušamo da uspostavimo nekakvu možda i tradiciju, ali barem da kažemo osnove za neki vid jezičke terapije onima kojima je ona potrebna, i razgovarali smo sa školom i pokušamo da vidimo kako je bilo najzgodnije da integrišemo te neke naše nove tehnologije sa onim što bi u praksi stvarno moglo da se koristi i da bude neka brza analiza procesa čitanja koja može da bude laka i prirodna, da ne bude opterećujuća naravno ni za prosvetne radnike, ni za samu decu.
0: Ovo zaista zvuči fantastično, vrlo obiman projekat, da ste vi celu jednu generaciju pratili više puta i merili različite ove parametre, koliko sam razumela, pored očnih pokreta. Da li možemo da znamo nešto, možda ako još uvijek niste obradili sve rezultate, neke ove naznake barem u kom smeru rezultati i duša pokazuju?
1: Pa ono što nam je glavno, dakle mi smo pored dva glavna snimanja gde je snimana cijela generacija, imali još niz nekih snimanja tokom te školske godine gde smo kontinualno pratili prosto napredak čitanja kod dece. Rezultati su da definitivno postoje indikacije da jezička terapija i tekako pomaže, da taj proces zavisi dosta od deteta do deteta u smislu toga koje su reakcije na terapiju, kao i u kojoj meri za koje jezičke sposobnosti tu postoji pomak, jer nije sve samo čitanje, jedan kompleksan proces koji zahteva različite jezičke veštine. Tako da napravite nešto što definitivno vidimo na određenoj grupi. Ne možemo sada da kažemo u kojoj meri tačno on postoji, ali definitivno možemo reći da postoji. I ono što nam je isto vrlo interesantno su prosto ta ponovljena merenja i koliko je ponovljivo uopšte pratiti čitanje kod deci, koliko to zavisi od slučaja do slučaja. Dakle, vi kad snimite jedan dan dete dok čita, to može potpuno varirati u odnosu na snimanje za nekoliko dana ili nedelja spram toga kakav je dan u tom trenutku detetu, kakav mu je fokus, kakav mu je pažnja. Jedna od stvari koja mislim da nam je definitivno bila vrlo značajna je koliko je važno da imate nekakve ponovljene merenje i da analizirate, da pratite prosto decu, pogotovo ono koji imaju poteškoće u čitanju, da ih pratite često, zato što možete dobiti zaključke sa svom tehnologijom koju imamo na raspolaganju, ali vi prosto nekad dobijete različite zaključke jer stanje deteta jeste nešto što utiče na vaše merenje i na vaše suštinsku logiku kasnije analize i rezultate. Pored sve analize, pored korištenja različitih algoritama, mi smo trenutno u fazi analize i implementacije nekih jednostavnijih i manje jednostavnih algoritama i veštačke inteligencije za predikciju prosto nekih parametara za poteškoće u čitanju na osnovu i očnih pokreta i drugih sistema, beskontaktnih za praćenje vitalnih znaka i naravno neki kontaktni koje smo isto probali, znači satića, pametnih i tako sličnih nekih uređaja. Ali sve u svemu, mislimo da je definitivno projekat imao pozitivan efekat. Mislim da je podigao svijest o poteškoćama u čitanju, što je jako važno, da je odziv generalno bio pozitivan i gde god mislimo da ima prostora da ti rezultati mogu da se poboljšaju, kako naši inženjerski, tako prosto i rezultati u formi jezičke terapije. Vrlo se radujemo da to nastavimo dalje i da pokušamo da to prosto pretvorimo u nekakvu normu, a ne nešto što je novo, nego nešto što je konvencionalno i ustaljeno barem ovde kod nas.
0: Pa ovako kako ste pričali do sada, deluje da je vrlo zahtevno jednu celu tu postavku tako namestiti. Pa kako vidite budućnost jedne ovakve tehnologije? Da li će ona postati više dostupna? Da li će moći da se koristi za neku vrstu trijaže, provere čitalačke spreme ili eventualno pronalaženja problema u čitanju kod dece?
1: Trenutno je većina uređaja koje se koriste u istraživanjima, kao i ovaj naš, jesu nešto što je neka, ajde da kažemo, specijalizowana oprema i nije široko dostupno na nivou preciznosti koji je potreban za praćenje procesa čitanja. Postoje sistemi koji ovo rade sa običnim kamerama, tako reći, oni jesu u nekoj minimalnoj meri osnovnim funkcionalnostima i mogu biti integrisani i sa web kamerom na običnim računarima ili na mobilnom telefonu, ali to su za sada funkcionalnosti koje nisu dovoljno precizne za neke stvari kao što je analiza procesa čitanja. Ono što mi očekujemo i što se nadamo, pošto su trenutno ta ograničenja najviše vezana za hardver i neki, ajde kažemo, delom propratni softver, ali hardverski primarno, da će sa napretkom tehnologije koja definitivno ide ubrzanim tempom, to postati nešto što je komercijalno dostupno, veoma lako, što može da se nađe u, ako ne svakom pametnom telefonu, onda barem širokom skupu pametnih telefona ili računara, i da ćemo mi moći da imamo uređaj koji može da priušti jedna škola, koji mogu da imaju dovoljno preciznu analizu za ovako nešto i da ta trijaža može da uštedi vreme kako radnicima u školi, tako i deci, i da prosto napravi jedan lak, jednostavan proces na osnovu zaključaka iz naučnih studija kao što je naša, gde vi možete da uradite neku brzu proveru i upravo što ste rekli trijažu, prosto kome je potrebno možda malo više nekakvih vežbica što se tiče jezika i jezičke sposobnosti, a u kom slučaju prosto nema nikakve potrebe da se na tako nešto stavi fokus.
0: Sjajno. Nadamo se da ćemo i doživjeti da vidimo da ovakva tehnologija bude široko primenjena, s obzirom da zaista ima veliki opseg načina na koji može da se primeni i zaista može da pomogne velikom broju dece, a boga mi čini mi se i odraslih ljudi koji se bore sa problemima čitanja i u odraslom dobu. Hvala puno Ivane, sa nama je bio dr. Ivan Weiss iz Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta. Ja sam Katarina Stekić-Stojanović i slušali ste Korak ka nauci.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje u Velikoj Moštanici organizovana je prezentacija rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Prezentaciji su prisustvovali predsjednik Aleksandar Vučić i otpravnik poslova Sjedinjenih Američkih Država Aleksandar Titolo. Sjedinjene Američke Države će pomoći Srbiji sa dodatnih 5,1 milion dolara za podršku daljem uništavanju zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava, potvrdio je Titolo.
1: Zahvaljujući ovim ulaganjima i zajedničkom financiranju Srbije, očistili smo milione kvadratnih metara zemljišta u 17 opština. Ova saradnja je jasan primjer onoga što partnerstvo Sjedinjenih Američkih Država i Srbije može da donese. Ne kao apstraktna diplomatska obaveza, već kao nešto što se vidi kroz konkretne rezultate.
0: Predsjednik Vučić ukazao je na značaj strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i na podršku te zemlje mnogim značajnim projektima u Srbiji.
2: Kada pričamo o razminiranju, to je pitanje sigurnosti za naše građane. Mi danas zapošljavamo 22 ljudi, zapošljavali smo pre samo nekoliko godina 4 ljudi u ovom centru. Danas to postaje sve ozbiljniji centar i rekao bih sa sve ozbiljnijim nadležnostima, mogućnostima, cenjen i poštovan u svetu. I to također ne bismo mogli da uradimo da nije bilo podrške naših partnera. Hvala i ITF-u, hvala i vlade Sjedinjenih Država.
0: Vučić je rekao da je prvi put optimista i da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju naftne industrije Srbije. Naveo je da to ne bi moglo bez razumevanja američke strane i njihove kancelarije za kontrolu inostrane imovine pri Ministarstvu financija. U Srbiji je aktivno 12 požara. Prvi put od izbijanja vatre u Deliblatskoj peščari nisu registrovana nova žarišta, izjavio je za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Naveo je da je stabilna situacija na Goču, Stolovima i u Lukovu kod Vranja. Čaušić je dodao da će, ako posle vikenda ne bude većih razgorevanja i rasplamsavanja, moći da se nazre kraj ove elementarne nepogode. Premijer Đuro Macut razgovarao je sa ambasadorom Irana Muhamedom Sadekom Fazlijem o daljem razvoju odnosa dveju zemalja. Zahvalio je Teheranu na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i na učešću na Expo 2027 naredne godine u Beogradu. Ambasador Fazli je ocenio da tradicionalno prijateljski odnosi predstavljaju dobru osnovu za dalje unapređenje saradnje. Među više od 1300 nestalih u bujičnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu su državljani 33 zemlje, uključujući i jednog državljanina Srbije. Spasioci helikopterima tragaju za preživelima nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Broj poginulih porastao je na 332. Među nestalima najviše je državljana Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Malezije, Ukrajine i Australije. Treća konstitutivna redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana 1. septembra s početkom u 11 časova. Sednica će biti održana u prostorijama REM-a i biće otvorena za javnost. Na prethodne dve konstitutivne sednice nije izabran predsjednik Saveta, pošto niko od dvoje predloženih kandidata, Miloša Garića i Dubravke Valić-Nedeljković, nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova. Vlada je usvojila program zaštite prirode Srbije za period od 2026. do 2031. godine u cilju uspostavljanja efikasnog sistema zaštite prirode, zaustavljanja gubitka biodiverziteta i očuvanja i obnove ekosistema. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov istakla je da se usvojenim programom na celovit način utvrđuju ciljevi i mere za zaštitu prirode i očuvanje biodiverziteta. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Viktorije Plzeň revanš play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica u Češkoj počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Zvezda ima prednost od 3-0 iz prvog meča. U play-offu za Ligu konferencije Partizan dočekuje Hetafe u 21 čas. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3-1. Vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu je 32 stepena, u Novom Sadu i Beogradu 33. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 32%, pritisak je 1002 milibara, a vetar je severoistočni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
3: Radio Beograd 1.
4: Jutarnji program.
5: Karavan.
4: U središtu pažnje.
5: Sportski žurnal.
4: Vreme sporta i razonode.
5: Zabavnik.
4: Kod dva bela goluba.
5: Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.
6: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali u naučnim krugovima nedavno se povela rasprava o tome da li je bezbedno lizati aluminijumski poklopac čaše jogurta ili pudinga. Naime, najveći strah se javlja od eventualnog nakupljanja aluminijuma u organizmu. Ali stručnjaci su uvereni kako povremeno lizanje poklopca ne bi trebalo da predstavlja zdravstveni rizik. I ne samo to da nije opasno po zdravlje, nego se sve češće javljaju glasovi iz naučnih zajednica kako je lizanje aluminijumskih poklopaca zapravo veoma korisno. Recimo, lingvisti kažu da je takvo lizanje još jedan veoma zanimljiv način upotrebe jezika. Antropolozi i sociolozi stanovišta su da zajedničko lizanje aluminijumskih poklopaca jednom nedeljno doprinosi čvršćim porodičnim vezama, a kod brojnih okupljanja može da učvrsti i poboljša poljuljane familijarne odnose. I sportisti sve češće ližu aluminijumske poklopce jer se ispostavilo da im nakon zagrevanja ova rutina pomaže da se bolje fokusiraju na takmičenje. Dok ližu poklopce, piscima rečenice teku kao voda. Pokazalo se i da nakon vožnje iz tačke A u tačku B, lizanje aluminijumskog poklopca umanjuje šoferski stres za skoro 30%. Izgleda da lizanje ovih poklopaca ne samo što nije štetno, nego može da bude i izuzetno korisno. A stvar je ukusa, da li više pomaže poklopac od jogurta ili onaj od čokoladnog pudinga.

0: svakog dana vic karavana.
1: Pita jedan policajac drugog: reci mi, šta je to? Pliva vodom ne bučka, ide šumom ne šuška. Kolega ga gleda zamišljeno pa kaže: da nije slučajno zagonetka.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Jedan radar u Španiji zabeležio je više od 90.000 saobraćajnih prekršaja za godinu dana, što je u proseku jedan prekršaj na svakih 6 minuta. Ali to nije ništa. Na našim ulicama ovaj vredni radar mogao bi da zabeleži 6 prekršaja u minuti. Kineski roboti oborili rekord Usaina Bolta na 100 metara. Doduše, uz nadljudske napore. Naslov u novinama. Tom Cruise očajnički traži devojku. U njegovim godinama dobro bi mu došla i baba devojka. Ribica koja može da obnovi oštećene nerve pruža nadu za razvoj novih lekova za lečenje multiple skleroze. Zato nikad ne treba podcenjivati sitne ribe.

A sada, u koloni po jedan, pet tete aforizmi koje su nam poslali. Ninus Nestorović iz Novog Sada, Bratislav Kostadinov iz Kruševca, Ivko Mihajlović, također iz Kruševca, Goran Ivanković Gorki iz Brančića kod Ljiga, Dragančo Izvorski iz Kičeva, kao i dve dame iz Beograda, Nada Karadžić i Marija Ranđelović. Više se plašim nepismenih od pismenih. Teže ih je pročitati. Tehnika brzo zastareva, dok kažeš piksel. Ako već ne može drugačije, onda nek bude bolje. Vidno smo napredovali. Sve smo dalje od normalnog sveta. Do diplome se dolazi korak po korak. Znači, može i na rate. Apsurd je kad

više veruješ televizoru nego frižideru. Kad nas Bog pogleda, prekrsti se.

0: Ecco.
1: Tebi, majko, mislile te.
2: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije. U nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Komentar. Komentar.
1: Biciklista u Zrenjaninu vozio sa 2,6 promila alkohola u krvi. Ali treba razumeti čoveka, jer tamo nije preporučljivo piti vodu.

Prošle nedelje pitali smo vas, šta ste poslednje sanjali? Mi smo vas pitali, a vi odgovarali kako najbolje znate i umete, a umete da odgovorite i duhovito. Slavko Grebović iz Prijepolja. Jedan san me ovih dana u pojam ubi, da mi potrošačka korpa iz dana u dan na težini gubi. Aleksandar Marković iz Sremčice. Poslednji put sam sanjao da imam mnogo slobodnog vremena. Izgleda da će mi se taj slatki san i ostvariti, jer ga je prekinuo moj šef i dao mi otkaz. Đura Pađan. Poslednje što smo sanjali je da smo se na moru banjali. Neško M. Ilić iz Požege. Sanjao sam svetlu budućnost i već 3 dana ne mogu da se probudim. Radomir Raša Stanojković iz Vranja. Poslednji moj san je doček iz kafane koji mi je priredila supruga. Samo u snu ona me dočekuje bez oklagije. A nagradu ovog puta šaljemo na adresu Marije Stajić iz Vranja samo i isključivo zbog ovog odgovora. Sanjala sam da smo se probudili. I ove nedelje pitamo vas isto. Šta ste poslednje sanjali? Vaše odgovore naravno i dalje primamo na adresi Radio Beograd za karavan, Hilandarska ulica broj 2, 11.000 Beograd i mailu rb1zabavna@rts.rs. I da ponovimo. Šta ste poslednje sanjali?

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Požari u Srbiji bukte već nedeljama, a najteža situacija je i dalje u Deliblatskoj pečari. Dok na jednom mestu gledamo posljedice nedostatka vlage i ekstremne suše kroz požare, na drugom vidimo kako zbog iste te suše nestaje voda iz reka. Dunav je kod Bezdana ovog leta dostizao istorijski niske vrednosti. Zato u središtu pažnje u 17 časova postavljamo pitanje šta dalje? Kako obnoviti Deliblatsku peščaru i druge površine koje su stradale u požarima? Da li prirodu treba prepustiti njenoj sopstvenoj regeneraciji ili je čovek mora aktivno obnavljati? To pitamo doktorku Mirjanu Ćuk, biologa i stručnjaka za zaštitu i restauraciju prirode, čija je doktorska disertacija bila posvećena vegetaciji Deliblatske peščare, a koja sada radi u Svetskom fondu za prirodu u Austriji. Kada je reč o vodi, na pitanja da li su niski vodostaji samo posledica jednog ekstremnog leta ili upozorenje da moramo drugačije da upravljamo vodnim resursima i šta moramo da promenimo da bismo spremnije dočekali narednu sušu, odgovara hidrolog Republičko-meteorološkog zavoda Dejan Vladiković. Autor i voditelj Tijana Lukić. Centar za romske inicijative iz Crne Gore već godinama upozorava na alarmantnu praksu ugovorenih dečijih brakova. Tim povodom gošće emisije Romano Temu 19.30 je Fana Delija, direktorka centra koja govori o izazovima, posledicama i neophodnim koracima ka boljoj zaštiti dece. Mogu li fudbaleri Partizana posle serije neuspeha da ostvare pobedu protiv Getafea i izbore Ligu konferencija? Rasprodat stadion, energija kakvu samo navijači Partizana mogu da naprave, podrška koja će biti svih 90 minuta i to mi daje za pravo da mislim da možemo da napravimo ono što želimo, da uđemo u Ligu konferencija, kaže trener Saša Ilić. Direktan prenos utakmice Partizan-Hetafe možete pratiti od 21 u okviru emisije Sportsko veče. Reporteri sa stadiona Partizana su Vlade Radičević i Milan Biković. Vesti emitujemo u poluvremenu utakmice. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Noć na 33 oprtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
4: Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu. U Srbiji aktivno 12 požara, prvi put od 21. jula bez žarišta u Deliblatskoj peščari, pokazuje satelit. U septembru bi mogli da se završe pregovori o preuzimanju NIS-a, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Spasioci tragaju za preživelima u bujičnim poplavama u Nepalu. Među nestalima su turisti iz 33 zemlje, uključujući i državljanina Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde u gostima protiv Viktorije Plzeň. Partizan dočekuje madridski Getafe. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni, u Beogradu oko 34. Krećemo u vešću koju smo dobili pred početak emisije. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je u 85. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprkos brojnim zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara omogući lečenje u Srbiji, tomu nije dozvoljeno.
3: Ratko Mladić je bio komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine. Za vreme rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini komandovao je nizom ključnih vojnih operacija. Generala Mladića Haški sud je teretio za genocid, zločine protiv čovečnosti, zločine nad civilima, hapšenje i držanje pripadnika mirovnih snaga. Haški tribunal je u julu 1995. godine izdao nalog za njegovo hapšenje. Uhapšen je 26. maja 2011. godine u selu Lazarevu kod Zrenjanina. Ratko Mladić je u junu 2022. godine pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Poslednjih 15 godina proveo je u pritvoru. Predsednik Srbije je pre nekoliko dana tražio da mu se omogući da poslednje dane života provede kod kuće, ali je i taj zahtev odbijen.
4: U prvoj reakciji na vest o smrti generala Ratka Mladića, advokat Goran Petronijević za Radio Beograd 1 podseća da je Mladić u Hagu osuđen na doživotni zatvor, ali se to praktično pretvorilo u smrtnu presudu, pošto mu tribunal nije dozvolio da se leči.
5: On je pravosnažno osuđen od strane Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju na kaznu doživotnog zatvora, ali je nažalost preostali deo Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili rezidualni mehanizam ili mehanizam krivičnih sudova tu izrečenu pravosnažnu presudu na doživotnu kaznu zatvora preinačio u smrtnu kaznu, ne dopustivši generalu da se adekvatno leči i prekršivši sve norme humanitarnog prava i kršeći prava, zatvorska prava njegova kao osuđenog lica. Dakle, da se general lečio, da je dobio adekvatnu medicinsku zaštitu, da je pušten na lečenje, najverovatnije bi poživio još neko vreme, ovako bio je osuđen odbijanjem predsednice mehanizma da učini ono što je u skladu sa humanitarnim pravom bila u obavezi, a to je da mu omogući da se leči u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ovde u Beogradu ili u Srbiji. Što se tiče samog generala Mladića, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je njega zajedno sa predsjednikom Karadžićem, zatim predsjednikom Miloševićem, označio kao ključne ličnosti opravdanje postojanja tog i takvog kvazi suda ili ad hoc suda. Međutim, sve ono što su stavili kao razlog osnivanja i postojanja tog suda se nije ostvarilo. Njihovo opravdanje postojanja i formiranja takvog suda, naime da je taj sud formiran da bi svi oni izvršioci teških povreda ratnog humanitarnog prava bili kažnjeni i da bi žrtve doživjele satisfakciju, nije ispunjen, jer je vrlo selektivno postupao. Pokretani su postupci u najvećem delu protiv Srba, ne protiv ostalih. Sankcionisani su uglavnom Srbi, ali ne i drugi. I što je najgore od svega, diskriminisane su srpske žrtve. Sa radom Haškog tribunala, kao i tribunalčića na terenu prostoru bivše Jugoslavije, se ušlo u 21. vek sa jednom veoma teškom porukom, a to je da Srbe ubijati nije kažnjivo. To je nešto po čemu će ovaj period pokušaja stvaranja nekakvih međunarodnih ad hoc tribunala za pojedine slučaje ili pojedine periode ili pojedina područja ostati u istoriji pravosuđa zapamćen kao jedna crna tačka, odnosno neslavan pokušaj da se učini nešto u korist pravde. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju zajedno sa onim što je od njega ostalo predstavlja jednu mrlju na savesti čovečanstva i sam general Ratko Mladić i njegova smrt su sastavni deo jedna kockica u tom mozaiku.
4: Prva reakcija advokata Gorana Petronijevića na vest o smrti generala Ratka Mladića. Očekujemo brojne reakcije u toku dana. U međuvremenu, u novostima dana i ostale vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i otpravnik poslova Američke ambasade Aleksandar Titolo obišli su inovaciono-edukativni park Centra za razminiranje u Velikoj Moštanici. Povod je najava američke administracije da će uputiti još 5,1 milion dolara za buduće projekte čišćenja mina i eksplozivnih sredstava. U kontekstu nedavno pokrenutog strateškog dijaloga Srbije i Amerike, Vučić je rekao da je optimista kada je u pitanju rešavanje problema sa NIS-om, pozdravio je pritiske koje je Vašington poslednjih meseci izvršio na Prištinu, a založio se i za jačanje odnosa dve zemlje, naročito u oblasti energetike. Izveštava Milenko Marković.
0: Više od četvrt veka nakon završetka poslednjeg rata teritorija Srbije nije u potpunosti očišćena od zaostalih mina i eksplozivnih naprava. Ipak veliki posao je do sada završen, a prema rečima direktora Centra za razminiranje Bojana Glamočlije, deo toga je finansirala i američka vlada.
6: U okviru ove saradnje uz podršku Sjedinjenih Američkih Država i preko ITF-a podržano je 80 projekata, očišćeno preko 13 miliona kvadratnih metara, a pronađeno i uništeno više od 5000 komada eksplozivnih sredstava. Pored čišćenja terena, podrška je bila usmerena i na tehničko i netehničko izviđanje, kao i razvoj nacionalnih kapaciteta. Saradnja u 2026. godine nastavlja se kroz finansiranje novih projekata čišćenja neeksplodiranih ubojnih sredstava na teritoriji opštine Rakovica u Beogradu. U narednom periodu želim da postojeću saradnju proširimo i na oblast razvoja i proizvodnje.
0: Otpravnik poslova Američke ambasade Aleksandar Titolo je najavio da će njegova zemlja nastaviti da finansira projekte razminiranja u Srbiji.
7: Do danas su Sjedinjene Američke Države pružili Srbiji više od 29 miliona dolara pomoći za uklanjanje i uništavanje zaostalog oružja i eksplosivnih sredstava. Mogu da najavim da će Sjedinjene Američke Države obezbediti dodatnih 5,1 milion dolara. Očistili smo milione kvadratnih metara zemljišta u 17 opština. To uključuje Nacionalni park na Kopaoniku, Bujanovac, kao i projekte koji su trenutno u toku u opštini Rakovica. Od početka radova u julu ove godine u Rakovici, naši partneri su već pronašli i uklonili više od 490 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se zahvalio na dosadašnjoj pomoći i rekao da je razminiranje od suštinske važnosti za bezbednost naših građana.
8: Kada pričamo o razminiranju, to je pitanje sigurnosti za naše građane. To nije pitanje doniranja novca za neki tamo centar. Mi danas zapošljavamo 22 ljudi, zapošljavali smo pre samo nekoliko godina 4 ljudi u ovom centru. Nismo bili u situaciji da obezbedimo i osiguramo bezbedan život ljudima pre mnogo godina. Danas i sutra to moramo da budemo. Da garantujemo svakom detetu siguran prolazak i kroz šumu i pored reke i kroz polje i livade, a ne da naiđe na bilo koju zaostalu minu i bombu iz Drugog svjetskog rata, iz vremena agresije iz 99. i svega drugog.
0: Odgovarajući na novinarska pitanja, predsjednik Srbije je u kontekstu poboljšanja odnosa Beograda i Vašingtona pozitivno ocenio američke poteze u vezi sa zaštitom Srba na Kosovu i Metohiji.
8: Naš odnos prema Kosovu i Metohiji je drugačiji od odnosa koji imaju Sjedinjene Američke Države, ali sam im ja zahvalan na tome što su u posljednjih nekoliko mjeseci, rekao bih i godinu dana, u više navrata dali sve od sebe da spreče stvaranje daljih tenzija. Ja sam im na tome zahvalan.
0: Vučić je nagovestio i da bi nedavno pokrenuti strateški dijalog sa SAD mogao da doprinese rešavanju problema naftne industrije Srbije.
8: U prvi put mi se čini i optimista sam i nadam se da bismo u septembru mogli da završimo celu priču oko naftne industrije Srbije. I to bez izvesnog razumevanja i OFAK-a i američke strane, teško da bismo mogli bez većih posljedica do ovog trenutka da držimo pod kontrolom ili da se približavamo kraju. Za mene je važno da naglasim i to da smo otvoreni za saradnju u svim drugim oblastima od energetske, uključujući i saradnju po najvažnijim pitanjima, dakle od nafte, gasa, nuklearne energije, tu nam tek predstoje razgovori, do svih ostalih oblasti.
0: Predsjednik Srbije je odgovorio i na primjedbe Hrvatske da se Srbija naoružava ofanzivnim oružjem.
8: Kad su uzeli 16 pancer haubica, je li to bilo defanzivno oružje? Mi tad nismo ni imali noru. Jesu li nas pitali nešto? Jesu li nas pitali Nemci tad kad su im davali tih 16 pancer haubica? Što se njih tiče, oni svoj posao sa Prištinom, Tiranom, u NATO-u, nek rade koliko god hoće. Sve najbolje im želimo, ali Srbija je već danas, a sutra će biti još mnogo, mnogo tvrđi orah za sve njihove koalicije i saveze napravljene samo protiv Srbije. Tako da je naš cilj odvraćanje, mi ratove ne želimo, mi sukobe ne želimo, ali nikome nećemo dozvoliti da nam ruši i uništava zemlju. A što se tiče ofanzivnog oružja, pa gledali od komšija, pa onda uradili i napravili bolje.
0: Aleksandar Vučić je odbacio kritike povodom najavljenog osnivanja Univerziteta Srpske pravoslavne crkve, rečima da će ta buduća visokoškolska ustanova imati punu podršku države. On je istakao da su sveštenici i vladike među najobrazovanijim osobama u Srbiji, da crkva ima jednu od najvećih biblioteka u zemlji, zbog čega smatra da će njen univerzitet doprineti većem znanju mladih u budućnosti.
4: Širom Srbije aktivan je veći broj požara. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilizovana, satelitski sistemi prvi put ne registruju aktivna žarišta na toj lokaciji. Kako poručuju nadležni, od početka intervencije u Deliblatskoj peščari angažovano je oko 9000 ljudi uz podršku međunarodnih timova, a prioritet je zaštita ljudskih života, stambenih objekata i šumskih resursa. Ekipe na terenu nastavljaju intervenciju na planini Stolovi kod Kraljeva i u selu Lukovu kod Vranja. Opširnije u prilogu naše novinarke Vanje Kašiković.
9: Situacija u Deliblatskoj peščari je znatno povoljnija. Nema novih žarišta, niti je došlo do ponovnog aktiviranja postojećih, objašnjava za RTS načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Luka Čaušić. On dodaje da ekipe rade na dogašivanju požara uz stalni nadzor bespilotnih letelica, ali naglašava da svi ostaju u stanju pripravnosti i da nema mesta za opuštanje.
10: Moramo biti oprezni zato što nam se za vikend izuzetno jak vetar prognozira baš za taj deo. Dakle, 50-60 km na sat, verujte, tu će da budu udari do 90, što je u principu, pored svega ovoga što otežava intervenciju, čini je specifičnom i jedinstvenom u karijerama mnogih iskusnih vatrogasaca, spasilaca, ne samo srpskih, nego i predstavnika ovih stranih timova. Dakle, uz sve ove otežavajuće okolnosti, vetar je najveći neprijatelj
9: Osvrćući se na terenske izazove u Deliblatskoj peščari, Čaušić ocenjuje da je reč o kompleksnoj i zahtevnoj intervenciji. Kao glavni otežavajući faktor ističe peskovito tlo koje onemogućava pristup delu koji je zahvaćen požarom.
10: Vrlo gusta vegetacija, suva, sklona brzom širenju požara. Korenski sistem koji uslovljava da vam se pojavi požar na 50-100 metara na mestu gdje apsolutno ništa ne gori. I neverovatna ruža vetrova dovodila je u ozbiljen problem naše vatrogasce, nekad su im bili ugroženi životi.
9: Na Goču i na stolovima pored Kraljeva situacija je također stabilna, ističe Čaušić.
10: Na oba dva požarišta je slična situacija, još aktivno otprilike kilometar do dva. U Lebanama pored sela Slišane je, nadamo se ako ne bude nekih ekstremnih promjena vremena, da će da danas bude proglašena lokalizacija.
9: Požar u selu Lukovu kod Vranja aktivan je već peti dan, a vatra se tokom jučerašnjeg dana širila prema selima Barelić i Srednji del. Iako je situacija danas stabilnija i kuće su potpuno zaštićene, vatrogasci i dalje dežuraju na terenu. Požar u susjednom selu Milivojce u međuvremenu je uspješno ugašen.
3: Na Golom brdu kod Trebinje vatra se otela kontroli zbog jakog vetra. Deo ljudstva angažovanog na gašenju u jednom trenutku je došao u opasnost da bude okružen. Komandir Dejan Kašiković kaže da je na taj teren nadomak grada u ispomoć stiglo 30 pripadnika oružanih snaga. Silovit udar vatre bio je u blizini Bravenika na Zupcima, ali sačuvana je prohodnost lokalne saobraćajnice, prenosi RTRS.
4: Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na predlog rebalansa budžeta za 2026. godinu. Na taj predlog podneto je ukupno 166 amandmana. Rad parlamenta prati naš Aleksandar Milivojević.
11: Tokom današnje rasprave diskusija vlasti i opozicije u vezi sa ulaganjima u nerazvijene opštine na jugu Srbije. Jelena Milošević iz Stranke slobode i pravde postavila je pitanje ministarki privrede Adrijani Mesarović.
12: Znate li da nabrojite nerazvijene opštine na jugu Srbije? Od 44, 23 su na jugu, gospođo Mesarović. I vi juče kažete da mi ovde ne obilazimo ta mesta. Nema mesta na jugu Srbije koje nisam obišla. Pijacu na kojoj nisam bila, trg na kojem nisam stajala sa flajerom u ruci ili bez, kako god.
11: Miloševićevoj je odgovorila ministarka Mesarović.
13: Daćemo sve od sebe da upravo u te krajeve dovedemo investitore koji će zaposliti više stotina ljudi i da upravo u te krajeve sa posebnom pažnjom usmerimo sredstva, podsticajna sredstva koja će podići i domaću privredu i koja će podići i malo preduzetništvo koje u svakom momentu beleži rast. Šta ste vi to uradili do 2012. godine i koji to kilometar bilo koje infrastrukture je izgrađen u bilo kom mestu i u bilo kojoj opštini, pošto kažete da ste posvećeno radili na razvoju juga zemlje.
11: U raspravu se uključio i šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov.
14: Niko ne misli da je sve urađeno i niko ne misli da je sve idealno. Ali postoji jedan problem koji se uporno ponavlja, a to je da se predstavljaju stvari kao da je otprilike sve je bilo sjajno, sve je bilo med i mleko, sve je bila, svaka lokalna samouprava je bila Monako i onda smo mi došli i onda imamo nerazvijene lokalne samouprave. Pa nije to tako.
11: Bogdan Radovanović iz Zeleno-levog fronta tražio je amandmanom da se sredstva iz planiranog rebalansa budžeta usmere na pomoć za 9 lokalnih samouprava Zlatiborskog i Moravičkog okruga, koje su osnivači regionalne sanitarne deponije Duboko.
15: Koju ste vi uništili i upropastili vašim nestručnim upravljanjem, to uništenje ne samo što trpi životna sredina koja je zagađena, vodotokovi koji su zatrovani, već trpe i lokalni budžeti ovih 9 lokalnih samouprava koje izdvajaju basnoslovne sume za budžetsku pomoć da bi se regionalna sanitarna deponija Duboko navodno obnovila, revitalizovala.
11: Poslaniku je odgovorila ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov, rekavši da je merama resornog ministarstva i vlade Srbije zaustavljeno širenje zagađenja na deponiji Duboko.
16: Šta je uradila vlada Republike Srbije? Postavila je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda kojim smo sprečili zagađenje Turskog potoka. Pripremili smo dugo očekivan postupak za sanaciju, rekultivaciju i u delu remedijaciju ovog područja koje definitivno nije namenjeno za deponiju. Krećemo ove godine sa ugovorom za sanaciju i rekultivaciju gde ćemo u potpunosti rešiti bilo kakav problem u budućnosti za zaštitu životne sredine.
11: Na početku današnjeg zasedanja poslanici su postavljali poslanička pitanja. Poslanike je interesovala

0: U Kraljevu je dan žalosti zbog pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu osumnjičenom da je izazvao nesreću. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
1: Dva radnika angažovana na rekonstrukciji puta poginula su u saobraćajnoj nesreći na ulazu u selo Kljajićevo kod Sombora. Prema nezvaničnim informacijama, vozač šlepera je iz za sada nepoznatih razloga naleteo na radove na putu. Dvojica radnika angažovana na rekonstrukciji puta poginula su na licu mesta. Teška saobraćajna nesreća jutros oko 8 sati kod Šimanovaca. Kako saznaje Tanjuk, došlo je do sudara dva vozila. Jedan vozač je podlegao povredama na licu mesta, a drugi je prevezen u urgentni centar.
0: U selu Klečka kod Lipljana na današnji dan 1998. godine otkriveni su tragovi jednog od najvećih zločina koje je počinila takozvana oslobodilačka vojska Kosova. Posmrtni ostaci 22 srpska civila pronađeni su u peći za Kreč, a prema svedočenjima očevidaca, mnoge od žrtava su pre pogubljenja mučene i silovane.
1: Kancelarija za Kosovo i Metohiju podseća da su pripadnici takozvane OVK tih dana tokom i nakon napada na Orahovac i okolna mesta napravili stravičan pokolj među srpskim civilima, da su ih kidnapovali i odveli na udaljenu lokaciju gde su mučeni i ubijani. Ističe se da su ti zločini bili jedan od najgorih sunovrata čovečnosti tokom sukoba na Kosovu i Metohiji, koji pokazuju svu monstruoznost pripadnika te terorističke organizacije.
0: Političke i međuetničke tenzije, bezbednosna i institucionalna neizvesnost, nepovoljna ekonomska situacija i ograničene mogućnosti zapošljavanja među najvećim su izazovima sa kojima se Srbi na Kosovu i Metohiji svakodnevno suočavaju. U slučaju prekida veza sa srpskim institucijama i prisilne integracije obrazovnog i zdravstvenog sistema u prištinski, polovina Srba bi otišla sa Kosmeta, pokazuje istraživanje Centra za afirmativne društvene akcije iz Kosovske Mitrovice, koje je predstavljeno u našem jutarnjem programu. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
2: Najozbiljnije treba shvatiti upozorenje koje proizilazi iz odgovora mnogih ispitanika ovog istraživanja, a to je da bi najavljena takozvana integracija zdravstva i obrazovanja, odnosno zatvaranje institucija koje funkcionišu u srpskom sistemu i od kojih zaposleni dobijaju platu, dovela do iseljavanja srpskog stanovništva sa Kosova i Metohije, kaže Tijena Grujić iz Centra za afirmativne društvene akcije.
3: Ovo su izuzetno alarmantni podaci. Znači, može definitivno odlazak Srba sa Kosova. Što god se radilo, ne sme doći do prekida kontinuiteta obrazovanja i zdravstvene zaštite za Srbe na Kosovu. Da se samo prekine taj odnos sa srpskim sistemom, gotovo polovina bi automatski otišla.
2: Srbi na Kosmetu se nalaze u stanju izražene bezbednosne, institucionalne, društvene i egzistencijalne neizvesnosti. Istraživanje je takođe pokazalo da oko 85% ispitanika podržava povratak Srba u kosovske institucije na severu Kosova i Metohije, kaže Grujićeva.
3: Možemo reći da ovaj nalaz od posebnog značaja pokazuje da je srpska zajednica ne odbacuje a priori integraciju kao takvu, već odbacuje model jednostrane, nasilne, disruptivne integracije. Donekle pozitivan podatak da kada je u pitanju lična namera, oko jedne petine svih ispitanika kaže da planira da trajno napusti Kosovo naredne 3 godine, ali odlazak ne planira 64,86%, a čak trećina je isto neodlučno. I tu upravo treba tražiti prostor za delovanje kako bi se usporio odlazak ili čak i zaustavio.
2: Na sve to što se dešava srpskom narodu na Kosmetu, međunarodna zajednica posljednjih decenija, naročito u posljednjih 5 godina, okreće glavu i podržava Aljbina Kurtija, kaže predsjednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić. Najavljeno otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici i povlačenje KFOR-a sa mosta je pokušaj Albanaca da, kako je rekla, sruše posljednji bedem. KFOR je ipak saopštio da će povećati prisustvo u Severnoj Mitrovici i na severu Kosmeta, dok nastavlja postepenu tranziciju stalnog prisustva sa glavnog mosta na Ibru.
4: Da se predsjednik Aleksandar Vučić nije obratio generalnom sekretaru NATO-a gospodinu Marku Ruteu, naravno da oni ne bi to tako rekli. I mislim da će sad, obzirom da je general Uletaš Turčin, koji je već drugi put na čelu KFOR-a, sada se trenutno radi na predaji nadležnosti, tako da će novi general je iz italijanskog sastava KFOR-a, tako da se nadležnosti nadam da će se u tom smislu neke stvari promeniti. Italijani su

0: godinama čuvali Dečane i ono što smatram sada u ovoj situaciji da je ta odluka da se ipak sačeka dobra, ali hajde da vidimo šta će biti na terenu, imajući u vidu da most na Ibru nije samo običan most, nego prosto bedem i naša crvena linija.
1: U prethodnih 5 godina zabeleženo je više od 800 etnički motivisanih napada na Srbe na Kosovu i Metohiji.
2: Premijer Đuro Macut razgovarao je s ambasadorom Irana Muhamedom Sadekom Fazlijem o daljem razvoju odnosa dveju zemalja. Zahvalio je Teheranu na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i na učešću na Expo 2027 naredne godine u Beogradu. Ambasador Fazli je ocenio da tradicionalno prijateljski odnosi predstavljaju dobru osnovu za dalje unapređenje saradnje.
3: Nastavlja se potraga za preživelima u Nepalu i kineskom Tibetu nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Prema poslednjim podacima poginulo je 359 ljudi, prenosi BBC. Reuters javlja da je broj nestalih procenjen na oko 1000. U tom području se u trenutku poplava nalazio veliki broj stranih državljana. Najviše ih je bilo iz Indije, Sjedinjenih Američkih Država i Malezije, a među turistima je bio i jedan državljanin Srbije. Saučešće su ime naše zemlje uputili premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Detaljnije Nikola Denčić.
4: U granično područje između Nepala i Kine upućen je veliki broj spasilačkih ekipa koje se bore sa teškim uslovima na terenu. Predstavnici Crvenog krsta navode da je veliki broj naseljenih mesta odsečen i da se do njih može stići samo helikopterima. Čitava sela su potpuno zbrisana, velike površine su pod vodom i potrebno je dostaviti pomoć što pre, ističu iz te organizacije. Svedoci navode da nije bilo vremena za reagovanje i da su bujice nosile sve pred sobom.
5: Bio sam na terasi kada je poplava stigla i do gornjeg sprata kuće. Voda se povukla tek posle otprilike sat vremena. Moja supruga je već bila zatrpana u blatu, dok smo mi ostali na terasi kako bismo bili bezbedni. Posle 4-5 sati spasao me helikopter.
4: Na kineskoj strani granice preti dodatna opasnost usled povećanja nivoa vode u jezeru koje je podeljeno nanesenim blatom i kamenjem. Uzrok iznenadnih poplava i dalje nije potvrđen, ali lokalni predstavnici pretpostavljaju da se deo glečera odlomio i nakon pada podigao veliku količinu vode.
5: Verujemo da je došlo do odrona stena i leda. To je blokiralo reku Lende i izazvalo lančanu poplavu.
4: Stručnjaci smatraju da je došlo do brzog topljenja leda usled globalnog zagrevanja, a razmatra se i mogućnost potresa koji je izazvao urušavanje glečera. Postoji opravdani strah da veliki procenat nestalih neće biti spasen, navode lokalne turističke organizacije. Pogođeno područje obuhvata planinu Kailaš, koja je jedno od najvažnijih mesta za hinduističke i budističke hodočasnike. Omiljena je i među planinarima, prenosi Reuters, što objašnjava prisustvo velikog broja stranih državljana. Pomoć u ljudstvu, opremi i namirnicama za sada su uputile Kina, Evropska unija, Indija, Južna Koreja i Svetska zdravstvena organizacija.
3: Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije ponovo vesti iz naše zemlje.
2: Policija je uhapsila 20-godišnjeg P.I. iz Kraljeva zbog sumnje da je 16. avgusta u Valjevu zapalio automobil Vukašina Vujičića, osnovnog javnog tužioca u tom gradu. U požaru nije bilo povređenih, a izgoreo je zadnji deo automobila. Uhapšen je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela i izazivanje opšte opasnosti. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden nadležnom javnom tužilaštvu. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana državljaninu Bosne i Hercegovine, 50-godišnjem Sekuli N, osumnjičenom da je pre dva dana na Čukarici silovao i pokušao da opljačka 67-godišnju ženu. Za krivična dela koje mu se stavljaju na teret propisana je kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posljedice tih dela su doveli do uznemirenja javnosti, saopštene iz suda. Osumnjičeni se prethodno na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branio ću.
3: Treća konstitutivna redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana 1. septembra. Sednica će biti otvorena za javnost. Na prethodne dve konstitutivne sednice nije izabran predsednik Saveta, pošto niko od dvoje predloženih kandidata, Miloš Garić i Dubravka Valić-Nedeljković, nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova. Dva naša najveća fudbalska kluba, Crvena zvezda i Partizan, igraju utakmice kvalifikacija za evropska takmičenja. O tome Miloš Panić.
6: Fudbaleri Crvene zvezde od 19 časova igraju protiv Viktorije u Plzenju, revanš utakmicu plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope. Podsećamo, šampion Srbije slavio je u beogradskom duelu sa 3:0 i mnogo je bliži plasmanu glavni deo takmičenja od ekipe Viktorije. Trener fudbalera Crvene zvezde Albert Riera rekao je da njegovi igrači žele da ponove dobru igru iz Beograda.
7: Ovo je nova utakmica. Nije bitno koliko smo golova dali u prvom meču. Igramo protiv rivala koji nema šta da izgubi. Biće momenata kada ćemo se mučiti, ali i trenutaka kada ćemo biti dominantni. Ubeđeni smo da ćemo odigrati sjajan meč. Došli smo da pobedimo.
6: Direktan prenos utakmice Viktorija Plzen, Crvena zvezda, obezbeđen je na drugom programu naše televizije. Drugi srpski predstavnik u evropskim takmičenjima, Partizan, od 21 čas dočekuje španski Hetafe u revanšu play-offa kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije. U prvom susretu crno-beli su izgubili sa 3:1 u Španiji. Trener crno-belih Saša Ilić veruje u energiju sa punih tribina.
8: Možda jedna od bitnih utakmica za nas u ovoj sezoni. Rasproda stadion, energija kako samo navijači Partizana mogu da naprave, podrška koja će sigurno biti svih 90 minuta, mi daje za pravo da mi možemo da napravimo nešto što svi želimo, a to je da odemo u Ligu konferencije.
6: Prenos meča Partizan Hetafe pratit ćete na prvom programu Radio Beograda od 21 čas. Reporteri će biti Vlade Radičević i Milan Bigović.
3: Sada i o košarci. Trening u naše reprezentacije uoči sutrašnje utakmice kvalifikacija za svetsko prvenstvo sa Islandom prisustvovali su i mediji. Da čujemo delić atmosfere od naše Snežane Pantović.
9: Svi novinari koji su danas prisustvovali otvorenom treningu naše reprezentacije u areni mogli su da se uvere da je naš tim homogen i da se trenira u dobroj atmosferi. Srpska košarkaška reprezentacija praktično danas završava pripreme i od sutra kreće u drugi prozor kvalifikacija za odlazak na prvenstvo sveta utakmicom protiv Islanda od 20 časova u areni. Selektor Srbije Dušan Alimpijević kaže da je naš tim favorit, ali da Island nikako niko neće podcenjivati.
10: Za sada čitav ovaj period koji smo odradili, koji iza nas je prošao odlično, sve što smo hteli da postignemo i sa ove dve prijateljske utakmice i sa periodom pre tih prijateljskih utakmica smo postigli, uradili, tako da smo zadovoljni i sada dolazi naravno ono glavno. Tako da ja očekujem da taj vrhunac neki pozitivnih stvari bude sada na utakmicama koje su ispred nas. Zato što ljudi su svesni da je ovaj Island dobio u prethodnoj grupi, dobio jednom Italiju, dobio jednom Litvaniju.
9: Naš reprezentativac Marko Gudurić se u potpunosti slaže sa selektorom.
11: Island igra na veliki broj poena, tako da možda bude interesantno na publici da gleda sve to, taj način košarke, a igranje pred punom arenom je san svakog košarkaša, tako da eto, živimo naše snove. Svima prija, iskreno, svi dolaze ovde nasmejani sa željom da radimo, svi zajedno, jer i kroz treninge se družimo i van treninga u hotelu, jednostavno reprezentacija je nešto posebno i svi dolazimo sa nekom dozom sreće ovde, kao što možete i da vidite, niko nije nervozan, niko nije ljut.
9: U sedmom kolu kvalifikacija za odlazak na svetsko prvenstvo sutra Srbija-Island od 20 časova. Na tabeli grupe J, Turska prva sa 12 bodova, druga Italija sa 11, Srbija treća sa 10 bodova.
3: Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Mi ponavljamo vest s početka emisije. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, preminuo je u 85. godini. Mladić je bio komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine. Haški tribunal je u julu 1995. izdao nalog za hapšenje Mladića, a u julu 1996. izdat je međunarodni nalog za hapšenje. Uhapšen je 26. maja 2011. dok je u junu 2022. godine pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Poslednjih 15 godina Ratko Mladić proveo je u zatvoru, a uprkos zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, tomu nije omogućeno. Opširnije o ovome u našim narednim informativnim emisijama. U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu 34 stepena, u Nišu 35. Kako nas vreme očekuje sutra?
2: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar u Košavskom području jak, na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Temperature od 15 do 38 stepeni, na istoku do 29. U Beogradu toplo s najvišom temperaturom do 34 stepena.
3: Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Nenad Selaković i Relja Trajković, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Aleksandra Mladenović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nismo očekivali, ali evo opet i danas dosta sporta. Jesmo očekivali, jer igraju Crvena zvezda i Partizan. Lopta je okrugla i stoga uz punu podršku jednom i drugom srpskom klubu s nestrpljenjem iščekujemo večerašnje utakmice. Crvena zvezda gostuje Plzenju koji ima novog trenera, a Zvezdin Španac na klupi pripremio je nova iznenađenja. Otišla su dva beka, potražili su sreću na nekoj drugoj strani, stoga će levog beka i ovoga puta igrati tim i Max Elšnik. Sigurno je da će Krunić biti stoper u odbrani Crvene zvezde, sve ostalo je u domenu nagađanja i o tome zna samo Španac. Ovu utakmicu čekamo sa nestrpljenjem, baš kao i duel koji počinje dva sata kasnije između Partizana i Hetafea. Pozivamo još jednom i navijače i sve koji vole srpski fudbal da se ujedine i da pomognu Partizanu. Trener Hetafea, koji je takođe iskusan, kaže da je zaista lepo tokom godina sarađivao sa brojnim srpskim fudbalerima, sa Birmančevićem, sa Mitrovićem i još nekima, da je upoznao srpski inat, ali i njihove kvalitete, da momci nikada ne odustaju do poslednje lopte, do poslednjeg atoma, i očekuje da tako bude i sa Partizanom, odnosno da se neće predati posle rezultata iz prvog meča. U ostalom, kada vratimo film unazad, za samo dva minuta od rezultata koji je bio stvarno dobar, došlo se do 1-3 i nekako smo svi bili nesrećni bez obzira čije srce kojim bojama naklonjeno. Pa eto, nadamo se najboljim, baš kao što želimo se najbolji našim odbojkašicama koje u 16 časova igraju utakmicu petog kola na još jednom velikom šampionatu gde beleže samo pobede. Dakle, 4 trijumfa za četom koju predvodi selektor Zoran Terzić. Naša Snežana Pantović je bila i na pripremama odbojkaša koji sutra imaju utakmicu sa Islandom i porazgovarala sa svim akterima, sa onima koji znače našu košarku. Tako da nas očekuje jedan vrlo bogat sportski žurnal od sada pa do negde 16 časova i 10 minuta. Ajde da krenemo redom.
0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Kako to lepo ume da najavi naš Miloš Panić, nismo hteli ništa da menjamo. Eto, radi malera, za sreću, u susretu današnjim utakmicama.
2: Fudbaleri Crvene zvezde od 19 časova igraju protiv Viktorije u Plzenju, revanš utakmicu play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Podsećamo, šampion Srbije slavio je u beogradskom duelu sa 3-0 i mnogo je bliži plasmanu glavni deo takmičenja od ekipe Viktorije. Trener fudbalera Crvene zvezde Albert Riera rekao je da njegovi igrači žele da ponove dobru igru iz Beograda.
3: Ovo je nova utakmica. Nije bitno koliko smo golova dali u prvom meču. Igramo protiv rivala koji nema šta da izgubi. Biće momenata kada ćemo se mučiti, ali i trenutaka kada ćemo biti dominantni. Ubeđeni smo da ćemo odigrati sjajan meč. Došli smo da pobedimo.
2: Direktan prenos utakmice Viktorija Plzen, Crvena zvezda, obezbeđen je na drugom programu naše televizije. Drugi srpski predstavnik u evropskim takmičenjima, Partizan, od 21 čas, dočekuje španski Hetafe u revanšu play-offa kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije. U prvom susretu crno-beli su izgubili sa 3-1 u Španiji. Trener crno-belih Saša Ilić veruje u energiju sa punih tribina.
4: Možda jedna od bitnih utakmica za nas u ovoj sezoni. Rasprodan stadion, energija kako samo navijači Partizana mogu da naprave, podrška koja će sigurno biti svih 90 minuta, mi daje za pravo da mi možemo da napravimo nešto što svi želimo, a to je da odemo u Ligu konferencije.
2: Prenos meča Partizan Hetafe pratit ćete na prvom programu Radio Beograda od 21 čas. Reporteri će biti Vlade Radičević i Milan Bigović.
1: Pratimo baš kao što ćemo pratiti i na drugom televizijskom kanalu obe utakmice naših predstavnika i odbojkašice, dakle pravi sportski kanal, drugi televizijski kanal, ali ne zaboravite na radio prenos spremna i naša ekipa Dream Team, Vlade Radičević i Milan Bigović. Vlade razgovara trenutno sa Aleksandrom Trifunovićem, jednom od legendi Partizana, oči meča sa Hitafem.
5: Mogu li fudbaleri Partizana posle svih neuspeha da obezbede plasman u Ligu konferencija? Posle svega što smo videli prethodnih nedelja, Partizan je u veoma teškoj poziciji, imajući u vidu krizu rezultata u domaćem šampionatu. Na međunarodnoj sceni odigrao je bolje, ali u poslednjem susretu u Madridu ipak je, uprkos solidnoj igri, poražen od Hetafea sa 3-1. I kako sada nadoknaditi taj rezultat? Sa nama je proslavljeni as Partizana Aleksandar Trifunović. Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan.
5: Utakmica je večeras od 21 čas uz prenos na talasima Radio Beograda. Evo, Saša Ilić je ostao, uprava Partizana je još uvek tu, ali bez obzira na ishod večerašnjeg susreta, iz Partizana najavljuju da će svi podneti ostavke. Kriza je evidentna, može li u takvoj krizi ekipa Partizana da se izdigne i da zabeleži dobar rezultat večeras? Šta vi očekujete?
6: Pa mislim da je rezultat malo dobro, možda moj nepravedan prema onom što se odvijelo na terenu. Znači, Partizan je odigrao sasvim pristojno u Španiji, posebno jedan deo utakmice, i primili su tako naivno ta dva gola koja su napravila tu razliku koja jeste. Biće sigurno mnogo teško, jer sa Špancima je doduše uvijek teško da se igra, jer oni su ovako specifični. Međutim, treba da odigraju ono koliko realno ekipa može. Znači, ne treba sada izvršiti toliki pritisak da nešto se mora, može i tako da, nego pustiti ekipicu da odigraju, pošto ekipa je naša i se tek formira. Ima dosta mladih igrača, ima dosta neiskusnih, ima dosta koje ne poznajemo igraju. Tako da je tu dosta teško da se napravi realan rezultat. Međutim, jednostavno treba probati odigrati ono što kažu muški do kraja dok možemo, pa rezultat na kraju neka bude onaka kakav je na terenu.
5: Koliki je psihološki pritisak za igrače sve ovo što se događa u klubu?
6: Pa sigurno da jeste. Pazi, to je uvijek je problem neki kada se nešto kuva, ako tako mogu da kažem. Znači, gde imate apsolutni mir, ako mogu da kažem, pa uvijek je neki pritisak. Međutim, sad u ovoj situaciji šta se sve okolo događa, mislim da je dodato samo na ovo, na negativan rezultat i to. Tako da je to veliki, veliki pritisak i jednostavno ovi mladi igrači pre svega da li će moći to da izdrže. Međutim, moj savjet samo jednostavno treba da probaju da odigraju ono maksimalno što oni mogu u ovom trenutku. Fudbal je takav, nikad se ne zna, doduše, pazi. I onda šta se završi, kako se završi, o tom potom, ali je važno da oni ostave, da kažem, maksima napor na terenu.
5: Kada bi Partizan napravio podvig večeras i eliminisao ekipu Hetafea, to bi svakako bio jedan dodatni motiv za naredne susrete, za naredne utakmice, i nekako dobar rezultat večeras bi možda izbrisao ono sve prethodno što se dešavalo u klubu.
6: Ja sam imao jednu, da kažem, kao igrač, takvu situaciju da smo se mi borili za opstanak u onoj Ligi Jugoslavije koja je bila mnogo, mnogo kvalitetnija i tako dalje, i uspeli smo da ostanemo, mislim da ostanemo u Ligi u zadnjem kolu, bukvalno. Prema tome, ja mogu i da razumem to, jednostavno naiđe tako period neki da je ekipa jednostavno nema kvalitet, ako tako mogu da kažem, ili jednostavno naiđu ponekada da stvarno nemaju sreće na samom terenu. Jer ovdje malo, evo sada da jednostavno danas, ako se to i namesti da možda brzo postignemo jedan gol, onda već se ekipa vraća u to i jednostavno može da se tu napravi neki preokret. Ali o tom potom vidjet ćemo.
5: I ovo je naravno poziv za navijače. Očekuje se više od 25.000 gledalaca na stadionu Partizana večeras.
6: Pa dobro, vidimo navijača, ipak ima, da kažem, jer ljudi ipak vole taj fudbal, vole svoj klub, i tako da sigurno oni žele da pomognu. I oni bi mogli da budu jedni od glavnih sada danas tih pomagača, kao tako mogu da kažem, da dignu ekipu, da ona da svoj maksimum. A šta će da se dogodi, o tom potom.
5: Hvala lepo na ovom razgovoru. Navijači Partizana čekaju jedan dobar rezultat, čekaju da Partizan izađe iz krize i verujem da će biti uz crno-bele večeras. Utakmica Partizan-Hetafe od 21 čas. Bio to Aleksandar Trifunović, nekadašnji fudbaler Partizana. Hvala i pozdrav iz studija Radio Beograd.
1: Crvena zvezda bi pak trebalo da ispije jedno plzensko i da obezbedi plasman u Ligu Evrope. To očekuju od nje brojni navijači, garantuje to i pristup trenera Alberta Riere, odnosno način na koji komunicira sa svojim igračima, i za ovu utakmicu je najavio iznenađenje. Sem Krunića i sem Elšnika, za ostale ne zna se ko će igrati i na kojoj poziciji, trener verovatno zna. Šta kaže Aleksandar Janković, poslušajmo.
7: Aleksandre, i evo malo da popričamo o fudbalskim aktuelnostima. Prvo ćemo krenuti sa Zvezdom.
8: Što se tiče Zvezde, sigurno da svi očekujemo prolazak Crvene zvezde posle one prve utakmice, odlične igre, dobre reakcije na promenu trenera i ubedljivog trijumfa 3-0. Umeđu vremenu je i Plzeň promenio trenera, tako da možemo očekivati neku novu energiju i kod njih. Međutim, Zvezda je favorit, Zvezda ima veliko iskustvo igranja sada i kontinuitet igranja u grupnim fazama evropskih najelitnijih takmičenja i očekujemo prolazak dalje.
7: Trener Crvene Zvezde Albert Riera rekao je da njegovi igrači žele da ponove onu dobru igru iz Beograda i kao što ste rekli, eto, Zvezda je imala tu dobru energiju u toj prvoj utakmici upravo zbog novog trenera. Novi trener uvek donosi svežinu u igri svakog tima, pa sad kako će se suprotstaviti Viktorija, šta mislite?
8: Pa to je sad nepoznanica, doduše ne kompletna, jer je Viktorija uzela trenera iz domaće lige, čiji je rad poznat i ide analiza, može da se usmeri i na taj Liberec koji je on trenirao prethodno. Međutim, nikad to nije jedan kroz jedan isto i preslikano. Definitivno i ta smena trenera u Viktoriji je visila neko vreme, postojalo je određeno nezadovoljstvo i grupe igrača i navijača prethodnim statusom i zaočekivati je da i oni deluju svežije, rasterećenije, poletnije, elan da bude na višem nivou i to je to naravno upozorava Zvezda, pre svega iz velikog respekta prema samom takmičenju, ima obavezu da bude maksimalno fokusirana. Igrači su i Zvezdini u fazi nametanja novom šefu stručnom štaba, to je uvek jedan lep i prijatan period gde svako vidi svoju šansu i zbog toga očekujem da Zvezda ponovi nivo energije koji smo videli u prvom susetu, a od Viktorije se očekuje takođe jedan talas agresivnosti napada, pokušaj da se postigne gol u ranoj fazi utakmice koji bi njima podigao samopouzdanje i negde ponovo otvorio celu utakmicu. Nadamo se da će Zvezda svojim iskustvom to uspeti da amortizuje i da se nametne kao što se nametnula u prvom susetu i da to bude negde uvod u jedan mirniji tok meča koji Zvezdi garantuje plasman dalje. I Partizanu i Zvezdi upozorenje i ohrabrenje predstavlja utakmica Las Klinc Celtic, gde je Celtic u prvom susetu pobedio 3-0, gde je čak u jednom trenutku i poveo u revanšu 0-1 u gostima, a onda primio 4 gola, utakmica otišla u produžetke i u produžetcima su ispali. Prema tome, upozorenje za Zvezdu da opuštanja nema, ohrabrenje za Partizan da je sve moguće, nema više gola u gostima, pojednostavljena je i ta računica, kako god i šta god da se desi, Partizan ima i snage i energije i entuzijazma i veliku podršku da proba da pojuri ta dva gola za ostatke u odnosu na Hetafe.
7: Da. Aleksandre, hvala najlepše na ovom uključenju. Program Radio Beograda i naravno čujemo se još.
8: Hvala vama na pozivu.
1: Ostaje Snežana Pantović i dalje sa nama u studiju. Srpski fudbaler Ivan Ilić prešao na pozajmicu iz Torina u Leće. Ivan Ilić je produžio ugovor sa Torinom do 30. juna, ali je odmah poslat na pozajmicu u Leće uz opciju trajnog transfera. Reprezentativac Hrvatske novi je golman Barcelone. U pitanju je hrvatski reprezentativac Dominik Livaković. On je sa čelnicima Barcelone potpisao ugovor do juna 2030. godine. Iskusni čuvar mreže stiže u Španiju iz turskog Fenerbahča.
0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Limpijević poručio je u oči duela sa Islandom da pred njegovim timom stoji ozbiljan ispit i upozorio da protivnik igra specifičnu i veoma efikasnu košarku.
7: Od sutra naši najbolji košarkaši ponovo kreću u deo kvalifikacija za odlazak na svetsko prvenstvo i to utakmicom protiv Islanda. Meč će početi u 20 časova u Beogradskoj areni. Selektor Dušan Alimpijević kaže da je Srbija favorit, ali da Island nikako neće niko podcenjivati u srpskom timu.
9: Za sada čitav ovaj period koji smo odradili, koji iza nas je prošao odlično, sve što smo hteli da postignemo i sa ove dve prijateljske utakmice i sa periodom pre tih prijateljskih utakmica smo postigli, uradili, tako da smo zadovoljni i sada dolazi naravno ono glavno. Tako da ja očekujem da taj vrhunac nekih pozitivnih stvari bude sada na utakmicama koje su ispred nas. Zato što ljudi su svesni da je ovaj Island u prethodnoj grupi dobio jednom Italiju, dobio jednom Litvaniju. U godinu dana imaju pobedu protiv Turske. Dakle, to je ekipa koja postiže visok broj poena, koja, da, mi jesmo favoriti, ali ako vi pustite ovu ekipu da igra kako ona želi da igra i da uđe u taj njihov ritam, onda može da se desi ta Italija i ta Litvanija koja se desila prošli prozor. Tako da, Island je ekipa koja gaji tu jednu specifičnu košarku koja odgovara nekim modelima savremene košarke u smislu sa dosta igre u otvorenom prostoru, najopasniji su, i to će biti glavni naš zadatak, da zaista zaustavimo taj napad između 6 i 8, od 6 do 8 sekundi. Tu je visok nivo efikasnosti, traže rane šuteve za 3 poena, šutiraju u dobrim procentima, daju dosta trojke u proseku, i ako treba dopišemo Islandu neke dve rečenice, odnosno dve najveće karakteristike, to jeste taj rani napad koji mora da se zaustavi i šut za 3 poena. Ako to uradimo na način na koji spremamo, mislim da ne bismo trebali da imamo nekih drugih neprijatnosti.
7: Ono što svakog trenera, posebno selektora srpskih košarkaša, čini veoma zadovoljnim jeste sigurno sjajna atmosfera u reprezentaciji.
9: Odlična između njih, a i oko tima, i ja svaki put to ponovim, meni je zaista drago i jako sam srećen što vas na svakom ovom presu vidimo u ovolikom broju. Zaista sam to rekao već nekoliko puta, ne iz kurtoazije, nego zaista me ovo čini srećnim. Vidim da ulaznice idu dobro, ja bih eto pozvao i publiku da ispunimo arenu do posljednjeg mesta i da dođemo da podržimo ove momke, jer također i to sam ponovio više puta, da jednostavno odamo jednu vrstu priznanja ovim momcima koji odvajaju svoje leto i od svojih odmora i od svojih možda privatnih pa i klubskih obaveza da bi igrali za reprezentaciju. Tako da još jednom poziv svima da dođemo i da napravimo još jednu sjajnu atmosferu kao što je bila protiv Francuske.
7: Deo priprema za ovaj prozor je završen, takmičenje počinje i reprezentativac Marko Gudurić je iskoristio priliku da pozove publiku da ispuni tribine Beogradske arene u duelu sa Islandom.
10: Jeste, baš tako, pokazali su u dosadašnjem delu kvalifikacija da mogu da igraju jako dobru košarku, kvalitetnu, na veliki broj poena, i ako ih podcenimo, mislim da mogu da naprave problem, tako da mislim da je to broj jedan i da moramo od starta da uđemo jako, bez podcenjivanja, i sve je do nas. Mislim da mi moramo da nametnemo tempo i nametnemo način kako mi volimo da igramo i kako smo igrali protiv Francuske ove dve utakmice. To je način koji će nas dovesti do pobjede. Stvarno moramo da idemo jednu po jednu, svaka je bitna, ne smemo da kiksnemo. Imali smo sada dva poraza od Turske u prvom delu kvalifikacija i sad nam je svaka utakmica mnogo bitna, tako da prvo Island, da pobedimo to, pa ćemo od subote da razmišljamo o Italiji. Mislim da je ekipa pokazala da može da igra jako dobro fizički i da je to način kako Srbija treba da igra, da igramo jako, da igramo naš tempo, ono kako smo igrali i prethodnih godina. I to je ključ, to je način kako se dolazi do pobjeda u ovakvim utakmicama. Ne brinem se, samo da budemo fokusirani, da znamo šta radimo od prvog minuta, i mislim da će biti to sve kako treba uz glavne igrače koji nose ovaj tim. Pored igrača koji imaju neku, da kažem, manju ulogu, ali opet jako bitnu, baš zbog te energije, zbog tog načina na koji svaki igrač ulazi sa klupe, sa željom da pokaže i da promeni tok igre na bolje, naravno, za nas. Mislim da nema razloga da brinemo.
7: Šta bi navijači mogli da očekuju od duela sa Islandom i kakav je osjećaj igrati pred punom Beogradskom arenom? Da li je to neka vrsta luksuza?
10: Pa sigurno mogu da očekuju zanimljivu, lepu utakmicu. Kao što sam rekao, Island igra na veliki broj poena, tako da možda bude interesantno na publici da gleda sve to, taj način košarke, a igranje pred punom arenom je san svakog košarkaša, tako da eto, živimo naše snove. Svima prija, iskreno, svi dolaze ovde nasmijani sa željom da radimo, svi zajedno, jer i kroz treninge se družimo i van treninga u hotelu, jednostavno reprezentacija je nešto posebno i svi dolazimo sa nekom dozom sreće ovde, kao što možete i da vidite, niko nije nervozan, niko nije ljut. Izgubili smo utakmicu protiv Francuske, niko to ne uzima za zlo, izgubili smo dve protiv Turske, opet svi su nasmijani, svi su srećni što se ponovo vidimo, tako da nadam se da će to ostati još dugi niz godina.
7: Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović nije krio zadovoljstvo što naš košarkaški tim radi u takvoj sjajnoj atmosferi.
11: Reprezentacija je potpuno homogena, dobra je atmosfera, dobro rade, verovatno vam je to i selektor rekao. Znači, imamo manje povrede imamo manje probleme sa određenim povredama, ali to je što je, pa sa ovim sastavom i ovom ekipom idemo dalje na ove dve važne utakmice. Molim vas, pozovite ljude da dođu u što većem broju u arenu i da daju podršku reprezentaciji.
7: A deo današnjeg treninga u Beogradskoj areni bio je otvoren za novinare i mediji su zaista i mogli da se uvere u sve ovo kada je reč o atmosferi, dobroj atmosferi u srpskom timu, o čemu su govorili i selektor i igrači i prvi čovek košarke. Utakmica, dakle, 7. kola, kvalifikacija za odlazak na svetsko prvenstvo, Srbija-Island, igraće se sutra o 20 časova upravo u areni. Na tabeli grupe J, Turska prva sa 12 bodova, druga Italija sa 11, Srbija treća ima 10 bodova.
12: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
13: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
12: Eko.
14: Mogu li fudbaleri Partizana posle serije neuspeha da izbore plasman u Ligi konferencija? Protivnik u Beogradu brani prednost od 2 gola iz prvog susreta. Prenosimo revanš utakmicu play-offa između Partizana i Hetafea. Reporteri sa stadiona Partizana su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, četvrtak 27. avgust, 21 čas. Radio Beograd 1.
15: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: U sportskom programu Radio Beograda 1 s dužnom pažnjom pratimo utakmice prve Lige Srbije, jer na osnovu onoga što smo videli u prvih 5 prvenstvenih kola, zaista ima dosta timova koji su se dobro pripremili i čini se da gledamo odlične kvalitetne utakmice i da će ih tek biti. Jedan od derbija je pred nama i igra se 38. u Vršcu, gde igraju Vršac i Borac iz Čačka, dve prvoplasirane ekipe na tabeli prve Lige Srbije. Naš sagovornik je trener ekipe Vršca, Darko Rakočević, inače rođeni Čačanin. Darko, želim vam dobar dan. Ovo je utakmica koja naravno neće odlučiti prvenstvo, ali odlučuje lideru na tabeli, a mislim da i za vas ima posebnu onako jednu dozu ozbiljnosti, da ćete pristupiti na poseban način, jer kako rekoh, i vi ste kraj Morave.
16: Dobar dan svima. Hvala puno na pozivu. Pa kao što ste rekli, za mene je jedna jako specifična utakmica u smislu, ja sam, kažem, rođeni Čačanin i svi neki moji početci i neka fudbalska karijera, to jest igračka karijera, bila je vezana za Borac Čačka. Sa 7 godina sam počeo igračku karijeru u Boracu, pošao sam mlađe kategorije, debitao za prvi tim, bio kapitan Borca, a zatim i trenerska karijera 2018. godine sam isto počeo u Borcu i Čačka, bio jedno vreme pomoćnik Vladimira Stanisavljevića, pa zatim samostalno vodio ekipu 3,5 godine, ušli smo u prvu ligu Srbije i posle toga sam napustio Borac iz Čačka. Kažem, znači, taj klub će uvek za mene biti nešto posebno, ali opet kažem, danas sam trener Vršca i naravno da ćemo sa uzdužno poštovanje, kažem, eto, imam tamo dosta i prijatelja i vidim da dosta ljudi tamo i dosta momaka koji su kod mene igrali, dalje su tamo, trudit ćemo se da budemo, da kažem, pravi i da pokušaćemo naravno da pobedi.
1: U međuvremenu, pošto ste uveli, odnosno vratili Borac u prvu ligu Srbije, bili ste malo i u Priboju, u FAP-u 4 meseca. Ne znam da li su u Vršcu očekivali ovakav početak, tek vi ste na drugom mestu na tabeli sa 12 bodova koliko ima i Borac, 4 pobede i samo jedan poraz, i to onaj u prvom kolu od TSC, a posle su pali za Slobodu, Proleter, pa Javor, pa Dubočica i konačno Jedinstvo.
16: Pa iskreno da budem, možda nismo očekivali, mada znali smo, da kažem, sa kakvim kvalitetom posjedujemo, znali smo da smo se pojačali sa još 4-5 mladih kvalitetnih igrača. Mi smo i prošle sezone odirali tih posljednjih 7-8 kola, po mene zaista dosta dobro, i samo činjenica da smo ušli u play-off prošle sezone, znači dovoljno pokazatelj neki da smo radili, da smo bili nekom pravom putu. Došlo je još, kažem, 4-5 mladih igrača koji su se brzo uklopili u neke, na prvo mjesto, dobri momci, a zatim, kažem, znači, imaju dosta talenta i dosta želje za nekim boljim stvarima, hoće da uče, slušaju, rade, tako da kažem, možda jeste, da kažem, iza nas neko iznenađenje, te 4 pobjede, ali generalno možda te neke dobre igre i nisu.
1: U svakom slučaju, eto, posle priprema obavljenih na Zlatiboru, vi ste već delovali vrlo onako raspoloženo, bili ste optimista i evo konačno sjajnih pozicija. Kad rekoh da se igra dobar fudbal, zaista je tako, gledamo evo i vrh tabele gde su i Smederevo i TSC kao još neporažene ekipe, tu je odmah čitav niz ekipa koje pružaju dobre igre. Čini se da je ovo skraćenje lige dosta pomoglo.
16: Pa u odnosu na prošlu sezonu meni se čini da su prvo da kažem tereni dosta bolje, ima tu možda još 2-3 što su ostala, da kažem onako možda još trebalo bi sigurno da budu bolju, ali i samim tim činjenica, znači kvalitet fudbala čini mi se da se podigao na veći nivo. I kažem ta isto, znači neke stvari što su uticale, ispadanje četiri superligaške ekipe koje su isto, znači ti su svojim nekim ambicijama podigle nivo i svi hoće protiv njih da se dokažu i da budu u nekom najboljem svetlu. A kao što ste rekli, znači imamo sad tu još dosta ekipa koje su sigurno i siguran sam da će poslednjeg tamo kola biti neizvesno ta neka borba za ulazak u povratak u Superligu ili za ulazak u Superligu. Tu pre svega zaista mislim na TSC, na Napredak, na Javor, na Smederevo i zaista i taj borac ima sjajnu ekipu, znači zašto da ne, oni mislim da možda mogu da se umešaju u tu neku borbu za Superligu, a nas vidim tu, eto, nama i taj neki osnovni cilj u startu, znači mi dalje opet kažem da smo na nogama i svjesni smo nekih svojih kvaliteta i svojih ciljeva. Idemo iz utakmice u utakmicu, znači utakmica po utakmicu radimo, znači posebno te stvari neke ne letimo i znači ja opet kažem, pokušavam momcima da objasnim te stvari da je svaka utakmica posebna priča i da sa svakom utakmicom ulazimo, da kažem, nekim posebnim ciljem da budemo bolji odnosno na prošlu utakmicu.
1: Dakle, 30. avgust, nedelja, 17 časova, Vršac, Borac. Ima li navijača, Darko, još što da vas pitam, da li su se navijači okrenuli Vršcu?
16: Pa iskreno, znate kako, Vršac je malo mesto, možda 30.000 stanovnika ima i ja sam čuo neke priče da je to ranije bilo dosta više i navijača, jer ako postoji šansa i ovom prilikom da pozovem, čini mi se da je sada brojka veća u odnosu na prošlu sezonu i možda je njih malo privuklo i ove naše igre i rezultati i eto, verujem da će ih možda ne ljubiti još više. Nadam se, kažem, da će prepoznati te neke naše igre, rezultate, želju, volju ovih mladih momaka i da će nam sigurno pomoći u nastavku prvenstva.
1: Mnogo vam hvala, radujem se da smo vas čuli i čuli su vjerojatno i navijači Vršca, pa boga mi i oni u Čačku koji vas vole, uvek ste pri srcu, pa eto tako želim dobar derbi i mnogo uspeha u nastavku prvenstva.
16: Hvala puno.
1: Darko Rakočević, šef struke fudbalskog kluba Vršac, govorio je za sportski žurnal Radio Beograda 1. Kada pogledamo prvoligašku tabelu, posle pet kola, Borac iz Čačka na prvom mestu sa 12 bodova, koliko ima i Vršac, a Smederevo i TSC imaju po 11 bodova, slede Napredak i ostali koji nisu za bacanje niti za zanemarivanje. Već smo čuli kroz razgovor sa gospodinom Rakočevićem da smatra da je jaka liga. Siguran sam da slično razmišlja i Nemanja Krtolica koji je u ekipu Borca došao iz Vranja. Bio je dugo i sastavni deo Vojvodine, a i pomoćnik Save Miloševića dok je ovaj vodio u Iranu određene ekipe. Dobar dan, gospodine Krtolica, pozdravljam vas od srca u oči još jednog derbija, kako vi rekao ste, makar na papiru.
17: Dobar dan.
1: Šta kažete vi za ovo što ispričali smo, hoće li biti to derbi i kakva je liga po vašem mišljenju?
17: Pa, prva liga Srbije je godinama unazad izuzetno i samo takmičarska. Takva je i ove godine, samo što je pojačana sa četiri bivša ili ne bivša, da možemo reći superligaša koji su ispod. I naše mišljenje je sigurno i mnjenja u Srbiji da je sigurno ove godine za nijansu, ako ne i više, jača nego prethodnih godina. Tako da do kraja će biti sigurno zanimljivo šta će se sve izdešavati i koje će te dve ekipe ući u Superligu Srbije, a kojih šest ekipa će nažalost ispasti iz ligi.
1: Čini se da nema sigurnih bodova. Kada to kažem, mislim na to da je Borac jedinu utakmicu izgubio u Smederevu i sve je prštalo i od igre i od golova, bilo je 3-2 za Despote, a potom pobjede nad Voždovcem, pa u Loznici, pa protiv Proletera i konačno neki dan u Leskovcu. Sledi evo taj derbi u nedelju, zanimljivo, meni interesantno, nisam očekivao da će to biti baš derbi prvenstva, ali činjenje sa dve vodeće ekipe.
17: Pa verovatno nije to niko ne očekivao. Ja moram napomenuti jednu stvar. Mi smo, kad bi pogledali utakmice iz prolećnog dela, gde je Borac bio u jednoj nezavidnoj situaciji, gde smo mi mogu reći, napravili jedan naučno-fantastičan uspeh. Kada uzmemo tih 17 utakmica i ovih 5 za redom, znači u 22 utakmice za redom borac ima 3 poraza. I ovaj, to je neki podstrek i nagoveštaj da mi otprilike, ajde mogu kažemo, možda znamo šta radimo ili ne znamo. Sigurno nemamo najveći budžet i sigurno nemamo najveći tim, najbolji tim, ali u sportu vam je tako da morate naći neku iskru između toga da pokušate da budete najbolji u nečem, što je sastavni deo ove igre. Bilo je situacija gde smo dolazili do neverovatnih rezultata u početku ovog prvenstva, preokreta svega, ali kad se vratimo unazad, mi smo i neke utakmice tako rešavali i u proglašenom delu, tako da ne možemo reći da je to slučajno. Negde smo verovatno zaslužili tu sportsku sreću ili kako da je, ili kako da je nazove.
1: Borca je svakako mesto tamo gde je dobar fudbal, kraj Morave se uvijek igra dobar fudbal i želim vam mnogo uspeha. Šteta što se u Vranju ta epizoda završila neslavno, ne mislim na vašu, nego na klub, na Dinamo koji je evo sada u drugom planu, bar kada su u pitanju gradski oci, ali ove, i tamo smo navikli konačno na kvalitet. Kako ste vi to doživjeli?
17: Pa da vam kažem nešto, ja sam zaista spletom nekih čudnih okolnosti završio kao trener u Vranju i najlepše moguće uspomene nosim iz tog grada. Mi smo i tamo bili u neverovatnom nizu, osvojili smo 35 bodova i bili na četvrtom mestu. E sada, posle toga, bio sam ja u kontaktu s tim ljudima, ne znam šta se na kraju izdešavalo, ali sigurno da Vranje nije zaslužilo da na ovakav način završi tvoju epizodu u prvoj Ligi Srbije. Jer je ono ušlo, ostvarilo na sportskom terenu rezultat koji ga je ostavio u ovoj ligi, ali na kraju neke druge stvari su odlučile da oni nisu tu i meni je zaista žao.
1: Nedostaje se nam i nadam se da će doći bolji dan za Dinamo iz Vranja. Vama, gospodine Krtulica, od srca zahvaljujem. Želim vam dobar derbi, kao i gospodine Rakočević, vašem kolegi, i naravno pratimo vas kroz nastavak prvenstva. Zaista smo gledali dobre utakmice. Voleo bih da tako bude do kraja prvenstva.
17: Hvala vama na pozivu, a svom kolegi Rakočeviću poželio bih prvo sreću u svemu, pa onda ćemo vidjeti za sve dalje.
1: Zahvaljujem srca. Nemanja Krtolica, šef stručnog štaba Borca iz Čačka, govorio je za Radio Beograd 1.
17: Hvala najlepše.
15: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: I eto tako, mogli bismo mi o sportu do večeri, do početka utakmice između Crvene zvezde i Plzenja, odnosno Partizana i Hetafea. Nadamo se da ste vi pronašli nešto za sebe u sportskom žurnalu koga su danas realizovali Igor Živković, Bojana Tufekđić i Željko Stefanović. Prenosimo vam pozdrav od sportske redakcije Radio Beograd 1.

0: Eko. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kg. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. 869,99. Lidl. Isplati se.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. U središtu pažnje su sledeće teme. Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu, uprkos zahtevima porodice da mu se, posle više moždanih udara, omogući lečenje u Srbiji. Požari u našoj zemlji bukte već nedeljama, a najteža situacija je i dalje u Deliblatskoj peščari. Gotovo 4000 hektara ovog jedinstvenog prirodnog područja zahvatila je vatra. Kiša je donela izvesno olakšanje, ali požar nije u potpunosti ugašen, a podzemna žarišta i vetar i dalje predstavljaju opasnost. Kada poslednji plamen bude ugašen, problem neće biti završen. Tada počinje mnogo duži i zahtevniji posao. Procena štete, sanacija i obnova. A dok na jednom mestu gledamo posledice nedostatka vlage i ekstremne suše kroz požare, na drugom vidimo kako zbog iste te suše nestaje voda iz reka. Dunav, Sava, Tisa i Velika Morava beleže veoma niske vodostaje, a posledice se osjećaju od plovidbe i energetike do živog sveta u rekama i funkcionisanja vodoprivrednih sistema. Zato danas nećemo brojati izgorele hektare i centimetre vodostaja, već u središtu pažnje postavljamo pitanje šta dalje. Kako obnoviti Deliblatsku peščaru i druge površine koje su stradale u požarima? Pitamo doktorku Mirjanu Ćuk, biologa i stručnjaka za zaštitu i restauraciju prirode iz Svetskog fonda za prirodu. Kada je reč o vodi, na pitanja da li su niski vodostaji samo posljedica jednog ekstremnog leta ili upozorenje da moramo drugačije da upravljamo vodnim resursima i šta moramo da promenimo da bismo spremniji dočekali narednu sušu, odgovara hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama u narednih sat vremena.
2: U središtu pažnje.
0: Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini života. Zbog više moždanih udara i lošeg zdravstvenog stanja, Ratko Mladić je u pritvorskoj bolnici bio od 2024. godine. Mehanizam za krivične sudove u Hagu, koji je pravni sledbenik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, nije prihvatio zahtev da Mladić iz humanitarnih razloga bude pušten na lečenje u Srbiju. Više o tome u prilogu Ivana Jovanovića.
3: Državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Livija Pavićević izjavila je za agenciju SRNA da joj je vest o smrti Ratka Mladića potvrdio njegov sin Darko. Ministar pravde Nenad Vujić rekao je za televiziju Informer da Mladićeva porodica može da računa na podršku države.
4: Verovatno ću ja kao ministar pravde ići zajedno sa porodicom da preuzmemo telo generala Mladića. Naravno, mi ispred Republike Srbije prvenstveno poštujemo i poštovat ćemo želju porodice, jer i sve ovo što smo radili, radili smo u saradnji sa porodicom generala Mladića.
3: Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je saučešće porodici Ratka Mladića. On je za televiziju Informer rekao da je Mladićeva smrt svima teško pala, kao i da Republika Srpska neće zaboraviti njegovu ulogu.
5: Umro je čovjek koji je komandant Vojske Republike Srpske u borbi za slobodu srpskog naroda ovde. Komandant koji je vodio časnu vojsku Republike Srpske od prvog njenog dana do snimanja 12. maja 1992. godine. Čovjek koji je nesumnjivo pokazivao i svoj ljudski i vojnički karakter, bez obzira što su izmišljajući kolektivnu odgovornost i njega strpali u priču odgovornosti za određene događaje.
3: Vest o smrti Ratka Mladića za Radio Beograd komentarisao je advokat Goran Petronijević, koji je kao branilac bio angažovan u više procesa koji su protiv Srba bili vođeni pred Haškim tribunalom.
6: On
5: je pravosnažno osuđen na kaznu doživotnog zatvora, ali je nažalost preostali deo Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju izrečenu pravosnažnu presudu preinačio u smrtnu kaznu, ne dopustivši generalu da se adekvatno leči, prekršivši sve norme humanitarnog prava da je pušten na lečenje. Najverovatnije bi poživio još neko vreme, ovako bio je osuđen odbijanjem predsednice mehanizma da učini ono što je u skladu sa humanitarnim pravom, da mu omogući da se leči u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ovde u Beogradu ili u Srbiji.
3: Petronijević se osvrnuo i na rad Haškog tribunala.
5: Vrlo selektivno postupao, pokretani su postupci u najvećem delu protiv Srba, sankcionisani su uglavnom Srbi, diskriminisane su srpske žrtve. Sa radom Haškog tribunala na prostoru bivše Jugoslavije se ušlo u 21. vek sa jednom veoma teškom porukom, a to je da Srbe ubijati nije kažnjivo. To je nešto po čemu će ovaj period ostati u istoriji pravosuđa zapamćen kao jedna crna tačka. Neslavan pokušaj da se učini nešto u korist pravde. General Ratko Mladić i njegova smrt su kockice u tom mozaiku.
3: Optužnica za ratne zločine protiv Ratka Mladića podignuta je 1995. godine. Uhapšen je u Lazarevu kod Zrenjanina 26. maja 2011. nakon čega je izručen tribunalu pred koji je izašao 3. juna. Mladić je rođen 1943. godine u selu Božinovići u opštini Kalinovik. Prošao je sve nivoe školovanja u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, kojoj se kao oficir priključio 1965. kada je službovao u Skoplju. Za načelnika glavnog štaba Vojske Republike Srpske postavljen je 12. maja 1992. i na toj funkciji je ostao do 1996. godine u činu general pukovnika.

0: Deliblatska peščara je i dalje u opasnosti. Požar koji danima bukti na ovom području zahvatio je gotovo 4000 hektara, a ni kiša nije bila dovoljna da ugasi sva žarišta. Ekipe su i dalje na terenu. Ali kada se vatra konačno ugasi, počinje novi, dugotrajniji posao. Šta je zapravo izgorelo? Koliko je ekosistem oštećen i šta će se dogoditi sa biljnim i životinskim vrstama koje su karakteristične za Deliblatsku peščaru? Da li prirodu treba pustiti da se sama obnavlja ili će biti neophodna čovekova intervencija? I možda najvažnije, kako da se pripremimo za buduće požare u uslovima sve toplijih i sušnijih leta? O tome razgovaramo sa doktorkom Mirjanom Ćuk, biologom i stručnjakom za zaštitu i restauraciju prirode, čija je doktorska disertacija bila posvećena vegetaciji Deliblatske peščare, a koja sada radi u Svetskom fondu za prirodu u Austriji. Gospođo Ćuk, dobar dan. Kakvo je trenutno stanje u Deliblatskoj peščari i da li se požarima konačno nazire kraj?
1: Pa evo, baš sam se jutros čula sa kolegama koji su na terenu. Kad kažem kolege, to su uglavnom šumari iz javnog preduzeća Vojvodina šume, obzirom da sam sa njima dosta dugo sarađivala i još uvijek sarađujem. Oni su u obavezi po službenoj dužnosti da provode dane tamo i učestvuju u gašenju šumskih požara. Pa vidim da se još uvek situacija nije smirila. Posle ove pomoći koja je stigla nakon aktivacije Evropske civilne zaštite, mi smo imali zaista ogromne nade i zaista jeste mirnije, ali nije gotovo. Dakle, ono što je specifično za te peščarske požare dešava se sada i ovdje. Čitala sam da se slično dešavalo i zabeleženo je čak i u centralnoj Mađarskoj na njihovim peščarama. Taj površinski požar koji se lako širi kroz taj površinski sloj zemlje, kroz tu paljenje organske materije, on samo tinja, dakle to je tinjajuća, da kažem, dim se dešava, tinja organska materija i onda ona samo odjednom plane, bukne. I onda to se dešava sve vrijeme na Deliblatskoj peščari, dešava se i sada i zato se i dalje javljaju lokalno nove vatre. I to će se dešavati dok se ne promene vremenski uslovi. Košava naravno dodatno otežava okolnosti, dodatno raspiruje tu vatru i sad dok ne bude kiše, ovo se ne može smiriti u potpunosti. Dakle, puno je drugačije sada kada ima značajne pomoći na terenu, mnogo više od 300-400 ljudi od kojih je većina bila goloruka. Sada je mnogo drugačije, ali opet, kažem, to nije lokalizovano i mislim da treba još vremena, a pre svega kiša da bi se ovo smirilo.
0: Govorimo o više od 3500 hektara izgorele Deliblatske peščare. Šta taj broj zapravo znači iz vašeg ugla biologa? Šta smo izgubili?
1: Ja nisam sigurna da je samo toliko, ali u svakom slučaju je broj ogroman i mi ćemo tek nakon monitoringa kada se požar zaustavi znati koliki su gubici. Gubici su ogromni, zastrašujući. Ali ja se ne bih tu samo vezivala za šume za koje se većina slušalaca ili ljudi u Srbiji vezuje, jer šume prosto prirodno i ne pripadaju peščari. Možda će neko smatrati ovu izjavu kontroverznom, ali de facto se u posljednjih 200 godina 91%, naročito u posljednjih 70 godina, 91% otvorenih staništa transformisao, jer smo sadili pogrešne drvenaste vrste na Deliblatsku peščaru i mi imamo umjesto stepa na pesku i peščarskih travnjaka, mi imamo većinski šume bagrema i bora koje su tu namjerno sađene. Sad, bagrem je posebna tema jer invazivna vrsta, bor je naročito posebna tema jer itekako pospešuje požare, šumske požare, tako da je to isto, da kažem, sada dokazano jedna pogrešno odabrana vrsta, ali generalno gubici u šumama, sađenim šumama su veliki, gubici u prirodnim šumama koji mene naročito zabrinjavaju kao biologa su također prisutni i veliki. Ono što je također prisutno jeste ogromne opožarene površine travnatih ekosistema, dakle te prirodne vegetacije na pesku koja je najvrednija jer to su Natura 2000 područja, dakle Natura 2000 staništa. Kada kažem Natura 2000, to su područja koja su zaštićena globalno, kontinentalno, na evropskom nivou i mi smo u obavezi da se o njima brinemo, a oni sada doživljavaju neku svoju, da kažem, katastrofu. Međutim, opet u boljoj su perspektivi ta otvorena staništa, jer ona mogu, ali nije obavezno, mogu da bolje podnesu požar. Da li je u potpunosti, da kažem, ta banka semena pod tim tinjajućim požarima ili ovim, da kažem, upornim požarima, ta banka semena u površinskom sloju zemljišta sagorela i šta će se obnoviti nakon požara na tim opustošenim površinama, ostaje da vidimo. Dakle, zaista za mene kao biologa je ovo jedna zastrašujuća perioda. Ja sam radila svoju doktorsku disertaciju na Delibatskoj pešteri, provela sam tamo najmanje 10 godina i zaista ovo doživljavam kao jednu, da kažem, skoro pa ličnu tragediju, ali sigurna sam da i ostali biolozi, obzirom da se govori o jedinstvenom fenomenu prirodnom koji mi imamo, koji možda nije ni zaslužio, odnosno nije ni imao zasluženu pažnju do sada. Dakle, 35.000 hektara čiste divljine, to je veličina jednog Beograda. Možete da zamislite jednu takvu laboratoriju u prirodi u kojoj imate samo prirodu i ništa više. E sada je to ugroženo i to jako i ne znamo kakve su posledice, ali eto, možemo da naslutimo da su velike.
0: I sada kada se požari završe, kada se krene u tu obnovu, evo rekli ste već tek ćemo videti koje su sve posledice i šta dalje, ali evo negde na tom, da li postoji neki, da kažem, teorijski odgovor šta se dalje radi u ovakvim situacijama, da li će se ponovo raditi to pošumljavanje i da li je to uopšte moguće na i tom izgorelom zemljištu?
1: Ja sam pozvana na sastanak, jedan radni sastanak, zapravo već ih je bilo dva, obzirom da sam rekla da sam svoju disertaciju, svoje naučno usavršavanje posvetila peščarskoj vegetaciji i Delibatskoj peščari. Dakle, pozvana sam na jedan radni sastanak baš za odgovor na to pitanje. Dakle, kako restaurirati prirodna staništa i uopšte Delibatsku peščaru. U tom sastanku su bili uključeni i mnogi drugi eksperti, najviše iz oblasti šumarstva, iz javnih preduzeća, javnih institucija, ministarstava nadležnog koji se bave uopšte zaštitom prirode ili ovim pitanjima. I ono na čemu smo se složili jeste da se praksa u šumarstvu na neki način menja. Dakle, ovo je pravi moment za adekvatnu promenu. Ja sam zbog toga naročito srećna. Dakle, da li će se pošumiti izgubljena područja? Sad treba to sve uskladiti sa tim osnovama gazdovanja područja, obzirom da područjem gazduju Vojvodina šume, oni imaju svoje propise koje moraju da ispoštuju, što bi značilo da se sve te šumske površine moraju vratiti, ali takođe postoje i mogućnosti adaptacije, promene, primene same, da kažem, zaštite prirode i na što su oni kao upravljač naročito spremni i ja sam zbog toga, kažem, ponavljam, veoma zadovoljna, jer šta to znači? To znači da nećemo po svaku cenu pošumljavati područje pogrešnim vrstama. Jako je važno da i slušaoci čuju i razumeju. Ne možemo saditi bilo kakvu šumu, bilo gde, da su izbori pogrešni sa nesagledivim posljedicama, evo upravo Delibatske peščare kao primjera. Dakle, borovi rastu na nadmorskim visinama preko 1000 metara. Dobro, njih postoji i u mediteranskom području, ali isto tako znamo da u tom području su česti požari koji se spontano šire upravo zahvaljujući ovim vrstama. Dakle, puno smole, šišarke koje pucaju kao katapult šire požar. Dakle, to su sve, da kažem, uslovi koji nam pokazuju da zapravo u područjima gdje su visoki rizici od požara, bor ne bi trebalo da se sadi. Tako da sam sigurna da takve vrste nećemo saditi. Dakle, prioritet će biti obnavljanje prirodnih šuma. To je nešto što je već pomenuto i dogovoreno. Prioritet će biti obnavljanje prirodnih otvorenih staništa, jer je njima i mesto na Delibatskoj peščari. Sve to mora biti jako, da kažem, dobro, osmišljeno, strukturirano iz razloga što ne možemo dozvoliti da erozija i dalje oslobađa pesak. To se pretpostavljam neće desiti, jer taj proces je davno već stabilizovan i završen u poslednjih 200 godina, iako je dosta vegetacije izgorelo, biomasa je i dalje tu i taj požar jeste otvorio mnoge površine, ali i dalje postoje veliki zasadi koji stabilizuju pesak. Dakle, Trebaće jako puno vremena, bit će prostora za spontanu regeneraciju područja, bit će prostora za sadnju autohtonih vrsta drveća, odnosno podizanje autohtonih, kad kažem autohtonih, mislim na prirodne šume koje tu prirodno pripadaju i po geografiji, i po biologiji, i po ekologiji. Tako da verujem da će to biti prioriteti u strategiji obnove Deliblatske peščare. Nadam se, to su, da kažem, inicijalni dogovori, ostaje da vidimo kakva će realizacija biti do kraja.
0: A jedna od opasnosti posle požara su i invazivne vrste, pomenuli ste bagre. Da li je sada veći rizik za, da se takve vrste razmnože ili hoće li one same možda da se obnove? Kakva je situacija sa njima? Je li sada pogodno tlo za njihovo širenje?
1: Mi smo u toj, da kažem, nesrećnoj poziciji da je Panonska nizija izuzetno veliko žarište širenja invazivnih vrsta i stecište invazivnih vrsta u ovom području. Ne samo da imamo dezertifikaciju kao problem, imamo problem i veoma intenzivnog širenja i prisustva brojnih invazivnih vrsta, naročito na ovako, da kažem, uzurpiranim staništima, staništima koja su pretrpela neke katastrofe, pa često se dešavaju da na nekim zapuštenim ruderalnim površinama najpre vidite invazivne vrste, jer su one vrste koje su najbolje adaptirane na uslove, one kradu resurse, one otimaju iz prirode sve ono što pripada možda nekim vrstama koje bi tu trebalo prirodno da se nađu. Tako da da, sigurno je posledica koja nas očekuje širenje invazivnih vrsta. Tu naravno najveću šansu ima bagrem, jer on je to veoma uspešno činio i pre požara. Dakle, bagrem jeste vrsta koja je odabrana za uspešnu stabilizaciju peska na Deliblatskoj peščari u prošlom ili pretprošlom veku, ali je isto tako vrsta koja prirodno obitava samo u Severnoj Americi, uneta je u Evropu i invazivno se širi na tim novim staništima. Te je i na Deliblatskoj peščari ova vrsta formirala monokulture, dakle šume, većinski šume bagrema su bile šume koje su spontano proširene iz zasada bagrema. Tako da u ovim novim uslovima, kada je otvorena ekološka niša za nove vrste, naravno one koje su najagilnije i najotpornije će biti pioniri, a nažalost to su najčešće invazivne vrste i u prvom redu da, to će biti bagrem. Ali ono što sam već pomenula, postoji neka inicijalno, da kažem, strategija koja će se primeniti u obnovi Deliblatske peščare i naravno da se tu posebna pažnja posvećuje upravo ovom problemu i sigurna sam da će se preduzeti neki koraci. Sad, kako će to da izgleda i koje će sve mere

0: fenomen koji vi imate peščare širom Evrope, te depozite peska, ali nikada nigde ovako kontinuirano područje koje je kompaktno i toliko veliko i toliko u potpunosti izolovano od civilizacije. I baš zbog toga ovo područje obiluje vrstama koje i biljaka i životinja koje se javljaju tu, nigde drugde u Srbiji, pa često nigde drugde u svetu. Dakle, mi kažem, ponavljam, nismo bili svesni kakvo blago imamo. Možda će, nažalost, ova tužna okolnost biti i razlog i, da kažem, možda će nas naterati da malo ozbiljnije i drugačije razmišljamo o vrednostima prirodnim koje imamo. Tužne su okolnosti, ali hajde da razmišljamo jel pozitivno i o tome. Zahvaljujući takvim okolnostima, Djelibatska peščara obiluje endemskim retkim vrstama biljaka i životinja koje naravno tu imaju svoje stanište koje je naravno ovim požarom izuzetno uzurpirano. Ja se brinem šta će biti sa nekim biljnim vrstama koje sam i sama u procesu izrade disertacije teško nalazila ili ih nisam našla uopšte, jer pretpostavljamo da su odatle iščezle, a isto tako verujem da ovaj požar će mnoge druge vrste, da kažem, u potpunosti ukloniti sa spiska flore i faune Djelibatske peščare. Dakle, neke veće, krupniji sisari su, vidjeli ste jako puno snimaka koji su plasirani u javnost, kako se te životinje bore, ljudi su im pomagali, ali postoji one koje nisu naišle na pomoć i koje su stradale u ovim okolnostima. I ja sam sigurna da je broj takvih organizama koji su stradali u ovim požarima ogroman i to je zaista zastrašujuće. Da li će na ovaj način biti uništene neke vrste u potpunosti, ostaje da vidimo. Ali da, sigurno su gubici veliki i to se nikako ne sme zanemariti, ne sme se osporiti, o ovome moramo pričati, o ovome moramo razgovarati tako da se nađu konkretna rješenja, jer zaista gubici su veliki.
1: Pa da, negdje se u javnosti potencira da, hvala Bogu, ljudskih žrtava nema, ali je taj životinski i biljni svet zaista stradao u velikoj meri. I evo za kraj, da zaključimo samo, sada kada se pravi taj plan za obnovu, zapravo za, da kažem, suzbijanje požara, pa onda i za obnovu, šta biste vi negdje izdvojili kao ono što može da se preduzme odmah, a šta negdje na duže staze i možda neka projekcija kako će sljedećeg leta izgledati Djelibatska peščara i klimatske promjene su isto zastupljene u velikoj meri. Koliko smo sada bezbedni u nekom narednom periodu i kada ugasimo požar ili možemo da očekujemo da se ovakve stvari sve više dešavaju?
0: Ja se samo nadam da ćemo iz ovoga nešto naučiti, naročito u periodu od 1. augusta do današnjeg dana. Dakle, ja se nadam da smo iz ovoga izvukli neku lekciju. Dakle, kogod je bio na peščari i ko je imao priliku da vidi snimke kako se ovaj požar širi i da čuje od ljudi koji su tamo bili, od ljudi koji su gasili tu vatru, šta zapravo podrazumeva ovaj požar, shvata o čemu se zapravo ovdje radi. Ovo nije bezazleno, ovo nije naivno i ovo je sigurno nešto što će nas pratiti i u budućnosti. Dakle, Djelibatska peščara je uvek bila rizično područje kada su požari u pitanju, pretrpela je ogromne požare u prošlosti, ali nikada, nikada ovoliko veliki požar. To može da bude povezano sa činjenicom da smo mi u fazi ekstremnih suša, može da bude povezano sa činjenicom da su klimatske promjene prisutne, postoje studije koje pokazuju da su se prosječne godišnje temperature povećale, da su ekstremne, te da kažem maksimalne temperature godišnje također na svom vrhuncu u novijoj istoriji. To sve naravno ima veze sa ovom situacijom, ali to nije usamljeni primjer, odnosno nije to situacija koja će se desiti ove godine i više nikad, to je naša nova realnost. I zato kažem, nadam se da smo iz svega ovoga nešto naučili. Dakle, ne samo javnost u Srbiji, nego sve strukture koje su zadužene za našu bezbednost, za bezbednost ne samo građana Srbije, nego svih resursa Srbije i da će u skladu sa tim delovati u perspektivi. Dakle, jako je važno da imamo adekvatnu zaštitu od požara i činjenica da se to ne dešava samo na Djelibatskoj peščari, već na par 40 lokacija u Srbiji u ovom momentu, nam govori o tome da mi nemamo adekvatnu pripremu ni da kažem ni u

0: ni u svom, da kažem, zamišljaju, a kamoli u realizaciji kako protiv ovoga treba da se borimo. Dakle, ja se nadam da pored toga što imamo, što možemo da imamo i nadam se da ćemo imati spreman plan za restauraciju prirodnih ekosistema i procesa ekoloških u samoj Deliblatskoj peščari, što je izuzetno važno. Ono što je možda još važnije jeste da se ovo ne ponovi. Dakle, pretiće da se ponovi svake godine. Mi na to moramo da budemo spremni. Mi moramo da imamo bolji mehanizam delovanja. Ne možemo da relativizujemo opasnost, ne možemo da se distanciramo od toga, ne možemo da čekamo prve ljudske žrtve ili ne znam ja, materijalne koje ne znam šta tačno podrazumevaju, a da se već nije desilo. Dakle, prosto mi moramo da shvatimo sa čime se suočavamo, a da bi shvatili sa čime se suočavamo, moramo da slušamo ljude koji se time bave. Postoje eksperti koji se bave ovakvim situacijama, rizičnim situacijama i koji se bave bezbednosti kada je ovaj požar u pitanju. Ne možemo da prosto, da kažem, donosimo zaključke tako olako, već moramo da pripremimo, ozbiljno da pripremimo zaštitu od požara, ne samo na Deliblatskoj peščari, već na svim rizičnim lokacijama. Njih je sve više zato što se nalazimo u periodi klimatskih promjena. Dakle, što tiče zaštite od požara na Deliblatskoj peščari, postoje sistem zaštite koji očigledno ne funkcioniše. Dakle, taj sistem mora da se izmeni, mora da se unapredi, moramo da budemo spremni da tražimo pomoć kada je to neophodno, a ne u krajnjem momentu kada izgubimo trećinu peščare. Tako da u suštini mislim da ćemo morati da ozbiljnije posmatramo ovaj problem.
1: I da svakako izvučemo pouku iz ove tragične situacije.
0: Da.
1: Gospođo Ćuk, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
0: Nema na čemu. Hvala i vama na interesovanju za temu.
1: Bila je to doktorka bioloških nauka Mirjana Ćuk iz Svetskog fonda za zaštitu prirode.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

0: Slušate emisiju U središtu pažnje, a nakon priče o požarima emisiju nastavljamo ne baš tako lepo slikom u našim rekama. Dunav kod Bezdana danas je na nivou od minus 103 cm, a prema današnjoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda do kraja vikenda mogao bi da padne još 30 cm. Nije, međutim, samo Dunav problem. Vodostaji Save, Tise i Velike Morave također su u domenu niskih vrednosti za ovo doba godine, dok su se proticaji na pojedinim manjim rekama približili biološkom minimumu. I dok nam prizori plitkog Dunava deluju gotovo nestvarno, postavlja se pitanje šta nam ove brojke zapravo govore. Zašto je vode tako malo? Da li se situacija još pogoršava? Šta možemo da očekujemo u septembru? I najvažnije, treba li da budemo zabrinuti? O tome razgovaramo sa Dejanom Vladikovićem, hidrologom Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Gospodine Vladikoviću, danas je Dunav kod Bezdana na minus 100 cm, a Republički hidrometeorološki zavod prognozira da bi do 31. avgusta mogao da padne do minus 133. Koliko je ovo ozbiljna situacija u hidrološkom smislu?
1: Evo, što se tiče ozbiljnosti situacije, mi na to upozoravamo već, da kažemo, prethodnih mesec dana. A što se tiče niskih plovidbenih nivoa i prethodnih meseci i po to, je jako nepovoljna hidrološka, da kažemo, situacija kojoj se zna i uzrok, naravno, to je jako veliki deficit padavina u, da kažemo, čitavom prolećnom periodu i jako male zalihe vode u snežnom pokrivaču u, da kažemo, prethodnoj zimi, jer već od početka meseca februara su zalihe vode u snežnom pokrivaču bile jako niske i bilo je već jasno da će u letnjem periodu biti problema. Tako da, kao što ste naveli, ovi niski, jako niski vodostaji su ozbiljan problem i ove naše upozorenja su i dalje na snazi.
0: Hoćemo li sada da podsjetimo naše slušaoce na šta se tačno odnose vaša upozorenja kada je u pitanju vodostaj reka?
1: Pa evo, što se tiče našeg aktualnog upozorenja, mi smo naveli da na Dunavu, Savi i na reci Tisi kod, znači Titela, vodostaj će se i narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa, a također smo dali upozorenje da na Kolubari sa pritokama na Jadru, na Toplici i reci Vlasini, na pritokama Zapadne i Velike Morave, kao i na Crnom i na Belom Timuku, su se protice približili minimalnim srednjim mesečnim vrednostima 95% obezbeđenosti, ili da to uprostimo, ili takozvanom biološkom minimumu. Tako da su to sad ta aktivna upozorenja koje mi prosleđujemo prema vrlo jasnim procedurama svim, da kažemo, nadležnim ustanovama, to je pre svega Ministarstvo vodoprivrede, u stvari poljoprivrede, svim javnim vodoprivrednim preduzećima, onda isto se to upućuje sektoru za vanredne situacije i lučkim kapetanijama. Tako da svi imaju jako jasno upozorenje šta se očekuje na rekama u nekom, da kažemo, narednom periodu.
0: Visoke temperature još uvijek traju, međutim, blizu smo kraja leta, stiže septembar. Šta bi moglo da se dogodi sa Dunavom i sa ostalim rekama? Da li možemo da očekujemo i neki, da kažem, oporavak tih vodostaja?
1: Pa evo, što se tiče ove neke aktuelne mesečne prognoze, ona nam baš ne daje puno, da kažemo, razloga za optimizam, jer ove visoke temperature će biti ipak za nijansu niže nego što je bilo u julu i avgustu, ali još uvijek dovoljno visoke za ovo doba godine, kako se to kaže, i imat ćemo isto tako deficit padavina. U narednih mjesec dana će se događati neki kišni epizod i kod nas i na uzvodnom, da kažemo, delu Dunavskog sliva, ali će to biti nedovoljno da se značajnije popravi hidrološka situacija. Tako da i još da podsjetim da je septembar mesec gde ima jako malo padavina, znači generalno čak i oktobar, tako da se taj vid suše može nastaviti i u narednom periodu. E sad, mi to pomno pratimo, naravno, i imamo i te kratkoročne, da kažemo, dugoročne modele, I onda ako dođe do promjene koncepcije, jer te hidrološki modeli često oni su u stvari baziraju na meteorološkim modelima, a oni često znaju da promene koncepciju u nekom dužem periodu, tako da ćemo se mi onda nekako prilagoditi. Ali nije za očekivati u sledećih 15 do 20 dana da će biti nekih značajnih pomaka i da ćemo moći da kažemo da izlazimo iz tog sušnog perioda.
0: Pored Dunava, Sava, Tisa i Velika Morava su takođe u domenu niskih vrednosti za ovo doba godine i kada govorimo o tim niskim nivoima reka, uglavnom prvo pomislimo na plovidbu, ali recite nam šta to znači i za živi svet u rekama.
1: A živi svet je u ovim uslovima jako ugrožen. Mi smo i na to izdavali upozorenje. Naravno, kao da kažemo preporuka, iako su neke druge ustanove nadležne, koje se bave kvalitetom vode i one su to već upozoravale, mi se bavimo kvantitetom. Tako da je jasno da kad imate malu količinu vode, da se javlja manjak kiselnika i da to utiče na živi svet, naravno, i već imamo sada kažemo terena je već jasno da to utiče na da kažemo riblji fond, tako da su to vrlo značajni da kažemo poremećaji koji su jako česti u ovom periodu, a ono što je jako indikativno da od da kažemo 2000. godine smo imali osam da kažemo godina koje su sušne, a pre tog perioda ipak manji broj. Tako da se vidi da učestalost tih letnjih suša se, da kažemo, ipak povećava i po broju, da kažemo, učestalosti, naravno, a i po intenzitetu, što znači da je vrlo ugrožen biljni životinski svet.
0: Situacija je kritična i u manjim vodotocima. Republički hidrometeorološki zavod navodi da su se neki približili biološkom minimumu. Šta zapravo znači taj termin biološki minimum i šta se dešava sa rekama kada se približe toj granici?
1: Što se tiče biološkog, da kažemo, minimuma, to je na osnovu jako dugo statističkog niza, kada se utvrdi da postoji, ako se kaže da je to obezbeđenost 95%, što se tiče niskih vrednosti, znači da postoji šansa samo 5% da bude još niže. To se računa da je to jako blizu tog biološkog minimuma, kada na nekim segmentima kad je 98% obezbeđenost, čak imamo i znači prestanak tečenja vode na određenim pozicijama, ali to znači da su potpuno da je reka na skoro apsolutnom, da kažem, minimumu, s tim što ovde kad kažemo tu obezbeđenost, mi mislimo na protice, protok vode, znači metara kubnih u, da kažemo, sekundi, tako da je to nešto što kada se moraju preduzeti neke, da kažemo, druge mere, jer je to skoro, da kažemo, reka na samom izdisaju, eto, tako da kažem.
0: A sada dolazimo i do onog pitanja, da li građani Srbije imaju razloga da brinu? Hoće li to uticati i na snabdevanje

0: vodom u domaćinstvima i da li se možda očekuju neke restrikcije? Bilo je dosta reči ovih dana i o tome, pa šta je tu zapravo istina, a šta su neke neproverene informacije?
1: Pa evo, što se tiče tih nekih restrikcija, mi smo imajući iskustvo iz ranijih godina već i upozoravali da su one moguće. E sad, jako je bitno, izvinjam se, da naglasim da što se tiče Dunava, to je stvarno jako teška situacija, ali što se tiče ostalih, da kažemo, naših domaćih reka, to je za nijansu manje loše situacije. Postoje još neki pokazatelji da svuda neće biti restrikcija, postoje neki regioni, kao što je u jugozapadnoj, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, gde onda, ako se proceni da je nemogućnost onog normalnog vodosnadevanja, onda lokalni organi uprave proglase tu, da kažemo, vanrednu situaciju na toj opštini i onda se preduzimaju razne mere koje su u da kažemo, domenu ili da kažemo, smanjenja potražnje, odnosno da onda počinju neka ograničenja u upotrebi vode ili neki da kažemo preporuke ili se nalaze neki alternativni načini snabdevanja, znači da se više koriste iz rezervi podzemnih voda. Tako da je to kod nas mnogo laže sad u ovom trenutku nego što je bilo 2023. i 2024. kad je veći broj opština imao restrikciju, tako da je moguće da tokom septembra u tim nekim regionima to bude proglašeno, ali se ipak očekuje negde od 15. 20. septembra da bi češći prodori, da kažemo, bili kišni koji bi uspeli da spreče, odnosno da odlože te restrikcije. Tako da ipak mislimo da neće biti u onoj, da kažemo, razmjeri kao što je to bilo ili 24. ili, da kažemo, 22. 23. godine.
0: Ova situacija svakako je posljedica visokih temperatura i suša. Istovremeno, Srbiju ovih dana pogađaju i veliki požari. Koliko su suša, niski vodostaj i povećan rizik od požara zapravo povezani?
1: Oni su povezani na taj način što je uzrok je isti, jer vi imate jako veliki deficit padavina i onda zemljište, vegetacija su jako, znači, suvi. Tako da je to, onda raste, znači što je duži period, da kažemo, bez padavina i uz pojačani vetar i visoke temperature, onda taj, da kažemo, rizik od pojave požara, da kažemo, raste. Što je i bilo u ovih nekih 15-20 dana, u avgustu mesecu je to jako bilo izraženo, i na području Deliblatske peščare, i da kažemo, Stolovi kod Kraljeva, i na još nekoliko lokacija. Tako da, čim imate jako suvu vegetaciju i jak vetar, onda može doći do lakše, da kažemo, pojave požara. Ima i onaj, da kažemo, deo gde je pri poljoprivrednici ili ljudi koji obrađuju zemlju ili oni potpuno neodgovorno krenu da na svoju ruku neku strojnjaku pale, što je potpuno nedopustivo, računajući da se to neće proširiti, međutim to je velika, da kažemo, zabluda. Pri jakom, da kažemo, vetru i sušenosti ekstremnoj, to ide jako brzo, tako da, pogotovo i na mestima gde ima četinarske šume, zbog, da kažemo, smole i zbog šišarki, to se munjevito prenosi, tako da su to vrlo opasne pojave.
0: Upravo zbog tih požara, ali i zbog situacije sa rekama, govori se o podacima koji su na istorijskom minimumu, odnosno na istorijskom, da kažem, maksimumu kada su požari u pitanju. I kako vi to ocenjujete? Da li je ekstremna situacija karakteristična za ovu godinu ili ovakve pojave možemo da očekujemo i svake naredne letnje sezone?
1: Naša, da kažemo, domaća, ali i inostrana stručna javnost je jako dugo, to neki 10-15 godina, ukazuje na to kroz razne, da kažemo, simpozije, konferencije, obraćanje javnosti, stručne radove, kroz neke projekte, da će upravo periodi tih ekstrema biti

0: biti jako izraženi i učestvali. I mi na to ukazujemo. Ove, tako da zbog klimatskih promjena imamo čestu pojavu i to će biti sve češće i to je ono što, na što se mi moramo adaptirati. Ove neke mere se preduzimaju, ali ove to će biti jako često jer vi kad iz obične vesti pratite, vi vidite da je to i u Španiji i na području Francuske, u čitom Mediteranu imate i u ostalim delovima. Tako da će to biti česta, da kažemo, pojava. Pre 2000 to se događalo, ali prema našim evidencijama nije imalo toliku frekvenciju.
1: I da li zapravo imamo dovoljno kapaciteta da ispratimo i da iskontrolišemo ovakve pojave sada, a isto važi i za budućnost?
0: Pa u ovih posljednjih 20 godina je ove dosta urađeno. Evo ja ću prvo reći što se tiče našeg zavoda, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, urađeno dosta da se način prikupljanja i obim stanica meteoroloških i hidroloških koji skupljaju podatke ove, da se uveća, ove, da se značajno poboljšaju hidrološki modeli. Mi skupljamo jako puno podataka, imamo odlične modele, kombinujući sa, da kažemo, satelitskim i radarskim podacima, mi smo u mogućnosti da ispratimo to i da damo i neku dužu prognozu, znači ne od, da kažemo, nekoliko dana, nego i, da kažemo, mesečnu, pa čak i tromesečnu prognozu, tako da se u tom domenu dosta radilo. Što se tiče ostalih koji su uključeni u ovaj, da kažemo, značajan proces, isto je urađeno na jačanju kapaciteta, na uvođenju nekih novih tehnologija i, da kažem, novih alata, i na ono na čemu smo svi radili, da se pojača svest kod građana i kod javnosti o tome šta se događa i šta će se događati. Tako da je rađeno dosta na tome i mislim da to većina, da kažemo, ljudi ipak razume i pokušava da to isprati i da se prilagodi od tog, od, da kažemo, redovnog praćenja prognoza i do onoga šta se može još raditi bilo kad je sušni period, bilo kad su ekstremne poplave. Tako da je urađeno dosta i mislim da su ti kapaciteti dosta pokriveni, ali i oni su sposobni da da to iznesu. Ali naravno uvek se ide na to jačanje, znači i po, da kažemo, brojnosti i po da kažemo, znanju. Tako da ima tu posla i za da kažemo, naredni period.
1: I evo za kraj da ponovimo i da zaključimo ono što najviše interesuje naše slušaoce, a to je kakve su zapravo prognoze, kada možemo da očekujemo da se vodostaj reka vrati u normalu, da se vrednosti vrate u normalu i da se taj ceo ekosistem, da kažem, oporavi ili bar da se započne taj oporavak za vodeni svet.
0: Da, pa evo što se tiče naših domaćih autohtonih vodotoka, to očekujemo da će biti negde od prilike 15. do 20. septembra, da će polako krenuti da se pune vodotoci, ništa spektakularno. A što se tiče Dunava, mi pre kraja septembra i početka oktobra ne vidimo po modelima i po izgledima nikakvu šansu da se to značajnije, znači, popravi. Tu će biti malih talasa, kao što je bilo u ovih prethodnih nekoliko dana, zbog nekih kiša u Austriji, onda je to polako stizalo ka nama, naravno, i malo je poboljšao situaciju, ali rizici su ostali i dalje, i što se tiče i rečnog transporta, energetike, tako da i kod nas su značajni problemi, kao što znate, i u, da kažemo, Mađarskoj, Rumuniji. Oni su imali sa tim nuklearnim elektranama, da kažemo, jako veliki problemi, oni još uvijek nisu razrešeni, tako da mi računamo da bi tek negde od oktobra bi mogla da se na Dunavu značajnije popravi hidrološka situacija.
1: Gospodine Vladikoviću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Bio je to hidrolog Dejan Vladiković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Poštovani slušaoci, bilo je to sve za današnje izdanje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili majstor tona Igor Živković, producent Branislav Jerković, muzički urednik Petar Vukosavljević, autor i voditelj Tijana Lukić. Lepo provedite ostatak dana uz talase prvog programa Radio Beograda.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Centar za romske inicijative iz Crne Gore već godinama upozorava na alarmantnu praksu ugovorenih dečijih brakova. Tim povodom gošće emisije Romano Temu 19.30 je Fana Delija, direktorka centra koja govori o izazovima, posledicama i neophodnim koracima ka boljoj zaštiti dece. Mogu li fudbaleri Partizana posle serije neuspeha da ostvare pobedu protiv Getafea i izbore Ligu konferencija? Rasprodat stadion, energija kakvu samo navijači Partizana mogu da naprave, podrška koja će biti svih 90 minuta i to mi daje za pravo da mislim da možemo da napravimo ono što želimo, da uđemo u Ligu konferencija, kaže trener Saša Ilić. Direktan prenos utakmice Partizan-Getafe možete pratiti od 21 u okviru emisije Sportsko veče. Reporteri sa stadiona Partizana su Vlade Radičević i Milan Biković. Vesti emitujemo u poluvremenu utakmice. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Noć na 33 oprtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
2: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Kaže mi žena prošlog vikenda, pitaju deca u koju kafanu idemo na ručak. Nemoj samo da bude neka koja nije pet friendly. Znaš da uvek vode i kuće. I rekli su da ona od prošlog puta ne dolazi u obzir jer nije bila ni kids friendly.
1: Dobro, dobro. Naćemo nekog gde primaju kerove, a ovo drugo ne razumem. Pa svaka kafana prima decu. U čemu je problem?
0: Pa problem je u tome, kaže mi žena, što kafana treba da ima i animatora za dete ili bar neki ograđen prostor sa igračkama da nam se unuče ne dosađuje za stolom. A šta da im prenesem? Gde idemo?
1: Prvo, nije gde, nego kuda idemo. A drugo, prenesim da hoću da sedim sa svojim unučetom za istim stolom, a oni neka ga u zabran meću kad idu sa svojim društvom u kafanu. Ja ću da budem taj animator. Kao da je to neki posao. Samo treba da voliš dete i da pričaš s njim i eto ti animacije. I taman počnem da se spremam kad će opet moja žena.
0: Deca kažu da ne znaju šta je to zabran.
2: Zabran je šuma, pašnjak ili lovište u koji je pristup zabranjen za sečenje drva, napasanje stoke, lov ili druge radnje prema dogovoru onih koji zabranom upravljaju. Zabran može biti ograđen ili se njegove granice mogu obeležiti posebnim rastinjem ili oznakama na drveću ili pašnjaku. U prenesenom značenju zabran je tema ili oblast kojom se ne može baviti niko, sem onoga koji na to polaže isključivo pravo. U savremenom govoru reč zabran najčešće se sreće kao naziv za izletište kraj Obrenovca ili kao ime nekog ugostiteljskog objekta.
3: Srpski na srpskom.
1: Košutjak je, na primjer, bio dvorski zabran, sve do 1903. godine. To je bilo dvorsko lovište, ograđeno hrastovim prućem i otvoreno za Beograđane. Znalo se šta se sme, a šta se ne sme, pa su još 1867. godine postavljene prve table sa natpisom: zabranjuje se cveće i zasade po parkovima i u šumi i celom topčiderskom ataru kidati, mimo staza i putova ići, po parkovima spavati, nečistoću i nerad činiti, kao i pse u košutnjaku voditi. A sad, kučiće vodimo i u kafane. Dobro, dobro, tako je vreme. Ali ako je kafana pet friendly i ja hoću da budem deda friendly sa svojim unučetom, recim da ćemo u kafanu bez igraonice, kažem tako ženi, i nastavim da se spremam, a ona će opet.
0: A onda bi deca radije da mi dođemo kod njih na binžovanje neke serije, da ih ne uhvati cringe od tvog deda friendly ponašanja.
2: Binđavanje je opsesivno, maratonsko gledanje televizijskih serija u jednom dahu. Izraz se ustalio od 2013. godine kada je kompanija Netflix, koja pruža usluge streamovanja multimedijalnih sadržaja preko interneta, počela sve epizode jedne serije ili njene sezone da postavlja istovremeno, što je omogućilo njihovo preuzimanje i gledanje prema ličnom planu, a najčešće zaredom. Binge je engleska reč, potiče iz 19. veka i izvorno znači napiti se, utopiti se u alkoholu. Posle Prvog svetskog rata njeno značenje prošireno je na prejedanje i preterano uživanje u svemu, a cringe je takođe engleska reč, od skora nam je ušla u jezik i prevodi se kao prenošenje srama, o čemu ćemo govoriti sledeći put.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
4: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. General Ratko Mladić preminuo je u 85. godini života u pritvorskoj jedinici u Hagu. Mladić je bio komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine. Za vreme rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini komandovao je nizom ključnih vojnih operacija. Haški tribunal je u julu 1995. godine izdao nalog za hapšenje Mladića, a u julu 1996. izdat je međunarodni nalog za hapšenje. Uhapšen je 26. maja 2011. godine u selu Lazarevu kod Zrenjanina, dok je u junu 2021. pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora. General je umeđu vremenu doživeo više moždanih udara, nakon čega se njegovo stanje, koje je već bilo jako loše, dodatno pogoršalo. Uprkos zahtevima porodice i lekara, rukovodstva Srbije i Republike Srpske, da mu se dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Pripremio Ivan Jovanović.
5: Državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Livija Pavićević izjavila je za agenciju SRNA da joj je vest o smrti Ratka Mladića potvrdio njegov sin Darko. Ministar pravde Nenad Vujić rekao je za televiziju Informer da Mladićeva porodica može da računa na podršku Srbije.
6: Verovatno ću ja kao ministar pravde ići zajedno sa porodicom da preuzmemo telo generala Mladića. Naravno, mi ispred Republike Srbije prvenstveno poštujemo i poštovat ćemo želju porodice, jer i sve ovo što smo radili, radili smo u saradnji sa porodicom generala Mladića.
5: Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je saučešće porodici Ratka Mladića. On je za televiziju Informer rekao da je Mladićeva smrt svima teško pala, kao i da Republika Srpska neće zaboraviti njegovu ulogu.
7: Umro je čovjek koji je komandant Vojske Republike Srpske u borbi za slobodu srpskog naroda ovdje. Komandant koji je vodio časnu vojsku Republike Srpske od prvog njenog dana do snimanja 12. maja 1992. godine. Čovjek koji je nesumnjivo pokazivao i svoj ljudski i vojnički karakter. Bez obzira što su izmišljajući kolektivnu odgovornost i njega strpali u priču odgovornosti za određene događaje.
5: Saučešće Mladićevoj porodici izjavio je i ministar za rad i boračka pitanja u vladi Republike Srpske Radan Ostojić.
8: Sve što je uradio, bilo je isključivo za srpski narod, za buduća pokoljenja, za Republiku Srpsku. Dužni smo da ga dostojanstveno dočekamo. Moramo da budemo ponosni i na Ratka Mladića i na sve ostali. Moramo slobodno da pričamo budućim generacijama koje je taj čovjek bio. Moramo da pričamo našoj djeci, našim unucima, našim praunicima, ako ne želimo da izgubimo ovo što imamo. A imamo slobodu, imamo Republiku Srpsku koju nikad nismo imali.
5: U jednom od posljednjih sačuvanih obraćanja vojnicima kojima je komandovao, o značaju Republike Srpske za sve Srbe iz Bosne i Hercegovine, govorio je i sam Ratko Mladić.
9: U petogodišnjem ratu stvorili smo Republiku Srpsku i moramo jasno saopštiti čitavom svetu da znaju da se ta svetinja srpska mora čuvati, jer je izvojevana u neravnopravnoj bici protiv moćnika i silnika ovoga sveta, koji svojim oružjem žele da stave pod noge dostojanstvo svakoga ko ne misli kako misle oni.
5: Vest o smrti Ratka Mladića za Radio Beograd komentarisao je advokat Goran Petronijević, koji je kao branilac bio angažovan u više procesa koji su protiv Srba bili vođeni pred Haškim tribunalom.
10: On je pravosnažno osuđen na kaznu doživotnog zatvora, ali je nažalost preostali deo Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju izrečenu pravosnažnu presudu preinačio u smrtnu kaznu, ne dopustivši generalu da se adekvatno leči, prekršivši sve norme humanitarnog prava da je pušten na lečenje. Najvjerojatnije bi poživio još neko vreme, ovako bio je osuđen odbijanjem predsjednice mehanizma da učini ono što je u skladu sa humanitarnim pravom da mu omogući da se leči u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ovdje u Beogradu ili u Srbiji.
5: Petronijević se osvrnuo i na rad Haškog tribunala.
10: Vrlo selektivno postupao, pokretani su postupci u najvećem delu protiv Srba, sankcionisani su uglavnom Srbi, diskriminisane su srpske žrtve. Sa radom Haškog tribunala na prostoru bivše Jugoslavije se ušlo u 21. vek sa jednom veoma teškom porukom, a to je da Srbe ubijati nije kažnjivo. To je nešto po čemu će ovaj period ostati u istoriji pravosuđa zapamćen kao jedna crna tačka, neslavan pokušaj da se učini nešto u korist pravde. General Ratko Mladić i njegova smrt su kockice u tom mozaiku.
5: Optužnica za ratne zločine protiv Ratka Mladića podignuta je 1995. godine. Uhapšen je u Lazarevu kod Zrenjanina 26. maja 2011. nakon čega je izručen tribunalu pred koji je izašao 3. juna. Mladić je rođen 1943. godine u selu Božanovići u opštini Kalinovik. Prošao je sve nivoje školovanja u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, koji se kao oficir priključio 1965. godine u Skoplju. Za načelnika glavnog štaba Vojske Republike Srpske postavljen je 12. maja 1992. i na toj funkciji je ostao do novembra 1996. godine u činu general pukovnika.
4: Slušate vesti Radio Beograda 1. Sjedinjene Američke Države će Srbiji donirati više od 5 miliona dolara za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava u civilnim područjima. Najavljeno je u Velikoj Moštanici. Tamo su predsjednik Aleksandar Vučić i otpravnik poslova Američke ambasade Aleksandar Titolo obišli inovaciono-edukativni park Centra za razminiranje koji se prostire na više od 3.500 kvadratnih metara. Vučić je poručio da strateški dijalog sa Amerikom predstavlja prekretnicu, te da predstoji uspostavljanje nove ere u odnosima dveju zemalja. Rekao je da je optimista kada je u pitanju rešavanje problema sa NIS-om, a pozdravio je i pritiske koje je Vašington poslednjih meseci izvršio na Prištinu. Izveštava Milenko Marković.
11: Više od četvrt veka nakon završetka poslednjeg rata teritorija Srbije nije u potpunosti očišćena od zaostalih mina i eksplozivnih naprava. Ipak veliki posao je do sada završen, a prema rečima direktora Centra za razminiranje Bojana Glamočlije, deo toga je finansirala i američka vlada.
12: U okviru ove saradnje uz podršku Sjedinjenih Američkih Država i preko ITF-a podržano je 80 projekata, očišćeno preko 13 miliona kvadratnih metara, a pronađeno i uništeno više od 5000 komada eksplozivnih sredstava. Pored čišćenja terena, podrška je bila usmerena i na tehničko i netehničko izviđanje, kao i razvoj nacionalnih kapaciteta.
11: Otpravnik poslova Američke ambasade Aleksandar Titolo je najavio da će njegova zemlja nastaviti da finansira projekte razminiranja u Srbiji.
13: Do danas su Sjedinjene Američke Države pružili Srbiji više od 29 miliona dolara pomoći za uklanjanje i uništavanje zaostalog oružja i eksplosivnih sredstava. Mogu da najavim da će Sjedinjene Američke Države obezbediti dodatnih 5,1 milion dolara. Očistili smo milione kvadratnih metara zemljišta u 17 opština. To uključuje Nacionalni park na Kopaoniku, Bujanovac, kao i projekte koji su trenutno u toku u opštini Rakovica.
11: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se zahvalio na dosadašnjoj pomoći i rekao da je razminiranje od suštinske važnosti za bezbednost naših građana.
14: Kada pričamo o razminiranju, to je pitanje sigurnosti za naše građane. To nije pitanje doniranja novca za neki tamo centar. Mi nismo bili u situaciji da obezbedimo i osiguramo bezbedan život ljudima pre mnogo godina. Danas i sutra to moramo da budemo. Da garantujemo svakom detetu siguran prolazak i kroz šumu i pored reke i kroz polje i livade, a ne da naiđe na bilo koju zaostalu minu i bombu iz Drugog svjetskog rata, iz vremena agresije iz 99. i svega drugog.
11: Vučić je nagovestio i da bi nedavno pokrenuti strateški dijalog sa SAD mogao da doprinese rešavanju problema naftne industrije Srbije.
14: U prvi put mi se čini i optimista sam i nadam se da bismo u septembru mogli da završimo celu priču oko naftne industrije Srbije. I to bez izvesnog razumevanja i OFAK-a i američke strane, teško da bismo mogli bez većih posljedica do ovog trenutka da držimo pod kontrolom ili da se približavamo kraju. Za mene je važno da naglasim i to da smo otvoreni za saradnju u svim drugim oblastima, od energetske, uključujući i saradnju po najvažnijim pitanjima, dakle od nafte, gasa, nuklearne energije, tu nam tek predstoje razgovori, do svih ostalih oblasti.
11: Odgovarajući na novinarska pitanja, predsjednik Srbije je u kontekstu poboljšanja odnosa Beograda i Vašingtona pozitivno ocenio američke poteze u vezi sa zaštitom Srba na Kosovu i Metohiji.
4: U selu Klečka kod Lipljana na današnji dan 1998. godine otkriveni su tragovi jednog od najvećih zločina koje je počinila takozvana oslobodilačka vojska Kosova. Posmrtni ostaci 22 srpska civila pronađeni su u peći za Kreč. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da su ti zločini bili jedan od najgorih sunovrata čovečanstva tokom sukoba na Kosovo i Metohiji, koji pokazuju svu monstruoznost pripadnika te terorističke organizacije. Javlja Ivan Miljković.
15: Posmrtni ostaci 22 srpskih civila pronađeni su u peći za Kreča. Prema svedočenjima očevidaca, mnoge su žrtve pre pogubljenja mučene i silovane. Neoboljiva je činjenica da su pripadnici oslobodilačke vojske Kosova tih dana, tokom i nakon napada na Orahovac i okolna mesta, napravili stravičan pokolj među srpskim civilima, a o njihovoj surovosti govori podatak da su kidnapovani, odvedeni na udaljenu lokaciju da bi potom bili mučeni i ubijeni. Zločin u Klečki počinjen je na identičan način kako se to nekada radilo u NDH na Crbima, ocenjuje za Radio Beograd istoričar iz Kosovske Mitrovice Miloš Damjanović.
16: Ovaj zločin zapravo potvrđuje da je sama organizacija, ta paramilitarna organizacija, bila po svom karakteru, dakle, i teroristička, i da je bila zločinačka, ne samo prema ustavnom poretku, dakle, Srbije, njenim institucijama, nego prvenstveno dakle, prema civilima, i to prema civilima druge pripadnosti. Dakle, da je ona po svom nekom karakteru bila dakle, i rasistička, odnosno možemo to nazvati i fašistička.
15: Zločin u Klečki je samo jedan u nizu koji se dogodio posle krvavog raspada Jugoslavije, u kome su svirepo ubijani Srbi, a ubice nikada nisu procesuirane, rekao je Damjanović.
16: Naravno da ovaj zločin i mnogi drugi zločini, dakle ne samo kad je u pitanju Kosovo i Metohija, dakle, nego kad su u pitanju druge teritorije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gdje su žrtve bili Srbi kolektivno, pojedinačno, su pod nekom vrstom zabrane sećanja.
15: Kancelarija za Kosovo i Metohiju podsjeća da i danas širom Kosova i Metohije postoje brojni lokaliteti na kojima počivaju posmrtni ostaci ubijenih srpskih civila, a da Priština ne pokazuje nikakvu spremnost da omogući ekshumaciju, čime bi se rasvetlila sudbina mnogih koji se i dalje vode kao nestali. Sve to ukazuje, podsjeća kancelarija, na potpuno odsustvo humanosti te zaslepljenost separatističke političke vrhuške u Prištini, koja se ne ogleda samo u odnosu prema živim Srbima na Kosovu i Metohiji, već i u odnosu prema mrtvima.
4: I dalje gore desetine požara širom Srbije. U Deliblatskoj peščari za sada je stabilnija situacija. Trenutno su u peščari 50 manjih i dva veća žarišta, jedno je u centralnom delu peščare, a drugo ka Trujinom naselju, koje je obezbeđeno zaštitnim pojasom i gde ekipe danonoćno dežuraju. Požar u Lukovu kod Vranja i dalje je aktivan. Nema ugroženih objekata, kako je ranije saopšteno, zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja. Više od 30 vatrogasaca bori se sa požarom koji juče izbio u selu Slišanu kod Lebana. Linija vatre je duga, a gašenje otežava vetar. Na teritoriji opštine Lučan izbio je požar, a vatra se širi ka Pajovskoj planini između Kraljeva i Lučana. Gašenje požara je dodatno otežano zbog izuzetno nepristupačnog terena. Požar na stolovima još nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Borba sa vatrom traje i na Goču, a ponovo gori i u ataru sela Velika Kamenica u opštini Kladovo. Iako je situacija na terenu nešto bolja, vatrogasci i spasioci moraju biti maksimalno oprezni, poručio je načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić.
17: Moramo biti oprezni zato što nam se za vikend izuzetno jak vetar prognozira baš za taj deo. Dakle, 50-60 km na sat, verujte, tu će da budu udari do 90, što je u principu, pored svega ovoga što otežava intervenciju, čini je specifičnom i jedinstvenom. Dakle, uz sve ove otežavajuće okolnosti, vetar je najveći neprijatelj.
4: Vlada Srbije usvojila je program zaštite prirode Srbije za period od 2026. do 2031. godine, radi uspostavljanja efikasnog sistema zaštite, zaustavljanja gubitka biodiverziteta i očuvanja i obnove ekosistema. Program je usklađen sa globalnim okvirom za biodiverzitet, ciljevima strategije Evropske unije o biodiverzitetu i zelenom agendom za Zapadni Balkan. Poslanici Skupštine Srbije završili su u 19 časova rad za danas, a raspravu po amandmanima na predlog zakona o izmenama zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta Beograd na vodi nastavit će sutra u 10 časova. Poslanici su danas od 16 do 19 časova postavljali pitanja premijeru i članovima vlade Srbije. Prethodno su završili raspravu po amandmanima na predlog rebalansa budžeta i po amandmanima na predlog zakona o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Slušate vesti u 19. prvog programa Radio Beograda. Premijer Đuro Macut razgovarao je sa ambasadorom Irana, Muhamedom Sadekom Fazlijem, o daljem razvoju odnosa dveju zemalja. Zahvalio je Teheranu na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, kao i na učešću na Expo 2027. u Beogradu. Ambasador Fazli ocenio je da tradicionalno prijateljski odnosi predstavljaju dobru osnovu za dalje unapređenje saradnje. U nastavku vesti sveta. Nastavlja se potraga za preživelima u Nepalu i kineskom Tibetu nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku reku i izazvala katastrofalne poplave. Poginulo je više od 350 ljudi, dok je broj nestalih procenjen na oko 1000. U tom području se u trenutku poplava nalazio veliki broj stranih državljana. Najviše ih je bilo iz Indije, Sjedinjenih Američkih Država i Malezije, a među turistima bio je i jedan državljanin Srbije. Saučešće su u ime naše zemlje uputili premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Detaljni u prilogu Nikola Denčića.
18: U granično područje između Nepala i Kine upućen je veliki broj spasilačkih ekipa koje se bore sa teškim uslovima na terenu. Predstavnici Crvenog krsta navode da je veliki broj naseljenih mesta odsečen i da se do njih može stići samo helikopterima. Čitava sela su potpuno zbrisana, velike površine su pod vodom i potrebno je dostaviti pomoć što pre, ističu iz te organizacije. Svedoci navode da nije bilo vremena za reagovanje i da su bujice nosile sve pred sobom.
19: Bio sam na terasi kada je poplava stigla i do gornjeg sprata kuće. Voda se povukla tek posle otprilike sat vremena. Moja supruga je već bila zatrpana u blatu, dok smo mi ostali na terasi kako bismo bili bezbedni. Posle 4-5 sati spasao me helikopter.
18: Na kineskoj strani granice preti dodatna opasnost usled povećanja nivoa vode u jezeru koje je podeljeno nanesenim blatom i kamenjem. Uzrok iznenadnih poplava i dalje nije potvrđen, ali lokalni predstavnici pretpostavljaju da se deo glečera odlomio i nakon pada podigao veliku količinu vode.
19: Verujemo da je došlo do odrona stena i leda. To je blokiralo reku Lende i izazvalo lančanu poplavu.
18: Stručnjaci smatraju da je došlo do brzog topljenja leda usled globalnog zagrevanja, a razmatra se i mogućnost potresa koji je izazvao urušavanje glečera. Postoji opravdani strah da veliki procenat nestalih neće biti spasen, navode lokalne turističke organizacije. Pogođeno područje obuhvata planinu Kailaš, koja je jedno od najvažnijih mesta za hinduističke i budističke hodočasnike. Omiljena je i među planinarima, prenosi Reuters, što objašnjava prisustvo velikog broja stranih državljana. Pomoć u ljudstvu, opremi i namirnicama za sada su uputile Kina, Evropska unija, Indija, Južna Koreja i Svetska zdravstvena organizacija.
4: Rusija intenzivira napade na Ukrajinu. U Kijevu je pogođeno jedno od najvećih skladišta. U Krivom rogu i Zaporožju ima povređenih. Ukrajinske snage gađale su dronovima Donjecku oblast. Vojni zvaničnici u Moskvi tvrde da su ruske snage na samo 4 kilometra od Slavjanska, grada na istoku Ukrajine. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, upozorava da bi odgovor Moskve na ukrajinske napade britanskim oružjem mogli da budu britanski vojni objekti i tehnika u Ukrajini i van njenih granica. Slušate vesti. Dva radnika angažovana na rekonstrukciji puta poginula su u saobraćajnoj nesreći na ulazu u selo Kljajićevo kod Sombora. Zadržavanje do 48 sati određeno je 30-godišnjem vozaču, osumnjičenom da je izazvao nesreću pošto je teretnim vozilom udario dvojicu radnika koji su preminuli na licu mesta. Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros kod Šimanovaca. U sudaru dva vozila, jedan vozač podlegao je povredama na licu mesta, a drugi je prevezen u urgentni centar. U Kraljevu je dan žalosti zbog pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći. Sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana 26-godišnjem muškarcu, osumnjičenom da je izazvao nesreću. Tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Jedna vest iz kulture. Na Mećavniku u Mokroj Gori večeras počinje 13. Kustendorf Klasik, festival klasične muzike. Festival je jedinstven jer se na njemu susreću vrhunski svetski poznati muzičari i mladi talenti. U takmičarskom delu festivala nastupit će 24 mladih muzičara iz Srbije i Rusije. Kustendorf Klasik završava se u subotu dodelom nagrada Zlatna matrioška. Sport. Večeras pratimo fudbal i odbojku. Sa mnom u studiju kolega Miloš Panić.
20: Fudbaleri Crvene zvezde u ovim trenucima igraju protiv Viktorije u Plzenju. Revanš utakmicu play-offa kvalifikacije.

0: i Hetafe u revanšu play-offa kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije. U prvom susretu crno-beli su izgubili sa 3-1 u Španiji. Slušamo izjavu trenera Partizana Saše Ilića.
1: Fudbaleri Crvene zvezde od 19 časova igraju protiv Viktorije u Plzenju, revanš utakmicu play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope.
0: Prenos meča Partizan Hetafe pratit ćete na prvom programu Radio Beograda od 21 čas. Reporteri će biti Vlade Radičević i Milan Bigović. Iako su prethodno obezbedile prvo mesto odbojkašice Srbije, ubedljivo su savladale Ukrajinu sa 3-0 i grupnu fazu evropskog prvenstva okončale sa maksimalnim učinkom. Srpkinje su sa svih pet pobjeda zauzele prvo mesto u grupi B i kao lider nastavljaju takmičenje u nokaut fazi. U osmini finala naša reprezentacija će igrati protiv selekcije Hrvatske koja je zauzela četvrto mesto u grupi D. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Argentinca Marijana Navone u prvom kolu predstojećeg US Opena, odlučeno je žrebom u Njujorku. Đoković bi u drugom kolu igrao protiv pobednika meča Berrettini-Wawrinka. Najverovatniji potencijalni rival u trećem bio bi Tomas Martinez-Echeverri iz Argentine, a u osmini finala po projekciji Rubljov ili Nakashima. U četvrtfinalu bi Đokoviću, ako stigne dotle, najverovatniji rival po projekciji bio Rus Daniel Medvedev ili Amerikanac Francis Tiafoe. Alcaraz se vraća tenisu posle četvoromesečne pauze zbog povrede i potencijalni rival Đokoviću je u polufinalu. Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je u prvom kolu igrati protiv Denisa Šapovalova iz Kanade. Rival Hamadu Međedoviću biće Poljak Kamil Majšak. Srpska teniserka Mija Ristić može da uđe u glavni žreb preko kvalifikacija. U finalu kvalifikacije od 19 časova i 45 minuta igraće večeras protiv Japanke Sakacume. Toliko o sportu.
2: I za kraj vesti, vremenska prognoza, sutra sunčano i veoma toplo, vetar u košavskom području jak, na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviše dnevna od 33 do 38, u Beogradu 34 stepena. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Irena Jelovac. Tonska realizacija Saša Hajdin, producent Branislav Jerković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
3: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacimale ašun dalen, alači rad. Ašunena Romana Tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Centri vaše romane inicijative Kotare Crna Gora, Bršenca, Motavela Kotare Bilačita i Bari Praksa Eva Karde Čavrikane Prandipasko. Dojmilja da ću jekte Beršesta identifikuju me Šelu Sarandu Šov situacije, a inja Ano Naklo Berš. Kotare Dova, Dostka Emisijakis i to je Fana Delija, direktorka e centreski vaš Savi Vakarela kota razuma vipe konsekvence taj mangline bađakjano pošukara rakibe e čavengo.
1: Centar za romske inicijative iz Crne Gore već godinama upozorava na alarmantnu praksu ugovorenih dečjih brakova. Od 2011. godine identifikovano je čak 146 slučajeva, a 9 samo tokom ove godine. Tim povodom gošća emisije je Fana Delija, direktorka centra, koja govori o izazovima, posljedicama i neophodnim koracima ka boljoj zaštiti dece.
0: Finijaracijam tu mence, čikobiš sahati, mangatu menge, lači rat.
1: Svet Roma i večeras sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.

0: Slušate prvi program Radio Beograda.
1: .55, poštovani slušalci, dobrodošli u sportsko veče Radio Beograda 1. Futboleri Partizana od 21:00 dočekuju španski Getafe u revanšu play-offa kvalifikacija za ligu konferencije. Prenos je na našem programu. Pre toga informacija važna za navijače Crvene zvezde. Crvena zvezda gubi sa 4-1 u Plzenju od Viktorije. Zvezda ima igrača manje, završeno je regularnih 90 minuta, pristupa se produžecima. Trenutno je aktuelni rezultat u dve utakmice 4-4. Sada se selimo na stadion u Humskoj ulici gde su naši reporteri Vlade Radičević i Milan Bigović. Kolege, dobroveče iz studija 1 Radio Beograda, izvolite.
2: Dobroveče, veliki pozdrav sa stadiona Partizana. Upravo se na terenu pojavljuju fudbaleri dve ekipe, ali glavni utisak je večeras ovde na Topčiderskom brdu koliko se Partizan voli. To su pokazali navijači crno-belih večeras. Ispunili su praktično do poslednjeg mesta ovaj hram fudbala. Ori se pesma, istaknuti su transparenti u vis podignute zastave i šalovi. Čuje se pesma, skandiranje treneru Saši Iliću, fudbalerima. Partizan će imati zaista fantastičnu podršku. I to je, rekao bih, glavni utisak, da su navijači osetili pravi trenutak da dođu na stadion Partizana u trenucima kada Partizan prolazi jednu veliku krizu, ima dosta problema u domaćem šampionatu, na međunarodnoj sceni igra nešto bolje, ali takođe uz dosta rezultata koji ne zadovoljavaju ambicije ovog trofejnog kluba, ali navijači su tu kao nešto najlepše što Partizan ima u ovom trenutku. Po stvarnom vremenu ovog 27. avgusta na tribinama je oko 30.000 ljubitelja fudbala i sigurno je da, poštovani slušalci, možete da osetite deo ove fantastične atmosfere na stadionu Crno-Beli. A Partizan pokušava da sustigne prednost Getafea iz prvog meča. Španski tim je pobedio sa 3-1 u Madridu. Partizan

Jordan dugo imao rezultat 1-1, ipak u finišu meča, iako sa igračem više, dozvolio protivniku da postigne dva gola i sada Španci, koji će večeras igrati u plavim dresovima, imaju dva gola prednosti. Glavni sudija meča je Švajcarac Urs Schneider, iskusni arbitar. Verujemo da neće imati težak posao večeras, ali ono što priželjkujemo svakako uz ovu divnu atmosferu i 30.000 ljubitelja fudbala, to je da vidimo jedan novi Partizan, jednu veliku borbenost ekipe, izgaranje za svaku loptu. Verujemo da će prilika biti, da će kvalitet kakav takav koji poseduje Partizan u ovom trenutku ipak doći do izražaja. Ono što svakako nije dobro, to smo već rekli, taj psihološki pritisak krize u Partizanu, to što se dešava poslednjih nedelja, činjenica da je Partizan 12. na tabeli Superlige Srbije, ali to naravno ne mora ništa da znači. Verujem da će ova publika jednostavno nositi igrače Partizana na terenu. Ima naravno nekih izmena u odnosu na prvi meč u Madridu. Na terenu nisu Milošević, pa Stefan Mitrović, koji je nekad igrao za Hetafe. Znate već da je Ugrešić otišao iz Partizana. Večera sastav crno-belih, golman Miloš Krunić, zatim igraju Miladinović, Vukotić, Baba, Sek, Samson Vulu, Čumić, Roganović, kapiten tima Nikola Simić, Stefan Milić i Brazilac Jefferson dos Santos, ili poznati kao Jeho. Što se tiče Hetafea, golman je David Sorija, branio je u prvoj utakmici, zatim igraju Džene, Sazonov, Terac, Garcia, Kiko Ferminja, Unal, Mohika, Mangala, Satriano i Romero. Trener Partizana Saša Ilić dobio je ovacije od simpatizera crno-belih. Tu su bili i košarkaši Partizana koji su prošetali atletskom stazom, a na suprotnoj strani njegov kolega, 62-godišnji Jose Bordalas, predvodi ekipu Hetafe. A i vidjet ćemo kako će se odvijati ova utakmica. Španci mogu dosta da taktiziraju, imaju prednost, ali znate već, to su pokazali i neke prethodne utakmice i u kvalifikacijama za Ligu šampiona i za ostala dva takmičenja evropskih kupova, da to apsolutno ništa ne znači, da ta prednost nekada može da bude i taj dodatni motiv, ako imate naravno određeni kvalitet. Hetafe na fudbalskom tržištu vredi oko 110 miliona evra, Partizan tek nešto oko 48,5 miliona, ali znate već da novac nije sve u fudbalu. Fudbal je igra posebnih emocija i često se dešava da, uslovno rečeno, outsider zabeleži pobedu na jednoj utakmici. Čekamo svakog trenutka da arbitar iz Švajcarske označi početak ovog meča. Na južnoj tribini stadiona Partizana prepoznatljiva koreografija. Sve je preliveno crveno-belim bojama kod semafora. Ostali sektori Partizanovog stadiona popunjeni, naravno nije dobro, to su prolazi opet zauzeti, što će Partizan opet biti suočen sa kaznom u situaciji kada baš finansijski nije sve u najboljem redu u Trofinom klubu. Inače, fudbaleri Partizana dobit će i ogromnu premiju za uspeh u večerašnjoj utakmici, za trijumf nad Hetafeom i prolaz u Ligu konferencija, što Partizanu želimo. Premija je 500.000 evra. Počela je utakmica. Sa centra su krenuli fudbaleri Hetafe. Lopta je blizu kaznog prostora Partizana. Istrčava Krunić, ali tu je i neko od igrača iz odbrane ili sredine terena. Samson je intervenisao i loptu izbacio u korner. Vidjet ćemo kako će ovoj utakmici igrati Hetafe. Znamo da Partizan ne može da taktizira, ne može da čeka, mora da krene svim raspoloživim snagama kao golu protivnika. Ne bi li već u prvom poluvremenu bar za malo uspeo da smanji tu prednost koju ima Hetafe? Iz prvog susreta bilo je 3-1. Hetafe osnovan 1946. ali suočen sa finansijskim problemima, ugašeno

0: 83. pa odmah oformljen novi klub koji egzistira i danas. Izvođenje kornera, ubačena lopta ka prvoj stativi, intervencija još jednom Samsona. Lopta se izbacuje u aut i u ovim početnim minutima pritisak ekipe iz Španije.
1: Reče Vlade, 27. avgust, a 2003. godine beše duel sa Newcastlom. Kasnije malo o tome, jer Hetafe napada po desnoj strani, loptu u bekovskom prostoru u rukama Krunića. Važno je da Krunić bude siguran. Prebacio je loptu do Žea. Može li Partizan sada ozbiljnije da napada? Čumić i Miladinović, Novajlije, dugo nisu igrali. I to je problem Partizana kada su u pitanju pridošli igrači, da su u proteklih ko zna koliko meseci malo igrali, da nisu u punoj formi, ali moraju da igraju večeras. Nema druge, nema izbora Saša Ilić. Evo Miladinovića, tu je i Čumić. Može li Že da probije? Može, po levoj strani. Odličan dribling, zatim centar šut u bekovski prostor, ali mirna je odbrana Hetafea, dobro postavljena, ipak greška, Partizan je agresivan. Još jedno Miladinović sada po desnoj strani. Može li Sek da probije, da eventualno šutira sa 16 metara, to čini ali slabo. Miladinović se trudi zaista puno, takođe i svi ostali fudbaleri Partizana, tu je i Baba, pa centar šut sa desne strane od svega, šta kažu arbitri, biće korner. Odmah pritisak. Nadam se da Hetafeu neće biti lako. Hetafe sedmi u Španiji prošle sezone. Već sada provokacije. To smo i očekivali. Hetafe ume da igra na provokacije. Trener Bordalas je poznat po tome. On diriguje pored terena, a igrači to sprovode na terenu i to uspešno rade u Španiji. Videli smo to u prošloj sezoni mnogo puta. Valjda Partizan neće nasesti na te provokacije. A bit će ih sigurno tokom utakmice. Pogotovo ako rezultat ne bude išao u prilog gostima. Ubačena lopta u bekovski prostor. Uspešniji gosti jednom. Da li će još jednom? Istrčao je golman Sorija. A od svega aut ipak za Partizan. Priželjkivao sam korner sa desne strane, još jedan. To se neće dogoditi, bit će aut u visini bekovskog prostora. 30.000 ljubitelja fudbala. Na severu transparent, verujemo Saletu, više nego Čaletu. A na jugu nikad neće da te izda crno-bela armija, a bio je i veliki transparent sa likom Saše Ilića. Odakle 30.000 gledalaca na tribinama, podrška Partizanu, ali rekao bih pre svega Saši Iliću da ostane, da istraje, jer Partizan u ovom trenutku nema drugo rešenje. Pa čak i kada je uprava u pitanju. Lako je otići kada znate da nema ko da dođe. Lopta u rukama Sorije, nije bilo većih problema, ali valjda će ih biti tokom utakmice. Mora Partizan da bude i oprezan, da se ne zaleće, jer je protivnik iskusan. Evo sada je ostao na travi Unal, bio je strelac u prvoj utakmici, nije se oglasio arbitar, napada Partizan preko Roganovića po desnoj strani. Može li da probije Partizan? Ne može. Lopta je brža od naših igrača u ovoj situaciji. Želeo je Sek, nije uspeo. Krasi ga i brzina i nedisciplina. Dosta problema je pravio i prethodnim trenerima u Partizanu, pa i Saši Iliću. Nije suspendovan, jeste Zubairu, koji je platio ceh i svoj, a rekao bih i ceh Seka i ne samo Seka. Napada gostujući tim, ali ofsajd pozicije. U naletu je bio Urugvajac Satriano po levoj strani. Međutim, odmah su se oglasili arbitri iz Švajcarske. Kompletna sudijska četvorka, naravno i VAR soba. Delegati iz Slovačke. i da završi misao 27. augusta na današnji dan 2003. beše ta utakmica sa Njukaslom za Ligu šampiona. Pobeda Partizana u gostima sa 1-0, strelac Stojanovski, potom penal serija i magija Ćirkovića. Pa možda će ovog 27. augusta 23 godine kasnije Partizan načiniti još jedan podvig. To bi zaista bilo lepo. Posložit će se valjda kockice. Mada poučeni iskustvom večerašnjim, posebno od Crvene zvezde, ne treba se ni jednog trenutka zaletati ako i rezultat bude povoljan. Treba igrati zaista mudro, strpljivo, koncentrisano, posebno kada su naši klubovi u pitanju, Crvena zvezda i Partizan u odbrani, jer smo tu uočili sijaset problema tokom naših prenosa u proteklih 15, 20 ili već mesec dana. Lako protivnici stvaraju prilike, e sada da li ih uvek i iskoriste, to je nešto sasvim drugo. Ali videli ste i u prvoj utakmici u Španiji da je Partizan imao igrača više, da je imao remi u džepu, da je imao mogućnosti da pobedi. Na kraju je Hetafe iskustvom, ali i greškama Partizana, nevraćanjem u odbranu, eto konkretno Seka, kada ga kritikujem, da još jednom istaknem to da mora da se vraća i da pomaže odbrani. Napada Že po desnoj strani, pao je prekršaj. Dobro suđenje Švajcaraca do ovog trenutka. Biće skraćeni korner sa desne strane. Partizan napada prema severnoj tribini svoga stadiona. Vreme sparno, 30.000 gledalaca uz zavrele strasti, velika želja da se Partizan nađe u Ligi konferencija. To bi zaista bio veliki uspeh s obzirom na to u kakvoj je krizi Partizan, ne samo u Srbiji, nego i mnogo šire. Centar šut se očekuje od Vukotića i to filigranski, puno igrača u bekovskom prostoru, ubačena lopta, izbijena brzo, jednom, drugi put, ali Samson je prihvata, glavom je vraća na 16 metara. Može li Partizan da skoči? Može Čumić, ali sorija. Bore se Novajlije, Čumić i Miladinović. Nema nikakve sumnje da su dobri igrači, kvalitetni, ali nedostaju utakmice. Nedostaje svakako i svežine, pogotovo kada je ovakvo vreme. Na samom početku utakmice to se ne osjeća, ali očekujemo evo sada pritisak Čumića, koji je silno motivisan da se pred ovakvim ambijentom pokaže, prikaže i nametne strategu Saši Iliću. Još jedan nalet Partizana po desnoj strani. Može li Sek da probije, okružen dvojicom? Vratio je do Roganovića. Roganović do defanzivaca. Morao je Vukotić da dođe do lopte, pa Simić koji nosi kapitensku traku na drugoj strani. Džene je kapiten Hetafea. Borbeni Čumić. Imali tu i kartona, Čumić se ljuti i na sudiju i na Sazonova, umiruje ga arbitar, mislim da je u pravu, nema razloga da bude nervozan, zato što se arbitar oglasio. Video je tu situaciju, jasno, bio je blizu, Čumić treba da igra. Miladinović prihvata loptu, bio je u Saint-Étienne, otišao je za veliki novac iz Srbije, ali nije dobio priliku. I vratio se, mislim da je načinio dobar potez, kao i Čumić koji je igrao u Rusiji, u Rubinu. Takođe vrlo malo. Baba je sada u prilici da krene napred, pao je, prekršaj, dobro poznaje Baba fudbalere Hetafea. Partizan preko Miladinovića, ali prejaka lopta, vraćena do golmana Sorije, 11. minut. Nema golova, 0-0. Partizan ne igra loše, ali morao bi bolje ako misli da pobedi.
0: I evo sada se crno-beli približavaju kaznom prostoru Hetafea. Slobodan udarac biće za Partizan. Možda je ovo bilo i za žuti karton. Dosta oštro igraju Španci od početka meča. Terac je sada napravio prekršaj. U naletu je bio zapaženi Miladinović. Svaka čast na borbenosti, na fudbalskom šarmu koji pokazuje. I sada je kod lopte Milan Vukotić. Ovo je prilika za Partizan da se uputi direktan udarac ka golu Davida Sorije. U toku je 12. minut meča na stadionu Partizana. Za sada bez šansi pred 30.000 gledalaca, ali trenutna temperatura je čak 30 stepeni. Sigurno da će biti time-out tokom prvog polovremena. Sudija iz Švajcarske, Schneider, pokazuje gde da se postavi živi zid Hetafea. Zalet igrača Partizana, udarac, lopta je pogodila nekoga u živom zidu. Odbila se opet do igrača Partizana. Još jednom Vukotić, bolji centar šut, lopta na levoj strani, sek, udarac, blokiran, biće korner za Partizan. Zadovoljni smo kako igra Partizan za sada, iako izostaju one prave 100% te prilike. Španci će tražiti svoju priliku za opstrukcijom igre i to su pokazali ovih 12-13 minuta igre, ali Partizan je spreman i na to. Dobar centar šut, još jedna intervencija odbrana Hetafea. Lopta je na levoj strani, blizu kaznog prostora. Vukotić u prodoru, bio je prekršaj. Slobodan udarac za Partizan. Odmah su tu i Vukotić, sa loptom je i Miladinović. Njih dvojica deluju po toj levoj strani i kada uđu u sredinu, onda je tu dosta problema po odbranu Hetafea. Svi fudbaleri jednog i drugog tima, posebno španskog, su u kaznom prostoru ispred golmana Sorije. Tek četvorica igrača Partizana van 16 terca. Za sada Miloš Krunić bez posla. Iščekujemo ubacivanje lopte sa leve strane. Nešto kao skraćeni korner. Dosta priče sa fudbalerima jednog i drugog tima, švajcarskog arbitra, ali valjda mora tako. Zalet Vukotića, onda kratko odigrana lopta do Miladinovića, pored dvojice trojice, teško je proći. Može li da se izbori bar korner? Ne može, izbačena lopta, osvajaju Španci, ali biće aut za Partizan. Biće aut za Partizan, tu u visini kaznog prostora, odmah je izveden. I evo sada kombinacije štopera crno-belih, sa loptom je bio fudbaler iz Gane, Baba, pa odigra u sredinu do kapitena Simića. Simić loptu usmerava na levu stranu do Samsona. Samson je pronašao Čumića i sada veća grupa fudbalera na delu terena koji pripada Hetafeu, ali tu sa leve strane i tek sada lopta se seli na desnu stranu. U 14. minutu meča, kada Partizan pokušava nekako da stigne do prve prilike u utakmici u kojoj želi da nadoknadi prednost protivnika od dva gola. Da li Partizan ima snage za to? Koliko je ova ekipa uigrana? Vidjet ćemo večeras. Lopta još jednom mora da se vrati. Svi fudbaleri Hetafea su na svom delu terena i sada je veoma teško pronaći pravi put ka golu Sorije. Na kraju lopta upravo dolazi do njega. Jedan bekovski udarac. Šalje se lopta na deo terena koji pripada igračima Partizana. Odbrana crno-belih mora da bude oprezna jer nekako Partizan mora da napada, ali da misli kako da zaštiti svoj gol. Evo sada prilike za udarac sa 30 metara. Pokušao je Čumić. Prvi, rekao bih, ozbiljniji udarac, ali nije bilo posla za golmana Davida Soriju. Ovih 15 minuta Partizan ima veći posed lopte, više igra. Fudbaleri Hetafea, pretpostavljam, više razmišljaju o tome kako da protekne vreme, kako da sačuvaju taj rezultat do koga su prilično srećno došli u prvoj utakmici u Madridu i sada imaju znatno lakši posao u Beogradu. Ali Partizan pokazuje jednu čvrstinu, pokazuje borbenost, ima tu i tempa. Utakmica od koje tek očekujemo da se rasplamsaju i koje tek očekujemo prave šanse. Naravno, navijamo za Partizan i želimo da što pre stigne do vodstva u ovom susretu. A kakva je situacija na utakmici između Viktorije i Crvene zvezde, Miloše?
2: Crvena zvezda u 107. minutu gubi sa 5-1. Dakle, Crvena zvezda u ovom trenutku ide u ligu konferencije. Još uvek nije gotov prvi produžetak, peti gol Zvezda je primila u 96. minutu, ali 4 minuta je trajala provera VAR-a i na kraju je VAR soba odlučila da igrač koji je postigao gol nije bio u ofsajdu i sada je 5-1. Vlade?
0: Znači, možemo da kažemo jedan pravi debakl Crvene Zvezde na međunarodnoj sceni, 5-1 u nadoknadi vremena. Volili bismo da se nešto ovde desi slično kada je reč o Partizanu i ishod ove utakmice, da kao domaćin zabeleži takvu ubedljivu pobedu, a to bi značilo da bi i Partizan uspeo da se plasira u ligu konferencija. Crvena Zvezda ima obezbeđeno to takmičenje, ali da sačekamo, da vidimo da li Zvezda može da postigne makar jedan gol, pa da se onda gledaju i 11-terci u Plzenju, ali očigledno imajući u vidu kako je Zvezda danas igrala, teško je to i pretpostaviti i očekivati, ali svakako taj rezultat pamtiće se kao jedan od najubedljivijih poraza Crvene Zvezde na međunarodnoj sceni u njenoj klubskoj istoriji. Pratimo dešavanja na stadionu Partizana. Vukotić, udarac, lopta se odbila tu blizu kaznog prostora. Partizan i dalje napada. Partizan je taj tim koji diktira ritam ovog meča. Partizan je bolji. I sada napada tu blizu kaznog prostora. Sek, driblizi, udarac, biće korner za Partizan. Zadovoljni smo kako igra Partizan. Zadovoljni i borbenošću, i elanom, i onim što demonstrira kada je u pitanju pas igra. A naravno, Španci koriste svaki trenutak da umrtve ritam ovog meča. Mnogo provokacija, mnogo povlačenja za dres, mnogo prigovora, teatralnosti. I ne volimo ovakve situacije da gledamo. I Španci samo demonstriraju ono što im je najgora osobina decenijama. Jeste da imaju fudbalsko znanje, jeste da imaju fantastičnu školu, ali taj temperament nikome ne prija. I ovde koriste svaku situaciju da prekinu taj nalet Partizana, taman kada se izvrši pritisak ka golu Hetafea, dođe ovako do prekida od jednog minuta i onda je sasvim drugačija situacija. Izvodi se korner, skok igrača Partizana, odbijena lopta, može li da se šutira? Teško, ipak biće to novi napad za crno-bele. Sa desne strane izgubljena lopta i sada se Hetafe oslobađa pritiska crno-belih.
1: Važna utakmica za Partizan, ali i tekako bitna i za Hetafe, pa i za španski fudbal. Marka je o tome pisala ovih dana da je imperativ da Hetafe prođe Partizan i da zabeleži dobre rezultate u Ligi konferencija. A razlog je želja Španaca da imaju pet predstavnika u Ligi šampiona, kao što je slučaj ove sezone. I žele da zadrže taj elitni status, da mogu da uživaju u pet svojih predstavnika u elitnom takmičenju. Da li će se to i dogoditi, vidjet ćemo. Partizan deluje motivisano, a kako ne bi bio pred ovakvim navijačima. Sada pokušava Že, nije se najbolje snašao, ljuti se Že, nervozan je, razgovara sa arbitrom, traži zaštitu, okružen vrlo često i dvojicom i trojicom, ima tu svega i svačega. Kada je nalet Partizana u pitanju, Španci ne biraju sredstva. Uostalom, već smo vam o tome govorili da je Hetafe tim koji ume da igra na rezultat i koji se ne libi da koristi sva sredstva. Nalet Partizana, sek, prilika, okvir gola, šansa, ništa! Lopta je za Hetafe. Dobra prilika. Kako je probio sek desnom stranom kao vihor. Stvorio se prostor. Zaista majstorski. Već su gledalci videli loptu u mreži. Bio je blizu i Čumić da je zahvati sa nekoliko metara, da eventualno ubaci u mrežu, ali nije u tome uspeo. Lopta je za Soriju. Dobra prilika za Partizan. Naravno i za gledalce da poskoče sa svojih mesta, da i dalje podržavaju crno-bele. koji će napadati preko Žeja i da li ima prekršaja, ima, ima i kartona, i to žutog. Za sada. I dalje rasprava sa sudijom. Dosta posla za Švajcarca.

Kako bi bilo dobro da postigne pogodak u 22. minutu pred pauzu za hidrataciju koja će verovatno uslediti vrlo brzo. Platak zalet Vukotića u živom zidu. Četvorica igrača, jedan je na travi, dakle petorica. Vukotić šutira, živi zid je odradio posao. Može Partizan da napadne po desnoj strani. Roganović centrira, on to dobro radi, ali na pravo mesto u gosti. Sada pokušavaju da uzvrate. Prekršaj na sredini terena. Baba je intervenisao. Kaže arbitra, ništa od faula. On je bolje video. Napada Partizan. Slobodan je Že na levoj strani. Zastao je Vukotić. Prebacio do Babe. Baba na desnu stranu gde caruje Roganović. Tu je naravno i Sek. Njih dvojica kombinuju, dribling iz Seka. Sek je krenuo napred, pa sada prema Čumiću, nisu se razumeli. Sorija je uhvatio loptu bez većih problema. Brzo nam prolazi vreme, 23. minut, nema golova 0-0, ali ima sadržaja, što je najvažnije za jednu utakmicu. I verujem da će biti još bolje kako meč odmiče. Getafe usresređen na odbranu, ima dva gola više iz prve utakmice, ali ako je suditi po tom meču, a moramo i po tome da sudimo, malo je prostora potrebno gostima da se razviju na pravi način u napadu i zato morate kada igrate protiv Getafea da budete koncentrisani sve vreme. Sada je Mojica iz Kolumbije pomalo i nekontrolisano šutirao, da li je želeo u stvari da centrira, pa mu je lopta prešla preko noge. Lopta je za Krunića, koji se nije proslavio na početku sezone, kao i njegov kolega koji je na klupi, a to je Milošević. Dosta grešaka i jednog i drugog rotira. Saša Ilić pokušava da pronađe pravu formu jednog pa drugog, ali do ovog trenutka, do ove večeri, nije uspeo. Možda će blistati Krunić večeras, to mu želim. Napada Partizan, ponovo preko Seka. Sek želi da šutira, to je učinio, ali izblokiran. Mojica je prihvatio loptu, onda pokušava da pronađe Satrijana, koji je usamljen, tu je i Unal. Naravno, njih dvojica menjaju mesta. Unal strelac u Španiji, takođe i Mojica i Andres Garcia koji je na klupi. A Partizan preko Čumića i Žea još jednom želi da ugrozi gol protivnika, ne uspeva. Sorija izbacuje do sredine terena, tu je Unal, ali je samo prebacio loptu do defanzivaca Partizana u 25. minutu. Malo je tempo splasnuo. Partizan ima veliku želju, kombinuju Simić, Samson, sada i Baba, pretpostavljam vrlo brzo Roganović, pa Sek koji se otvara. Roganović je ipak vratio loptu do Babe, iskusni internacionalac do Simića, Simić do Samsona, slobodan je Čumić, tu je i Vukotić, Vukotić se lepo gradi. Partizan bez Ugrešića, znate, i Zubairua i Dragojevića, e da su oni tu. Pa i Kostić koji je otišao u Italiju, pa Milošević iz prošle sezone, e to bi bila mnogo lakša priča za Partizan da se stigne visoko primućstvo protivnika. Ovako sa Novajlijama koje se tek uklapaju, bit će teško, ali naravno ne i nemoguće, verujemo u Partizan. Prekršaj u naletu Miladinović, dobro sudi Švajcarac. Kurs uvek na pravom mestu. Još jednom Vukotić prihvata loptu, ne verujem da će šutirati, malo je dalje nego što on voli, 30 metara iskosa, bliže našoj zapadnoj tribini. Dosta igrača na 16 metara, velika gužva, naravno ima svega i svačega u toj gužvi. Prilika i gol! Gol! Kakav pogodak Partizana! 1-0! Mislim da je strelac Milić. Ako sam dobro video.

0: postignut onda kada treba, u pravom trenutku. Malo je tempo splasnuo, 27. minut, Partizan vodi sa 1-0. I kada je bilo najvažnije, Vukotić samo je malo loptu zahvatio. Milić odbila se praktično od stative i završila u mreži. Zaista divan trenutak, još da sačekamo proveru da je sve u najboljem redu. Da li je u pitanju ofsajd pozicija? Sačekat ćemo pa ćemo videti. Prelep trenutak. Još malo strpljenja i dalje na semaforu 0-0. Valjda će vrlo brzo biti promenjeno. Voleli bismo to, jer bi Partizan u nastavku bio sokoljen. U pravom trenutku je pogodio crno-beli tim. Čekamo proveru. Švajcarci u VAR sobi. Handrih i Šmelcer. Malo to duže traje. Dakle, situacija je komplikovana. I za VAR sobu koja ima mnogo više mogućnosti nego mi da proceni šta se dogodilo u bekovskom prostoru u ovoj situaciji, da li je fudbaler Partizana bio u ofsajdu. Milimetri verovatno odlučuju. Ali moramo biti strpljivi. Verujemo u pravednost. I da će odluka biti u korist našeg tima, koji je zaslužio da povede. 29. minut je u toku. Potrajala je ova provera, traje i dalje. 30.000 gledalaca ima navijača iz Španije. Offside. Nažalost, nemamo sreće. A morate nekada imati u životu i sportu da biste stigli do čuda preokreta. To čudo čekamo, preokret. Milimetri, zaista. I dugo je trajala provera i to je dokaz da je bilo blizu da bude regularno. Verujemo arbitrima, bili su korektni do sada, zaista. I pretpostavljamo da su u pravu. Da ispratimo akciju gostiju, kojima je sada mnogo lakše jer je rezultat 0-0 u 30. minutu. Akcija po levoj strani, nema puno igrača u plavim dresovima u bekovskom prostoru Partizana. Partizan u svojoj crno-beloj opremi, borben. I sada izbačena je lopta u aut, to je učinio Roganović. Da vidimo da li mogu gosti da ugroze crno-beli brod koji se nije poljuljao do sada. Verujem da neće ni u prvom ni u drugom poluvremenu i da će Partizan i tokom nastavka izmenama doći do one dobitne vlade formacije koja će odvesti Partizan u Ligu konferencija. Tamo gde će verovatno biti Crvena zvezda, nažalost. Umesto u Ligu Evrope.
1: Da proverimo u našem studiju kakva je situacija na meču Viktorija Crvena zvezda.
2: Još 4 minuta do kraja utakmice i dalje rezultat nepromenjen od našeg prošlog javljanja iz studija. 5-1 za Plzenj. Dakle, u produžetke se ušlo sa rezultatom 4-1 za Viktoriju. A zatim je u produžetku Krik postigao taj gol u 96. minutu i usledila je četvorominutna pauza zbog provere u VAR sobi. Na kraju nije bio ofsajd, bilo je zaista jako blizu, ali taj gol Krika Zvezdu vodi u Ligu konferencija, Plzen šalje u Ligu Evrope. Vlade?
1: Na stadionu Partizana smo pred 30.000 gledalaca. Španci nastavljaju sa malim provokacijama. Toliko loših detalja smo videli tokom ovih 32 minuta kada je reč o ponašanju španskih fudbalera i ne mogu da upotrebim baš reč, antipatični su, ali blizu su te konstatacije. Ne razmišljaju o igri, već se samo služe sitnim provokacijama, uz to imaju i sreću i onakvi detalji iz 27. minuta kada Partizanu nije priznat pogodak za možda koji milimetar je Milić bio u ofsajd poziciji. Pa i sami ste čuli koliko je trajala provera, čak 2 minuta. A sada pratimo izvođenje slobodnog udarca za ekipu Hetafea. A mi se nadamo da taj detalj iz 27. minuta neće biti i presudan kada je reč o plasmanu Partizana u Ligu konferencija. Hetafe ima i dalje prednost iz prve utakmice. Pobedio je sa 3-1. Ovde je počeo 32. minut, ali sigurno je da će se igrati 3-4 još minuta nadoknade vremena u prvom polovremenu. Partizan se odbranio, osvojio loptu na centru igrališta. Brazilac Žega je na terenu. Pao je, zaustavljen je prekršajem i novi žuti karton. Novi žuti karton za igrače Hetafea. Sa brojem 11, čini mi se da je dobio žuti karton, ili je to igra sa brojem 19, turski igrač Unal. A Partizan izvodi slobodan udarac, loptu šalje napred, pogrešili su crno-belih i važno je sada psihološki da ne padnu posle onog nepriznatog gola Milića u 27. minutu, jer od tog trenutka čini se da Hetafe deluje sigurnije na stadionu Partizana. 34 minuta, od toga sigurno 10 minuta opstrukcije Španaca. Partizan želi da igra, a Španci isključivo da sačuvaju pobedu iz prvog susreta. I stalno pričaju, prigovaraju, pritiskaju sudiju Šnidera. Uvek imaju nešto da dodaju, da kažu, da pokažu, da isprovociraju protivnika. Šteta što to gledamo večeras. Partizan želi da se nadigrava, Partizan ima više od igre, diktira ritam ovog meča i nadamo se da će još pojačati ritam utakmice do kraja prvog polovremena. Lopta je sada na delu terena koji pripada Hetafeu. Usledio je start Sazonova koji ima jedan žuti karton. Ipak lopta dolazi do Sorije koji je šalje tu blizu centra igrališta. U borbi za loptu je Samson, pa onda štoper i Partizana. Samson je ipak kraj uporniji vratio do Krunića. Krunić pod pritiskom uspeo loptu da odigra na desnu stranu. Prihvataju je štoper i Partizana, tačnije čini mi se Roganović, pa odigrava do Babe. Baba pored dvojice igrača Hetafea odigrava do Seka. Sve se to dešava daleko od gola protivnika i od onog 27. minuta nešto slabiji ritam utakmice. Znamo koliko je sreća važan faktor u sportu, ali nadamo se da će Partizan nastaviti u onom ritmu u kojem igrao do 27. minuta, kada posle te situacije i gola Milića apsolutno nije imao sreće, jer VAR je presudio da je bila ofsajd pozicija. Dosuđen je slobodan udarac za ekipu Partizana, tu blizu kaznenog prostora gostiju. Udaljenost skoro 40 metara sa leve strane, blizu aut linije. U ovakvim situacijama deluje Milan Vukotić, a veća grupa futbalera u kaznenom prostoru Hetafea. Slab centar šut Vukotića, možda treći, četvrti od početka meča. Lopta dolazi do Samsona koji je pronašao Seka na položaju desnog krila. Sek zadržava loptu, pa onda centar šut, stvara se prilika i bila je to šansa za Čumića, koji se nije dobro snašao. Jedna balon lopta koja je padala blizu druge stative i možda je mogao Čumić bolje u ovoj situaciji, mada je bila i sumnjiva situacija. U svakom slučaju arbitri se nisu oglasili, promašio je loptu Čumić, a sada prva izmena u redovima Hetafea. Izaći će Sazonov koji ima već žuti karton i još jedan prekršaj posle toga za koji je mogao da dobije opomenu. Ulazi Andres Garcia sa brojem 21.
2: Viktorija Plzen, Crvena zvezda, gotovo 5-1. Samo toliko, ostavit ću komentar za poluvreme utakmice Partizan-Hetafe. Izvinjavam se. Vlada, izvoli.
1: Da, slobodno Miloše, dakle imamo punu informaciju, Zvezda je poražena sa 5-1 u Plzenju, igraće u Ligi konferencija u nastavku sezone, Zvezda je propustila mnogo i u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali očigledno da više nije ni zaslužila. Pratimo šta se dešava na stadionu Partizana, još jedno previjanje, jaukanje na terenu bez razloga, i protest petorice, šestorice Španaca, pa ovo je bruka. Ovo je stvarno za svaku kritiku. Jednostavno ne volimo, Milane, da gledamo ovakve sportiste, ovakve ljude pre svega. Dajte, nadigravajte se, ako ste došli ovde, igrajte fudbal, a ne stalnim provokacijama, prigovorima i arbitru i prema igračima i gestikulacijama, da ubijate lepotu jedne fudbalske utakmice. I čujete reakciju 30.000 navijača Partizana. Biće naravno prekid, intervencija lekarskog fizioterapeutskog tima ekipe Hetafea. Mogao bi i trener Hetafea možda nešto korisno u sportskom duhu fair playa da kaže svojim igračima. Od toga ništa, prolazi vreme, 38. minut meča, čekamo izvođenje slobodnog udarca, ali jedan igrač Hetafea moraće da napusti teren i to će potrajati, pa onda će da se čeka na njegov ulazak. Ubijen je ritam ove utakmice, Partizan je bio odličan, to mogu slobodno da kažem, ili najpreciznije da kažem, veoma dobar tokom prvog poluvremena. Suprotstavio se Hetafeu, timu koji duplo više vredi na fudbalskom tržištu. Partizan ima talenta, ima znanja, sigurno ima i fudbalskog kvaliteta, možda nema tu dovoljnu igranost za jedno ovako evropsko takmičenje, ali ima jednu veliku želju da se nadigrava, za razliku od Španaca koji su došli da prave obstrukcije i da čuvaju rezultati iz prve utakmice. Tek sada nastavljen je meč, lopta ubačena ispred kaznog prostora Partizana, bit će aut za Hetafe u 39. minutu prvog poluvremena.
0: Hetafe je atipična španska ekipa, zaista poznata po ovakvom stilu. Bordalas je trener koji voli ovakav stil i to mu donosi uspeh u Španiji. Rekao smo već da je Hetafe bio sedmi u izuzetnoj konkurenciji. To se ljubiteljima fudbala ne sviđa, ali očigledno da je u životu u ovom novom vremenu važan rezultat, a sve drugo je u drugom, trećem ili četvrtom planu. Partizan mora da sačuva mirnoću, to je najvažnije. Mislim da je Saša Ilić dobro pripremio ekipu. Drugo je pitanje koliko Partizan može u situaciji kada ima dosta novajlija koji nisu igrali fudbal u poslednje vreme na visokom nivou ili ih uopšte nije bilo na terenu. Ali ono što smo videli u prvom poluvremenu ohrabruje i daje nadu da će Partizan uz izmene, a ima ko da uđe u timu Partizana u nastavku, možda biti i bolje. A sada je važno sačuvati gol. Pošto gosti imaju korner sa desne strane, ubačena lopta u bekovski prostor, lak zadatak za Miloša Krunića. Siguran večeras. Nadam se da će tako biti do kraja utakmice. Možda ćemo pratiti i produžetke, ko zna, pa i penale. Voleli bismo da Partizan sve završi u 90 minuta, ali imati plus 3 protiv Hetafea nije jednostavna stvar. Mada je Hetafe na početku sezone izgubio od Alavesa sa 3-0. Imao igrača manje, primio golove u finišu, a potom je pobedio Santander sa 1-0. Inače, Alaves i Santander ozbiljni protivnici, ali Hetafe u španskom prvenstvu niti prima puno golova, niti postiže. Sek u naletu, zona šuta, udarac samo do golmana. Sorija. Malo golova prima Hetafe u Španiji, malo i daje. Što se tiče Evrope, posle 6 godina pauze

je na Evrosceni. Najveći uspeh 2007. 2008. četvrt finale Kupa UEFA. Tada poraz od slavnog Bajerna. A u sezoni 19-20 bila je Liga Evrope, osmina finala, dakle zapažen rezultat. Inter je bio bolji, kvalitetni. Partizan, mnogo veće ime u svetu fudbala. Partizan koji napada preko Žea. Okliznuo se Žea na 16 metara. Ništa nije bilo sporno, jednostavno je bilo klizavo. Tako je Žea postavio svoje telo da je isklizao, nije uspeo da kontroliše loptu. U naletu Unal, ali vrlo dobro postavljena odbrana Partizana. Samson se malo poigrava, pa je vratio loptu do Krunića. Ne bi smelo to poigravanje da se dešava na 20 metara od gola. Rizično i suviše kada je tu Unal, Satriano, Mangala i tako dalje, sve poznata imena evropskog fudbala. Mnogi su igrali i u Engleskoj, u Premier Ligi. Nalet Partizana, lako to za sada rešavaju gosti, bez puno panike, vratio se i Mohika. Međutim, Partizan je uporan u nastojanjima da osvoji loptu i osvojio je, ali sudija kaže da je lopta za goste. U 43. sada već 44. minutu, nema golova 0-0. Za sada nije uspešno veče srpskog fudbala. Partizan nije stigao do barem minimalnog primustva, mada je postigao gol u 27. minutu preko Milića. Poništen je gol zbog ofsajda, malog, milimetarskog verovatno. Duga provera, a teško nam pada i naravno što je Zvezda tako ubedljivo poražena protiv Viktorije, što neće igrati Ligu Evrope. Veliki je to udarac za klub koji vredi 120 miliona evra. Moram koju rečenicu i o Crvenoj Zvezdi. Pratio sam kvalifikacije za Ligu šampiona ovih dana i od Zvezde je skuplji samo Fenerbahče koji je prošao u Ligu šampiona u nadmetanju sa Lionom, koji je takođe vrednosti otprilike oko 300 miliona evra. Svi ostali klubovi mnogo manje vrede od Crvene Zvezde. I Sabah, i šta da kažem, kada Norveška ima dva predstavnika u Ligi šampiona. Viking je prošao, takođe i Bode. I da ne nabrajam dalje, Celje je bilo blizu čak da se nađe u elitnom takmičenju. Napada Hetafe po desnoj strani, ubačena lopta u bekovski prostor. Može li Hetafe sada nešto više da učini? Vratio se i Sek, ovoga puta se vratio. I dobro je što je tako, na 16 metara. Vidi se koliko je to korisno kad se on vrati i zatvori taj prostor. Ubačena lopta u 16 terac, ali na pravom mestu Milić, koji je stigao i da postigne gol, ali nije vredeo taj pogodak. Ako je suditi po 3 minuta nadoknade, toliko je u sekund trajala i provera u onoj situaciji. Nalet Hetafea, u malo pogodak. Ostaje 0-0. Uf, dobro je. Ponovo Andres Garcia, koji je bio strelac u prvoj utakmici, ušao je u prvom poluvremenu, bio je rezervista večeras, ali dobio je priliku. Zamenio Sazonova i sada ozbiljno pripretio Partizanu, koji napada preko Čumića. Raspoloženi Čumić, sada Že može da šutira, Sek u prilici da zahvati loptu, da možda centrira ili onda šutira. Asistencija prema Samsonu, usporena akcija, sada smo izgubili tempo, ritam, ali dobro. Možda će Partizan sada probiti po desnoj strani. Umalo da se to dogodi, ali Mohika vrlo lepo zaista osvaja i loptu i prostor, onda prebacuje napred. Međutim, mnogo više fudbalera Partizana na polovini crno-belih, podno južne tribine, i Partizan kreće u jedan od svojih poslednjih napada u prvom poluvremenu preko Vukotića, koji greši, terac je osvojio loptu.
a Sek je načinio prekršaj na sredini terena. Ljut je Sek.

0: rizikuje karton. Že i Sek razgovaraju, nisu zadovoljni kako su sarađivali u prethodnoj situaciji. Nije baš lepo videti da ovako komuniciraju, ali tako je kako je. Disciplina u Partizanu očigledno nije na visokom nivou. I to je jedan od velikih problema Saše Ilića. I kluba u celini, ne samo Saše Ilića, jer šta tu može trener? Tu mora i da se umeša i klub. Hetafe u naletu, lako rešava kapiten Simić, koji je sada najvredniji fudbaler Partizana, pošto su otišli Ugrešić i Dragojević. Možda će i on uskoro u fudbalsku pečalbu, da bi Partizan rešio svoje goruće finansijske probleme. Nalet Hetafea, opasno je sada lopta u bekovskom prostoru, prilika za goste, Baba na pravom mestu u kritičnom trenutku. Vraćena je lopta, sada Hetafe želi u finišu prvog polovremena da stigne do primustva, načinjen je i prekršaj dvojice igrača na travi. Verovatno će biti prvo polovreme 0-0. Imamo razloga da žalimo. Nekoliko pokušaja Čumića, prodori Seka, Žeja. Na kraju i gol Milića u 27. minutu, ali ofsajd pozicija posle duge provere. Ukazat će se i pomoć fudbaleru Partizana koji je ostao na travi. Prilika da Saša Ilić posavetuje Novailiju Miladinovića, koji u Francuskoj nije dobio priliku u Saint-Étienne-u. Šteta, zaista bio je baš u formi. To je bio milionski transfer, ali šta vredi kada ne dobijete šansu da igrate, ne možete ni da se afirmišete. I ono što sada pratimo je sukob Partizanovog direktora i nekadašnjeg reprezentativca Petrovića sa klupom Hetafea. Očigledno Petrović nije mogao da istrpi način i stil Španaca. Ta klupa Bordalasa je i u Španiji poznata po svemu i svačemu i zaista nismo iznenađeni, a mislim da smo vam i pre dešavanja koja ne želimo da gledamo na fudbalskim terenima nagovestili i rekli kako Hetafe igra, kako se ponaša, pogotovo u situaciji kada ima prednost iz prve utakmice, ona nije mala 3-1. Završeno je prvo polovreme, nema golova, 0-0, u stvari bio je jedan vredan gol. Lep trenutak kada je Milić pogodio glavom u 27. minutu uz mali ofsajd. Šteta što tada Partizan nije poveo, gol je poništen. Da jeste, verovatno bi bilo mnogo lakše u nastavku. Ovako ima Partizan u svojim redovima na klupi i Traorea i Kojzeka i Aleksića i da ne nabrajam dalje, fudbalere koji mogu da promene tok utakmice. Naravno, tu je i Čačanin Bogdan Kostić, zašto da i on ne dobije priliku. 30.000 ljubitelja fudbala na stadionu Partizana, 0-0. Čujemo se, Miloše, uskoro ponovo i još jednom žao mi je što Zvezda nije uspela protiv Viktorije.
1: Hvala puno, poštovane kolege, a poštovani slušalci, ovo su bili Vlade Radičević i Milan Bigović posle prvih 45 minuta utakmice u Humskoj ulici, Partizan, Hetafe 0-0. Nisam uspio da se predstavim na početku, ja sam Miloš Panić, a evo sada ću da kažem nekoliko reči samo utakmici između Viktorije Plzen i Crvene Zvezde. Što se tiče statistike, kada govorimo o ovoj utakmici gde je Crvena Zvezda izgubila sa 5-1, Viktorija Plzeň imala 41 šut naspram Zvezdinih 8 šuteva. Očekivani golovi 6,23 za Viktoriju iz Plzenja, a 0,49 za Crvenu Zvezdu. Da kažemo nešto o detaljima ovog susreta, šta je bio ključ ovog poraza? Bukari je zbog nesportskog ponašanja dobio crveni karton u 53. minutu. Tada je Crvenu Zvezdu ostavio na cedilu, odnosno svoje saigrače, njih 10 na terenu protiv 11 igrača Viktorije Plzeň. Tebo Učena je jedan od najgorih igrača koji su večeras igrali na ovoj utakmici. Prema ocenama, on je bio gori čak i od Bukarija, koji je dobio crveni karton. Zašto? Tebo Učena je direktno kriv za tri gola koje je primila Crvena Zvezda. Izuzetno su besni navijači na društvenim mrežama. Tebo Učena je prvo dobio žuti karton u 50. minutu, a kriv je zato što je skrivio i penal koji je na svu sreću tada promašio Adu iz Viktorije. Posle toga dva gola primljena direktno preko Teba Učene. U pitanju igrač koji je igrao samo 90 minuta u poslednjoj utakmici protiv Čukaričkog minulog vikenda 23. avgusta. Pre toga poslednja utakmica 29. jula protiv Larnea u pobedi od 5-0, tada igrao 90 minuta. Dakle, zašto je morao da igra Franklin Tebo Učena i zbog čega je Crvena Zvezda izgubila sa 5-1 i ispustila prednost od 3-0 iz prve utakmice. Posle ispadanja od Hapoela Berševe, Crvena Zvezda, odnosno njena uprava, sazvala je konferenciju i predložila je i ponudila čak izlazak na nove vanredne izbore u decembru mesecu. Šta će da se desi posle ovog ispadanja? To je pitanje koje će da odzvanja možda do sutra. Vidjet ćemo koja je sledeća poruka sa stadiona Rajko Mitić. Toliko od mene u studiju. 21 čas i 55 minuta slede najnovije vesti naše informativne redakcije.

0: Vesti. General Ratko Mladić preminuo je u 85. godini života u pritvorskoj jedinici u Hagu. Bivši general JNA i ratni komandant Vojske Republike Srpske osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Poslednjih 15 godina života proveo je u Hagu. Uprkos zahtevima porodice i lekara, rukovodstva Srbije i Republike Srpske, da mu se usled pogoršanja zdravstvenog stanja dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Međunarodni rezidualni mehanizam saopštio je da je Ratko Mladić preminuo tokom hospitalizacije u Hagu i da su holandske vlasti pokrenule standardnu proceduru i istragu u skladu sa tamošnjim zakonima, kao i da je naložena puna istraga o okolnostima Mladićeve smrti. Branilac Ratka Mladića, Branko Lukić, ocenio je da u Hagu nije bilo ljudskosti da teško bolesnog generala puste da umre kod kuće. Rekao je da nakon što su haški lekari konstatovali smrt, mora da se završi papirologija, a sve to može da traje i do 7 dana. Dodao je da je želja generala Mladića bila da ga sahrane pored kćerke na Topčiderskom groblju u Beogradu. Uz saučešće porodici Mladić iz Ministarstva pravde Srbije i poruka da će im pružiti svu neophodnu pomoć, preneo je resorni ministar Nenad Vujić.
1: Verovatno ću ja kao ministar pravde ići zajedno sa porodicom da preuzmemo telo generala Mladića. Naravno, mi ispred Republike Srbije prvenstveno poštujemo i poštovat ćemo želju porodice, jer i sve ovo što smo radili, radili smo u saradnji sa porodicom generala Mladića.
0: Predsednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je sa dubokom tugom primio vest o smrti generala Ratka Mladića, naglasivši da je general bio jedna od najznačajnijih vojnih ličnosti srpskog naroda u sudbonosnom vremenu u kojem je Republika Srpska stvarana i branjena. Predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ocenio je da je Haški tribunal time što nije omogućio Mladićevo lečenje u Srbiji ubrzao njegovu smrt. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović naglašava da je general Mladić stao na čelo Vojske Republike Srpske u najtežem periodu. Saučešće porodici generala Mladića uputio je i Milorad Dodik.
2: Umro je čovjek koji je komandant Vojske Republike Srpske u borbi za slobodu srpskog naroda. Komandant koji je vodio časno Vojsku Republike Srpske od prvog njenog dana do snimanja. Čovjek koji je nesumnjivo pokazivao i svoj ljudski i vojnički karakter. Bez obzira što su izmišljajući kolektivnu odgovornost i njega strpali u priču odgovornosti za određene događaje.
0: Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je saučešće porodici i bližnjima povodom smrti generala Mladića i istaklo da se u njegovom slučaju pokazala antisrpska pristrasnost Haškog tribunala i mehanizma kao njegovog pravnog naslednika. Prenosi Sputnik. Slušate vesti. Sjedinjene Američke Države će Srbiji donirati više od 5 miliona dolara za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava u civilnim područjima. Najavljeno je u Velikoj Moštanici. Tamo su predsjednik Aleksandar Vučić i otpravnik poslova Američke ambasade Aleksandar Titolo obišli inovaciono-edukativni park Centra za razminiranje koji se prostire na više od 3.500 kvadratnih metara. Vučić je poručio da strateški dijalog sa Amerikom predstavlja prekretnicu te da predstoji uspostavljanje nove ere u odnosima dveju zemalja. Rekao je da je optimista kada je u pitanju rešavanje problema sa naftnom industrijom Srbije.
3: U prvi put mi se čini i optimista sam i nadam se da bismo u septembru mogli da završimo celu priču oko naftne industrije Srbije. I to bez izvesnog razumevanja i OFAK-a i američke strane, teško da bismo mogli bez većih posledica do ovog trenutka da držimo pod kontrolom ili da se približavamo kraju. Za mene je važno da naglasim i to da smo otvoreni za saradnju u svim drugim oblastima od energetske, uključujući i saradnju po najvažnijim pitanjima, dakle od nafte, gasa, nuklearne energije, tu nam tek predstoje razgovori, do svih ostalih oblasti.
0: Sutra ističu sve tri licence vezane za NIS, za nastavak rada kompanije, za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a hrvatskom Janafu za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o amandmanima na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, kao i raspravu o amandmanima na predlog zakona o jednokratnoj pomoći. Počela je rasprava o amandmanima na zakon o eksproprijaciji zbog projekata Beograda na vodi. U drugom delu sednice, kao i svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, poslanici su imali priliku da postave pitanja na koje su odgovarali ministri u vladi Srbije. Pitanja su se ticala ekoloških problema u Srbiji, minimalnoj plati, putu ka Evropskoj uniji i generalštabu. I dalje je aktivno više požara širom Srbije. Oko podneva je požar izbio između Kraljeva i Lučana, zahvatio je 15 hektara niskog rastinja. Vatra je pod kontrolom. Borba sa požarom u selu Lukovi kod Vranja još traje. Više od 30 vatrogasaca sa čitavog juga gasi vatru u selu Slišanu kod Lebana. Borba sa vatrom traje i na Goču, a ponovo gori u ataru sela Velika Kamenica u opštini Kladovo. U Deliblatskoj peščari za sada je stabilno, kaže načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Ipak, kaže, moramo biti maksimalno oprezni. U bujičnim poplavama u Nepalu poginulo je više od 380 ljudi. Nestalo je više od 1500, od kojih su mnogi stranci. Jedan od nestalih je i srpski državljanin, objavila je turistička organizacija Nepala. Saučešće su u ime naše zemlje uputili premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Ruske oružane snage napale su dronovima 7 ukrajinskih vojnih skladišta i fabriku za montažu dronova u luci Odesa, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Najmanje 3 osobe povređene su u napadu ruskih dronova na Kijev, saopštila je kijevska policija. Sport. Odbojkašice Srbije ubedljivo su prošle kroz prvu fazu takmičenja na evropskom prvenstvu. U meču petog kola pobedile su Ukrajinu sa 3-0 u setovima. U osmini finala evropskog prvenstva igraće protiv Hrvatske. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su u gostima od Viktorije Plzeň posle produžetka rezultatom 5-1. U prvom susretu u Beogradu Zvezda je slavila sa 3-0. Ovim porazom Crveno-beli nastavljaju takmičenje u Ligi konferencija. A u play-offu za Ligu konferencije Partizan u Beogradu igra sa Hetafeom. Rezultat na polovremenu je 0-0. Prenos je na našem programu po završetku vesti. Španski tim je pre nedelju dana pobedio sa 3-1. U Srbiji i sutra sunčano i veoma toplo, vetar u Košavskom području jak, na jugu Banata krajem dana sa udarima olujnog.

0: Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
1: .22 časa i 7 minuta, poštovani slušalci, ukoliko ste se sada priključili na našim talasima, pratimo utakmicu i direktan prenos susreta između Partizana i Hetafe u fudbalskoj ligi konferencije. Zapravo ovo je play-off za ligu konferencije. Rezultat posle prvih 45 minuta nerešen 0-0, rezultat u prvoj utakmici pre 7 dana u Španiji 3-1 za Hetafe. Reporteri na stadionu Humskoj ulici, reporteri Radio Beograda, Vlade Radičević i Milan Bigović, pitamo ih da li je sve spremno za nastavak susreta. Kolege?
2: Jeste sve spremno za početak drugog poluvremena. Sa centra će krenuti igrači Partizana. Kod lopte je Igor Miladinović, jedan od zapaženijih u redovima crno-belih. Partizan nije uspeo da stigne do prednosti u prvom poluvremenu. Upravo je počeo nastavak susreta, poželimo crno-belima sreću i igru koja će možda za koji procenat biti bolja u odnosu na prvo poluvreme, iako crno-belima neće biti lako protiv jedne čvrste

0: iskusne ekipe koja je spremna bila tokom prvog poluvremena da igra dosta obstruktivni futbal, da krade vreme i futbaleri Hetafea su u tome i uspevali. Partizan je odigrao jedan meč do 27. kada mu je poništen pogodak zbog malenog ofsajda Milića koji je glavom savladao Soriju i od tog trenutka Hetafe je pokazao nešto od igre, a do 27. minuta apsolutno je dominirao Partizan. E sada vidimo u nastavku meča kako sve to izgleda pod jakim psihološkim pritiskom kada jurite prednost protivnika iz prvog susreta. Ovde večeras 0-0. Izvodi se korner za Hetafe, Partizan se odbranio, ipak udarac Garcije. Laka intervencija Krunića. Partizan u sastavu golman Krunić, zatim Miladinović, Vukotić, Baba, Sek, zapaženi Samson, Čumić koji imao jednu priliku, Roganović, kapitan Simić, Milić i Že. Napada Partizan preko Miladinovića, udarac odbranio je golman Sorija. Dobar potez Miladinovića, već smo ga dovoljno hvalili, možda i najbolji u redovima Partizana, najkonkretniji. Nosio je loptu 15 metara, došao na ivicu kaznog prostora, uputio udarac, lopta išla u donji levi ugao, ali golman David Sorija dobro intervenisao i sada pritisak Partizana na početku drugog poluvremena. Još jednom Miladinović traži Seka, lopta ide na desnu stranu, Sek je malo izgubio snagu, loptu osvajaju fudbaleri u plavim dresovima, to su igrači Hetafea. Bez neke prevelike želje da napadu, ipak kreće napred Unal. Izborio se za aut i sada lagano fudbaleri iz Madrida kreću ka toj lopti. Ukrašće nekih 15 sekundi, uštediti to vreme da protekne. 0-0 rezultat. Nećemo se više osvrtati na taj 27. minut, koji može da bude i presudan u rezultatskom smislu kada je reč o ovoj utakmici, jer sasvim drugačije igrao bi Partizan da je stigao do prednosti od 1-0. Sada prekršaj za žuti karton, naravno Španaca. Mangala je opomenut, to je tek treći žuti karton za Špance, zaslužili su i duplo više. Arbitar Schneider i švajcarske Urs Schneider imao je dosta posla u prvom poluvremenu, ali objektivno trudio se, bio realan koliko je to bilo moguće, ali možda je mogao da bude i oštriji prema ovoj obstrukciji Španaca. 0-0 u 49. minutu meča. Sve češće ćemo gledati na vreme i važno je da Partizan stigne do prednosti. Nekako priželjkujemo taj rezultat od 2-0, to bi bilo nešto najlepše večeras pre 30.000 gledalaca na stadionu Partizana. Znate već da je rukovodstvo crno-belih, pa i trener, dakle svi kompletno su najavili zvanično ostavke posle večerašnje utakmice. Šta će se konkretno dešavati, ko će voditi klub do izborne skupštine koja će biti posle 20. septembra, vidjet ćemo, ali sigurno da bi svima bilo mnogo lakše, a posebno navijačima, da Partizan večeras zabeleži uspeh. Napadao je Hetafe, centrirana lopta, izbačena, dolazi do centra igrališta i pripada fudbalerima iz Madrida.
1: Važno bi bilo da Partizan pobedi sa jednim golom razlike i to bi donelo jednu drugačiju sliku i o Partizanu, međutim sada se valja odbraniti jer gosti preko Franča napadaju i moglo je da bude i opasnije nego što je bilo. Aut za Hetafe po levoj strani, pokušava Mohika, konkretni gosti u drugom poluvremenu. Očigledno su dobili instrukcije da malo više napadaju, da možda pokušaju da pogotkom otlone i tu poslednju dilemu. Oni sada kontrolišu loptu po desnoj strani i to vrlo dobro. Garcia koji je ušao u igru u prvom poluvremenu i koji je, pa mogu da kažem, bio i fatalan za Partizan u prvoj utakmici, nije sada uspeo u svojoj nameri, a Partizan još jednom u naletu, ništa od prekršaja, blizu sredine terena. Getafe gradi akciju po desnoj strani, malo usporeno, a u ostalom i ne žurim se. Mangala, Mohika po levoj strani, relativno lako kontroliše loptu. Satriano, zona šuta, Satriano baca loptu na desnu stranu, kombinacija gostiju i prekombinovali su. Ali olako je Partizan prepustio loptu Romeru. Sada još jednom Franco, pa Romero, bačena lopta levo, Mohika. Može li da probije, da ubaci loptu u bekovski prostor? Može, ali Baba je bio na pravo mesto, intervenisao je, vratio se i Že. Tu je i Vukotić. Mora Partizan brže preko Miladinovića. Miladinović kroz sredinu, Sek je slobodan na desnoj strani, ali loše bačena lopta Miladinovića. Sek, Miladinović, sada centar, šut i od svega ni aut ni korner, lopta za goste. Morala je ova akcija da bude bolje završena, zaslužila je bolju sudbinu. Partizan još jednom u naletu preko Seka, ali sada je mnogo komplikovanije jer su se gosti vratili. Lopta je ubačena u bekovski prostor, pa brzo izbijena na 20-30 metara. Baba gleda gde je Roganović. Nije mu se najbolje otvorio, pa je Baba vratio loptu do Milića, Milić do Simića. Simić prebacuje težište igre na levu stranu. Gubi se dosta vremena, već je u toku 53. minut. Mora Partizan da uradi nešto konkretnije. Može li Roganović sada? Mohika izblokirao njegov centar šut, bit će aut u visini 16 terca. Sve češće gledamo prema velikom lepom semaforu na starom stadionu Partizana, ali valjda će doživeti obnovu u oči Evropskog prvenstva za mlade. Znate da organizujemo taj šampionat zajedno sa Albanijom. Ubačena lopta u 16-terac. Dobro se gradi Že. Želeo je da pronađe petom Čumića. Nije u tome uspeo. Ponovo Že. Udarac, gol! Kakav gol Žea! Fantastičan trenutak na stadionu Partizana. Brazilac Že u takvom brazilskom stilu. Iskosa, jeste to bila linija bekovskog prostora, ali skroz iskosa sa leve strane. Video je slobodan prostor, video je gde se nalazi golman Sorija. Uputio pravu fudbalsku kiflu, kako se to popularno kaže, i pogodio mrežu Getafea. To smo čekali i dočekali. Partizan vodi sa 1-0. Nema više nikakve sumnje da li je gol ili nije gol. Ta sumnja je bila u prvom poluvremenu i nije nam se posrećilo kod pogotka Milića. Sada jeste. Važno je da je Partizan poveo, zaslužio je jer se borio, a borili su se i ljudi na tribinama od početka i pre utakmice. Zaista je bilo zadovoljstvo videti reke ljudi koje su išle prema stadionu Partizana i nagoveštaj onog čuvenog 27. avgusta 2003. meča sa Newcastlom. Pa može li još jedno čudo da se dogodi? Evo sada Miladinovića, koga smo možda hvalili više nego što treba. Izgubio loptu, sada nalet gosti, opasno je, ništa! Krunić uz mnogo sreće, ostaje 1-0, zahvatio loptu nogama. Verujte da sam već video loptu u mreži posle udarca Turčina Unala, ali Krunić je zaista odlično intervenisao, siguran je večeras, bolji nego što je bio, pronašao je formu i valjda će ovo veče biti veče Miloša Krunića, Brazilca Žea, a zašto ne i Seka, Vukotića, Miladinovića, Čumića i svih ostalih. Korner za goste sa leve strane, lopta upućena u bekovski prostor. Pa je izbačena, tu je Mohika koji je vraća, Krunić siguran, okružen dvojicom igrača u plavom dresu. Samo da Partizan nastavi u visokom ritmu, pretpostavljam da će biti izmena, treba ovo izdržati po sparnom vremenu. Izuzetno je sparno u Beogradu, nije lako ni navijačima na tribinama, nije lako igračima, posebno na terenu. Raspoložen i Miladinović, tu je i Baba, pa Simić. Može li Vukotić nešto da učini, da napravi bravuru? Traži Žeja, Žeja blizu 16-terca, Žeja okružen dvojicom, trojicom. Želao je da dribla, sada Partizan u novom naletu, udarac iz daljine pomalo nekontrolisano. Bilo je boljih rešenja, ali idemo dalje. Šutirao je Baba. A sigurno više od 30 metara. 57. minut. Kakva atmosfera na stadionu Partizana. I ponovit ću ono što sam rekao. Važno je proći u Ligu konferencije, ali važno je večeras i pobediti. Krucijalno, rekao bih, pa makar i minimalnim rezultatom, da to nagovesti neko drugačije, bolje vreme za Partizan. Čumić po levoj strani, pokušava sada Partizan da jače napadne, da bude agresivniji, spremniji, sposobniji, a arbitar pokazuje žuti karton Vukotiću, opravdano zbog prekršaja. Jeste to bilo za žuti karton. Blizu je bio dobri arbitar iz Švajcarske koji zaista gotovo nije grešio. Žao nam je što nije priznao gol Milića u prvom poluvremenu. Da jeste, sada bi bilo 2-0. Ali ovako smo, Vlade, zadovoljni da gledamo Partizan koji je hrabar, koji je srčan, koji se bori. Pa vidjet ćemo dokle će Partizan večeras stići.
0: I nije Partizan bez šansi za plasman u Ligu konferencija. Zaslužio je Partizan ovo vojstvo, a Partizan može i više od ovih 1-0 u 58. minutu meča. Ali napada Hetafe, lopta je na levoj strani, upućen je centar šut. Partizan se odbranio, ali su i pogrešili štoperi crno-belih. I sada napad Hetafe kroz sredinu, još jedna dobra intervencija Babe. Izbačena lopta na desnu stranu i bit će slobodan udarac za Partizan. I žuti karton za Romera. Partizan je ušao u utakmicu da se nadigrava, da igra, da stvara dobre pozicije, da prikaže dosta lepih poteza na meču. Hetafe ušao u meč samo sa činjenicom da ima prednost iz prve utakmice od 3-1. Nije to malo, ali Partizan želi do kraja ovog susreta da postigne još neki pogodak. I kako su igrali crno-belih, nisu bez šansi. Sigurni smo da će biti još prilika. Evo sada Seka odigrava do svojih štopera. Loptu prihvata kapiten Nikola Simić. Tu sa centra igrališta krenuo je desetak metara napred, pa odigrao do Čumića. Šumić se vratio, ali ne može da se prođe, jer su svi fudbaleri Hetafea na svojoj polovini. I sada loptu ima Milić. Pa kombinacija sa Babom sa desne strane. Treba verovati uspeh na krilima ovih fantastičnih navijača. Rekao sam već na početku našeg prenosa da je glavni utisak ta ljubav prema klubu, činjenica i saznanje i pokazatelj koliko se Partizan voli u situaciji kada mu ne ide najbolje. Tada treba pokazati svu ljubav prema jednom klubu i navijači Partizana su blago ovog kluba. Nema izmena, nema ni razloga za to da se nešto menja. Partizan ima svoju koncepciju. Večeras u prvom poluvremenu imao je čak 75% posed. Dakle, loptu u svojim nogama. Hetafe se isključivo branio, imao je Mangala jednu šansu pred kraj prvog dela susreta u nastavku Unal, ali najbitnije da je Brazilac Že postigao pogodak u 53. minutu i da Partizan ima tu prednost, uspeo je da prepolovi razliku do koje je Hetafe uz dosta sreće u prvom susretu u Madridu stigao i sada mu je lakše u ovom meču. Da vidimo šta može Partizan, može li da se odbrani jer napada Hetafe po desnoj strani, traži se pozicija da se uputi udarac ka golu Partizana ili da se centrira lopta. Sa leve strane Mohika izgubio loptu i evo sada Seka. Sek nosi loptu kroz sredinu, 3 prema 3.

0: realizacija. Gledali smo mi dosta promašaja i svega, ali u ovakvoj situaciji dobiti ovakvu loptu i ne šutirati u gol protivnika, pa to je stvarno šteta. I Čumić sada završava utakmicu i treba da se nervira. Ulazi Milan Aleksić na njegovo mesto. Čumić je odigrao veoma dobro, ali taj završni udarac nedostaje. Odigrao je dobru utakmicu. Možda ne treba mnogo ni da tuguje, jer jeste ova situacija 100% realizacija, ali generalno gledano Čumić je bio veoma dobar u timu Partizana. Da vidimo šta može da donese Aleksić. Miladinović je bio sa loptom, izgubio je na centru igrališta. Sada Hetafe kreće napred u 63. minutu. Odbrana Partizana već je postavljena. Fudbaleri u plavim dresovima kratko kombinuju. Pokušavaju da umrtve ritam meča. Opet su na terenu posle jednog bezazlenog duela. Simpson, ne, to je bio Baba. I sa brojem 11 Terac, koji je više na travi nego u uspravnom položaju. Svaki kontakt, čovjek pada. Podseća na Zlatka Vujovića svojevremeno, 80. godina, s tim što je Zlatko Vujović stvarno bio klasa za Teraca. Partizan Hetafe 1-0, 63. minut igre u drugom poluvremenu, odnosno 63. minut ove utakmice. Napad Hetafe ide po levoj strani. Saša Ilić izvršio jednu izmenu. Verujemo da će Partizan zadržati ovaj ritam meča. Uspeo da se odbrani, lopta ide napred, osvojena je. Sa desne strane je Sek, koji je maločas odlično asistirao ka Čumiću. Ulazi sada kroz sredinu pored trojice. Odličan potez Seka, ali nešto kraća lopta prema Žeu. Ipak uporan je Brazilac. Pa na kraju opet lopta do Seka i sada napada Partizan po desnoj strani. Evo Že, mogao bi da centra, slabo je to učinio. Blokirana lopta, ali uporan je Že, osvojio, ide kao klasično desno krilo. Evo ga u kaznom prostoru, evo šanse za Partizan, Miladinović preko gola šutira. Ređaju se prilike crno-belih, navijamo da vidimo taj drugi gol. Valjda će biti sreće, nekako čini mi se da Partizan tu sreću apsolutno večeras i zaslužuje. Milane.
1: Zaslužuje Partizan sreću, ali ono što smo govorili, da je Čumić u punoj formi, da je igrao u prethodnom periodu, da je Miladinović igrao u prethodnom periodu, a imao je malo čas priliku da postigne pogodak, nije igrao ni Aleksić, koji je ušao u igru, dobio je priliku ponovo u Partizanu i potrebno je vreme da dođu do 100% i spremnosti i uspešnosti u ovakvim situacijama. Sada Aleksić u zoni šuta, udarac Aleksića, ništa! Za malo! Prohujala je lopta pored stative, bacio se Sorija, ništa nije mogao da učini. Malo je nedostajalo Aleksiću, nije uspeo u Engleskoj, nije dobio priliku. Išao je, lutao Evropom, vratio se u Partizan i valjda će ovde pronaći sreću. A to važi i za sve ostale, pa i za tamnopute igrače koje večeras gledamo u timu Partizana. Naravno da i Sek nije igrao puno dok nije došao u Partizan. A došao je iz Italije. Nalet gostiju, lak zadatak za Krunića. Istrčao je, uhvatio loptu, odmah je degažirao prema Žeu. Že je fauliran. Ali arbitar to nije video. Prekršaj Đeneja. U ovoj situaciji gurno je Žea. Nije to video arbitar. Idemo dalje. Pratimo igru. Bori se Miladinović. Tu je i Vukotić. Ušao je Aleksić. Ima svežine. Mogao bi da bude čovek preokreta. Ima Saša Ilić svoje adute na klupi. Međutim, valja se sada odbraniti. Komplikovano, teško, ubačena lopta, ništa. Zakasnio je Satriano. Na drugoj strani Mohika. Opasno pritiskaju gosti. Još jedan centaršut u bekovski prostor. Opasno je izbijena lopta. Jednom, drugi put.

0: Partizan se odbranio za sada. I Partizan će dobiti verovatno predah. Jedan igrač crno-belog tima je ostao na travi. Milić, pa još jedan na drugoj strani. Trči arbitar da reši ovu situaciju, da vidi kakva je situacija. Da li da pozove medicinski tim? Moraće. Moraće očigledno. Tako da ćemo imati stanku. Prilika da Partizan malo i predahne ili će igrač završiti izvan granica igrališta. Baš tako. Samson dobije udarac i umeđu vremenu izmena u timu Hetafea. Rančo Garcia izlazi, a ući će sjajni Mario Martin, koji je imao problem sa povredom. Međutim, komplikovana je situacija i mora da igra. Da nije rezultat 1-0 za Partizan, verovatno Martin ne bi igrao večeras. Ali trener Bordalas je shvatio da je tim Hetafea u velikom problemu na stadionu u Humskoj i da bi ova utakmica mogla da ode u pravcu koji on ne želi da vidi. Napada Hetafe, sada će igrati ofanzivnije sa željom da postigne pogodak i da ponovo vrati ovu utakmicu u normalu, onako kako on želi, naravno. Partizan mora najpre da se odbrani, možda malo i da predahne, da dođe do daha, jer nije lako igrati u ovakvom ambijentu. Ljudi očekuju golove, lepe poteze, asistencije, i toga je i bilo. Doduše, ne golova, videli smo jedan gol koji je priznat, jedan koji, nažalost, nije. A sada pratimo izvođenje kornera za Hetafe. Sa desne strane stvorit će se gužva. Vrlo su snalažljivi gosti u ovakvim situacijama, ali sva sreća, Švajcarac je blizu te velike gužve i valjda će dobro proceniti situaciju. Opasno je, lopta je u mreži. 1-1. Unal, a bio je strelac i u Španiji. Sretno se odbila lopta sa desne strane. Nekako je doplivala do njega relativno lako. Ostao je usamljen i u takvim situacijama Unal retko greši u toku je 70. minut. Sada je ponovo dva gola više za goste. Još jednom je samo potvrdio tu svoju klasu koja je međunarodna, priznata. Uostalom ne bi bio u Hetafeu, ali ostaje utisak da se ta lopta sretno odbila od njega i da je posle intervencije Milića došao u situaciju da postigne pogodak, što je uradio. Iz blizine sa 6-7 metara savladao je golmana Krunića. Enes Unal. 1-1 i sada je ponovo sve drugačije, ali ću ponoviti ono što je već rečeno, da bi dobro bilo da Partizan večeras pobedi, pa makar i sa golom razlike. Jer je to važno za srpski fudbal, za koeficijent. Večeras težak poraz Crvene zvezde i ta minimalna pobeda Partizana, koja ne bi značila da Partizan prolazi dalje, ali bi u moralnom smislu i u svakom drugom bila velika injekcija za fudbalski klub Partizan, za upravu, za igrače, za trenere i za navijače. I zato Partizan treba da nastavi da igra hrabro, kao da se ono malo čas i nije dogodilo. Izvršena je izmena. Sada je na terenu Kojzek. Že se umorio, zaista se puno trudio. Lopta je upačena prema Roganoviću na desnu stranu. nije uspeo da je stigne, bila je prejaka, 72. minut, splasnula je atmosfera vlade, ali čekamo novi gol Partizana, pa će možda biti burno u finišu.
1: Nadamo se, jer kako je igrao Partizan, treba očekivati da će još da pritisne protivnika u nastavku ovog susreta u finišu utakmice u kojem crno-beli traže pobedu od dva gola. Partizan je pokazao da može, bio je bolji rival od protivnika i Getafe je uspeo da izjednači u trenucima kada se možda i stručni štab Partizana nije najbolje snašao. Partizan je bio sa igračem manje jer je dugo Samson tražio izmenu, napustio je teren, čekao se prekid i u Partizanu nisu na najbolji način to odreagovali. I tek kada je Getafe izjednačio posle tog izvedenog kornera, izvršene su dve izmene u redovima Partizana. Sada je lopta iz kaznog prostora Getafe, utrčavao je Sek, ali brži od njega je golman David Sorija. Dve izmene u Partizanu, umesto Samsona igra Milovanovica brojem 5, a umesto Brazilca Žea, kao što je kolega Bigović rekao, na terenu je futbaler sa brojem 9, Kojzek. Sada sigurno Španci mogu lakše da igraju u ovoj utakmici. Konačno Partizan jeste napadao, stvarao šanse, došao do prednosti, ali otežavajuća okolnost je bila što je morao da vodi računa o svom golu. Nažalost, eto, jedan trenutak nepažnje i situacija kod izvođenja kornera, slaba intervencija štopera. Lopta je došla do Unala koji je uspeo u 70. minutu da izjednači rezultat. Ima li Partizan snage za drugi pogodak večeras pre 30.000 gledalaca u sjajnoj atmosferi, uz odlično bodrenje navijača? 74. minut meča, treba da se izvede aut za Getafe, igrači iz Madrida su to i učinili. Lopta je došla do Romera sa leve strane, pa Satriano izgubio loptu, napravio prekršaj u napadu tu blizu kaznog prostora. Na terenu je Baba, štoper Partizana, pa kratka kombinacija sa Vukotićem koji nosi loptu kroz sredinu, pa je vraća do štopera. Tu je Milić, lopta je na levoj strani. Sada treba podrška crno-belima, ali nema ni pravih lopti napadačima. Nema Žea koji je bio veoma dobar, umorio se i Miladinović. Loptu dobija sada Kojzek na centru igrališta, nije uspeo da je zadrži. Kojzek ima dosta snage, trebalo bi da se rastrči malo, da Partizan odigra neki pressing, da osvoji loptu i uspeva u tome. U 75. minuta meča, rezultat je 1-1. Napada Partizan preko Vukotića. Kratko odigravanje prema Miladinoviću. Traži prekršaj, ali nije ga bilo. Loptu osvajaju Španci. Da li će biti žuti karton zbog protesta ili je lopta pogodila sudiju? Biće dodeljena, da, lopta je pogodila arbitra iz Švajcarske, biće dodeljena igračima Getafe, koji akciju usmeravaju na levu stranu. Uspeo je Mohika da prihvati loptu, da je prosledi napred, ali ona dolazi do štopera Partizana koji lagano kombinuje ispred svog kaznog prostora. Dakle, tempo nije onakav kakav smo gledali od 45. do 60. minuta, ili preciznije do tog 69. kada je Partizan diktirao ritam ovog meča. Imaju li snage crno-beli da priprete golu protivnika? Napad Partizana preko Roganovića, ali zgusnuti su redovi Getafea koji se brani sa 10 igrača. Evo Seka, ima li Sek snage da se izbori za centaršut? Odigravanje do Aleksića, uputio je centaršut, evo Kojzeka, šansa, gol, gol, gol, gol!

0: Rastu nade navijača Partizana i svih nas na Topčiderskom brdu. Traži Kojzik podršku. Lopta ubačena sa desne strane. Roganović. Onda je Partizan imao malo sreće i umešnosti. Miladinović je nekako uspeo grudima loptu da prosledi kratko do Kojzeka, koji je prihvatio i sa 6-7 metara iz blizine uspeo da postigne gol, da dovede Partizan do vođstva 2-1. Nova izmena u redovima Partizana, dvostruka. Izašao je Aleksić. Tere napušta i Baba, čini mi se. Dve izmene, dakle ukupno 4 u redovima Partizana. Sada treba krenuti svim raspoloživim snagama, ali voditi račune i o svom golu, ako je to ikako moguće. Sad ja mnogo tražim, mnogo želim, to je prosto nemoguće, ali treba Partizan da nastavi onako kako je igrao u dosadašnjem toku ovog meča. Ima vodstvo 2-1 i nedostaje nam taj još jedan pogodak. Ima Partizan snage za to, ima Partizan igrače koji mogu to da promene. Traore na terenu sa brojem 7, on je zamenio Vukotića. A na terenu je i Bogdan Kostić koji igra umesto Babe. Lopta je u visini kaznog prostora Partizana, kratka kombinacija igrača Hetafe, a posle ubacivanja iz auta, lopta dolazi na levu stranu, traži se pozicija da se uputi udarac, prodor i prekršaj dvojice igrača Partizana. Ovo baš nije trebalo, ali ima vremena još dovoljno na stadionu Partizana u ovoj utakmici. Partizan je blizu tog izjednačavanja rezultata u duelu u dvomeču protiv Hetafe u velikoj borbi za plasman u ligaški deo takmičenja trećeg po rangu evropskog nadmetanja, evropskog kupa. Španci zadržavaju vreme, dvojica igrača kod lopte, tu je i opasni Mohika i dobro je da je tu, on će uputiti centaršut. Martin sa brojem 6, možda i on. Zalet Martina, ipak Mohika, centaršut, odbrana Partizana na mestu, ali kratko izbijena lopta na 17-18 metara, prodor sa desne strane, tu su igrači Partizana, može nekako da se osvoji lopta, može, i sada treba krenuti napred, trči Sek ka lopti, brži od njega je ipak Džene, pa vraća loptu do Sorije, ali biće ovde još velike borbe na stadionu Partizana. Crno-beli vode sa 2-1 u 79. minutu meča.
1: Hetafe napada, gubi loptu. Želi Partizan napred, ali brzopleto maločas. Sada Hetafe u opasnom naletu po desnoj strani. Zona je šuta, 16-17 metara, zastali su gosti. Onda je prilika da se Isko sašutira Mohika u situaciji, međutim i blokiran je Mohika u poslednjem trenutku. Borbeni uporni Partizan se ne predaje, igra do kraja. I zaista sve čestitke igračima Partizana, a posebne čestitke navijačima. Samo valja izdržati ovakvom ritmu i ovakvom naletu gostiju koji su sada imali priliku da eventualno još jednom izjednače šut sa 20-ak metara, ostaje 2-1 za Partizan, koji će, nadam se, smoći snage u finišu da stigne do 3-1 i da praktično izjednači rezultat. Tek sada žalimo kada se setimo utakmice u Španiji, 1-1 do samog finiša, Partizan sa igračem više prima dva gola. Da je samo koncentrisaniji malo bio Partizan, već bismo slavili Ligu konferencija. Bogdan Kostić u naletu, ali previše igrača oko njega. Izgubio je loptu, sva sreća, Partizan je vratio u svoj posed. Trudi se Aleksić, dosta je toga uradio od kada je ušao. Miladinović je pogrešio, umoran je. Govorili smo puno o njemu. Velika je želja Ktenje, a u timu gostiju dvostruka izmena. Majoral ulazi i Da Vinci. Iskusni igrači, dobro poznati. Unal koji je postigao gol. a mislim i Mohika. Dosta su toga uradili. Čestitke od strane Bordalasa za njih dvojicu. A takođe kvalitetni fudbaleri na terenu i neće Partizanu biti lako. Ni u odbrani sada greši Simić. Nedostajalo je malo da Garcia stigne do te lopte i da se stuški prema golu Krunića. Sva sreća da se to nije dogodilo. 82. minut. Pokušava Partizan da pronađe snagu. Evo sada Traorea, on je ima, ušao i u igru. Traži Kojzeka, nije ga pronašao. Kojzek koji je postigao drugi gol za Partizan. Odlično se snašao posle minijature Miladinovića. I pogodio kada je bilo potrebno. Roganović očekuje loptu, Bogdan Kostić prema Roganoviću, bit će aut. Usporena akcija Partizana, ponovo Miladinović, koji se brzo uklopio. Nije imao vremena za adaptaciju, tako se namestilo. Traore, koji bi mogao da bude veliko pojačanje za Partizan, ako bude dobro radio, međutim sada se isklizao, ipak došao do lopte. Traore prema Kojzeku, još jednom, trudi se Kojzek, ali izgubljena lopta, odmah prebačena do sredine terena, bačena praktično na polovinu Partizana. Nije lako ni gostima. Iskusni jesu, prevejani jesu u ovakvim bitkama u španskom šampionatu, ne toliko u Evropi. O tome smo već govorili. U Evropi i nemaju toliko iskustva, ali u Primeri, koja je jedna od najjačih liga na svetu, stekli su to dragoceno iskustvo koje futboleri Partizana, nažalost, nemaju. Nalet Partizana uz podršku sa tribina. Još jedna greška. I zaista neverovatna greška Partizana. Majoral je krenuo sam prema 16-tercu, okružen dvojicom sada. Može i da šutira, to je učinio samo do Krunića. Partizan pravi greške koje, pa ne mogu da kažem da mu nisu svojstvene, jer toliko je grešaka bilo i u prethodnim susretima u fazi odbrane. I to ne samo kada je Partizan u pitanju, nego i Crvena zvezda, što smo videli i večeras protiv Viktorije, nažalost. Ali tako je. Nalet Roganovića po desnoj strani, može li da probije, kombinacija sa Sekom. Sek je brz, Sek, odlično Sek. Centaršut prema Kojzeku i bit će korner. 84. minut, trči Aleksić da izvede korner sa desne strane. Aleksić koji želi fudbalski da se probudi i potpuno afirmiše u Partizanu. 30.000 gledalaca, centaršut Aleksiću u bekovski prostor. Uspešniji gosti, ali samo za trenutak. Može li Partizan još jednom da centira? Može, ali se gosti snalaze. Sada Miladinović kao poslednji čovek odbrane, pa Roganović u naletu po desnoj strani. Sek, slobodan je Aleksić. Aleksić je dobio loptu, centrira slabo. Ipak se lopta odbila do Bogdana Kostića, pa onda ponovo do Aleksića koji je na poziciji desnog krila, njegovi driblizi. U 16 tercu je šansa, ništa. Kojzek. Ali lepo je bilo. Nedostajalo je malo sreće i preciznosti posle centaršuta Aleksića. Kojzek je lepo zahvatio loptu iz teške situacije. Bio je pod pratnjom iz blizine. Šutirao jeste, ne najpreciznije. Otišla je lopta preko gola, ali zaslužuje Kojzek čestitke. Zaista i zbog gola, i zbog ovog poteza, šteta što nije bio malo precizniji, da u ukupnom skoru izjednači rezultat i da uđemo u, rekao bih, zaslužene produžetke na stadionu u Humskoj. Nemojte nikada zaboraviti da je Partizan bio finalista Kupa šampiona, da je odigrao sa Sportingom svojevremeno u prošlom veku prvu utakmicu u kupu šampiona. To su velike stvari. Jeste sada u krizi, ali da vidimo šta ta kriza pokazuje u posljednjih nekoliko minuta utakmice protiv Hetafea. Da li može da bude prevaziđena barem na terenu u 87. minutu? Ne, ali Vlade ima dovoljno vremena. Biće i nadoknada. Kako igra Partizan, gol visi u vazduhu. Zaslužili su još jedan gol fudbaleri Partizana, a još više zaslužuju gledalci.
0: Nadamo se, navijamo za Partizan koji u finiš utakmice vodi sa 2-1, ali valjda će biti nadoknade od najmanje 5 minuta, što znači da će se igrati još čitavih desetak minuta meča. Napada Partizan opet, stalni pritisak, malo je falilo da ova lopta prođe odbranu Hetafea, da dođe do seka. Asistirao je Miladinović, bio je to dobar pokušaj, odbranio se Hetafe i sada je lopta na levoj strani, dolazi do Da Vincija, kratka kombinacija sa Martinom na centru igrališta. Lopta je kod gostiju koji izdržavaju za sada veliki pritisak Partizana. Sada crno-beli moraju da se odbrane jer Hetafe napada opasno po desnoj strani. Ulazak u kazni prostor, ipak istrčao je neko iz odbrane Partizana. Bio je to Milovanović. Opasna situacija, udarac, izblokirala je odbrana Partizana i ipak biće korner za Hetafe. Nije mogao Krunić ništa u ovoj situaciji. Pao je, pridigao se, možda je mogao i bolje da interveniše. Nije uspeo. U finišu susreta na stadionu Partizana u velikoj borbi za plasman u Ligu konferencija. Hetafe u prednosti, ukupni rezultat 4-3. Partizan traži svoju šansu, nije imao ni sreće, mogao je da vodstvo u prvom poluvremenu. Centrimetri su odlučivali o tome da se poništi gol Partizana u 27. minutu, ali kako igra Partizan, očekujemo nove napade. Ali sada je lopta u kaznom prostoru crno-belih, Krunić sa dosta problema opet i čini mi se novi korner za Hetafe. U situaciji kada zbivanja treba da se presele pred gol protivnika, ipak Hetafe svojom ofanzivom na najbolji mogući način čuva stečenu prednost iz prvog susreta u Madridu kada je pobedio sa 3-1. Korner se izvodi sa desne strane, velika grupa fudbalera oba tima u kaznom prostoru Partizana. Stvara se velika gužva, nekoliko, čak četvorica igrača Hetafe oko 16 metara. Centrana visoka lopta, može li Partizan konačno da osvoji loptu? Da li je to prekršaj igrača Hetafe u kaznom prostoru? Jeste. Konačno lopta za Partizan. I čekamo taj završni udarac Partizana u večerašnjoj utakmici. Volili bismo da crno-beli sve ono dobro što su uradili večeras, a slobodno mogu da kažem da je Partizan bio veoma dobar, čak odličan u utakmici u kojoj je pokazao veliku želju, borbenost, pa i mnogo fudbalskog znanja. Loptu ima zapaženi Miladinović. Pogrešan pas, malo se i on umorio. Pored dvojice igrača sa desne strane odigrao je loptu protivniku. Ipak Aleksić je uporan, osvojio loptu. Sada prodor kroz sredinu, Hetafe se odbranio. Obećavala je ova akcija crno-belih. Treba loptu odložiti na stranu. Prekršaj sada Milovanovića. I opet će vreme uštedeti gosti. U 90. minutu susreta. Ostaje još 5 minuta nade za Partizan. Toliko je četvrti arbitar pokazao da će se još igrati na stadionu crno-belih u jednoj fantastičnoj atmosferi i utakmici u kojoj je Partizan pokazao mnogo fudbalskog kvaliteta. Pokazao je naravno i neke greške, naročito kod pas igre, ali generalno gledano Partizan mnogo bolji nego na nekim prethodnim susretima i mnogo veća želja. Lopta je sada ispred kaznog prostora crno-belih, tu na sredini polja dolazi do Milića, pa sa sredine napada Partizan, lopta ide na levu stranu, dobar pas Aleksića i sada treba napasti, Traore ne može da prođe, lako je zaustavljen i lako napadači Partizana gube loptu, što olakšava posao štoperima Hetafea, koji se ovim trenucima brani. Još 5 minuta, rekao sam Nade, nešto malo manje. Proteklo je 50-ak sekundi nadoknadi vremena. Arbitar Švajcarac usporava akciju Partizana, traži da se lopta vrati na mesto prekršaja i dodeljuje žuti karton igraču Hetafea. Čini mi se da je to Majoral. Apsolutno ispravno zbog opstrukcije igre. Partizan napada. Milić centrira. Lopta je na ivici kaznog prostora. Lako se Hetafe odbranio. Miladinović pod prekršajem uspeva da zadrži jednu loptu. Velika borba i Kostića. Sek ne uspeva da dođe do lopte i sada napada Terac kroz sredinu pored četvorice igrača Partizana. Ipak nekako lopta dolazi do fudbalera Hetafea. Satriano sa leve strane. Ne žuri se igračima Hetafe. Evo sada i Martina i vraća loptu do svojih stopera. U toku je drugi minut nadoknade vremena. Dakle, još oko 3 minuta do isteka ovog susreta u kojem Partizanu treba jedan gol za produžetak. Sa druge strane, Hetafe se brani i sada napada. Uspeli su fudbaleri Partizana da osvoje ovu loptu koja će im pripasti tu u visini njihov kaznog prostora. Kratko odigravanje do Miladinovića, ali uporni su i fudbaleri Hetafea koji igraju pressing tu ispred 16-terca Partizana i teško je crno-belima da krenu napred, da organizuju neku akciju. Još jednom su izgubili loptu, pa sada Martin pokušava kroz sredinu odigravanje do Mangale, pa još jednom Martin ide kao levo krilo, usledio je start igrača Partizana, konačno osvojena lopta. Igra se 2 minuta i 40 sekundi u nadoknadi vremena. Sjajan prodor Miladinovića. Nosi loptu kroz sredinu. Na desnom krilu ima Seka. Uspeo da mu odigra loptu. Otvara se i Roganović sa desne strane. Treba centrirati. Uspeo je to Roganović. Lopta ide ka Traoreu. Nije uspeo Traore. Intervencija fudbalera Hetafea. Odbijena lopta. Treba je vratiti u kazni prostor. Osvajaju igrači Partizana loptu. Na desnoj strani je čeka Roganović kao desno krilo. Idemo Roganoviću. Novi centar šut. Traži se Kojzek. Još jednom izbačen lopta i sve manje vremena. Ali ima dovoljno vremena za Partizan. Igraće se možda najviše još 2 minuta. Lopta je kod Roganovića. Novi centar šut. Nova velika gužva u kaznom prostoru. Hetafe je izbačena lopta do centra igrališta.
1: Majoral se vratio, izbacio loptu do sredine terena, još jednom nalet Partizana po levoj strani. Koliko je ostalo vremena? Minut i 5 sekundi. Miladinović kroz sredinu, ima slobodnog Seka, tu i Roganović koji zaista igra odlično. Zapaženi Roganović, pa još jednom Miladinović. Miladinović do Bogdana Kostića, dribla Kostić, ima slobodnog Roganovića, mora brže da se igra. Bogdan Kostić je krenuo sam, okružen trojicom, lopta se odbila do Seka, ali na kraju su je Španci prihvatili pa izgubili. Miladinović još jednom, svaka mu čast kako je igrao, iako nije potpuno spreman. Zona je šuta, prilika da možda Milić zahvati loptu da šutira. Odbila se do Majorala koji želi da krene ka betonskom prostoru Partizana, istrčao je Krunić. 20-ak sekundi je ostalo do kraja. Krunić gleda kome da baci loptu. Mora to brzo da učini. Krunić prema Kojzeku. Kojzek glavom u bekovski prostor, ali tamo nema fudbalera Partizana. Našli su se gosti. Izbacili do Miladinovića na sredini terena. Sada Sek. Sek po desnoj strani. Sek ima Bogdana Kostića. Dribla Sek. Jedan, drugi dribling. Ima li vremena za centaršut? Još uvek to nije uradio. Hoće li Roganović sada sa desne strane? Ubačena lopta, šansa, ništa! Kojzek! Ima li kornera? Isteklo je vreme. Oglasio se poslednji put Švajcarac večeras. Dobro je sudio. Partizan se čestito borio bukvalno do poslednje sekunde. I čujete ove ruke. Kada se igra, kada se bori. to je to. Da li je onda važan rezultat kada date sve što ste mogli i što niste mogli? Bravo za Partizan. Još jednom ću reći, u ovakvoj utakmici pobediti sedmoplasirani tim španskog šampionata velika je stvar. Trijumf Partizana, neko će reći Pirova pobjeda od 2-1 posle poraza u Španiji od 3-1. Partizan je praktično svoju šansu propustio na gostovanju. Večeras je bio na zaista svom visokom nivou, jer ponovit ćemo još jednom, fudbaleri Partizana i Novajlije mahom nisu igrali i jednostavno kada je tako, onda to malo nedostaje da biste u jednoj ovakvoj utakmici stigli do trijumfa. Partizan Getafe 2-1, Že strelac u 53. minutu, Unal Turčin je izjednačio u 69. Kojzek je postavio konačan rezultat u 76. Imao je Kojzek prilike i da donese Partizanu produžetke. Nažalost, to se nije dogodilo. Verujem da će Partizan pronaći snage da prevaziđe krizu u kojoj jeste, a da će ova pobjeda u jednoj nezaboravnoj atmosferi na Topčiderskom vrtu značiti da Partizan polako, ali sigurno izlazi iz krize. Pozdrav Miloše sa stadiona Partizana i možda neka slušaoci još malo čuju kako se skandira kada se pošteno igra. Živ bio Miloše.
2: Hvala puno. Hvala puno, kolege. Poštovani slušalci, reporteri na stadionu Partizana bili su Vlade Radičević i Milan Bigović. I ove jeseni pratit ćemo samo, dakle, Crvenu zvezdu u evropskim takmičenjima. Posle dva vezana poraza u dvomečima, šampion Srbije došao je iz kvalifikacija za Ligu šampiona, preko kvalifikacija za Ligu Evrope, sve do Lige konferencije, stepenicama na dole. Partizan, nažalost, nije uspeo da se kvalifikuje za isto takmičenja. Žreb za Ligu Evrope i Ligu konferencije sutra od 13 časova u Nijonu. Pozdravljamo vas iz studija 1 Radio Beograda. Na pažnji vam se zahvaljuju majstor tona Saša Hajdin, producent Branislav Jerković i muzička urednica Nataša Mančić. Ja sam Miloš Panić. Do sledećeg slušanja ostanite uz prvi program Radio Beograda. Laku noć, prepuštamo vas kolegi Žarku Bovanu.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede ponoćne vesti. General Ratko Mladić preminuo je u 85. godini života u pritvorskoj jedinici u Hagu. Bivši general Jugoslovenske narodne armije i ratni komandant Vojske Republike Srpske osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Poslednjih 15 godina života proveo je u Hagu. Uprkos zahtevima porodice i lekara, rukovodstva Srbije i Republike Srpske, da mu se usled pogoršanja zdravstvenog stanja dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Mehanizam u Hagu saopštio je da je Ratko Mladić preminuo dok se nalazio na bolničkom lečenju u Hagu i da je naložio potpunu istragu o okolnostima njegove smrti. U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci sinoć su počast generalu Mladiću odali najviši zvaničnici Republike Srpske i brojni građani. Sjedinjene Američke Države će Srbiji donirati više od 5 miliona dolara za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava u civilnim područjima. Najavljeno je u Velikoj Moštanici. Tamo su predsjednik Aleksandar Vučić i otpravnik poslova Američke ambasade Aleksandar Titolo obišli inovaciono-edukativni park Centra za razminiranje, koji se prostire na više od 3.500 kvadratnih metara. Vučić je poručio da strateški dijalog sa Amerikom predstavlja prekretnicu, te da predstoji uspostavljanje nove ere u odnosima dveju zemalja. I dalje je aktivno 12 požara u Srbiji. Požar koji je izbio između Kraljeva i Lučana zahvatio je 15 hektara niskog rastinja, a vatra je pod kontrolom. Još traje borba sa požarom u selu Lukovu kod Vranja. Više od 30 vatrogasaca sa čitavog juga gasi vatru u selu Slišanu kod Lebana. Borba sa vatrom i na Goču, a ponovo gori i u ataru sela Velika Kamenica u opštini Kladovo. U Deliblatskoj Pleščari za sada je stabilno. Poslanici iz Skupštine Srbije završili su raspravu o amandmanima na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu i raspravu o amandmanima na predlog zakona o jednokratnoj pomoći. Počela je rasprava o amandmanima na zakon o eksproprijaciji zbog projekta Beograd na vodi. Kao i svakog posljednjeg četvrtka u mesecu, poslanici su postavljali pitanja na koje su odgovarali ministri i premijer. Neka od pitanja ticala su se ekoloških izazova u Srbiji, rudarstvu, minimalnoj zaradi, putu ka Evropskoj uniji, generalštabu. Parlament će nastaviti rad u 10 časova. U bujičnim poplavama u Nepalu u oblasti Nuvakot poginulo je najmanje 390 ljudi. Usled kiše i nepristupačnog terena, spasioci teško dolaze do najteže pogođenih područja. Uništena su naselja, putevi i mostovi. Nestalo je više od 1.500 ljudi, od kojih su mnogi stranci. Među nestalima je i srpska državljanka Enisa Leković, objavila je turistička organizacija Nepala, a prenose mediji. Geolozi kažu da je uzrok poplava kolaps glečera na Himalajima. Posle formiranja jezera na granici sa Kinom, Nepalu preti nova poplava. Na Mećavniku u Mokroj Gori sinoć je počeo 13. Kustendorf Klasik, festival klasične muzike. Festival je jedinstven jer se na njemu susreću vrhunski svetski poznati muzičari i mladi talenti. U takmičarskom delu festivala nastupit će 24 mladih muzičara iz Srbije i Rusije. Kustendorf Klasik završava se u subotu dodelom nagrada Zlatna matrioška. Sport. Odbojkašice Srbije ubedljivo su prošle prvu fazu takmičenja na evropskom prvenstvu. U meču petog kola pobedile su Ukrajinu sa 3-0 u setovima. U osmini finala evropskog prvenstva igraće protiv Hrvatske. Fudbaleri Crvene zvezde igraće ove jeseni u Ligi konferencije, pošto su sinoć izgubili od Viktorije Plzeň na gostovanju sa 5-1 u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope. Ukupan rezultat u dvomeču 5-4 za češki klub. Fudbaleri Partizana neće igrati u Evropi ove jeseni.
Partizan je sinoć pobedio Hetafe sa 2-1 u revanšu play-offa kvalifikacije za Ligu konferencije, ali to nije bilo dovoljno, pošto je Hetafe u prvom susretu slavio sa 3-1. Ukupno 4-3 za španski tim. Vreme u Srbiji i danas je sunčano i veoma toplo, vetar u Košavskom području jak, na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviše od 33 do 38, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste ponoćne vesti, urednik Mladen Brkljač, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Radio Beograd 1.
1: Slušat ćete reprizu emisije Noć na 33 obrtaja.

U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

Na talasima ste Radio Beograda 1, a družit ćemo se u noći na 33 obrteja. Noćas imamo dobro društvo i slušat ćemo dobru instrumentalnu muziku. Zato predlažem da ostanete sa nama u narednim satima. A Igor Živković i Tanja Gajović žele vam dobru noć. I naravno, kao što ste navikli, počinjemo omiljenom pesmom ili možda bar da kažem jednom od omiljenih pesama vaše i moje noćašnje gošće. E sada, da li bi je ponela ako jednoga dana krene put pustog ostrva? E pa to ćemo saznati za koji minut. Prokol Harum.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: A mi se družimo sa Aleksandrom Bengin, čeliskinjom, kompozitorkom, instrumentalistkinjom. Dobro ti noć, dobrodošla.
2: Hvala Tanja, dobro i tebi noć. Hvala.
1: Kako si?
2: Pa jako dobro.
1: Raspoložena?
2: Veoma.
1: Jesu ovo tvoji sati uopšte ili...
2: Pa, narednih sat vremena jesu.
1: Može.
2: Posle toga već. Malo onako, ali može, može.
1: E, dobro. Trudit ćemo se da budemo zabavni malo duže od sat vremena. Za početak sam slušali Procol Harum grupu kao jednu od tvojih omiljenih, da li grupa ili samo ove kompozicije.
2: Pa konkretno ova kompozicija je jedna od omiljenih onako na više nivoa, prvo iz nekih i sentimentalnih razloga, jer se to slušalo u detinjstvu sa bratom. I i tu je bila onako jedna fascinacija muzička i zbog tog zvuka orgulja i zbog te melodije divne koja se tu pojavljuje. I prosto jedna stvar kojom se onako uvek oduševim kad god je čujem.
1: Ili je to jedna od pesama koja bi možda ponela na pusto ostrvo i
2: sigurno.
1: Sanjaš li o tom ostrvu ponekad?
2: Pa sasvim volim da putujem po ostrvima, to sigurno, ali...
1: Ne baš na pusta.
2: Ne baš na pusta, tako je.
1: Bar neki shopping centar ili nešto.
2: Pa više da bude dobro društvo.
1: Pa dobro, i to je važno. Evo, noćas imamo mnogo razloga za druženje, pre svega tvoj novi CD koji je izašao u izdanju Multimedia Musica. U pitanju je CD koji si jednostavno nazvala Let. Zašto Let?
2: Pa Let je, album je nazvan po trećoj numeri sa albuma, koja je dobila taj naziv Let zbog neke moje lične asocijacije u toj kompoziciji na let iznad pustinje. To su onako više neke slikovite ideje muzike koju sam svirala, iskomponovala, i vezano je u stvari za let ptice iznad užarene pustinje i taj pogled na vazduh koji se trese od vrućine. To je bila neka asocijacija. Ali mogu da se povuku i različite neke asocijacije vezano za... Mislim, lepote u oku posmatrača, pa tako i u ušima slušalca. Mislim da svako ima neku drugu asocijaciju.
1: Je li ti je to najdraža kompozicija sa albuma? Ako si po njoj nazvala album.
2: Jeste, zapravo. Da. Isto, draga mi je, na primjer, zbog načina na koji je nastala. Zato što, pošto interesujem se i za improvizaciju, ne, i za taj nastajanje muzike u trenutku. Ova kompozicija je bila baš plod čiste improvizacije koju sam igrom slučaja snimila na telefon, jer sam vežbala i snimala sam vežbanje, i tada kako sam to odsvirala, poželjela sam da to ostane ta kompozicija i zapisala sam i onda sam je snimila ozbiljno.
1: Ali mi nećemo krenuti od kompozicije Let.
2: Bolje
1: mi
2: da krenemo
1: da
2: od početka.
1: Da počnemo od jutra.
2: Tako je.
1: Jutro je kompozicija koja otvara ovaj tvoj instrumentalni album, na kome se nalazi 6 kompozicija. I šta ćeš nam ispričati u jutru? Pre koliko godine je nastao? Šta je bilo inspiracija za njega?
2: Pa kompozicija Jutro je nastala zapravo među poslednjima na albumu. To je jedno od novih, i nastala je prošlog leta. Naravno, inspiracija govori i sam naslov, bila je jedno lepo letnje jutro. I ideja je bila da se nekako zvukom da uhvatim taj trenutak dobrog raspoloženja na početku dana.
1: Znači, ova kompozicija će nas sve sada raspoložiti i podsjetiti na lepo vreme, jer čujemo da će biti hladnije i hladnije, sve hladnije ovih dana. Jutrom, Aleksandra Bengin sa nama.

0: Ovo je noć na 33 obrta i talasi Radio Beograda 1. Družimo se sa Aleksandrom Bengin, čeliskinjom, kompozitorkom i instrumentalistkinjom i preslušavamo njen album Let. Imali smo to zadovoljstvo da čujemo pesmu Jutro, potpuno premijerno na talasima Radio Beograda 1. I ono što me interesuje, a što sam te pitala dok je kompozicija išla, povremeno imam utisak da čujemo više instrumenata. A u stvari...
1: U stvari, to je samo jedan instrument, violončelo, doduše sa elektronikom koja omogućava da se čuje kao da je više instrumenta.
0: Da
1: se proširi zvuk. Konkretno u ovoj kompoziciji koristila sam jedan efekat koji se zove delay, koji stvara odjek instrumenta. I na taj način se čuje kao da postoje dva, tri instrumenta koji jedan za drugim ponavljaju istu melodiju. A čućemo, imat ćemo priliku i da čujemo na ostatku albuma kao orkestar violončelo u stvari, ali sve se dešava samo na jednom instrumentu.
0: Uh-huh. Kako to postižeš? To su neki pedal efekti?
1: Pa, da, postižem pomoću lupera. A to je pedala koja nasnimava melodiju i zatim mogu da je puštam, a preko nje da nasnimavam još melodije. I na kraju se dobija jedan kompletan zvuk gde imam i ritmičke elemente, i harmonske, i melodijske. Tako da ne čuje se kao da je jedan instrument, nego kao da je više...
0: U jednom trenutku, da.
1: Tako.
0: A reci mi, to je koliko njih kod nas ili u svetu primenjuje taj način sviranja? Pa, je li to prošireno ili je to baš onako specifično juž?
1: Pa konkretno upotreba lupera postaje sve popularnija u svetu i to na različitim instrumentima. Bukvalno svaki instrument koji se ozvuči može da se lupuje i da nasnimava, ali malo je više specifična situacija sa violončelom. Ja znam za nekoliko umetnika u svetu i umetnica koji koriste luper i zahvaljujući njima sam ja dobila ideju za svoje kompozicije, ali mislim da to sad svako tu već na svoj način neki primenjuje.
0: Sada ćemo slušati kompoziciju Čekanje. Kako je ona nastala, a kad nju čujemo ispričat ćeš mi kako je došlo uopšte do toga da počneš da sviraš violončelo, ali si to mi pojasni Čekanje, kako je nastalo.
1: Čekanje je u stvari po ideji najstarija kompozicija na ovom albumu, jer sam ideju za nju dobila još krajem srednje škole. Tada sam imala neku ideju.

0: prvoj melodiji koja se čuje, ali ideju za razvoj kompozicije sam nekako je to sazrevalo narednih 10, pa možda i 12 godina, dok nisam prošle godine konačno osmislila krajnju verziju.
1: Pa poslušajmo Čekanje.

0: I Aleksandra, pre ove kompozicije Čekanje sam te pitala kako je došlo do toga da uzmeš violončelo u ruke. Možda nije uobičajeno da mlada devojčica poželi da svira violončelo. Obično idu ka nekim manjim instrumentima ili ka klaviru.
1: Pa sad, moj put ka violončelu nije bio baš direktan, jer to nije bio prvi instrument koji sam počela da učim da sviram. Zapravo, prvi instrument na kom sam krenula da se bavim muzikom je bio upravo klavir.
0: Sa koliko godina?
1: Klavir sam krenula sa 6 godina da sviram. I kasnije sam počela u muzičkoj školi, sam počela da sviram prvo klavir. Kasnije sam počela i sa udaraljkama, tako da je to bio drugi instrument koji sam krenula da učim u muzičkoj i tek na kraju sa 10 godina sam počela i violončelo da sviram.
0: Uh-huh. Kako? Ko te je nagovorio?
1: Tata. ali nekako to je bila više ideja kao da probam, pa malo da vidim, međutim svaki instrument mi se toliko dopao da sam jedan dug period nastavila da učim sva tri instrumenta. Tako da sam klavir i violončelo sam paralelno čak i studirala na Fakultetu muzičke umetnosti. Klavir sam završila osnovne studije, violončelo i osnovni master i tek posle studija sam se na kraju potpuno opredelila samo za violončelo. Tako, to je bio jedan dug put.
0: Sviraš li klavir ponekada kod kuće?
1: Da. Da, nisam prestala da sviram, jedino što je klavir onako ostao više za mene, a violončelo je onako
0: opredeljenje.
1: Pa, udaraljke su...
0: Ponekad pomislimo šta ima da se uči.
1: Ima dosta toga udaraljkama. Da se uči. Da, to je onako jedno široko polje. Ima dosta instrumenta i različiti su i načini sviranja, različiti žanrovi. Ja sam učila konkretno klasične udaraljke, ali tu su i bubnjevi. Sad malo pre smo i pominjali bubnjeve i to koliko je to isto složeno, iako na prvi pogled deluje da je jednostavno u stvari. Baš ima svoje izazove.
0: Znači, snalaziš se na dosta instrumenta.
1: Mogu bi se
0: odlično reći. Sviraš tri, a snalaziš se na još koliko?
1: Pa to su sad... ne bih znala da kažem. Nekoliko
0: ne,
1: da
0: sviraš
1: reći.
0: Harmoniku, pretpostavljam, usnu harmoniku.
1: Harmoniku i duvače, to prepuštam drugima.
0: Šalim se malo. Okay. I sad je kompozicija na redu Let, po kome ceo album dobio ime. O njoj si nam već nešto rekla. Ima li nešto što treba još da dodamo pre nego što je čujemo?
1: Pa ne bih ništa dodala. Prepustila bih slušalcima
0: da polete,
1: tako.
0: Uživajte. Aleksandra Bengin i kompozicija

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: I talasi Radio Beograda 1, a mi se družimo sa čelistkinjom, kompozitorkom i instrumentalistkinjom Aleksandrom Bengin i preslušavamo njen novi album Let, koji je izašao u izdanju Multimedia Musica. Koliko dugo je sniman album?
2: Album je sniman u studiju Multimedia u periodu od juna do septembra meseca.
1: Ko je bio snimatelj? Ko je radio ove zanimljive korice CD-a na kojima je naslovna strana, ajde tako nazovemo, zelena sa mnogo drugih detalja, a unutrašnjost crno-bela.
2: Epa ovako idemo redom. Za snimanje albuma bio je zadužen snimatelj i producent albuma Nebojša Brdarić, koji je odlično uradio ceo posao, baš onako sam zadovoljna jako i hvala mu na tome. Sad što se tiče korica na albumu, za naslovnu stranu albuma je zaslužan jedan američki slikar, James May, koji mi je ustupio jedan svoj rad da mogu da ga koristim na, kao naslovnicu albuma. Nekako mislim, priča je interesantna zbog toga što je to jedan Facebook prijatelj kojeg nisam nikad upoznala uživo.
1: A niste se upoznali?
2: Ne, nikad, nikad. Samo onako do mene je slučajno došao kao predlog prijatelja, a zapravo mi se jako dopala umetnost koju kači njegovi radovi, i u trenutku kad je trebalo da biram sliku za album, ta mi se nekako najviše rezonovala sa muzikom nekako. To sam poželela da bude i onda sam ga pitala prosto da li je to okej. Okay. Sve smo se dogovorili, on je prihvatio. I tako je to postalo naslovna slika mog omota. A za fotografije na ostalim stranicama omota je zaslužan dragi prijatelj i kolega muzičar Miloš Dimitrijević. Koji je
1: da, na raznim mestima, rekla bih.
2: Pa, sve je bilo na Ušću. Na različitim mestima Ušća.
1: Pa divno. Si zadovoljna kako je sve ispalo na kraju?
2: Ja sam prezadovoljna. Zaista. San snova.
1: Baš kada si odlučila uopšte da snimiš album? Nije uobičajeno baš da čelistkinje snimaju albume. Bar ne kod nas. Jela Čelo je jedno od njih, ali...
2: Pa na ovi način na koji sam ja snimila, kod nas ne znam
1: niko
2: da li je bilo.
1: Radio, da.
2: Pa da, ali ta ideja je dugo sazrevala. Dugo, dugo, i to je bilo pod uticajem i razne muzike koju sam slušala, ali i kao plod druženja sa drugim muzičarima, drugarima u određenom periodu, prijateljima, kolegama. I nekako dugo je trebalo da mi sazri ta ideja o tome da baš na ovaj način snimim muziku. Od uvek sam imala neke svoje muzičke ideje i komponovala sam više za sebe, ali na kraju kad je ova ideja zaista toliko sazrela,

0: prela, kao što sam već rekla, neke stvari su tu i više od 10 godina bili meni na pameti, a onda u jednom trenutku su mi se složile sve kockice vezano i za to šta imam u glavi, kako želim da to izađe i na koji način. I onda sam nekako preduzela korake. Zapravo, prva inicijalna kapisla ili varnica je bila kada smo prilikom jedne svirke, koja je bila improvizacionog tipa, trebalo mi ozvuka za violončelo. I jedan prijatelj mi je spremio ozvuku. To jest, ozvučio mi je violončelo konačno. Jer ja sviram akustično violončelo, a ne električno. Znači, to je normalno violončelo od drveta koje, na koje je ugrađen bio mikrofon. I sa tom idejom, kada je nastala ta mogućnost da ja mogu da ozvučim svoj instrument, da ga priključim na različite pedale, tada sam nekako rešila da sve te svoje ideje ostvarim koje su se skupile godinama.
1: E sad mi reci, kada imaš ideju za neku kompoziciju, da li je snimiš na telefonu, na kom instrumentu je prvo odsviraš, da li je to čelo, da li je to klavir, ili zapisuješ notama?
0: Mislim da je odgovor na to pitanje sve što si rekla. I snimam telefonom i sviram na čelu uglavnom. Ako radim kompozicije za čelo, muziku za čelo, ovo što je slično, ovo što je kao na mom albumu, tada sedim za čelom i najčešće prosto improvizujem i onda ako iz toga izađe neka ideja, tu se zadržim. I zapisujem stvari na kraju kada uobličim ideju.
1: I sada ćemo slušati intermezzo. Šta možeš da nam kažeš o njom u toj kompoziciji?
0: Pa intermezzo je najkraća i možda najbrža kompozicija na albumu i on je onako jedan ritmički dodatak albumu.
1: E pa dobro, mi ćemo posle intermeca slušati i vesti koje su obeležile dan za nama, pa ćemo onda nastaviti druženje u noći na 33 obrtaja. Preporučujem da ostanete uz nas, jer ćete slušati još mnogo dobre instrumentalne muzike. Aleksandra Bengin je tu, pa preporučujem da budete i vi.

0: Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. General Ratko Mladić preminuo je u 85. godini u pritvorskoj bolnici u Hagu. Bivši general Jugoslovenske narodne armije i ratni komandant Vojske Republike Srpske osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Poslednjih 15 godina života proveo je u Hagu. Uprkos zahtevima porodice i lekara, rukovodstva Srbije i Republike Srpske, da mu se usled pogoršanja zdravstvenog stanja dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Mehanizam u Hagu saopštio je da je Ratko Mladić preminuo dok se nalazio na bolničkom lečenju u Hagu i da je naložio potpunu istragu o okolnostima njegove smrti. U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci sinoć su počast generalu Mladiću odali najviši zvaničnici Republike Srpske i brojni građani. Danas ističu sve tri licence vezane za naftnu industriju Srbije. Za nastavak rada kompanije, za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Predsednik Aleksandar Vučić nada se skorom rešenju za NIS, a energetika će, kaže, biti i jedna od tema razgovora tokom predstojeće posete Sjedinjenim Američkim Državama. Na teritoriji Srbije i dalje je aktivno 12 požara. Požar koji je izbio između Kraljeva i Lučana zahvatio je 15 hektara niskog rastinja, a vatra je pod kontrolom. Još traje borba sa požarom u selu Lukovu kod Vranja. Više od 30 vatrogasaca sa čitavog juga gasi vatru u selu Slišanu kod Lebana. Borba sa vatrom i na Goču, a ponovo gori i u ataru sela Velika Kamenica u opštini Kladovo. U Deliblatskoj peščari za sada je stabilno, a satelit prvi put ne očitava žarišta u tom području, kaže načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. U bujičnim poplavama u Nepalu poginulo je najmanje 390 ljudi. Nestalo je više od 1500, od kojih su mnogi stranci. Jedan od nestalih je i srpski državljanin, objavila je turistička organizacija Nepala. Predsednik vlade Srbije Đuro Macuti i ministar spoljnih poslova Marko Đurić izrazili su saučešće porodicama žrtava. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u Ligu Evrope, pošto su u gostima posle produžetka poraženi od Viktorije Plzeň rezultatom 5-1 u remaš meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Šampion Srbije nastavit će takmičenje u Ligi konferencije. U prvom meču u Beogradu crveno-beli su slavili sa 3-0. Fudbaleri Partizana nisu uspeli da se plasiraju u Ligu konferencije, iako su u Beogradu pobedili španski Hetafe sa 2-1 u revanš meču play-offa kvalifikacija za to takmičenje. Pre nedelju dana u Madridu Partizan je poražen od Hetafe sa 3-1. Vreme danas, pretežno sunčano, veoma toplo, vetar u Košavskom području jak, na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviše od 33 do 38, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti.
1: Ovo je Noć na 33 obrtaja.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi se družimo u noći na 33 obrtaja. Vaša i moja gošća je Aleksandra Bengin, čeliskinja, kompozitorka i instrumentalistkinja, i preslušavamo njen novi album Let, koji izašao u izdanju Multimedia Musica. Ali za u početku, sada posle vesti, nismo slušali kompoziciju sa albuma. Šta je to što smo čuli?
2: Slušali smo kompoziciju jednog od kompozitora koji mi je zapravo bio dosta uzor u nekom razvijanju muzičkog ukusa i ideje. To je američki kompozitor Steve Reich, i slušali smo jedan deo njegove kompozicije Muzika za 18 muzičara, koja se zove Pulsevi. Ono što je meni interesantno kod minimalizma je, to jest tog pravca koji je taj kompozitor, je njegov predstavnik, je, pa reći jednostavno, taj proces ponavljanja kroz koji se događa promena. Nekako mislim, to je takođe ono što ta muzika zahteva, je da se sedi, sluša i da se urani u tu muziku, a takođe nekako i opuštajuće baš zbog toga. I nekako volao bih da i moja muzika na taj način u određenim delovima deluje na ljude.
1: Pa pretpostavljam da hoće. Često izvodiš svoju muziku u mnogim prostorima, ali pričat ćemo o tome malo kasnije, jer ćemo sada slušati Pad, kompoziciju, pa nam ispričaj nešto o njoj, a posle ćeš mi pričati o tome sa kim sve sviraš.
2: Dogovoreno.
1: To je ono što nam još nisi pojasnila. Pad.
2: Pad?
1: Zašto pad? Delo je malo sumorno u odnosu na ove prethodne nazive: jutro, pa čekanje, pa let, pa intermeco, i odjednom pad.
2: Pa, ok, možda bi bilo zanimljivo da spomenem da su kompozicije u svojim radnim naslovima imale zapravo i dodatak. Naprimjer, čekanje je bilo čekanje pred zatvorenim vratima. Let je bio let iznad pustinje, što sam već spomenula na neki način, a pad je bio kao pad u tihi okean. Sad, to su bile neke moje muzičke asocijacije, ali...
1: Pad kao pozitivno, pretpostavljam.
2: Pa, da, iako zvuči sumorno, ali pad je kao neki sunovrat. I kad se upadne u vodu, na primjer, i posle sad, gde će ta voda da odnese, to se ne zna, ali ja zamišljam taj pad u tihi okean kao nešto prijatno i osvežavajuće i lebdeće isto.
1: I baš u tihi okean?
2: Pa eto, u tihi okean, jer je to najveća vodena površina i najviše može da se, najduže može da se pluta neodređeno. Ali ono što je meni interesantno kod kompozicije Pad i kod te muzike je pa neka miks žanrova, gde malo mi je ideja bila da ubacim neki hip-hop uticaj u smislu izbora ritmike, takođe i u smislu melodike, tako da je ovo u stvari neka mešavina žanrova u ovoj kompoziciji.
1: Pa ajmo da je poslušamo.

0: Da, zanimljiv kraj kompozicije Pad.
1: Up, hvala. Jako je zanimljiv. Nama je ostalo da čujemo još jednu kompoziciju koja se nalazi na albumu. Odlučila sam se da album ima 6 kompozicija. Zašto?
2: Ne postoji neka naročita simbolika ili neki naročit razlog. Jednostavno, to je... ove kompozicije u nizu čine za mene jednu kompletnu muzičku priču. I nekako, iako mislim, već možda iz priče je jasno da nisam baš ređala hronološki kako je koja nastajala, ali red kompozicije je takav da ima smisla kad se sluša od početka do kraja u cugu, izjedna, kad bi se slušalo, da to bude onako kao jedan celovit doživljaj. Na taj način isto i izvodim muziku kada sviram uživo. Isto gledam da to bude kao jedan integralan nastup gde se izvode tim redom kompozicije sa delovima koji bi spojili, naravno, između.
0: E sad mi reci, sa kim sve nastupaš? Ti si već nekoliko godina u Simfonijskom orkestru RTS-a.
2: Tako je, da. To mi je sad primarni ansambl u kom sviram.
0: Koliko ima violončelo u orkestru?
2: Pa, Simfonijski orkestar bi trebalo da broji u svom sastavu 8, 10 ili 12 čela, sad zavisi od toga koliki je sastav potreban za neko delo.
0: A RTS-o broji koliko?
2: Pa,

0: Trenutno broj 6. Tako da, bilo bi dobro da nas je malo više, ali...
1: Da, možda ne vlada dovoljno interesovanje za čelo pri muzičkoj akademiji.
0: Pa ne znam, ne bih
1: rekla. Misliš da je to razlog?
0: Nije. Mislim da ima čelista.
1: Uz RTS-a kim još sviraš u simfonijski orkestra?
0: Pa pored simfonijskog orkestra imam dva ansambla koji su duo. Imam duo Bengin i Predolac, gde sviram sa dragom drugaricom i koleginicom Milicom Predolac, ona je pijanistkinja. I naš duo se bavi izvođenjem muzike za violončelo i klavir. Sviramo muziku i domaćih autora. Milica takođe komponuje za naš sastav. Ja ću isto da, u planu je da ja isto da prinesem nekim mojim kompozicijama. Zatim...
1: I da možda snimite neki zajednički album, zašto da ne?
0: Jako bismo to volele. Tako da možda će se i to desiti u budućnosti. Zatim imam i duo Dragorad sa koleginicom i naravno drugaricom Miljanom Stamenić. Mi smo i koleginica u simfonijskom orkestru.
1: A ona svira šta?
0: Ona svira violu. I to je onako atipičan, nije baš standardni kamerni sastav, pošto viola i violončelo najčešće su u sklopu ili gudačkog kvarteta ili nek takvih sastava, ali samo kao duo, da su viola i čelo, to je malo ređe, pa na neki način naša emisija isto da promovišemo muziku za taj sastav. I takođe obe smo kao članice sastava pisale muziku za nas. Takođe smo ove godine okupile grupu kompozitora naše generacije, među kojima i Milica Predolac, Marko Kovač i Marko Milanović, da napišu kompozicije baš za naš sastav. Oni su se odazvali na taj poziv i ove godine smo održale serijal koncerata pod nazivom Raznolikosti, gde smo upravo izvele te kompozicije.
1: Ima li šanse da one ugledaju svetlost dana na nekoj ploči, CD-u ili čemu?
0: Mi bismo se tome jako radovali.
1: Ima li snimka neko koji može se pogleda?
0: Biće snimci zapravo. Mi smo snimile smo nastupe, pa planiramo da to objavimo na YouTube uskoro. Da, i htela bih da napomenem da je taj projekat podržao Sokoj.
1: Divno.
0: Znači, i da im se zahvalimo ovom prilikom za to.
1: Verovatno će znači onda pougledati i svetlost dana na CD-u.
0: Mi bismo jako volali.
1: Bić, tako sigurna
0: da,
1: sam.
0: Pa hvala vam. Zatim, imam još sastava.
1: Ajde.
0: Da. Joj, samo da se sedim. Postoji i takođe saradnja sa dvojicom kolega koji se isto bavi improvizacijom muzičkom. To su Miloš Dimitrijević na gitari i Basil Kol na dulcimeru, ja na violončelu i ovaj naš trio je trenutno pod nazivom trio. Ali bavimo se baš samo improvizovanom muzikom. Kad se sastanemo, mi tad sviramo, nemamo probe, ali samo u okviru nastupa sviramo. I to je onako muzika koja ogledava trenutak i ambijent u kojem se nalazimo. Specifičan je izbor instrumenta, jer su to sve žičani instrumenti, ali svaki ima neku svoju specifičnost, gitara kao trzani instrument i Miloš takođe koristi pedale. Ja na violončelu sam ovde akustična, nemam pozvuku, a dulcimer je isto specifičan po tome što je to udarački žičani instrument, slično citri. I ovaj, u tom spoju onako zvuk je jako lep kad se ta tri instrumenta sastanu. Eto, to su... Takođe sam i članica kvarteta Kameleon sa dragim koleginicama isto iz simfonijskog orkestra. Mi smo isto stvarili ove godine seriju koncerata, promovisali smo isto muziku domaćih autora. Tako da sviram dosta i jako mi to prija što mnogo sviram. To je onako jako dobro.
1: Pričat ćemo još o tome, ali ajde sada da poslušamo kompoziciju Kraj. I zašto Kraj? Logično.
0: Pa, ime samo kaže, to je poslednja kompozicija na albumu I nekako volela bih da zamišljam da je kraj nekad i novi početak u stvari.

0: Evo, imali smo prilike da potpuno premijerno na talasima Radio Beograda 1 preslušamo album Aleksandre Bengin pod nazivom Let, koji sadrži 6 njenih kompozicija odsviranih isključivo i samo na čelu. Ako vam se učinilo da čujete neki drugi instrument ili više instrumenta, varate se, sve je ovo Aleksandra sama odsvirala. Ima li neke kompozicije oko koje si se malo više mučila?
1: Pa oko svaki sam se pomalo mučila. Mislim, to su slatke muke. Da li je to vezano za to šta mi je bilo najizazovnije?
0: Najteže.
1: Pa ne znam, ne mogu baš tako da to nazovem.
0: Ajde kažemo, ajde sada da preformulišemo. Koju si najlakše snimila i najbrže? Davno bilo, ja?
1: Davno bilo, pa da se setim sada. Pa nekako ceo taj proces snimanja je protekao lako, zato što sam se mnogo spremala i vežbala da bi nekako dala svoj maksimum na tom snimanju. I onda valjda taj proces pripreme mi je učinio da na kraju sve to prođe lako. Lako u smislu da sam veliki posao uradila. I onda sa tom spremnošću valjda nije bilo toliko onda.
0: Koliko dnevno mora da se vežba čelo?
1: Pa, dobro je vežbati svaki dan za početak.
0: Šta radiš kad si na moru, recimo, na godišnjem odmoru? Poneseš čelo ili...
1: Dobro je nekad napraviti pauzu. bilo koji instrument da se svira, dobro je vežbati svaki dan u periodu kada sam se školovala, kada je to... Kad si išlo na časove, to je bilo svakodnevno vežbanje. Sad, u zavisnosti od uzrasta, opet, kad si mlađi, vežbaš manje. Manji su zahtevi. Što se zahtevi više povećavaju, to je veći zahtev za vežbanje. Bilo je perioda kad sam vežbala i više sati dnevno, 3, 4, 5 sati. Ima perioda kad se vežba manje. Sada, na primjer, u ovom periodu dosta sviram svaki dan. Jedan deo je vežbanje, jedan deo su probe, jedan deo su nastupi. Sad ja sam u kontaktu sa instrumentom svakodnevno na ovaj ili onaj način. Nekad može da se vežbi i bez instrumenta. Iz glave. Pa mentalno. Može da se razmišlja o muzici, može da se vizualizuje, može da se prolazi određeno mesto, da zamišljam kako sviram i onda da zamišljanjem ispravljam neke stvari. To zapravo olakšava kasnije vežbanje za instrumentom, jer se stvari reše nekako iz glave često. Tako da postoje različiti načini da se vežba sviranje.
0: Jesi pokušala nekada da popularne kompozicije, pa evo, odsviraš na violončelo?
1: Pa u slobodno vreme volim da skidam pesme koje volim, da čujem. Mislim, da.
0: Da napraviš svoju obradu, klas. Ili ne, ili bukvalno da skineš.
1: Pa ja najčešće uzmem pa bukvalno skinem, ali ako mi nešto baš ponese, onda probam da napravim neku svoju verziju. To je onako interesantno uvek.
0: Sada ćemo slušati još neku muziku po tvom izboru. I šta sada slušamo?
1: Da li ja ovo dobro vidim da je sledeća pesma od Mobija Why Does My Heart Feel So
0: ne,
1: Bad?
0: Ne. Možemo, da, možemo i tu Mobije da slušamo, jeste.
1: E pa onda ide Mobija.
0: Zašto si to odabrao?
1: Pa ukratko jako volim tu pesmu.
0: Pa onda slušamo nešto što Aleksandra voli.
1: Uživajte.
0: Uživajte.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: I još malo se družimo sa Aleksandrom Bengin i sada slušamo muziku koju ona inače voli da sluša. I kad imaš vremena, slušaš li muziku uopšte? Kad ne vežbaš?
2: Pa ispada da stalo slušam muziku. Šala malo. Trudim se da slušam muziku u slobodno vreme. Mada takođe izbor muzike koju slušam su takođe i filmovi, pošto volim da gledam filmove. I onda nekako uživam i u toj filmskoj muzici, ali u odabiru pesama nekad koje se koriste u filmovima. Slušam takođe muziku raznih žanrova iz raznih perioda. Naročito volim rock muziku, volim i progresivnu muziku, to je progresiv rock, 70-te, 80-te, 90-te, 60-te, ok, sad pošto se bavim klasičnom muzikom, naravno, to je i barok, klasicizam, romantizam, volim i savremenu muziku, tako, baš onako, svašta volim da slušam. E sad, ako bih trebalo nešto da kažem o ovoj pesmi koju ćemo da slušamo sada,
1: da.
2: To je ovaj pesma jednog benda, britanskog benda iz, mislim da su iz 70-ih, koji se zove Gentle Giant ili Nežni div. I oni su mi onako jako dragi isto zbog toga što kombinuju žanrove. Oni onako mešaju i utice renesansne muzike i rock muzike i koriste synthesizer i članovi su isto u bendu onako multiinstrumentalisti. Onako to je jedna tako zanimljiva ekipa i prave jako zanimljivu muziku, onako živopisnu. Tako da ovo je jedan komad muzički koji ja jako volim da slušam i uvek me razveseli.
1: Ništa, da ajde da poslušamo, da, a onda ćeš nam malo otkriti i planove pa ćemo i završiti naš razgovor.

0: I Aleksandra, sada je red da nam otkriješ malo planove. Verovatno ćeš raditi na promociji CD-a.
1: Pa tako je, radim već uveliko, to jest trudim se da muziku s albuma i CD promovišem što više. U planu su nastupi. U planu su takođe nastupi koji bi bili više kao multimedijalni performans, gde izvodi muziku s albuma uživo, ali zajedno i sa koleginicom koja se bavi plesom, Olgom Muzikajevom, i pored plesa uključen je u nastup i vizuelni deo sa video sadržajem koji sam ja radila isto. I zapravo imali smo premijerno izvođenje našeg performansa Let u Kvaci 22 u Beogradu sa 31. augusta 2025. A u toku ove godine imamo plan da ostvarimo taj isti performans u različitih gradovima u našoj zemlji. Zakazale smo 3 nastupa. Jedan će biti u Novom Sadu, jedan u Kruševcu i jedan u Subotici. To su kulturni centri i to su prostori koji su onako pogodni za takvu vrstu nastupa. Tako da jako se radujemo tome.
0: Ovo je muzika koja je pogodna za sve.
1: Pa mi bismo to jako volele. Tako da biće verovatno i nekog truda uloženog i u to da iznesemo i taj nastup van zemlje, ali prvo bih zaista voljela da se ovde, domaća publika upozna sa ovom muzikom i sa cijelim nastupom.
0: U Beogradu imali nekog skorijeg nastupa gde mogu naši slušalci da te vide i čuju?
1: Pa slušalci će moći da me vide i čuju verovatno u nekim različitim mestima u Beogradu. Trenutno se radim na tome da zakažem nastupe. Zapravo juče sam imala nastup u jednom interesantnom mestu u Dalmatinskoj ulici koje se zove Pine Cone Bar, i tu sam takođe integralno izvela muziku sa svog albuma. Nadam se da će tamo biti još nastupa, tako da u planu su različiti nastupi, nadam se u što skorije vreme.
0: Ima li nešto što smo propustile da kažemo?
1: Pa ja bih voljela da se zahvalim izdavačkoj kući Multimedija i Rodoljubu Stojanoviću zato što su mi omogućili da moj album ugleda svetlost dana. To je kao bio prvi korak ka svemu ovome što, o čemu smo večeras pričale. Tako da eto, to sam želela da kažem. Htela sam da se zahvalim tebi na ovoj emisiji.
0: Hvala.
1: I na divnom razgovoru i na mogućnosti da pustimo moj album, ali i da podelim svoje drage pesme isto sa ljudima.
0: Nadam se ćeš doći da ponovo sa nekom drugom vrstom muzike, sa ovim svojim bendovima sa kojima
1: bilo
0: možda planiraš da snimiš neki materijal, pa ćemo pričati i neke priče koje nismo stigli da ispričamo ove noći.
1: Bilo bi divno, stvarno, hvala puno.
0: Hvala ti još jednom. Bilo je ovo Aleksandra Bengin, čeliskinja, kompozitorka i instrumentalistkinja, a uz nju ove noći tu bio i Igor Živković, a moje ime je Tanja Gajović i kao obično predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći nedelje na ponedeljak u malim noćnim pričama, a sada ostaje preporuka da poslušate još jednu kompoziciju koju Aleksandra itekako voli i...

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. General Ratko Mladić preminuo je u 85. godini u pritvorskoj bolnici u Hagu. Bivši general Jugoslovenske narodne armije i ratni komandant Vojske Republike Srpske osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Poslednjih 15 godina života proveo je u Hagu. Uprkos zahtevima porodice i lekara, rukovodstva Srbije i Republike Srpske, da mu se usled pogoršanja zdravstvenog stanja dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Mehanizam u Hagu saopštio je da je Ratko Mladić preminuo dok se nalazio na bolničkom lečenju u Hagu i da je naložio potpunu istragu o okolnostima njegove smrti. U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci sinoć su počast generalu Mladiću odali najviši zvaničnici Republike Srpske i brojni građani. Danas ističu sve 3 licence vezane za naftnu industriju Srbije. Za nastavak rada kompanije, za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a hrvatskom Janafu za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u pančevačku rafineriju. Predsednik Aleksandar Vučić nada se skorom rešenju za NIS, a energetika će, kaže, biti i jedna od tema razgovora tokom predstojeće posete Sjedinjenim Američkim Državama. Na teritoriji Srbije i dalje je aktivno 12 požara. Požar koji je izbio između Kraljeva i Lučana zahvatio je 15 hektara niskog rastinja, a vatra je pod kontrolom. Još traje borba sa požarom u selu Lukovu kod Vranja. Više od 30 vatrogasaca